به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در امثال فصل 3 آیات 21 تا 26 هستند. عزیزان، با هم این قسمت از کلام خدا را مرور می‌کنیم. پسرم، حکمت و بصیرت را نگاه دار و هرگز آنها را از نظر خود دور نکن، زیرا آنها به تو زندگی و عزت خواهند بخشید و تو در امنیت خواهی بود و در راهی که می روی هرگز نخواهی لغزید. با خیال راحت و بدون ترس خواهی خوابید. از بلایی که به طور ناگهانی بر بدکاران نازل می شود نخواهی ترسید و خداوند تو را حفظ کرده نخواهد گذاشت در دام بلا گرفتار شوی. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. دوست خوب من، منفی بافی به عنوان فرزندان خدا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح مناسب نیست. به جای منفی بافی، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید به خداوند پدر آسمانیمان اعتماد داشته باشیم. منفی بودن هم از نظر روحی بر ما تأثیر میگذاره و هم از نظر جسمی. حتی صرف وقت با یک فرد بدبین و منفی باف هم میتونه برای ما ضرر داشته باشه. از طرف دیگه مثبت اندیشی، به ویژه اون چیزی که مربوط به اعتماد به خداوند پدر آسمانی ما هست، ما را قادر می سازه تا همونطور که او از ما انتظار داره زندگی کنیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای کارکنان رادیو صدای انجیل رو پذیرا باشید. برای شما عزیزان و خانوادتون از خدای محبت آرزوی آرامش و سلامتی رو دارم و دعا میکنم که در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، امروز در رحمت و فیض خدا یکتا زندگی خود را به سر بیاورید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی خدا را شکر میکنم که به من این فرصت رو داده و البته دوستان عزیز من نالایق این هستم، ولی خدا را شکر میکنم که از روی لطفش این افتخار رو داده که با شما عزیزان باشم و شما را در تعلیم کلام خداوند یاری بدهم. عرض کنم در برنامه این ساعت میخوام به یک موضوع بسیار مهم، یعنی معنی کلیسا و نشانه کلیسای راستین، مطالبی رو به عرض شریفتون برسونم. چرا که بسیار از شما در نامه هاتون نوشتید حالا که ما به مسیح ایمان آورده ایم به کدام کلیسا مراجعه کنیم و یا اینکه عضو چه کلیسایی بشویم، کدوم فرق درسته و اگر عضو کلیسا نباشیم چه؟ میخوام ابتدا دوستان از کلام خداوند چند آیه در مورد معنی کلیسا براتون بازگو کنم و سپس پیغامی به سمتون میرسم که میدونم کمکی خواهد شد که دریابی که خود شما در هر کجا که هستید مطابق کلام خداوند عضو کلیسا هستید و اینکه کلیسای ما مسیحیان به معنی ساختمان عبادتگاه مطلقاً نمی باشه. این انسان ها هستند که به جاهایی که مسیحا جمع میشند، یعنی به مکان ها، به ساختمان ها کلیسا میگویند، در حالی که کلام خداوند برای کلیسا یک معنی دیگری تعبیر شده است. ولی قبل از اینکه با هم آیات رو براتون بخونم، اجازه میخوام که با هم به یک آهنگ روحانی که پرویز اون رو اجرا میکنه و عنوانش خداوند شبان من است توجه کنید که میدونم باعث برکت شما عزیزان میشه و این آهنگ را تقدیم ایمانداران در سمنان میکنیم که از ما خواسته بودن این آهنگ را براشون پخش کنیم.

دوستان عزیز، وقتی که صحبت از کلیسا می شود، کلام خداوند هرگز اشاره به ساختمان نمی کند، بلکه به خود اعضای ایماندار به مسیح یا کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن اشاره می کنیم. برای این منظور ابتدا می خواهم آیاتی چند از کلام خداوند که خیلی ساده و به زبان عامیانه معنی کلیسا را تعبیر و تفسیر کرده است براتون بخونم. به رساله پولس رسول به قرنتیان فصل 12 روی می آوریم و از آیه 12 براتون می خونم. حضرت پولس با الهام خداوند می گوید: زیرا چنان که بدن یکیست و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است ولی یک تن می باشد، همچنین مسیح نیز می باشد. زیرا که جمعی ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد، و همه از یک روح نوشابه شدیم. زیرا بدن یک عضو نیست بلکه بسیار است. اگر پا گوید چون که دست نیستم از بدن نمی باشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ و اگر گوش گوید چون که چشم نیستم پس از آن بدن نمی باشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ اگر تمام بدن چشم بودی کجا می بود شنیدن؟ و اگر همه شنیدن بودن کجا می بود بویدن؟ لکن الحال خدا هر یک از اعضا را در بدن نهاد بر حسب اراده خود. و اگر همه یک عضو بودی بدن کجا می بود؟ اما الان اعضا بسیار است لیکن بدن یک. و چشم دست را نمی تواند گفت که محتاج تو نیستم، یا سر پایها را نیز که احتیاج به تو ندارم. بلکه علاوه بر این آن اعضای بدن که ضعیفتر می نماین لازمتر می باشن، و آنها را که پستر اعضای بدن می پنداریم عزیزتر می داریم، و اجزای قبیح ما جمال افضل دارد. لکن اعضای جمیله ما را احتیاجی نیست، بلکه خدا بدن را مرتب ساخت به قسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد. دقت کنید دوستان، خدا بدن را مرتب ساخت به قسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد، تا که جدایی در بدن نیفتد بلکه اعضا به برابری در فکر یکدیگر باشند. و اگر یک عضو دردمند گردد سایر اعضا با آن هم درد باشند، و اگر عضوی عزت یابد باقی اعضا با او به خوشی آیند. و دوستان توجه کنید آیه: اما شما بدن مسیح هستید و فردن اعضای آن می باشید. اما شما فردن بدن مسیح می باشید و فردن اعضای آن می باشید. از کنم مطابق این کلام خدا خیلی واضح به ما میگوید که کلیسا یعنی بدن مسیح، که البته این در زمره استعارات کلیسایی و کلام خداونده. یعنی کلیسا یعنی تمام کسانی که به خداوند تعلق دارن، به عیسی مسیح ایمان آورده و از او پیروی میکنن، یعنی آنهایی که به وسیله خون عیسی مسیح در حقیقت بازخرید شدن. استعارات و اصطلاحات گوناگون دیگری هم برای تعریف یا توصیف کلیسا در کتاب مقدس به کار گرفته شده است، نظیر کلیسا بدن مسیح است، کلیسا خانواده خداست، کلیسا قوم خداست، کلیسا برگزیدگان خدا هستند، کلیسا عروس مسیح است، کلیسا مصاحبت نجات یافتگان است، کلیسا مشارکت مقدسین است، کلیسا اسرائیل تازه است. اینها دوستان استعارات و اصطلاحات مزبوری هستند که کلام خداوند برای کلیسا برده، که هر کدومشون یک معنی خاص و جلوه خاصی از کلیسا را برای ما بازگو می کنن. عرض کنم واژه معادل کلیسا در عهد جدید چیزی بین خبر شدگان و احضار شدگان یا طلبیدگان هست. تصویری که از کلیسا ارائه می شود همایش با مجموعی از برگزیدگان می باشند، که منظور آنانی که خدا از بین جمعیت دنیا فرا خوانده
و این افراد از گناه بر کنار و اکنون زیر فیض خدا قرار گرفتند. گناهکارانی که به فیض خدا بخشیده و اکنون در فیض خدا زندگی می کنن. از آنجا که کلیسایی که بر زمین است همواره همان چیزی است که آگوستین قدیس آن را بدنی مختلط خوانده، لازم است که بین کلیسای مرئی و کلیسای نامرئی تفاوت قائل شد. در کلیسای مرئی متشکل از آنانی که به ایمان اعتراف می کنند و تعمید داده شدند و رسماً عضو یک کلیسای تعلیمی در آمدند، همان گونه که عیسی مسیح در مثلی بیان کرد، در حقیقت در کلیسا ما شاهد این هستیم که حتی گندم و تلخه ها با هم رشد می کنند. دوستان عزیز، عیسی مسیح در این داستان یادآور میشه که شخصی زمینی داشت، میره در آن شخم میکنه و بعد بذر خوب میکاره، ولی بعد خدمتکاران متوجه میشن که نه فقط گندم داره رشد میکنه، بلکه تلخه ها هم دارن با گندم رشد میکنن. آنان به صاحب مزرعه میگن که ای آقا، مگر نه این که تو بذر نیکو کاشتی، چرا پس تلخه ها هم دارن رشد میکنن؟ و صاحب مزرعه گفت که این کار دشمن این کار رو کرده. پس خدمتکاران گفتن که ای آقا، ما بریم و تلخه ها را بیرون بکنیم، از بین ببریم. ولی صاحب زمین گفت که نه، این کار را نکنید، چون ممکن است هنی که دارید تلخه ها را بیرون می آورید، گندم نیز بیرون بکشید و از زمین بکنید. بگذارید هر دو با هم رشد کنند و بعد در موقع محصول یا درو، آن موقع گندم را از تلخه ها جدا می کنیم. حالا وقتی که عیسی مسیح این مثل را بیان می کنه و می گوییم که در حقیقت در کلیسا این تلخه های هم وجود دارن، منظورمون چیه؟ دوستان، هرچند که کلیسا مقدس است، اما در این دوران همواره معجونی غیر مقدس در درون کلیسا یافت شده و خواهد شد. در حقیقت همان تلخه ها هستن. این افراد آنانی هستند که ممکن است به لبهای خود از مسیح مقدس تجلیل می کنند، او را می پرستند، ولی کسانی که در قلبهاشون به همان خوبی لبهاشون از عیسی مسیح تمجید نمی کنند و تجلیل نمی کنند و اطاعت نمی کنند، یعنی دو روح هستند. همیشه در همه جا این افراد در میان ایمانداران واقعی هست، تلخه هایی هستند که با گندم رشد می کنن. و دوستان، از آنجا که فقط خدا می تواند مکنونات قلب انسان را بداند، برگزیده واقعی برای خدا فقط مرئی است، اما تا حدودی برای ما نامرئی هستند. برای همین است که ما باید مواظب باشیم که قضاوت بیجا نکنیم. کلیسای نامرئی شفاف است و بیرنگ است و بیریا و مملو از خلوص نیت، اما سراپا این کلیسا برای خدا مرئی است و تکلیف برگزیدگان یا مقدسین این است که کلیسای نامرئی را مرئی کنند. بله دوست عزیز، وظیفه ما مسیحیان این است که کلیسای نامرئی را معرفی کنیم یا آشنایی سازیم، به مردم نشان بدیم که چی؟ که حقیقتا از صمیم قلب مسیح رو پرستش و شفاف و بیریا باشن. دقت کنید دوستان عزیز، کلیسا یکی بیش نیست و آن هم مقدس، جهانی و رسولی می باشد. برگزیدگان از هر نژاد و قومی که باشند، به واسطه یک خداوند، یک ایمان و یک تعمید یگانه هن. برای همین است که در مسیح همه ما برادران و خواهران هستیم، از هر نژاد، از هر قوم و از هر طایفه و زبان، از هر مسلک و مرامی که به سوی مسیح می آییم، هیچ فرق نمی کنه دوستان عزیز. همه ما به خاطر اینکه یک خداوند داریم، یک ایمان داریم و یک تعمید داریم، متحد و یگانه هستیم. کلیسا مقدس است، زیرا به دست خداوند تقدیس شده و مسکن روح القدس است. کلام خدا میگه که آیا نمیدانید که بدنهای شما
هیکل روح القدس یا مکان و مسکن روح القدس خداست. برای همین است که کلیسا مقدس است، زیرا خدا آن را تقدیس کرده. خدا شما را پاک و مقدس می کند. کلیسا از این لحاظ کاتولیک

می کنن و همان قانونی است که کلیسا به واسطه آن اداره می شود و این وظیفه و امتیاز هر شخص مسیحی است که با کلیسای مسیح متحد شود، یعنی با دیگر ایمانداران متحد شویم. مسئولیت مؤکد ما نه این است که به گرد آمدن مقدسین به گرد یکدیگر برای پرستشی مشترک بی اعتنایی کنیم، بلکه تا تحت تعلیم و نظم کلیسا و به عنوان شاهدان مسیح فعالانه درگیر مأموریت کلیسا باشیم. کلیسا آنقدر که شبیه یک موجود زنده است، شبیه یک تشکیلات نیست. کلیسا از اعضای زنده تشکیل شده و به همین دلیل بدن مسیح نامیده شده است. درست همان گونه که بدن انسان سازمان داده شده تا توسط کار جمعی و وابستگی متقابل این همه عضو در یگانگی کار کند، کلیسا نیز به عنوان یک بدن یگانگی و اختلاف را به نمایش می‌گذارد. بدن هرچند از یک سر یعنی مسیح فرمان می‌گیرد، اما اعضای بسیار دارد و این اعضا هر کدومشون عطی از خدا گرفتن تا برای کار کل بدن تشریک مساعی کنن. و دوست عزیز، اگر شما به عیسی مسیح ایمان آورده اید، شما نیز جز این بدن مقدس هستید و نه فقط آن، بلکه عطیه خدا به شما داده. شاید خودت ندانی، ولی خدا عطیه داده تا در این بدن مسیح خدمت

کلیسای حقیقی رو براتون بازگو کنم. حالا که دانستیم کلیسا چیه، ولی نشانه های کلیسای حقیقی چیه؟ دوستان، از آن رو که جهان ما پر از هزاران نهاد منفرده که هر کدوم رو کلیسا می نامن و از آنجا که نهادها نیز می تونن همانند انسان ها مرتد شون، داشتن قدرت تشخیص نشانه های اساسی یک کلیسای حقیقی و مرئی و مشروع اهمیت بسیاری دارد. هیچ کلیسایی از خطر خطاکاری یا گناه در امان نیست. دقت کنید دوست عزیز، هیچ کلیسایی از خطر خطاکاری یا گناه در امان نیست. چرا؟ چون ماها کلیسا هستیم، من، شما، و اگرم صادق باشیم میدونیم که ما هنوز گناه میکنیم. برای همین است که میگیم هیچ کلیسایی از خطر خطاکاری یا گناه در امان نیست. کلیسا فقط در آسمان بی عیب خواهد بود، آنجاست که فسادی نخواهد بود. اما بین دنیای فاسد ما که در همه نهادها فساد ریشه می دواند و ارتداد که وجود داره، ما باید مواظب باشیم که برای حفاظت از نظام تربیتی و تعلیمی قوم خدا تعریف نشانه های کلیسای حقیقی رو بدانیم. عرض کنم از جنبه تاریخی نشانه های کلیسای حقیقی این چنین تعریف شده است که اول، کلیسای حقیقی موضع راستین به کلام خدا دارد. دوم، اجرای آیین‌های مقدس کلیسا مطابق عرف مربوط به خود آن رازها، و سوم، اعمال انضباط کلیسایی. حالا منظورم چی از موضع به کلام خدا؟ ببینید دوستان، با اینکه کلیساها از نظر رعایت یا عدم رعایت جزئیات الهیات و همچنین شدت خلوص آموزی که دارن با یکدیگر متفاوتن، ولی کلیسای حقیقی موید همه آن چیزهایی است که برای ایمان مسیحی اهمیت اساسی دارد. به همین نفع وقتی که کلیسایی یکی از استوانه‌های اصلی ایمان مسیحی مثل الوهیت مسیح یا تثلیث یا عادل شمرده شدن به واسطه ایمان یا کفاره و سایر عقاید اصولی مربوط به نجات را رسما انکار کند، این کلیسا دروغین یا مرتد محسوب میشه. به عنوان مثال، نهضت اصلاح طلبی کشمکشی بر سر جزئیات نبود، بلکه بر سر آموزه اساسی در مورد نجات بود. دوم، آیین‌های مقدس. انکار یا حقیر شمردن آیین‌های مقدسی که خود مسیح آن را بنیان نهاد به بیراه کشانیدن کلیساست. سبک شمردن شام خداوند یا عشای ربانی یا اجرای تعمیدی آیین‌های مقدس برای کسانی که علناً به بیمانی خود معترف هستند، کلیسا را از حالت حقیقی آن ساقط می کند. و نکته بعد در مورد انضباط. هرچند که اعمال انضباط کلیسا گاهی میتواند یا با سختگیری یا با مسامحه کاری به مسیر خطا بیفتد، اما مصیبت اینجاست که ممکن است کار به آنجا بکشد که شدت خطاکاری کلیسای مزبور را از مشروعیت ساقط کنه. به عنوان مثال، اگر کلیسایی آشکارا و مصرانه بر گناه کلان و شنی صحنه بگذارد و یا با آن دست زند یا از برخورد انضباطی با آن امتناع کند، نمیتواند نشان دهد که این کلیسا نشانه از نشانه های کلیسای حقیقی رو داره. با اینکه بایستی به مسیحیان موکدن هشدار داده شد که رویه انشعاب طلب و عزلت جو نداشته باشند یا تسلیم روی تفرق افکن و جدلی و بهانه‌گیری نباشند، باید به همون شدت هم به آنها هشدار داد که همه مجبوریم خود را از مشارکت‌های غلط یا ارتدادی بر کنار نگاه بداریم. هر کلیسای حقیقی به میزانی کم یا زیاد نشانه‌های حقیقی یک کلیسا را به نمایش می‌گذارد. اصلاح کلیسا وظیفه پایان ناپذیره. ما هرچی بیشتر و بیشتر در پی آن هستیم که به دعوت کتاب مقدس در مورد موضع آیین‌های مقدس و انضباط کلیسای وفادار باشیم، بیشتر به کمک خداوند برای قضاوت صحیح و تصمیم صحیح داریم. برای همین است دوستان عزیز، برای اینکه کلیسای حقیقی مشروع باشد، موضع انجیل برای اون لازمه.
اجرای دقیق و عاری از تغییر و سبک شمردن آیین مقدس یکی از نشانه های کلیسای واقعی است و برخورد انضباطی با بدعت و گناه فاحش از وظایف ضروری کلیسا محسوب می شود و کلیسا همواره نیازمند آن است که در راستای تطبیق با کلام خدا اصلاح شود، که اصلاح کلیسا به معنی تعمیر ساختمان نیست، بلکه به معنی این است که من و شما هر روز خود را با کلام خداوند مقایسه کنیم. کلام خدا عیب‌ها، نقص‌ها و افکار پلید ما را آشکار می‌کند. و آن وقت به حضور خدا بیاییم و از خدا بخواییم که اول از همه مرا پاک کند، مرا پاک کند که عضو کلیسا هستم. وقتی خدا مرا پاک کرد، آن وقت خیلی راحت تر می توانیم در مورد دیگران قضاوت کنیم. دوستان، امیدوارم که معنی کلیسا و نشانه های کلیسا حقیقی باعث برکتتون شده باشه و دعا می کنم که شما عضوی از کلیسای حقیقی باشید و دعا می کنم که در فیض او ساکن باشید و بیا داشته باشید که ماراناتا، یعنی مسیح به زودی برمی گردد. خدا را شکر.

0: رادیو مژده خوشخبر و خوش آواز.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: فرزندان نور عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
1: ادعاهای مسیح. مسیح خداوند ادعاهای بسیار بزرگی کرده که در انجیل مقدس اینها ضبط شده، نوشته شده. و گاهی اوقات برای کسانی که بار اول می‌خوانند یا می‌شنوند سوالاتی وجود میاره. اگر چنانچه یک شخص عادی ادعاهای بزرگی بکنه، ما طبیعتاً ادعاهای او را قبول نمی‌کنیم. مثلا اگر بنده بخوام ادعا کنم که من ناپلئون هستم، شما شنوندگان عزیز خندتون میگیره و میگید که خب معلومه این شخص دیوانه است یا ادعای بیخودی میکنه. ولی وقتی عیسی مسیح ادعاهایی میکنه، ما باید در نظر بگیریم که او راست میگه یا نه. راستگوترین فرد در تاریخ جهان عیسی مسیح بود. او فرمود من راه و راستی هستم. هرگز از دهان او دروغی خارج نشد. از این جهت بنده میخوام که یک مقدار امروز در مورد ادعاهای بسیار عجیب و عظیم عیسی مسیح فقط در انجیل یوحنا نگاه کنیم و اینها را با هم بررسی بکنیم و ببینیم که این ادعاها چه تأثیری روی زندگی ما میتوانند داشته باشند. مسیح خداوند در فصل چهارم انجیل یوحنا آیه 26 فرمود من همان هستم. او داشت با یک زن سامری صحبت می کرد و می خواست که او را متوجه نجات دهنده بکند. می خواست که او را متوجه خودش بکند. این زن زندگی ناپاکی داشت و خیلی غمگین و ناراحت بود. سر چاه آمده بود تا آب بکشد. مسیح با پای پیاده کیلومترها راه رفته خسته شده آمده بود و با شاگردان خودش سر این چاه رسید. آنجا نشست. شاگردانش به شهر رفتند که خوراک بخرند. در همین موقع این زن سامری وارد شد و شروع کرد به کشیدن آب. مسیح از او آب خواست، ولی او تعجب کرد که چطور یک مرد یهودی از یک زن سامری آب می‌خواهد، چون که روابط بین یهودی‌ها و سامری‌ها اون موقع خوب نبود. مسیح فرمود اگر تو می‌دانستی که کیست با تو صحبت می‌کند و از تو آب می‌خواهد و بخشش و عطای خدا را می‌شناختی، از من می‌خواستی، من به تو آب حیات می‌دادم. این زن اول نفهمید، بالاخره صحبت جلو رفت تا اینکه این زن گفت که من می‌دانم وقتی که مسیح موعود، او که کتاب مقدس تورات درباره او پیشگویی کرده بیاید، او این چیزها را به ما خواهد گفت، ما را به همه حقایق هدایت خواهد کرد. مسیح فرمود من خودم همون مسیح هستم. من همون مسیح موعود هستم. عزیزان، خیلی ها منتظرند که بعداً شاید یک کسی بیاد و به دادشون برسه. شاید یک دست غیبی ظاهر بشه و کمکشون بکنه، ولی عیسی مسیح کنار شما ایستاده میگوید من هستم. من همون مسیح هستم. من همون دست غیب خدا هستم که ظاهر شده ام. من آمدم که شما را نجات بدهم. مسیح موعود میبایستی میامد و قوم خودش را نجات میداد و مسیح آمده تا قوم خودش را نجات بده، یعنی کسانی که بو ایمان بیارند نجات خواهند یافت. در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 35 مسیح فرمود من نان هستم. من نان حیات هستم. نان برای زندگی ما بسیار ضروری است و ما ایرانی ها مخصوصا به نان علاقه داریم و می دانیم که احتیاج روزمره ما نان هست. چرا مسیح خودش رو به نان تشبیه کرد؟ می خواست بگوید که همونطور که شما به نان، به غذای روزانه احتیاج دارید، شما به من احتیاج دارید. من به شما حیات می دهم. در یک جای دیگر از کتاب مقدس می خوانیم که می فرماید انسان نه فقط با نان زندگی می کند. یعنی زندگی ما فقط متکی به غذای جسمانی نیست. ما فقط جسم نیستیم. انسان فقط از پوست و گوشت و استخوان درست نشده بلکه روح دارد. ما روح زنده‌ای داریم. خداوند این روح را در ما دمیده، به ما عطا فرموده و ما یک موجود جاودانی هستیم. درست بدن ما فانی است ولی روح ما ابدی است و این روح باید یکی از این دو جا را برود. بعد از مرگ یا باید به حضور خدا به بهشت برود یا به جهنم برود. کسانی که حیات جاودان پیدا می کنند، کسانی که آمرزش گناهان پیدا می کنند، آنها نزد خدا خواهند بود. مسیح فرمود من نان هستم، من نان حیات هستم. وقتی به مسیح ایمان میاریم حیات جاودانی پیدا می کنیم. او میاد داخل قلب ما قرار می گیرد و به ما حیات تازه می دهد. در جای دیگر در همین فصل ششم انجیل یوحنا مسیح فرمود من نان زنده هستم. مسیح زنده زندگانی ما را عوض می کند. چرا گفت من نان زنده هستم؟ برای اینکه او آمد به این دنیا حیات ببخشد و این حیات را با مرگ و قیامش از مردگان ثابت کرد. او بر مرگ غلبه یافت. همه انسان ها می میرند و همه در قبر دفن می شوند و می پوسند. حتی پیامبران، آدم های خوب، آدم های مقدس همه فوت کرده اند و دفن شدند و قبرشان هم معمولا مشخصه. اما عیسی مسیح مرد ولی روز سوم از قبر بیرون آمد، زنده شد. او زنده است. او نان زنده است. او به روح گرسنه و تشنه شما غذا خواهد داد و به شما حیات خواهد بخشید. در فصل هفتم انجیل یوحنا آیه 29 می‌خوانیم مسیح ادعا می‌کند، می‌گوید من از او هستم، یعنی از خدا هستم، از خدای پدر هستم. من از بالا آمدم. منشأ مسیح از زمین نبود. بسیاری از دوستان ما سعی می‌کنند بگن عیسی ابن مریم. درسته که عیسی مسیح از مریم باکره به دنیا آمد، ولی منشأ او از کجا بود؟ او از بالا آمد. قبل از اینکه مریم به دنیا بیاد، عیسی مسیح نزد خدا بود، نزد پدر بود و از اونجا صادر شد و آمد و از مریم باکره جسم گرفت. باز در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12 مسیح فرمود من نور عالم هستم. دوستان عزیز، گناه دنیا را تاریک کرده. گناه چشمان مردم را کور کرده تا حقیقت را نبینند و یا چیزها را معکوس میبینند. سیاه را سفید، سفید را سیاه میبینند. همه چیز عوضی دیده میشه. حق را ناحق و ناحق را حق میکنند. اما مسیح فرمود من نور عالم هستم. او آمد تا زندگی ما را روشن کند. او آمد تا به ما نشان بدهد که خودش کیست و ما کی هستیم و بعد ما را اصلاح بکنه، ما را شفا بده. در انجیل یوحنا فصل 9 مسیح با یک کور مادرزاد روبرو میشه و شاگردانش سوالاتی از او میکنند که تقصیر کی بود که این شخص کور متولد شد. مسیح میگوید که موضوع تقصیر نیست، ولی اینجا خدا باید در زندگی این شخص جلال بیابد و من تا زمانی که در این جهان هستم نور جهان هستم. و بلا فاصله مسیح چشمان این شخص را بینا میکنه، این شخص را شفا میده، چشمان او را باز میکنه. مسیح چشم کوران را باز میکنه و نشان میده که او نور جهان هست، نه فقط چشمان فیزیکی مردم را، چشمان جسمانی مردم را شفا میده، بلکه چشمان روحانی آنها را مخصوصا باز میکنه. مسیح وقتی به قلب شخص میاد، یک دید تازه از زندگی، دید تازه از آینده به او عطا میکنه، چون که پرده گناه را کنار میزنه و ما با قبول مسیح در قلبمان خدا را آنچنان که هست میشناسیم. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 23 مسیح فرمود من از بالا هستم و درباره این موضوع قبلا بنده صحبت کردم و عرض کردم که مسیح از بالا بود. باز در همون فصل آیه 58 مسیح فرمود پیش از ابراهیم من هستم. البته آن یهودیانی که دور او را گرفته بودند و پیشوایان مذهبی بودند خیلی عصبانی شدند وقتی چنین ادعایی کرد، برای اینکه سن او اون موقع شاید حدود 30 سال 32 سال بیشتر نبود و گفتند 50 سال نداری تو ادعا میکنی که ابراهیم را دیده ای؟ بلی دوستان عزیز، عیسی مسیح قبل از تولدش در آسمان بود و گاه گاهی او می آمد و ظاهر می شد و حتی به حضرت ابراهیم ظاهر شد. از این جهت مسیح می توانست بگوید پیش از ابراهیم من هستم. سر و کار ما با یک نجات دهنده ای نیست که فقط 2000 سال پیش به این جهان آمد. سر و کار ما با خداوندی است که تا دنیا دنیا بوده او وجود داشته، حتی قبل از پیدایش دنیا وجود داشته، از ازل وجود داشته است. در فصل 10 انجیل یوحنا آیه 7 مسیح میگوید من در گوسفندان هستم. در اینجا مسیح به انسانها میگوید شما مثل گوسفند هستید. البته منظورش توهین نیست. ما معمولا فکر میکنیم اگر کسی ما را گوسفند بخواند خیلی توهین کرده به ما. ولی در حقیقت بشر مثل گوسفند هستش. برای اینکه بی چوپانه، بی شبانه، احتیاج به شبان داره، احتیاج به هدایت داره. مردم فکر میکنند میتوانند زندگی خودشون را اداره بکنند، ولی در حقیقت مثل گوسفندند، نمیتوانند بدون کمک خداوند زندگیشون را اداره بکنند. حضرت داوود در مزمور 23 خیلی دعای زیبایی میکنه، اعتراف بسیار مثبت و قشنگی میکنه، میگوید خداوند شبان من است، خداوند چوپان من است. او خودش رهبر قومی بود، رهبر قوم خدا بود. حضرت داوود خودش نبی بود، پادشاه بود، ولی میگوید خداوند چوپان من است. ما احتیاج به چوپان داریم، احتیاج به شبان داریم، اما احتیاج به یک رهبر دلسوز داریم مثل عیسی مسیح. احتیاج به یک چوپانی داریم که حتی حاضر بشه جان خودش را در راه ما بده. مسیح میگه من در گوسفندان هستم. در درجه اول او در هست. خودش را به در تشبیه میکنه. چرا به در تشبیه میکنه؟ در آن آغلی که گوسفند باید داخل بشه. منظور این است که باید از در وارد شد. نمیشه از پشت بام بریم داخل بشیم. نمیشه از پنجره داخل بشیم. در اون صورت دزد و راهزن هستیم. مردم فکر میکنند که از هر دری که بخوان به حضور خدا وارد بشن میتوانند وارد بشن. ولی اینطور نیست. مسیح میگوید من تنها در هستم. یک در هست عزیزان که اگر بخواهید شما به حضور خدا وارد بشید باید از آن داخل بشید و آن در عیسی مسیح هست. و بعد در فصل 10 آیه 11 همون مطلبی را که خدمتتون عرض کردم مسیح فرمود من شبان هستم. اما چگونه شبانی؟ من شبان نیکو هستم، من چوپان نیکو هستم. و بعد میگوید که چوپان نیکو جان خودش را در راه گوسفندانش میدهد. عیسی مسیح آن چوپان نیکویی است که حاضر شده در راه ما انسانهای گم شده که مثل گوسفندان گمراه شده ایم. به قول حضرت اشعیا نبی در فصل 53 کتاب خودش میگوید همه ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود رفته بودیم، ولی عیسی مسیح آمد تا ما را پیدا کند، آمد تا ما را از دست شیطان نجات بدهد، آمد تا ما را از پرتگاه های این دنیا نجات بدهد. برادر و خواهر عزیزم، اگر شما خودتون را گرفتار پرتگاه گناه می‌بینید، گرفتار یأس، نومیدی و دردهای مختلف می‌بینید، من به شما مژده می‌دم که یک چوپان نیکویی هست، شبان نیکویی هست که دلسوز، پر از محبت و او حاضره که شما را در آغوش بکشه، حاضره که شما را از چنگال گرگ نجات بده و او جان خودش را در راه شما داده. او روی صلیب حاضر شد به خاطر من و شما خون خودش را بریزه. او مرد و زنده شد و زنده است. در فصل 10 انجیل یوحنا آیه 36 می‌خوانیم مسیح ادعا کرد، گفت من پسر خدا هستم. برای بسیاری از دوستان عزیز ما که از زمینه مسیحی نیستند این یک سوالی است و همیشه میپرسند پسر خدا یعنی چه؟ برای اینکه فکر اونها فوراً متوجه جنبه جسمانی مسیح میشه یا جنبه جسمانی این سوال میشه، در حالی که اینجا مسیح از رابطه جسمانی صحبت نمیکنه، وقتی انجیل میگوید عیسی پسر خداست، وقتی مسیح میگه من پسر خدا هستم، منظوری نیست که خدا زن گرفت و تولید مثل کرد. در مورد روابط جسمانی اصلا صحبت نمی کند. این اصطلاح کلمه پسر خدا یک کلمه روحانی است، از رابطه روحانی مسیح با خدا صحبت می کند، برای اینکه مسیح از ذات مقدس خدا که روح از صادر شد، روحی از روح صادر شد و آمد و از مریم باکر جسم گرفت. و بعد در انجیل یوحنا فصل 11 آیه 25 می گوید من قیامت و حیات هستم. من قیامت و حیات هستم. اشاره کردم به این موضوع، به این واقعه بسیار زیبا که چطور عیسی مسیح ایل آزر مرده 4 روزه را زنده کرد و وقتی او را میخواست زنده بکند به خواهرای ماتم زده او گفت من قیامت و حیات هستم. مسیح را کشتند، او را در قبر دفن کردند، ولی روز سوم او بر مرگ غلبه یافت، قیام کرد، او زنده شد و زنده است و او باز خواهد آمد و او مردگان را زنده خواهد کرد. اگر شما امروز قلبتون را به او بسپارید، دارای حیات جاودانی میشید و یک روز مسیح از آسمان میاد، شما را اگر مرده باشید زنده خواهد کرد و اگر زنده باشید متبدل خواهید شد و نزد او خواهید رفت و تا به ابد با او زندگی خواهید کرد. چه امید پرجلالی است. خداوند شما را برکت بدهد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: خب جلسه پیش ما از یوحنا باب 3 از آیه 1 تا 16 رو خوندیم و در آیه 14 بسیار زیبا بود، میگه که همچنان موسی مار را در بیابان بلند نمود، پسر انسان نیز بلند کرده خواهد شد. خودش رو عیسی مسیح تشبیه میکنه به این مار برنجینی که موسی بلند کرده بود. گفتیم مار مفروغی نشانه عدالت هست و عیسی مسیح با گناه شدن، با برداشتن گناهان ما بر روی خودش، عدالت رو برقرار میکنه و ما اگه بهش نگاه بکنیم ایمان میابیم. و گفتیم به همین سادگی هست. آیه 15 میگه تا هر که به او ایمان آرد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. اینجا باز داره از همون ماری صحبت میکنه که مردم بهش نگاه کرده بودن. اونایی که نگاه کردن، نگاه ایمان، ایمان آوردن، هلاک نگردیدن. اونا باز زندگیشون رو پیدا کردن. و گفتیم که این صحبت رو عیسی مسیح با نیقودیموس داره و احتمالش خیلی زیاده که از آیه 16 به بعد رو یوحنا نوشته، یعنی صحبت‌های مسیح نیست. گرچه روی این بحث هست، به هر حال فرق نمی‌کنه، ولی جالب بود برای من وقتی دیدم که خیلی از مفسرین برای این باور هستن که از آیه 16 تا آیه 21 رو دیگه عیسی مسیح صحبت نمی‌کنه، این رو یوحنا می‌نویسه. چرا که در خیلی جاها یوحنا در واقع خودش تفسیر می‌کنه. مثلا در باب قبل خوندیم وقتی عیسی مسیح پاکسازی میکرد خانه خدا رو، بعد گفت که شما این معبد رو خراب بکنید من در 3 روز بنا خواهم کرد. بعد یوحنا میاد وسطش میگه که منظورش مرگ و قیام عیسی مسیح بوده. به هر حال احتمالش خیلی زیاده که یوحنا مینویسه، ولی اگه یوحنا مینویسه واقعا در آیه 16 شاهکار کرده. چرا که مسیحیت رو در 26 کلمه تمام انجیل رو و خبر خوش رو به ما داده. و خبر خوش این هست: زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. چقدر زیباست. ما در چند آیه اول در صحبتی که عیسی مسیح با نیقودیموس داشت دیدیم که عیسی مسیح به نیقودیموس گفت که هر کس که بخواد تولد تازه بیا به وارد ملکوت بشه باید این اتفاق بیفته، از طریق کلام خدا و روح خدا باید از نو مولود بشه. هر کس، نه اینکه فقط یهودیان، چرا که در اون زمان مردم فهم میکردن که یهودیان فقط میتونن این نجات رو داشته باشن و خداوند مخصوص یهودی هست و فقط برای اونها آمده، اونا قوم برگزیده هستن. گرچه قوم برگزیده بودن چرا که عیسی مسیح از طریق اون قوم اومد، ولی خداوند برای همه است، عیسی مسیح برای همه است، نجات برای همه است. و برای همین اینجا در آیه 16 میگه تا هر که برای ایمان آورد. و اینجا حالا یا اگه عیسی مسیح صحبت میکنه یا یوحنا فرقی نمیکنه، پیغام این هست که هر کس که به او ایمان بیاره، هر کس که این نگاه ایمان رو به این مار برنجین داشته باشه که عیسی مسیح است، میتونه نجات بیابه. جالب نه؟ شکر. یک مفسری هست به اسم جان فیلیپ، خیلی زیبا گفته بود در یکی از تفسیرش، میگفت که شما سعی بکنید هر بار که این یوحنا 3:16 رو میخونید یکی از این اسامی رو، یکی از این مطلبهایی رو که درش هست رو برجسته بکنید. مثلا بگید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. دفعه بعد بخونید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. بعد بخونید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. بعد زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. و میگه که هر کلمه‌ای رو که شما اینجا برجسته بکنید میبینید که همش معنی میده و تمام معنی کتاب مقدس در این یک آیه هست. بیایید یک بار دیگه اینو بخونیم. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. بیایید از آیه 17 تا 18 رو بخونیم.
3: زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آنکه به او ایمان آرد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آنکه به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده.
2: آمین. افسوسیان 3 اینطور میگه که در واقع موازی هست به نظر من با یوحنا 3:16 و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست. اینجا میگه محبت خدا خیلی عظیمه، یه عمق داره، یه بلندی داره، یک طولی داره و یک عرضی داره. و وقتی ما به یوحنا باب 3:16 نگاه میکنیم میبینیم که تمام اینها درش هست. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. در این میبینیم که خداوند ارتفاع هست، بالا هست، محبت وسعتش رو میبینیم، اینقدر هر کس عمقش. و این برای من زیبا بود وقتی دیدم که در این یکایی ما میتونیم تمام زوایای محبت خداوند رو ببینیم. در آیه 17 میگه زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند. این خیلی نکته ظریفی هست. خیلی وقتا مردم خداوند رو به عنوان یک پلیس نگاه میکنن. بعضی های دیگه به عنوان بابا نوئل میبیننش. به ما هدیه میده، ما رو دوست داره، همه خوبیم، همه میریم بهش. اینطوری نیست. در این حال پلیس هم نیست که حالا شما اشتباه کردی آقا بزنم تو سرت فلج بشی برو تو زندان. اینم نیست. باز برمیگردیم به یوحنا 1:17 که میگه که موسی شریعت رو آورد ولی فیض و راستی رو عیسی مسیح آورده. هم فیض هست درش، هم راستی هست. و خداوند به ما فرصت داده و ما رو داوری نمی‌کنه. به ما فرصت داده که به او ایمان بیاریم. ولی فرصت وقتی تموم بشه فرصت داوری میشه. الان فرصت داوری نیست. عیسی مسیح نیومد که داوری بکنه بگه آقا شما همتون اشتباه هست، همتون میرین جهنم، داوری شدین. نه، اومده که ما رو نجات بده. یعنی هدف خداوند از فرستادن پسرش عیسی مسیح این بود که بیاد و ما رو نجات بده. از چی نجات بده؟ از گناهمون. چون که گناه ما مثل یک منجلابی هست، مثل یک جایی هست که درش فرو رفتیم و نمیتونیم بیرون بیایم. احتیاج داریم که یک نفر که بیرون این باتلاق هست دست ما رو بگیره و بکشه بیرون. همه ما انسان‌ها تو این باتلاق هستیم، هیچ کس نمیتونه، فقط خداوند که از بیرون میتونه بفرسته. نکته زیبای دیگه‌ای که من میبینم اینه، زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. محبت و داد. اگه محبت در ما باشه دادن هم خواهد بود. اگه شما واقعا دلتون به رحم بیاد برای یک نفر و بگید بیچاره گناه داره بعد رد بشید برید، هیچ کاری نکردید. ولی محبتی که دل رحمی درش هست و بعد یک کاری انجام میدید، وقتتون رو میدید، شاید پولتون رو میدید، انرژیتون رو میدید، منابعی رو که دارید در اختیار طرف میذارید، وقتی یک چیز رو از خودتون میذارین اون میشه محبت واقعی. و ما خونده شدیم که مثل خداوند باشیم که محبتی رو که داریم یک کاری در ازای محبت بکنیم و یک قربانی رو شاید انجام بدیم. در مورد حکم اینجا صحبت میشه. در آیه 18 میگه آن که به ایمان آورد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است. من خیلی دوست دارم یوحنا و طرز نوشتن یوحنا رو، و یک بالانس بسیار زیبایی برای ما ایجاد میکنه. در یوحنا باب 6 میگه که خداونده که شما رو نجات میده، شما هیچ کاری نکردین، شما کاری نیستین، خداوند اومده شما رو نجات میده. و اگه اصلا شما به ایمان آوردید به این دلیل هست که خداوند این ایمان رو در شما گذاشته، خداوند هست که شما رو کشیده به سمت من و تمام جلال رو به خداوند میده. ولی در جای دیگه هست که مسئولیت رو به ما میده و اینجا ما مسئول هستیم که در قبال این پیغامی که شنیدیم جواب مثبت یا منفی بدیم. و اگه ایمان بیاریم خدا رو شکر بر ما هیچ داوری نیست. یعنی وقتی روز داوری برسه عیسی مسیح میگه خب الان میخوایم امتحان بگیریم، ولی شما بیاین، امتحان از شما نمیگیریم. من یادم موقع امتحان خیلی میترسیدم و وقتی طرف مثلا میگفت آقا امتحان نداریم امروز، خیالمون راحت میشد. ما در داوری در این امتحان نخواهیم بود، ولی بقیه در داوری خواهند بود و براشون حکم شده است. حکم کلمه‌ای که استفاده شده جالبه. ببینید، من میتونم بگم حکم اعدام روی شما هست ولی هنوز اعدام نشدین، ولی حکم روی شما هست. اگه ما عیسی مسیح رو نمیپذیریم به عنوان خداوند زندگیمون، اگه به او تسلیم نمیکنیم زندگیمون رو، کلام خدا در اینجا گفت که بر ما حکم شده است. شاید الان بگیم خب همه چی اوکی دیگه، همه دارن زندگی میکنن، ما هم زندگی میکنیم، فرق ما با این چیه؟ فرقش اینه که روی تو حکم است. وقتی وقتش برسه وای بر اونایی که عیسی مسیح رو ندارن. سوال همیشه پیش میاد اونایی که نشنیدن چی؟ هزاران میلیون ها نفر کلام خدا رو نشنیدن. جواب من یک جواب بسیار فیلسوفانه هست که خیلی پیچیده است. میخواید بشنوید؟ جواب من اینه: نمیدونم و قرار نیست بدونم. من میدونم که خداوند خدای عادلیه و این برای من کافیه. و من میدونم که منی که شنیدم مسئول هستم در قبال این پیغام، باید جواب مثبت بدم. و اونی که نشنیده میدونم که خداوند عدالتش رو به طور کامل برقرار میکنه. خداوند عادل هست 100%. و برام این خیال ما راحت هست. همیشه اینو میگم، میگم اونی که در جهنمه میدونه که گناهکاره. و همیشه اونایی که در جهنم هستن میگن حقمونه، چون میدونن گناهکار هستن و رد کردم. اونی هم که در بهشته همیشه میدونه که حقش نیست که اینجاست، به خاطر فیض عیسی مسیحه. و این هست زیبایی کار عیسی مسیح. بیایید از آیه 19 تا 21 رو بخونیم.
3: و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. زیرا هر که عمل بد می کند روشنی را دشمن دارد و پیش روشنی نمی آید، مبادا اعمال او توبیخ شود. ولیکن کسی که به راستی عمل می کند پیش روشنی می آید، تا آنکه اعمال او هویدا گردد که در خدا کرده شده است.
2: باز اینجا داره از نور و تاریکی صحبت می کنم. همطور که گفتیم یوحنا چند تا موضوعی است که اینا رو خیلی دوست داره، هی تکرار می کنم. نور یکی از اونها است و حیات یا زندگی جاود یکی از اونها است. زندگی جاودانی 36 بار تکرار شده. باز اینجا دیدیم میگه زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. و در پرانتز میخوام بگم این رو، حیات جاودانی فقط به این منظور نیست که ما یک حیات یا زندگی خواهیم داشت که تا ابدالآباد خواهد بود. اون به جای خود این خواهد بود، ولی وقتی حیات جاودان میبینید این به این منظور هست که حیات خداوند در ما. پس من میتونم بگم من حیات جاودانی دارم، یعنی حیات خداوند، اویی که منبع و منشأ حیات هست، اومده در من ساکن شده و برای همین من حیات جاودانی، خدای جاودانی رو در من دارم، حیات خداوند رو دارم. ما به شباهت خدا آفریده شدیم و ما هم مثل او جاودانی هستیم، یا در بهشت یا در جهنم. و مسلماً این بسته به اون جواب دعوت خداوند هست. در این آیات میگه که خیلی ها تاریکی رو دوست دارن و نمیخوان که نور وارد زندگیشون بشه. من یادم یکی از بچه‌هایی که سالها میشناختمش و بعد از سالها رو ندیده بودم، اون رو دیدم، گفتم که ببین تو در ایمان نیست و در گناه زندگی میکنی. حتی پدرش هم شبان بود، شبان کلیسا. چرا رد کردی عیسی مسیح رو؟ چرا در دنیا زندگی میکنی؟ چرا در گناه هستی؟ گفت ببین جیلبرت، خیلی راحت بهت بگم، من گناه رو دوست دارم. هر وقتم کتاب مقدس میخونم احساس میکنم که دارم ملزم میشم، احساس میکنم که گناهکارم و میدونم احساس درستی هم هست چون گناهکارم، ولی آقا گناه رو دوست دارم. میدونم جهنم هم هست، میرم جهنم، ولی نمیدونم، گناه رو دوست دارم. و من گفتم برای دعا میکنم که به جایی برسی که بخوایم نور خداوند عیسی مسیح بیاد و بتابه در زندگیت. ولی دلیل اصلی که مردم ایمان نمیارن این نیست که نمیدونن، اینه که نمیخوان. ببینید خداوند برای ما نجات دهنده فرستاد. اگه مشکل اساسی ما انسانها تحصیلات بود، برای ما یه معلم میفرستاد. اگه مشکل ما کمبود علم بود، کمبود دانش بود، یه دانشمند میفرستاد. اگه مشکل ما مریضی بود، یه دکتر میفرستاد. اگه مشکل ما مشکل سیاست بود، یه سیاستمدار میفرستاد. مشکل اساسی انسان گناه بود، برای همین نجات دهنده فرستاد. و برای همین ما باید بدونیم که مشکل ما گناه و راه حل عیسی مسیح است. بیایید از این قسمت عبور بکنیم، بریم به آیه 22 تا 30.
3: و بعد از آن عیسی با شاگردان خود به زمین یهودیه آمد و با ایشان در آنجا به سر برده تعمید می داد. و یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم تعمید می داد، زیرا که در آنجا آب بسیار بود و مردم می آمدند و تعمید می گرفتند. چون که یحیی هنوز در زندان حبس نشده بود. آنگاه در خصوص تطهیر در میان شاگردان یحیی و یهودیان مباحثه شد. پس به نزد یحیی آمده به او گفتند ای استاد، آیا شخصی که با تو در آن طرف اردن بود و تو برای او شهادت دادی، اکنون او تعمید می دهد و همه نزد او می آیند؟ یحیی در جواب گفت هیچ کس چیزی نمی تواند یافت مگر آنکه از آسمان بدو داده شود. شما خود بر من شاهد هستید که گفتم من مسیح نیستم بلکه پیش روی او فرستاده شدم. کسی که عروس دارد داماد است. اما دوست داماد که ایستاده آواز او را می شنود از آواز داماد بسیار خوشنود می گردد. پس این خوشی من کامل گردید. می باید که او افسوده شود و من ناقص گردم.
2: اتفاقی که اینجا می افته عیسی مسیح داره تعمید می ده مردم رو و در همون حوالی یحیای تعمیدندم داره تعمید می ده. شاگردان یحیای شاکی هن. آقا کاروبارمون رو کساد کرده این آقا. مرد خوبی معلم شما هم شهادت دارید برش ولی ما هم بالاخره یه خدمتی داریم برای خودمون سازمان خدماتی یحیای تعمید دهنده ولی همه دارن میرن اونجا الان قراقاتی شده چیکار کنیم دارن زیرا به عیسی مسیح رو میزنن ولی یحیا باز میدونه برای چی خدمت میکنه برای کی خدمت میکنه و اینجا میگه شما بر من شاهد هستید که گفتم من مسیح نیستم بلکه پیش روی او فرستاده شدم کلمه که استفاده شده کلمه ای است که صحبت میکنه از یک پیغام عمیقی که برای شخص فرستاده هست. یعنی یحیی در واقع میگه که خداوند منو فرستاده که یک پیغامی رو بدم و اون پیغام عیسی مسیح است. پس زیاد جوش نزنید. هدف ما، خدمت ما عیسی مسیحه. و بعد اینو بیشتر باز میکنه. میگه ببینید یه عروس هست یه دوماد هست نه؟ میگه من ساقدوشم. نه عروسم نه دوماد. عروس کیه؟ کلیسای خداونده. هر کس که نجات پیدا میکنه عروسه. در عهد عتیق

0: فقط صدای داماد رو بشنوم و برام مهم نیست که من اینجا مطرح بشم. من اومدم که بر داماد شهادت بدم، چیزای خوب بگم در مورد داماد. اگه شما فرض بکنید مثلا توی عروسی برید و عروس داماد اونجا دارن با هم دیگه صحبت میکنن، همه مردم هم اونجا خوشحال هستن و یهو ساقدوش پاشه بگه خب حالا میخوام چند تا عکس به شما نشون بدم، این عکس بچگی منه وقتی من 5 سالم بود، این مامان منه، همه میگن این چی میگه، چه ربطی داره؟ ساقدوش اگه بخواد خودش رو نشون بده از گذشته، از کاری که الان انجام میده، از هدفایی که داره، خیلی وقتا کارهایی که ما میکنیم بیشتر در مورد خود ما هست، نه در مورد عیسی مسیح، و بعد هر کاری که حتی در مورد خود ما هست مسیرش به طرف عیسی مسیح باشه. و یحیی این رو خیلی خوب میدونست و میگه من ساقدوش هستم و هدف من اینه که صدای داماد رو بشنوم. چقدر عالی میشد که ما فقط میخواستیم صدای داماد رو بشنویم و مثل یحیی تمیدنده راضی بودیم به همون چیز کوچیکی که داشتیم. البته خدمت بزرگی داشت ولی میتونست حتی بزرگتر بشه، ولی عیسی مسیح که اومد خدمتش کوچیک و کوچیکتر شد. ولی اینجا خیلی زیبا میگه، میگه او باید افسوده شود و من ناقص کردم، من باید کم بشم، او باید بیشتر بشه. و من اینو خیلی دوست دارم، جایی که یحیی در جواب میگه در آیه 27 هیچ کس چیزی نمیتواند یافت مگر آن که از آسمان بدو داده شود. ما در مورد این بازم صحبت کردیم که اگه خداوند یک خدمت کوچیکی رو به تو میده وفادار باش. اگه خداوند منو گذاشت برام 5 نفر، وفادار باشم برای اون 5 نفر. آقا شما وفادار باش در چیزهای امین، احتمالش خیلی زیاده که خداوند تو رو در چیزهای بزرگتر خواهد گماشت. ولی وفادار باشیم. اینجا یحیی میگه به من اینقدر داده شده، از آسمان به من این داده شده. من همین هستم. من داماد نیستم و هیچ وقت نمیخوام باشم. در اصل شادی من شنیدن صدای داماده. چقدر خوب میشد که شادی ما شنیدن صدای خداوندی بود که میگفت که باریکالله، من از تو راضیم. همین برای من کافیه. حالا مردم بگن باریکالله، هزاران نفر بگن باریکالله، ایمیل ها بگن باریکالله، تلفن ها بگن، هیچ کدوم اینها مهم نباشه و فقط شادی ما این باشه که خداوند از من راضیه، خداوند از من راضی باشه. صدای خداوند که بگه باریکالله، اون تو رو شاد بکنه. باید به اونجا برسیم و اون صدای خداوندی که در درون تو میگه میتونی یه خود بهتر عمل بکنی در این زمینه، اون هم ما رو به توبه بکشونه و بتونه به سمت جلو ما رو حرکت بده. آیات بعدی رو نمیخونیم، خودتون میتونید بخونید، ولی خیلی راحت میبینیم که خودش رو توضیح میده این آیات. من چند تاشو میخونم. آیه 31 میگه او که از بالا میآید بالای همه است، آن که از زمین است زمینی است. در مورد خودش صحبت میکنم. جلوتر میگه کسی که شهادت او را قبول کرد مهر کرده است بر اینکه خدا راست است، زیرا آن کسی را که خدا فرستاد به کلام خدا تکلم مینماید، چون که خدا روح را به میزان عطا نمیکند. پدر پسر رو محبت می نماید و همه چیز رو به دست او سپرده است. یکی از مشکلاتی که فریسیان داشتن این نبود که عیسی مسیح خدا رو پدر خطاب می کرد، چون که اونها هم می گفتن پدر، پدر ما، ولی عیسی مسیح می گفت پدر من، منحصر به فرد، و خودش رو پسر خدا خطاب می کرد. بقیه فرزندان خطاب می کردن، ما فرزندان هستیم، ولی او پسر خداست. و باز ادعا میکرد که من همزاد با خدا هستم و هر چیز رو که خدا داره من دارم. پس خودش رو در برابری با خدا یکسان میکرد خودش رو با خدا. یک شخص که خودش رو با خدا یکسان بکنه یا باید دیوانه باشه یا دروغگو باشه یا حقیقت رو میگه. به جز این سه تا دیگه وجود نداره. یک شخص که دروغگو یا دیوانه باشه نمیتونه تاریخ رو به دو قسمت تقسیم بکنه. یا حتی یک شخصی که دروغگو باشه نمیتونه این همه پیروان داشته باشه که حاضر باشن جونشونو به خاطر عیسی مسیح بدن. پس مسلماً عیسی مسیح حقیقت رو میگفت و او خداوند هست. و اگه عیسی مسیح خداوند هست، ما موظف هستیم، مسئول هستیم که در مقابل این خداوند یه کاری انجام بدیم. نوری که تابیده باید قبول بکنیم، خداوند من گناهکار هستم، منو ببخش، منو نجات بده از این منجلاب گناه و من مال تو هستم. و کلمه ایمانی که استفاده شده کلمه ای هست که در واقع میگه تمامیت خودم رو تقدیم تو میکنم. ایمان فقط این نیست که من باور دارم، ایمان دارم، نه، ایمان یعنی اتکا. تمامیت خودم رو تقدیم تو میکنم.
1: خدا به همراه شما. خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: بازگشت به خانه. بچه های کلاس دور حشمت را گرفته بودند، چون برادر حشمت به تازگی از ترکیه برگشته بود و تمام فکر و ذکر حشمت و دوستانش در مورد سفر برادر او بود. حشمت با آب و تاب تعریف میکرد که
3: داداشم میگه ترکیه اونقدر قشنگه و به آدم خوش میگذره که حد نداره. میگه اونجا کشور آزادیه و آدم هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه و هیچکی به آدم کاری نداره. تازه داداشم کلی هم جنس با خودش آورده، بیا ببین چه لباسایی آورده، آدم حظ میکنه اونا رو بپوشه.
2: بچه ها انقدر سرگرم صحبت بودن که متوجه نشدن معلمشان وارد کلاس شده است. در طول ساعت کلاس هیچ کدام حواسشان به درس نبود، فقط منتظر بودن که زودتر کلاس تمام شود و خارج شوند. تعریف ها و صحبت های حشمت روی دوستش سامان خیلی تأثیر گذاشت و باعث شد که سامان حسابی در مورد مسافرت به خارج فکر کند. برای همین سامان مدتی در خانه مقدم چینی می کرد تا یک روز دل را به دریا زد و با پدر و مادرش در مورد سفر به خارج صحبت کرد. اما او با مخالفت شدید پدر و مادر خود روبرو شد. آنها به شدت مخالف بودند که پسری به سن و سال او تنها به مسافرت برود، چه برسد به مسافرت خارج از کشور. ولی هرچه می گذشت فکر سفر به ترکیه در ذهن سامان قوی تر می شد. حشمت به سامان گفته بود
3: اگه 200,000 تومان داشته باشی، افرادی هستن که میتونن بدون داشتن پاسپورت تو رو به طور غیر قانونی به اون طرف مرز برسونن.
2: دنیای سامان شده بود سفر به ترکیه. او در مورد این سفر خیلی فکر کرد و هرچند خانوادهش اصلا موافق نبودند، اما تصمیم گرفت که هر طور شده به این سفر برود. به خاطر همین موضوع بین سامان و پدرش قهر و دعوا ایجاد شد. آن شب سامان از سیلی که توسط پدرش خورده بود خیلی دلخور بود. شب که همه خانواده در خواب بودند، سامان هرچه پول در کیف پدرش بود و همینطور تلفن همراه او را برداشت و از خانه فرار کرد و به ترمینال رفت. او اول یک بلیط برای ارومیه گرفت، بعدش هم به فکر فروش تلفن دستی پدرش افتاد تا پولی به دست آورد. سامان حدود یک ساعت بدون هدف در ترمینال چرخ زد، بعد روی نیمکتی نشست. ذوق و شوق رفتن به ترکیه و کیف کردن خواب را از چشمانش رو بوده بود. دقایقی نگذشت که جوانی کنار او نشست و بهش گفت
4: ببینم تنهایی؟ نکنه از خونه فرار کردی؟
2: سامان به فکر فروش تلفن دستی پدرش افتاد. می دانست که تا صبح نشده باید آن را رد می کرد، چون ممکن بود پدرش او را پیدا کند. برای همین صحبت را با آن جوان ادامه داد و گفت
4: چطور می تونم تلفن همراه هم را بفروشم اما سند و مدارکش را ندارم؟
2: آن جوان وقتی فهمید موضوع از چه قرار است شروع کرد به زدن بر سر مال و گفت
4: این خط دزدیه، غیر از دردسر چیزی نداره، تازه قیمتی هم نداره، هر آن ممکنه قطعش کنن، کسی ازت نمیخره، اما چون من ازت خوشم اومده حاضرم 150,000 تومان بخرمش.
2: سامان هرچند که راضی نبود اما چاره جز فروش تلفن نداشت. اتوبوس به مقصد ارومیه حرکت کرد. سامان بعد از آنکه ماشین راه افتاد ساکش را در بغل گرفت و انقدر خسته بود که تا چشمش را بست به خواب رفت، تا اینکه تابش نور خورشید باعث شد سامان از خواب بپرد. یادش آمد که دیشب از خانه فرار کرده و تصمیم گرفته مثل یک مرد به سفر برود و خوش بگذراند. شاید هم حسابی پولدار شود و با دست پر به خانه برگردد. آن وقت پدرش هم خواهد فهمید که او مرد شده و میتواند روی پاهای خودش بایستد. بعد از گذشت چند ساعت اتوبوس به ارومیه رسید. سامان در شهر گشتی زد و سراغ کسی را گرفت که او را به آن طرف مرز ببرد، اما کسی حاضر نشد این کار را انجام دهد. به ترمینال رفت و سراغ ماشین‌های را گرفت که به ترکیه می‌رفتند. با چند راننده صحبت کرد اما هیچ کدام او را سوار نکردند. او که خسته و گرسنه بود ساندویچ خرید و ناامیدانه به داخل یک پارک رفت و مشغول خوردن ساندویچ شد. همانطور که در فکر ترکیه بود ساکش را زیر سر گذاشت و خوابید. مدتی گذشت و سامان به خاطر سرما بیدار شد. حالا هوا حسابی تاریک شده بود و خیلی هم احساس سرما میکرد. از جا بلند شد که لباس گرمی از ساکش بیرون آورد، اما هرچه دنبال ساک گشت اثری از آن نبود. خیلی ناراحت شد، گریش گرفت و روحیش را باخت. چند ساعتی سرگردان و پریشان به دنبال ساکش گشت، اما آن را پیدا نکرد. حالا دیگر هیچ پولی هم نداشت و نمیدانست چه کار کند. اصلا حاضر نبود قبول کند که شکست خورده است. مغازه ها یک به یک بسته می شدند. خیابان ها خلوت شده بودند و کمتر آبری در خیابان دیده می شد. از شدت سرما می لرزید و اشک در چشمانش جمع شده بود. آنقدر راه رفته بود که دیگر رمقی برایش نمانده بود. به شدت خسته و ناراحت بود. سامان از کرده خودش پشیمان شده بود. او خانه و خانوادهش را به یاد آورد. به یاد اتاقش افتاد. به یاد غذاهای خوشمزهی که مادرش درست می کرد. او چهره مهربان مادرش را به خاطر آورد. اما وقتی چهره پدرش را به خاطر آورد، ترسی همراه با خجالت در او ایجاد شد. فکر کرد که وقتی با پدرش روبرو شود، سیلی محکمی از او خواهد خورد. شاید هم اصلا به خانه راهش نمیداد. اما با وجود تمام این فکرها، او تصمیم گرفت به خانه و نزد خانواده خود برگردد، حتی اگر شدیداً هم سرزنش و تنبیه شود.

جوان عزیز، آیا می دانی که خدا در انجیل به پدری تشبیه شده که کاملا خوب و بخشنده است؟ او آغوشش برای گناهکارهای پشیمان و توبه کار باز است. این پدر مهربان آسمانی از طریق عیسی مسیح به طور کامل خود را عیان و آشکار کرد. به همین علت عیسی فرمود هر که مرا دید پدر را دیده است. انجیل شریف یوحنا 14:9. و عیسی در مثلی بیان کرد که فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند. آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمی گذارد و به دنبال آن گم شده نمی رود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش می گیرد و به خانه می رود و همه دوستان و همسایگان را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می کند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزگار که نیازی به توبه ندارند. انجیل شریف لوقا 15:4-7. آیا تو جوان عزیز هم مثل سامان که از ماجرای زندگیش با خبر شدیم خود را در شرایطی می بینی که نه راه پیش داری و نه روی برگشت؟ بدان که عیسی مسیح ظاهر کننده خدا راه بازگشت تو به آغوش گرم و مهربان پدر آسمانی می باشد. پدری که بسیار مهربان و بخشنده است و تو را با خوشحالی خواهد پذیرفت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح به عنوان فرزندان خدا هر دلیلی داریم که با اطمینان خاطر در آرامش زندگی کنیم. چرا؟ چون که حضور روح القدس، روح مقدس خداوند عیسی مسیح دائما در درون ماست و او آرامش الهی خودش را به ما عطا فرموده، آرامشی که از هر فهم انسانی فراتر میره. کلام خدا در فیلیپیان فصل 4 آیه 7 این آرامش الهی خداوند را به ما معرفی میکنه. این آیه میفرماید اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. آمین. عزیزان، علاوه بر این، خداوند به ما فرزندان خانواده الهی خود قول داده که تمام نیازهای واقعی ما را تأمین می‌کنه و ما را برای اطاعت و خدمت به او قادر و توانمند می‌سازد. اما گاهی اوقات ما در پذیرش و زندگی در این نعمت‌های روحانی خداوند دچار مشکل می‌شیم. وقتی این وضعیت برای ما به وجود میاد، ما باید به طور هدفمند قدم‌هایی برداریم تا به خدای قادر مطلق خود اعتماد کنیم. به وجود آمدن اعتماد به خداوند در ما با تعمق در کلام خدا و نزدیک شدن به او در دعا آغاز میشه. همانطور که در درک خود از شخصیت خداوند و وعده های او به ما رشد میکنیم، ایمان ما به او تقویت میشه و در این حال اعتماد ما به او نیز افزایش میابه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
1: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان عزیز و گرامی، در این سری از برنامه های من که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت به شما تقدیم می گردد، مطالبی در پیرامون مسیحیت کتاب مقدسی با شما در میان خواهیم گذاشت. در برنامه قبل ذکر کردید که مسیحیت واقعی در واقع خود مسیح می باشد. بنابراین در مسیحیت کتاب مقدسی شخصیت مسیح از اهمیت خاصی برخوردار است. کسی که در جستجوی حقیقت است باید حاضر باشد که به ادعاهای مسیح توجه نماید، زیرا از طریق ادعاهای مسیح می توان پی برد که او کیست. با این مقدمه شما را دعوت می کنیم که به دنبال برنامه توجه کنید تا ببینید که مسیح خود را چگونه معرفی نمود و در باره خود چه گفت. نخست، رابطه مسیح با خدا آنقدر صمیمانه و نزدیک بود که او پیوسته از خدا به عنوان پدر نام می برد. حتی هنگامی که پسری 12 ساله بود، والدینش را به خاطر غیرت آتشینی که برای امور پدر آسمانی خود داشت حیرت زده می ساخت. و سپس او چنین سخنانی را بر زبان می آورد: پدرم هنوز کار می کند و من هم کار می کنم. یوحنا فصل 5 آیه 17: من و پدر یک هستیم. یوحنا فصل 10 آیه 30: من در پدر هستم و پدر در من است. یوحنا فصل 14 آیات 10 و 11: این درست است که او خود به شاگردان تعلیم می داد که خدا را پدر خود بدانند، اما فرق بسیاری بین مقام فرزندی مسیح و ما وجود دارد و او خود ما را مجبور می سازد که این تفاوت را بپذیریم. برای او خدا پدر من بود. او همچنین به مریم مجدلیه گفت: پیش پدر خود و پدر شما بالا می روم. یوحنا فصل 20 آیه 17: او نمی توانست بگوید نزد پدر ما می روم. این آیات تماماً از انجیل یوحنا برگرفته شده اند، اما رابطه منحصر به فرد عیسی با خدا توسط خود او در انجیل متی فصل 11 آیه 27 نیز بیان شده است: پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. این امر که عیسی حقیقتاً مدعی وجود چنین رابطه بسیار نزدیکی با خدا بود، از خشم و غضبی که در میان یهودیان برمی انگیخت تایید می شود. یهودیان می گفتند او ادعا می کند که پسر خدا است. یوحنا فصل 19 آیه 7: هویت و ذات او آنچنان به خدا نزدیک بود که برای او یکی انگاشتن طرز برخورد انسانها با او و با خدا امری طبیعی بود. بنابراین شناختن او به معنای شناختن خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 8 آیه 19: دیدن او به معنای دیدن خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 14 آیات 7 و 9 و فصل 12 آیه 45: ایمان داشتن به او به معنای ایمان داشتن به خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 12 آیه 44 و فصل 14 آیه 1: پذیرفتن او به معنای پذیرفتن خدا بود. بر اساس مرقس فصل 9 آیه 37: دشمنی با او به معنای دشمنی با خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 15 آیه 23: حرمت گذاشتن به او به معنای حرمت گذاشتن به خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 5 آیه 23: اینها برخی از ادعاهای کلی هستند که عیسی در مورد رابطه خاص خود با خدا مدعی آنها شده بود. او همچنین 2 ادعای صریح‌تر نیز کرده است. اولی در انتهای باب 8 انجیل یوحنا ذکر شده است. در مناظره‌ای که عیسی با یهودیان داشت، گفت یقین بدانید اگر کسی از کلام من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. این گفته برای یهودیانی که از او انتقاد می کردند بسیار ثقیل بود. آنان با لحنی سرزنش آمیز به او گفتند ابراهیم و همه پیامبران مردند. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مردند بزرگتری؟ فکر می کنی کی هستی؟ عیسی پاسخ داد پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. یهودیان بیش از پیش دچار حیرت شدند. تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ و عیسی با یکی از غیر قابل درک ترین ادعاهایی که تاکنون نموده بود به آنان پاسخ داد یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. و آنگاه یهودیان سنگ ها برداشتند تا او را سنگسار کنند. شریعت موسی در مورد عمل کفرگویی مجازات سنگسار شدن را مقرر داشته بود. در وهله اول شخص ممکن است تعجب کند که در سخنان عیسی چه چیز کفر آمیزی دیده می شد. البته این ادعا که او قبل از ابراهیم حیات داشته دیده می شود. او بارها این ادعا را نموده بود که از آسمان پایین آمده و از سوی پدر فرستاده شده بود. ولی می شد این ادعا را نیز کفر نپنداشت و به شکلی از آن چشم پوشی نمود. باید قدری بیشتر در این مورد تعمق کنیم و باید توجه داشته باشیم که عیسی گفت پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. بنابراین این ادعا به معنای آن بود که عیسی از ازل و قبل از ابراهیم نیز وجود داشته است. اما حتی این موضوع نیز مسئله اصلی نبود. در عبارت من هستم چیزی بیشتر از ادعای ازلی بودن وجود دارد و صریحاً ادعای الوهیت می باشد. من هستم نامی الهی است که یهوه به وسیله آن خود را در بوته مشتعل بر موسی مکشوف نمود. هستم آنکه هستم. و به بنی اسرائیل چنین بگو هستم مرا نزد شما فرستاد. عیسی این نام الهی را کاملا به خود منسوب کرد و یهودیان نیز به خاطر این امر سنگ ها برداشتند تا کفرگویی او را مجازات کنند. دومین ادعای صریح در مورد الوهیت او پس از رستاخیزش از مردگان دیده می شود. به موجب فصل 20 انجیل یوحنا در یک شنبه بعد از رستاخیز هنگامی که عیسی در بالاخانه بر شاگردان ظاهر شد تومای شکاک نیز در جمع آنان حضور داشت. عیسی به توما گفت که زخمهای او را لمس کند و توما که حیران و متعجب گشته بود فریاد زد ای خداوند من و ای خدای من. عیسی این گفته را پذیرفت و توما را نه به خاطر ستایش او بلکه به واسطه بی ایمانیش توبیخ نمود. ادعاهای غیر صریح مسیح. ادعاهای غیر صریح مسیح در مورد الوهیتش نیز به همان اقتدار ادعاهای صریح او اقامه می کردند و دلایلی را که می توان از خدمت او نتیجه گرفت به اندازه بیانات صریح او در مورد شخصیتش روشنگرند. در موقعیت‌های گوناگون او عملکردهایی را از خود نشان داد که به طور خاص متعلق به خداوند می باشد که 4 مورد از این عملکردها را بررسی خواهیم نمود. نخستین مورد ادعای او در مورد آمرزش گناهان می باشد. در 2 موقعیت گوناگون عیسی گناهکاران را بخشید. در 1 مورد شخص مفلوجی توسط دوستانش به نزد عیسی آورده شد و آنان این شخص را بر تخت خود از سقف پایین گذاشتند. عیسی دریافت که نیاز این شخص اساساً یک نیاز روحانی می باشد و با گفتن ای فرزند گناهان تو آمرزیده شد جمعیت را متحیر ساخت. مورد دوم نیز در مورد زنی که به عنوان شخصی فاسد و گناهکار شناخته می شد اعلان آمرزش گناهان صورت می گیرد. هنگامی که عیسی در خانه یک فریسی شام می‌خورد، این زن به نزد او آمد و پاهای او را با اشک‌های خود شست و با موهای خود خشکانید و سپس پاهای او را بوسید و با عطر تطهین نمود و عیسی به او گفت گناهان تو بخشیده شده است. در هر دو مورد ناظران متعجب شدند و پرسیدند او کیست؟ این کفرگویی چیست؟ چه کسی به جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟ این سوالات به جا بودند. ما میتوانیم خطاهایی را که دیگران نسبت به ما مرتکب شدند ببخشیم، اما گناهانی را که نسبت به خدا مرتکب میشویم تنها خود او میتواند ببخشد. دومین ادعای غیر صریح مسیح در مورد الوهیتش ادعای بخشیدن حیات بود. او خودش را نان حیات، حیات و قیامت و حیات توصیف میکرد. او وابستگی پیروانش را به خود به وابستگی شاخه های مو به تاک تشبیه نمود که غذای خود را از تاک دریافت میدارد. او به زن سامری آب زنده عطا کرد و به جوان ثروتمند حکمران وعده داد که اگر او را پیروی نماید به او حیات جاودانی عطا خواهد نمود. او خود را شبانه نیکو نامید که نه تنها زندگی خود را در راه گوسفندان می نهد بلکه به آنان حیات جاودانی نیز می بخشد. او اظهار داشت که خدا او را بر هر بشری قدرت داده است و به هر کسی که خدا به او داده است حیات خواهد بخشید. این کلمات آنقدر واضح بودند که شاگردانش حقیقت آنها را به روشنی درک کردند. ترک نمودن او غیر ممکن بود. پتروس گفت ای خداوند نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. حیات یک معما است، چه در مورد حیات جسمانی و چه در مورد حیات روحانی. ذات و سرمنشأ حیات ناشناخته است. ما نمی توانیم آن را تعریف کنیم و نیز نمی توانیم بگوییم که از کجا سرچشمه گرفته است و تنها می توانیم آن را یک عطای الهی بدانیم و این همان عطایی است که عیسی ادعای بخشیدن آن را دارد. سومین ادعای غیر صریح مسیح در مورد الوهیتش این بود که او حقیقت را تعلیم می دهد. نه تنها حقایقی که او تعلیم می داد بلکه بیشتر روش صریح و قاطع او در تعلیم حقایق توجه ما را به خود جلب می کند. معاصران او عمیقا تحت تأثیر حکمت او قرار گرفته بودند. این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او داده شده؟ این مگر آن نجار نیست؟ مرقس فصل 6 آیات 2 و 3. این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتب مقدس را می داند؟ یوحنا فصل 7 آیه 15. اما آنان بیشتر تحت تأثیر اقتدار او قرار گرفته بودند. تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. یوحنا فصل 7 آیه 46. کلام او با قدرت ادا می شد. لوقا فصل 4 آیه 32. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، مردم از تعالیم او متحیر شدند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می داد. متی فصل 7 آیات 28 و 29. اقتدار او چون کاتبان نبود، همچنین مانند انبیا نیز نبود. کاتبان هرگز بدون ذکر مأخذ تعلیم نمی دادند. انبیا نیز با اقتدار یهوه سخن می گفتند، اما عیسی ادعا می کرد که با اقتدار خودش سخن می گوید. فرمول او این نبود بنابر این خداوند می گوید، بلکه او می گفت آمین آمین من به شما می گویم. این درست است که او آموزه و تعلیم خود را نه متعلق به خود بلکه متعلق به پدری می دانست که او را فرستاده است، ولی با این وجود او خود را چنان وسیله بی واسطه از مکاشفه الهی می دانست که قادر بود با اطمینان و اقتدار شخصی سخن بگوید. او هرگز مردد و دودل نبود و سخن خود را نیز پس نمی گرفت. او نیازی نداشت تا تناقض‌گویی کند یا از گفتش عقب بنشیند و آن را تعدیل و اصلاح کند. او کلمات صریح و روشن خدا را می گفت. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند. او آینده را با یقین کامل پیشگویی نمود. احکام اخلاقی مطلقی را صادر کرد. دشمنان خود را دوست بدارید. نگران فردا نباشید. درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. او وعده هایی داد که در تحقق آنها هیچ شکی نداشت. بخواهید به شما داده خواهد شد. او خاطر نشان ساخت که کلمات او مانند شریعت ابدی می باشند و هرگز ضایع نخواهند شد. او به شنوندگان خود هشدار داد، همانطوری که سرنوشت قوم اسرائیل به واکنشی که آنان به کلام یهوه نشان دادند بستگی داشت، سرنوشت آنان نیز به واکنشی که نسبت به کلام او نشان می‌دهند بستگی دارد. چهارمین ادعای غیر صریح مسیح ادعای داوری بر جهان می‌باشد. این ادعا شاید خارق العاده ترین گفته او باشد. بسیاری از مثل‌های او اشاره به این دارند که او در انقضای عالم رجعت خواهد نمود و روز نهایی داوری تا بازگشت او به تعویق خواهد افتاد. او خود مردگان را بر خواهد خیزانید و همه ملل در حضور او جمع خواهند شد. او بر تخت جلال خود جلوس خواهد نمود و داوری از سوی پدر به او واگذار خواهد شد. آنگاه او انسانها را از یکدیگر جدا خواهد کرد، همانطوری که یک شبان میشها را از بزها جدا می کند و از بعضی دعوت خواهد شد که بیایند و وارث ملکوتی گردند که از بنیان عالم برای ایشان مهیا شده بود. دیگران نیز این سخنان هراسناک را خواهند شنید. ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است برید.

آنها نسبت به کلام او نیز عامل دیگری در این داوری خواهد بود. کسانی که به او نزد انسانها اقرار کنند، او نیز به آنان نزد پدر اقرار خواهد نمود. و کسانی نیز که او را انکار کنند، او نیز آنان را انکار خواهد نمود. در واقع در روز آخر، برای اینکه یک انسان از ورود به ملکوت محروم گردد، تنها کافی است عیسی بگوید من هرگز شما را نمی‌شناسم. متی فصل 7 آیه 23. مشکل است که در مورد عظمت این ادعا اقرار نماییم. تصور کنید یک خادم خدا به اعضای کلیسای خود چنین بگوید: با دقت به سخنان من گوش فرا دهید، زیرا سرنوشت ابدی شما بستگی به این امر دارد. من در پایان عالم باز خواهم گشت و بر شما داوری خواهم نمود. سرنوشت شما به اطاعت شما از کلام من بستگی دارد. چنین واعظی مدت مدیدی از چشم پلیس یا روانپزشک دور نخواهد ماند. ادعاهای عملی مسیح. در اینجا معجزات عیسی را مورد بررسی قرار می دهیم که ادعاهای عملی او محسوب می شود. در این قسمت مجال بحث طولانی در مورد امکان و هدف معجزات وجود ندارد. کافی است تنها خاطر نشان سازیم که در مورد ارزش معجزات مسیح بیشتر از آنکه ارزش ماورای تبیانها مطرح باشد، اهمیت روحانیشان مورد نظر است. آنها آیات و نشانه ها هستند. این معجزات هرگز جنبه خودخواهانه نداشتند و بدون معنی و مفهوم نیز نبودند. معجزات برای خودنمایی و یا به عنوان ابزاری که اشخاص را مجبور به اطاعت سازند به کار گرفته نمی شدند. این معجزات بیشتر از آنکه نمایشگر قدرتی طبیعی و جسمانی باشند، بیانگر اقتداری اخلاقی بودند. آنها در واقع مثل‌های عملی عیسی بودند و به ادعاهای او تجسم می‌بخشیدند. اعمال او کلمات او را به نمایش در می‌آوردند. یوحنا این امر را به روشنی درک می‌کرد. در انجیل او 6 یا 7 معجزه منتخب عیسی ثبت گردیده و هر کدام از معجزات هم یکی از ادعاهای من هستم عیسی را در پی خود دارد. نخستین معجزه تبدیل آب به شراب بود که در یک مجلس عروسی در قانای جلیل انجام گرفت. یوحنا به ما میگوید که قدح‌های سنگی بر حسب تطهیر یهود در آنجا گذاشته شده بودند. این سرنخی است که ما در پی آن هستیم. در زمان عیسی علمای مذهبی یهود تأکید می‌کردند که قبل از خوردن غذا دست‌ها باید به طرز خاص شسته شوند. این به طهارت جسم مربوط می شد. اما برای طهارت روح و جان انسان بایستی عیسی قربانی می شد و خون او ریخته می شد و شراب نشانه از خون عیسی بود. همانطور که عیسی آب را تبدیل به شراب نمود، انجیل نیز شریعت را به سطح والاتری ارتقا می داد. این معجزه این ادعا را که او شایستگی برقراری نظم تازه را دارد تایید می نمود. او مسیح بود، همانطور که به زن سامری گفت من همانم. به همان طریق قضا دادن او به 5000 نفر نیز بیانگر این ادعای او بود که عیسی گرسنگی قلب انسانها را رفع می کند. او گفت من نان حیات هستم. کمی بعد از آن، قبل از اینکه عیسی چشمان کور مادرزادی را بگشاید، گفت من نور جهان هستم. اگر او می توانست به شخصی کور بینایی بخشد، پس می توانست چشمان انسانها را بگشاید تا خدا را ببینند و او را بشناسند. و بالاخره او شخصی به نام ایل آزر را که 4 روز از مرگ او می گذشت زنده کرد و ادعا نمود من قیامت و حیات هستم. او شخص مرده ای را از مردگان برخیزانیده بود. این یک نشانه بود. حیات بدن نماد و مظهر حیات روحانی بود. مسیح می توانست برای ایماندار حیات قبل از مرگش و قیام و رستاخیز او پس از مرگش باشد. همه این معجزات مثل‌هایی هستند که گرسنگی و نابینایی و مرگ روحانی انسانها را بیان می کنند

0: و نشان می‌دهند که تنها مسیح می‌تواند انسان‌ها را سیر کند، به آنان بینایی بخشد و آنان را برای حیاتی جدید برخیزاند. حق جویان عزیز، امیدواریم که شما نیز بر اثر آگاهی یافتن از ادعاهای مسیح متوجه این واقعیت شده باشید که او تنها راه نجات انسان می باشد. همچنین امیدواریم که شما حقجوی عزیز در اثر ایمان به عیسی مسیح خداوند و ایمان به موضوع مرگ و قیام او از مردگان صاحب حیات جاودانی شوید.
1: ای خداوند، مشتاق باران تو هستیم. ما زمینی خشک، اما تو آسمانی پر باران هستی که همیشه مشتاقی که ما را از آب حیات خود سیراب سازی. ای دوستی که این ویدیو رو داری میبینی و به این پرستش ها ملحق شدی، دعوتت میکنم که قلبت رو باز کنی، قلبت رو باز کنی که خداوند با آب حیات خودش آبیاری کنه، قلبت رو بار دیگه آبیاری کنه و نهال‌های تازه درون بکاره، ایمان رو در تو رشد بده. قلبت رو باز کن و بگو ای خداوند، هر آنچه که تو خواهی من در دستان تو هستم، انجام بده، انجام بده هر آن چیزی که تو خواهی. شفای تازه، شفای تازه، لمسی تازه فقط با باران تو امکان پذیره خداوند.

شوند با باران تو جان تازه میگیریم، با باران تو سرودی تازه بر لبهای ما جاری میشه، با باران تو، با آب حیات تو ای خداوند دعاهای ما عوض میشه، زندگی ما تازه میشه، روح و جان ما تازه میشه. پس ببار ببار ببار ای روح القدس، ببار ای خداوند.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان میکنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: تنها قدوس

0: خداوند از تو سپاس گذارم که مرا در حکمت و توان الهی خودت آفریده ای. خداوند از تو سپاس گذارم که برای زندگی من هدف خاص و مقدسی داری. از تو سپاس گذارم که راه بخشش گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح مهیا فرمودی. از تو سپاس گذارم که با روح مقدست در من زندگی می کنی و همیشه با من هستی. از تو سپاس گذارم که مرا به عنوان فرزند پذیرفته ای و مشتاقی با من در رابطه صمیمی و دائم باشی. از تو سپاس گذارم که به هنگام نافرمانی و سرکشیم از تو مرا تأدیب می کنی و درس یادم می دهی. خداوند از تو سپاس گذارم که داری کمکم می کنی تا مبدل به اون شخصی بشم که تو از خلقتش منظور داشته ای. خداوند من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 67 برای سالار نوازندگان، مزمور و سرود بر زوئات اوتار. خدا بر ما رحم کند و ما را مبارک سازد و نور روی خود را بر ما متجلی فرماید، تا راه‌های تو در جهان معروف گردد و نجات تو به جمیع امت‌ها. ای خدا، قوم‌ها تو را هم گویند، جمیع قوم‌ها تو را هم گویند. امت‌ها شادی و ترنم خواهند نمود، زیرا قوم‌ها را به انصاف حکم خواهی نمود و امت‌های جهان را هدایت خواهی کرد. ای خدا، قوم‌ها تو را هم گویند، جمیع قوم‌ها تو را هم گویند. آنگاه زمین محصول خود را خواهد داد و خدا خدای ما، ما را مبارک خواهد فرمود. خدا ما را مبارک خواهد فرمود و تمامی اقصای جهان از او خواهند ترسید.
2: رادیو مژده حامل خبر خوش رحمت.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
2: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
1: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
2: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: در نام عیسی مسیح خداوند به همه شما خوش آمد میگم و میخوام جلسه امروز رو شروع بکنیم با قرائت یک آیه کوتاه از مزمور شماره 122. داوود پادشاه در این مزمور اینطور مینویسه: شادمان میشدم چون به من میگفتند به خانه خداوند برویم. برای داوود خانه خداوند محل ادای قربانی، محل ستایش بود، محلی بود که خدا ملاقات میکرد، تایید میکرد یا شاید از زبان یک نبی توبیخ میکرد، جایی بود که با کلام خدا مواجه میشد. و برای من و شما، اگرچه در عهد عتیق نیستیم، هیکل و یا خیمه نیست، خانه خدا آنجایی است که دو یا سه نفر به اسم او جمع میشن. ما میتونیم در نام عیسی مسیح با هم این مشارکت رو داشته باشیم و آرزوی من اینه که ما هم مثل داوود بگیم شادمان میشدم وقتی که میگفتن این ساعت داره میرسه و میخوایم با هم کتاب مقدس رو مطالعه کنیم. پس خیلی خوش اومدید و مطالعهمون رو در مسیح در عهد عتیق ادامه میدیم با مطالعه قسمت دوم از یوسف به عنوان نمونه عیسی مسیح در عهد عتیق. اگر شاهد این برنامه در جلسه پیشین بودید، ملاحظه کردید که من سعی کردم از طریق مواردی در زندگی یوسف، به مثال اسمش، رابطه بی‌نظیرش با پدرش، شغلش به عنوان یک شبان و یا آن ردای بلندی که پدر به او داد و هیچ کس دیگه نداشت، اونها رو تشبیه بکنم به این که اینها نمونه از عیسی مسیحه. و الان در کنار این 4 مورد ما 3 مورد دیگر رو هم بررسی خواهیم کرد. ولی برای اینکه بیشتر مطالعه بکنید، من شما رو باز تشویق میکنم، چنان که هفته پیش این کارو کردم، در کتاب پیدایش بابهای 37 تا الی آخر باب 50 کتاب پیدایش داستان زندگی یوسف رو مطالعه بکنید. خدایی که این کلام رو داد قادر هست خیلی خیلی خیلی بیشتر از آنچه در این فرصت کوتاهی که با هم داریم و من دارم درس میدم، او قادر بیشتر مکشوف بکنه، با قلب شما صحبت کنه و حقایق بسیار عمیق روحانی رو برای شما آشکار بکنه. با دعا مطالعه کنید. بله، یوسف نمونه ای از مسیحه از نقطه نظر شخصیتی که داشت. شخصیت یوسف طوری بود که توجه ما رو به عیسی مسیح جلب میکنه. یوسف چه شخصیتی داشت؟ یوسف مطیع پدرش بود. شاید یکی از دلایلی که یعقوب یوسف رو خیلی دوست داشت این بود که خیلی مطیع بود. ما در میان برادران میبینیم برادرانی هستن که حتی حاضرن برادر خودشون رو بکشن، او را به چاه بیندازن، او را به بردگی بفروشن. برادران چنین شخصیت هایی هم بود، اما ظاهراً شخصیت یوسف برتر از همه بود و کاملا مطیع پدر بود و ما این رو در مسیح عیسی میبینیم. اگرچه ما برادران برای مسیح عیسی محسوب شده ایم، چون در خون و جسم با ما شریک شد و مثل ما شد و آر نداره که ما را برادران بخونه، اگرچه ما برادریم، ولی او به طرز خاصی مطیع پدر خودش شد و تا لحظه آخر مطیع شد، تا به مرگ اطاعت کرد و موردی در زندگی عیسی مسیح پیدا نشد که کسی بتونه او رو متهم کنه به بی اطاعتی از اراده کامل، مقدس و پسندیده پدر آسمانی. در شخصیت یوسف ما میبینیم در رفتار و اعمالش عادل بود، عادلانه عمل کرد و عیسی مسیح آن عادلی است که بر حسب آنچه که پتروس میگه، آن عادل را شما کشتید. بله، پتروس میگه در زبانش مکر نیز یافت نشد. او کاملا عادل بود، عیسی مسیح. عادل یعنی شخصی که در رابطه کاملا شفاف و مستقیم با خداست. آن رابطه کاملا مقدس، مستقیم و شفاف بود. هیچ حتی یک گناه این رابطه رو خدشه‌دار نکرده بود. یوسف نسبت به پدر خودش امین بود، امین ماند نسبت به تمام آنچه پدر به او سپرد، تمام آنچه پدر از او انتظار داشت، یعنی یعقوب. در عهد جدید ما میخونیم یکی از اسامی عیسی مسیح اینه: آن آمین اگر در مکاشفه دقت کنید وقتی خودش رو میخواد معرفی کنه معرفی میکنه آن آمین امین وفادار شخصی که امینه در عبرانیان باب 3 آیه 6 ما میخونیم مقایسه رو که نویسنده عبرانیان بین مسیح و موسی میکنه و میگه موسی مثل خادم در خانه بود پسر خانه مسیح بود و امین بود نسبت به پدرش نسبت به خدمتی که داشت و حتی امروز هم امینه نسبت به تمامی آنانی که اونها رو به خون خودش بر روی صلیب نجات داده نسبت به تمام آنانی که به خون او نجات جاودانی را یافتند آنانی که به خاطر عمل فیض بخش او آنان فرزندان خدا محسوب شدند آنان را نیز عادل محسوب کرده است آن امین یوسف نسبت به سایرین کاملا مهربان بود مهربانی یوسف رو لذت میبریم که چقدر شخصیت مهربانی داره این نمونه از عیسی مسیحه که چون او را دید دلش بر وی بسوخت و بسیاری از معجزاتی که عیسی مسیح کرد نه فقط برخیزانیدن آن یگان فرزند آن بیوه زنی که داشتن میبردن تا او را دفن کنن و در گریه بودن در گریه و زاری بودن دلش بر وی بسوخت نه فقط اونجا بلکه هر چه که کرد بر حسب این بود که دلش بر آنان بسوخت در مسیح رحمت و مهربانی مطلق هست که باعث میشه او جان خودش رو به خاطر من و شما بده گناهکارانی که لیاقتش رو نداشتیم نمیتونیم او رو تحصیل کنیم براش کار کنیم اما او را بخشید چرا؟ زیرا که خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد و یوسف رو میبینیم در این شخصیت خیلی شیرین و عمیقی که داره در کنار این که امین عادل در رفتارش خیلی عادلانه هست مطیع پدره در تمامی مصیبت ها نیز شکیبا و صابر بود تا به انتها صبر کرد دقت کردید جریان افتادنش توی زندان که به ناحق بود تهمت زده شد ولی در زندان افتاد بعد دو نفر اونجا بودن خوابی دیدن خواب اینا رو تفسیر کرد خوابشون درست در اومد به اون یکی که گفت آها تو برمیگردی سر کارت فراموش نکنی من اینجام ها یعنی کمکم بکنی من از اینجا برم بیرون بیگناهم اما اون طرف رفت فراموش کرد و یوسف همچنان کجا در اسارت در زندان صابرانه منتظر زمان موعود خدای خودش بود پس از نقطه نظر شخصیت شخصیت یوسف نمونه هست از عیسی مسیح در عهد عتیق و اما اعمالی نیز از یوسف دیده شده اعمال یوسف آنچه که کرد باز توجه ما رو جلب میکنه به عیسی مسیح خداوند چه چیزهایی در زندگی یوسف دیده شد که داره انجام میده داره این کارها رو میکنه در پیدایش باب 37 ما میبینیم که از آیه شماره 12 براتون قرائت میکنم برادرانش برای چوپانی گله پدر خود به شکیم رفتند اسرائیل به یوسف گفت اسرائیل اسم یعقوبه یعنی پدرش یعقوب به یوسف گفت آیا برادرانت در شکیم چوپانی نمیکنند بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم وی را گفت لبیک پدر پسر خودش رو به بیابان میفرسته تا جویای حال برادران باشه پدر عیسی مسیح را فرستاد تا به دنبال آنانی بره که از خانه پدر جدا شدن در خانه پدر نیستند بره اونها رو ملاقات کنه یوحنا باب 3 آیه 16 رو برای شما گفتم خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را فرستاد یوسف به واسطه پدرش اسرائیلی یا یعقوب فرستاده شد یعقوب میگه بیا تو رو بفرستم و پدر مسیح خداوند را فرستاد و جالب اینه یوسف گفت لبیک و مسیح نیز گفت لبیک در عبرانیان باب 10 آیه 7 یک نقل قولی از عهد عتیق هست که نویسنده رساله به عبرانیان ازش استفاده میکنه تا این واقعیت رو به ما بگه که وقتی مسیح آمد به جهت نجات گناهکاران در اطاعت از آن عمل فرستادن پدر آمد. عبرانیان باب 10 آیه 7. آنگاه گفتم اینک می آیم در تومار کتاب در حق من مکتوب است تا اراده تو را ای خدا به جا آورم. یوسف گفت لبیک. مسیح گفت آمدم تا اراده تو را به جا آورم. لبیک. پدرشون رو فرستاد تا جویای سلامتی پسرانی باشه که دور هستند. نفرستاد اونها رو هلاک کنه، بلکه فرستاد تا چیزی دیگه رخ بده. هدفی خاص در کار بود. و در انجیل یوحنا باب 3 آیه 17 در کنار اون آیه طلایی یوحنا 3 16 آیه 17 اینطور میگه، من برای شما قرائت کنم: زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. خدا پسر خودش رو فرستاد تا اگرچه من و تو دوریم، اگرچه نزد پدر نیستیم، اگرچه دشمنیم، اگرچه غریبیم، اگرچه مطابق تعلیم پولس بی امید و بی خدا در این دنیا بر حسب شهوات زیر قدرت شریر هستیم، بیاد نه برای هلاکت ما بلکه برای نجات ما. و اما داستان اینطور پیش میره که یوسف میره و برادرانشو اونجایی که هست نمیتونه پیدا بکنه. آواره داره میگرده در بیابان تا پیدا بکنه. این بیابان، این زمین اشاره به این جهان میکنه و مسیح خداوند اومد و میگه اومد تا بگرده، اومد تا اونها رو پیدا بکنه. یوسف برادرانشو کجا پیدا کرد؟ در مکانی به اسم دوتان. در زبان عبری دوتان یعنی شریعت. وقتی مسیح خداوند از مریم باکره زیر شریعت متولد شد و در میان ما گشت، او آمد تا آنانی را که زیر شریعت مرده بودند، گم شده بودند، پیدا بکنه. یوسف بیگناه وقتی که رفت تا آنها را پیدا بکنه، جویای سلامتی آنها باشه، زیر شریعت مردن، آنها را به دست بیاره، به دست گناهکارانی افتاد که او را طرد کردند، او را فروختند، او را اسیر کردند، به مرگ سپردند. و یوسف در تمامی اینها به برادران خود چیزی نکرد جز نیکی و نیکی. چه قبل؟ قبل از اینکه بگیرن و دشمنی بکنن. چه زمانی که دشمنی کردند و چه بعد از آن دشمنی ها، سالها بعد. یوسف آن کسیه که دائم در عوض بدی نیکویی کرد، شرارت را با شرارت جواب نداد، بلکه در مقابل شرارت نیکی کرد. و این تصویری است از عیسی مسیح خداوند. اگر داستان رو پیش بریم باز میبینیم خب الان یوسف دیگه در سرزمین مصر شخصیت دوم این پادشاهی بزرگه و وقتی که اونجاست خوراک فراهمه، در حالی که همه جا قحطیه. و وقتی یعقوب میشنوه که در مصر خوراک هست، اون بچه هاش رو، آنانی که یوسف را فروختند، آنانی که دشمن یوسف شدند، آنانی که به پدر خودشون در مورد یوسف دروغ گفتند، آنانی که پدر خودشون رو برای سالهای سال به عزا نشانیدند، این بچه‌هاش رو داره میفرسته به مصر تا خوراک بخرن. یوسف برادرانش رو میشناسه، برادران یوسف رو نمیشناسن. عیسی مسیح ما رو میشناسه، دقیق میشناسه. اگرچه سالهای سال برکتش رو بخوریم و نفهمیم که او کیه، اگرچه ما رو تقضیه میکنه با فیض خودش، من او را نمیشناسم، اما او منو میشناسه. او در پنهانی اگرچه او را نشناختند، همچنان آنان را خوراک داد. سالهای سال این عیسی مسیح به فکر من و شماست، از دست او میخوریم، لذت میبریم و هیچ حالیمونم نیست که کسی که به فکر ماست و ما را برکت میده آن خداوندی است که ما به ضد او گناه کردیم. اما گناه ما باعث نمیشه او گناه کنه. گناه ما باعث نمیشه او نیکی نکنه، زیرا که او خدای قدوسه، پر از فیض و رحمت. اگر داستان را همچنان پیش بریم، خواهیم دید در زمانی، در یک مقطع زمانی خاص، یوسف خودش رو بر برادرانش آشکار کرد. چه خوش آن روزی که بعد از سالها خوردن و نوشیدن برکات این خدای آسمانی، بالاخره یه روز چشم ما باز بشه و ببینیمش، بالاخره خودش رو بر ما آشکار بکنه، تا بدانیم اگر تا به حال هلاک نشدیم محض رحم و فیض او بود، تا به حال هرچه داشتیم از دست او بود. ای کاش آن روز برسه تا در دل ما نور او تابیده بشه، تا ذهن ما منور بشه و بفهمه که این است آن خداوندی که تو به ضد او گناه کردی. و این جریان اتفاق افتاد برای شاولی که به ضد کلیسا عمل میکرد در اعمال رسولان. زمانی رسید که خود خداوند بر او ظاهر شد، خودش رو آشکار کرد، و شاولی که مدعی دانستن عهد عتیق بود، شاولی که زیر دست یکی از بزرگان مجلس سنهدرین بزرگ شده بود، این شاول از مسیحی که خودش رو برش آشکار کرد میپرسه تو کی هستی خداوندا؟ شاول تو باید بدونی، اطلاعات داری، محصل معلم خیلی خوبی بودی، تو او رو نشناخته ای که سوال میکنی خداوند تو کیستی؟ بله، من و شما هم وقتی که او خودش رو بر ما آشکار بکنه، درک خواهیم کرد که هرچه تا حال میدونستیم هیچ چیز نیست. دانش و معرفت انسانی، تجربیات انسانی قادر نیست مسیح رو بر ما آشکار بکنه. این خودش هست که خودش رو بر ما آشکار خواهد کرد، چنان که یوسف گفت من برادر شما هستم، و وقتی این رو گفت اونها رو بخشید، اونها رو محبت بیشتری کرد. بله، نمونه از عیسی مسیح، محبت عمیق و خالصانه‌ای که برای کلیسای خودش داره، برای گمشدگانی که در گناه مردن، زمانی که ما هنوز در گناهان بودیم.

0: آره دیگه بخشیدمت، بعد دو روز بگه آها میدونی فراموش نکنی اون گناه کردی. مسیح این گونه با ما رفتار نمی کنه، چون وقتی مسیح میگه گناهان تو آمرزیده شد، دلیلش اینه که آن گناه رو بر خود گرفت، تاوان آن گناه رو بر خود گرفت و خود پرداخت کرد، مرد بر روی صلیب. برای همین وقتی میگه شما رو بخشیدم، ای ایمانداران باور کنید، ایمان داشته باشید، برای همیشه گناهان شما رو به اعماق دریاها انداخته و دیگه آنها رو به یاد نخواهد آورد. یوسف کار دیگه ای که میکنه بعد از اینکه خودش آشکار میکنه به برادرانش، به اونها تعلیم میده. میدونید چی تعلیم میده؟ تعلیم میده همدیگر رو محبت کنید. پیدایش باب 45 آیه شماره 24. و این پیغام عیسی مسیح هست در اوج تمامی تعلیمات بی‌نظیری که داده. یکدیگر رو محبت کنید چنان که من شما رو محبت کردم. یکدیگر رو محبت کنید. برای دشمنانتون برکت بطلبید. آنهایی که شما رو لعن میکنند براشون دعای خیر بکنید. مغلوب بدی مشوید، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب سازید. بله، یوسف نمونه ای از عیسی مسیح در آنچه که در زندگیش ما میبینیم از یوسف دیده میشه، در اعمال یوسف. و قسمت آخر درسمون این هست، یوسف به جلال رسید. داستان یوسف این هست، وقتی که فرعون خوابی میبینه و کسی نمیتونه این خواب رو تفسیر بکنه، اون یه دونه آدمی که توی زندان بود و یوسف خوابش رو براش تفسیر کرده بود، همه چیز دقیقا مطابق تفسیر پیش رفته بود، یوسف هم بهش گفته بود وقتی رفتی بیرون به یاد داشته باش من اینجام، اما طرف فراموش کرده بود. زمانی که فرعون اون خواب رو دید و هیچ کس نتونست تفسیر کنه، اون شخص به یاد آورد گناهش رو، که یکی در زندان بود که اینطور تفسیر کرد و تفسیرش درست بود. فرعون میفرسته و یوسف را از زندان میارن. یوسف تفسیر هر دو خواب فرعون رو براش اعلام میکنه. آن دو رؤیایی که اعلام میکنه، آن دو رؤیا صحبت از خداوند زمین و خداوند آسمان میکنه، خداوندی که حاکمیت مطلق بر همه چیز داره. و زندگی یوسف در واقع داره به ما این تعلیم رو میده که اگر خدا خداست، خدا خداست، خدایی میکنه، شوخی نیست، حاکم مطلقه. وقتی که فرعون خوابش تفسیر شد، برافراشت این یوسفی را که برادرانش به چاه انداختند، برافراشت آن یوسفی را که به ناحق اتهام زنا بهش زدند، به زندان افکندند، برافراشت. شخص دوم مملکت شد، همه چیز زیر پایهای او نهاده شد و اعلام شد. فرعون اینو گفت، هر کی گرسنه است و هر کی نان میخواد بره پیش یوسف. این پیغام کتاب مقدسه، هر کی طالب نجاته بره پیش مسیح، چون مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. فیلیپیان باب 2 صحبت از این رو میکنه که خود را مطیع ساخت تا به مرگ، مرگ بر صلیب، و خدا او را برافراشت، نامی فوق از جمیع نام ها به او داد، تا هر زانوی خم شود و هر زبانی اقرار کند که اوست عیسی مسیح خداوند. بله عزیزان، این داستان شیرین یوسف ما رو میرسونه به عیسی مسیح، که درک کنیم نجات فقط و فقط به دست عیسی مسیح، چون او خداونده، حاکم مطلقه، همه چیز زیر پایهای اوست. او بعد از مرگ قیام کرد، به دست راست خدای پدر نشست، در جلال، در ابهت، تمامی قوت در آسمان و زمین به او داده شده. و اگر کسی امروز طالب نجاته، بره پیش مسیح، از مسیح سوال کن. نجات در مسیحه، بخشش در مسیحه، فیض در مسیحه، محبت در مسیحه. همه چیز که من برای زندگیم به طور اخص ابدیت هم احتیاج دارم در مسیحه. ای عزیزان، گرسنه اید؟ کلام میگه برو پیش مسیح. شما را به دستای امن خداوند میسپارم تا فقط پیش مسیح برید.
1: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان.

0: انجام بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
2: خداوند ما لایق پرستش است، خدایی که آسمان‌ها و زمین را آفرید و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی می‌خوایم خداوند را بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست، معروفترین نام هست و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سالهاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخوایم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلما نماینده خود خداوند عیسی مسیح است.

هللویا، جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح. او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست. همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردا یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نام او عجیب است. گفت که شراب نو را در مشکای کهنه نمیریزند. چه ربطی داره عیسی مسیح؟ الان ربطش رو میخوام بگم. ربطش اینه که ببینید، شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر میکنید. من اومدم یک شراب نو، یک تعالیم جدیدی رو آوردم. من یک شادابی، یک شوق، یک آرامش، یک پیغام، یک عهد جدیدی رو آوردم. این شراب نو هست. طرز فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه. و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم، موقع دعا کردن چشمان رو ببندیم، دستان رو اینجوری بکنیم، بعد اینا نمیشه، اینا همه شریعتیه. من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه، این طرز فکر جدید، رابطه ای فکر میکنه. فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جا نمیگیره. برای عزیزانی که نمیدونید، مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان، اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود، باز شده بود، دیگه کشش نداشت و از بین میرفت، هم شراب میریخت و هم اون پوسته از بین میرفت. ولی شراب نو رو در مشکای تازه میریختن و همه اینو میدونستن، چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه، بازتر بشه و پاره نشه. عزیزان، طرز فکر ما باید عوض بشه، وگرنه این عهد جدید، خود عیسی مسیح، روح خداوند، شادی، آرامش، خوشی، سلامتی، مهربانی، این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده، اینا در ما جا نخواهد گرفت و میریزه. خیلی وقتا حتی ما ایمانداران عزیزان، گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو دریافت کردیم، ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم، وای الان خدا از دست من عصبانیه، وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم، خیلی شلوغ بودم، پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اونیه که این بدی رو کردم، و هنوز شریعتی فکر میکنیم. عزیزان، اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود، کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد، یحیای تعمیدنده خیلی زیاد استفاده کرد، میگفت متنویا، متنویا، یعنی توبه کنید. منظورش این نبود که رفتارتون عوض بکنید، گرچه نتیجهش این میشه، تغییر مسیر زندگی است، ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن، یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید. چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد، هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده. چیزی که در رومیه 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید. زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این 5 قدم هست، این 5 قدم باید. نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه، نه ترکه، از بین نره. این دعای من، دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون. آینده ایران ما باید در آزادی باشه، نه فقط از لحاظ دولتی، بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه. سوال بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفی این رو نوشتن به زیبایی، و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم. و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان، سیستان و بلوچستان، همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

0: گفت عیسی وقت کار است کار کن، گل بپرور جان خود گلزار کن. آنچه را میگویمت من گوش دار، سینه را گنجینه اسرار کن. گر که دیدی دانه ای در دست خیش، دانه ات را خرمن و خروار کن. مهربان با یار بودن فخر نیست، مهربانی ها تو با اغیار کن. مایلی گر تو ببینی منزلم، کلبه بیچاره را دیدار کن. کی بود بازار ما بی مشتری، دامنت را حالیا پربار کن. با متاع ما چو پربار آمدی، خانه خود را چو ما بازار کن. با کلامم تا که گشتی آشنا، آشنای خفته را بیدار کن. گر بدی دیدی چو نیکی می کنی، نیکیت را بارها تکرار کن. من طبیب آسمانی آمدم، خیشتن را بهر من بیمار کن. تا حیات جاودانی بخشمت، ترک مرگ و ترک هر مردار کن. گفت عیسی گر همی خواهی مرا، پیش آی و خیش را انکار کن.
1: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزل‌های شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، دنیایی که امروزه من و شما در آن زندگی می کنیم پر از بی‌اعتمادی، ترس و عدم اطمینانه. از این لحظه به بعد مصمم بشید به خودتون اجازه ندید تا تحت تأثیر پیام‌های منفی این دنیا قرار بگیرید. پیام‌های منفی که توجه شما را از عیسی مسیح دور می‌کنند. همینطور مصمم بشید تا بر حقایق کلام خدا، پدر آسمانی مهربانتان تمرکز داشته باشید و به او اعتماد کنید. در روبرویی با هر روز زندگی، اطمینان از حضور قدرتمند، دانا و مهربان خداوند با خود هر گونه ترس، شک و نگرانی را از ما دور می‌کند. دعا می‌کنم تا همه شما عزیزان شنونده خداوند عیسی مسیح را بشناسید و به او ایمان بیارید تا او با روح مقدس خود روح القدس در شما ساکن بشه، تا از آن پس روح القدس شما را در امنیت الهی خودش محافظت کنه، تا روح القدس برای برخورداری از یک زندگی شاد و موفق در اراده خداوند به شما کمک و راهنمایی عطا کنه، تا روح القدس آرامش الهی خود را به شما عطا کنه، و تا قادر بشید با اعتماد به نفس قوی و سالم با مشکلات و چالش‌های هر روز زندگیتون روبرو شده و بر آنها غلبه کنید.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: درود بر شما خواهران و برادران بسیار عزیز در عیسی مسیح. منصور خواجه‌پور هستم. خیلی خوشحال هستم که از طریق برنامه اقتدار در غربت و شبکه صدسم پارس مهمان خانه های شما و در خدمت شما هستم.
1: سلام، من هم آنایتا پارسان هستم و مدتیه که در خانه های شما همراه برادرم منصور خواجه‌پور هستم. خدا را شکر.
0: خیلی خوشحالیم خواهر آنایتا جان که داریم کم کم شکل و شمایل درس رو میبینیم داره چطور میشه. این سلسله درسایی که با هم شروع کردیم، کسانی که درس ها رو دنبال میکنید یادتون هست، میدونید موضوع درس اقتدار در غربته. اینه که در دنیایی که غریب هستیم ما دارای اقتدار هستیم، ضعیف هستیم، ضرب مضروب هستیم، مبتلا هستیم، شکنجه میشیم، اما اقتدار مسیحیمون رو از دست نمیدیم و میخوایم ادامه بدیم. امروز با دو تا شخصیت دیگه عهد عتیق آشنا بشیم، مردانی که اگرچه در غربت بودند اما اقتدار روحانی داشتند. اول میخوایم یوسف رو یه ذره باش آشنا بشیم و ببینیم یوسف چگونه از اقتدار روحانی خودش در غربت استفاده کرد، و بعد از اون با موسی و زندگی موسی در غربت آشنا میشیم، ببینیم موسی چطوری زندگی خودش رو در غربت سپری کرد و اقتدار داشت. خاله تو جان، یوسف نمونه خیلی قشنگیه. کسیه که توی خانواده خودش غریب بود.
1: بله، این همون غریبیه که صحبتش اول کردیم. گفتیم که ممکنه در بین هزار نفر افراد فامیل و آشنایا باشیم ولی احساس غربت و غریبی کنیم، چون که اونها در واقع انگار که از نوع و جنس ما نیستن. احساس میکنیم ما با اونها هیچ رابطه‌ای نمیتونیم برقرار کنیم. و این یوسف واقعا در شروع در یک همچین برنامه بود، در یک همچین خانواده از این بود، و خانواده او در واقع برادران او، پدر او، مادر او، اون محبتی که باید برادرانش بهش میکردن نکردن و در آخر اون را در سن خیلی جوانی،
0: 17 سالگی،
1: واقعا خیلی جوان بود و تازه بین سنی که بین بچگی و بین در واقع
0: بلوغ بود،
1: آره، که اومده این اون حالت میافته که الان راهی یک سرزمین غریب میشه به صورت خیلی وحشت،
0: به صورت برده. ببینید یه جوان 17 ساله در چاه افکنده شد، برادراش بهش ظلم کردن. در پیدایش فصل داستانای زیبایی در مورد یوسف میخونیم و فصل 39 میبینیم که یوسف نه فقط به بی‌عدالتی توسط برادرانش شد، بلکه به عنوان برده جنسی به مصر برده شد و اونجا به عنوان برده فروخته شد. فقط امروز نیست که ما برده داری جنسی رو باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم. جالبه که یوسف علت اینکه برده شد به عنوان نیروی کار قوی نبود. میگه که کلام خدا 39:6 میگه یوسف خوش هیکل و خوش منظر بود. خوش هیکل و خوش منظر بود، برده جنسی بوده. و وقتی یه ارباب مصری فوتیفار خریدش، بردش خونه، کارهای خونه رو انجام میداد، ببینید آیه 6 چی میگه در پیدایش 39 میگه بعد از مدتی زن اربابش به او علاقه‌مند شد و از او خواست تا با او هم خواب شود. یوسف درخواست او را رد کرد و گفت ببین اربابم به خاطر اطمینانی که به من دارد هر آن چرا که در این خانه است به دست من سپرده است. من دارای همان اختیاراتی هستم که او هست. او هیچ چیزی را از من دور نگه نداشته به جز تو که همسر او هستی. من چطور میتوانم مرتکب چنین شرارت بزرگی بشوم و علیه خدا گناه کنم؟ ببینید ما خیلی وقتها اقتدار رو در انجام یک کاری میدونیم. نمونه هاش رو دیدیم. مثلا ابراهیم در اقتداری که داشت گام برداشت، در اقتدارش به حضور خدا رفت، شفاعت کرد، دعا کرد، در اقتدارش برادرزادش لوط رو برکت داشت. وقتی برادرزادش گفت جدا بشیم، گفت تو بهترین رو انتخاب کن، عزت نفس داشت، سخاوتمند بود. اما بعضی وقت هست در اینجا میبینیم یوسف با انجام ندادن یک کاری میخواد اقتدار روحانی خودش رو به اثبات برسونه.
1: درسته. و در این اقتداری که نشون داد، شاید که میگیم از گناه فرار کرد.
0: بله.
1: از وسوسه فرار کرد. چرا که ممکن بود برعکسش هم باشد. شاید که از طرف اون خانم میتونست یه قدرتی هم بهش داده بشه. بله، اون میدونست که اون گناهه. و اگر این حرکت رو انجام بده، او با تمام دل میدونست. فقط نه ارباب زمینی، بلکه ارباب آسمانی رو هم از دست میده و به خاطر همین حاضر شد چنین فراری رو از دست اون خانم انجام بده اگرچه ثمرش نشستن در زندان بود.
0: یوسف در ضعف قوی بود، وقتی ضعیف بود قوی بود.
1: بود
0: وقتی که برده بود در یه خونه اسیر بود قوی بود. اما یه چیز دیگه هم هست، یه ضرب المثل، ببخشید من یه حرف بد میخوام بزنم، یه ضرب المثل مزخرف فارسیه که بعضی جاها شاید عمل کنه اما اکثرا غلطه. بارها گفته شده خدا نکند که گدا معتبر بشود، که چون گدا معتبر بشود ز خدا بیخبر بشود. من بارها و بارها عکس این رو دیدم، البته در مواردی هم دیدم مصداق داره، اما عکس این رو هم دیدم. زندگی یوسف خواهر آناهیتا جان مصداق رد این ضرب المثله. یوسف نه فقط زمانی که ضعیف و برده بود با اقتدار ایستاد، بلکه وقتی خدا از طریق یک سری معجزات او رو به عزیزی مصر، به نخست وزیری مصر گماشت، فرد دوم بعد از فرعون شد، شخص بزرگی شد. حتی در اون حالت خواهر آناهیتا وقتی قوی بود اقتدار داشت، میدید اقتدارش کجا بود؟
1: بله.
0: کجا بود؟
1: چون که زمانی که در ایمان ایستاد، در اون قدرتی که ایستادگی کرد در مقابل گناه ایستاد و ضعف از خودش نشون نداد، از اونجا خدا او را بلند کرد و همون عزت نفسی که شما گفتی باعث شد که فرعون و تمامی اون افراد دور تا دور به او اعتماد کردن و مقامی بس بالا به او بخشیدن. او در دستگاه فرعون قدرت پیدا کرد و صاحب این مقامی شد که همه نزد او احترام میذاشتن، او را بلند میکردن و از او در واقع فیض و برکت میگرفتن، چون در اون لحظه ای که او غلام بود هیچی نداشت ایستاد. وقتی هم که به مقام وزیری رسید باز هم در
0: میدونی چطوری ایستاد؟ وقتی که مقام دوم کشور مصر بود، شخصیت بزرگی بود، برادرانش اومدن برای قضا، برای گدایی، اونجا بر نگشت بگه که آها شما منو تو چاه انداختید، شما منو به بردگی فروختید، شما این بلاها رو سرم دارم. نه، حتی در گام اول، در مرحله اول چهره خودش رو به اونها نشان نداد، بلکه اونها رو با اقتدار و احترام برکت داد. یکی از علائم مسیحی خوب اینه که محبت و احترام رو با هم نگه داره. میدونید در رابطه زن و شوهر همیشه گفته میشه که باید محبت و احترام با هم باشه. در رابطه ما که همسر عیسی مسیح هستیم، کلیسا همسر عیسی مسیح هستش، این رابطه عشق عیسی رو دریافت میکنیم، حرمت عیسی رو باید دائم نگه داریم و حرمت او رو نه فقط با خود خدا بلکه با قوم خدا، با سایرین نیز باید نگه داریم. یوسف یک همچین شخصیت مبارکی بود که در این حال چه وقتی ضعیف بود اقتدار روحانی داشت و چه وقتی قوی بود باز هم اقتدار روحانی داشت.
1: و این اقتدارش از فروتنی و از بخششش بود، جایی که میدونست برادراش چه بلایی سرش آوردن و بعد با میتونست زخمی باشه، میتونست از زمین و زمان ناراضی و ناراحت باشه، بخشید همه را و خداوند او را بلند کرد و به او یه همچین مقامی بخشید. ولیکن بعد در آخر حتی بر برادران خودش رحم کرد، بر قوم خودش رحم کرد و اونها را پوشوند و اونها را سرپرستی کرد.
0: اقتدار در قربت نمونه های زیادی داره. یکی دیگه از نمونه های زیبای اقتدار در قربت کسی است که او رو از آب کشیدنش بیرون. معنی نام موسی اینه که از آب گرفتم. موسی شخصیت عجیبی است. از نسل یوسف، زمانی یوسف عزیز مصر بود، اما از اون زمان 400 سال گذشت. دنیا فراموش میکنه گذشته ها رو، در گذشته نباید زندگی کرد. قوم موسی زمانی که در مصر بودن در این مقطع از زمان، اینها دیگه اون قوم 400 سال پیش نبودن مورد بی عدالتی قرار گرفته بودن و در چنین شرایطی موسی به دنیا آمد و زندگی مقتدر موسی رو در غربت ما میتونیم در جاهای مختلفی ببینیم.
1: بله.
0: در میتونید شما یه مقداری در این مورد بیشتر توضیح بدید لطفا؟
1: در واقع در غربت بود ولی زندگیش به سه بخش تقسیم شد. یه بخشش که در کاخ یا در پیش فرعون زندگی کرد و تمام امور را یاد گرفت، یه بخشش که به بیابان نشینی و در بیرون از
0: در سرزمین مدیان بود.
1: بله. و قسمت سوم جایی که باید برمیگشت و همراه قومش زندگی میکرد و در گوشه گوشه عدم اعتماد یا عدم بی‌اعتمادی مردم بود، جایی که اون سرباز در واقع با او درگیر شد، یا جایی که در قسمت سوم میاد که موسی به خارج از مصر را میفته، با قوم حرکت میکنه ولی قوم به او اعتماد نمیکنه.
0: بله، بحرانی که پیش میاد. موسی کسی بود که وقتی خدا او رو خوند و به او اقتدار داد، اگرچه غریب بود اما درست عمل کرد. یکی از جاهایی که موسی در غربت خودش درست عمل کرد، دوران 40 سال صبوری در کاخ فرعون بود. وقتی موسی از بدو تولد تا 40 سالگی در خانواده ای بود که خداپرست نبودن، خداشناس نبودن، خدا دوست نبودند، در اون زمان صبوری کرد چون خدا میخواست او درسی رو یاد بگیره و آماده بشه برای گامی بزرگتر. خیلی وقت است که خدا میخواد ما رو آماده بکنه. من الان اگر برگردم به زندگی گذشته خودم نگاه بکنم، میبینم آها، خدا برای هدف مشخصی اجازه داد و خواند تا سالها در یک مقطعی صبوری کنم تا آماده بشم برای گام بعدی رو بردارم. خیلی وقت هاست که در زندگی شما هم همین هست. شاید لازم هست من و شما از موسی، از قسمت اول زندگی موسی درس بگیریم که دوران صبوری است. در شرایط ناعادلانه باید صبوری کنیم تا زمان کامل خدا برسه. در قسمت بعدی برنامه بیشتر با این قسمت و با دو قسمت بعدی زندگی موسی آشنا میشیم. استراحت کوچیکی میکنیم و برمیگردیم خدمت شما. جایی نرید، در خدمتتون هستیم.

0: بسیار عالی. باز برگشتیم خدمتتون با قسمت دوم برنامه اقتدار در غربت و میخواییم ادامه بدیم بیشتر با شخصیت موسی در کتاب مقدس آشنا بشیم که ببینیم خب موسایی که در 40 سال اولش ایستادگی کرد، صبوری کرد و بعد وقتی لازم بود از اقتدار خودش استفاده بکنه کرد، چطوری در 40 سالهای دوم و سوم این کارو کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ موسی در سرزمین مدیان، میخوام تشویقتون کنم اگر سوالی دارید، اگر از این درس ها برکتی میگیرید، نظری، پیشنهادید، انتقادی، چیزی دارید، یا از همه مهمتر اگر میخواید کلام خدا رو داشته باشید، کتاب مقدس رو داشته باشید، همکاران من در 107 پارس آماده هستند که شما رو خدمت کنن. همچنین اگر سوالی دارید و مخصوصا اگر بین شما کسی هست که میخواد دلش رو به عیسی مسیح بسپره، دوستان خیلی خوشحال میشن که با شما دعا کنند و شما رو در مسیر زندگی تازه با عیسی همراهی کنند. خواهران هیتا جان، موسی زمانی که در حکومت و در دربار مصر بزرگ شد، یه دفعه تصمیم گرفت از اقتدارش استفاده اشتباه بکنه.
1: بله.
0: و این استفاده اشتباه رو به زعم خودش نشانه اقتدار خودش میدونست، اما یه اشتباهی کرد. اون اشتباه چی بود؟
1: موسی چون که از قوم یهود بود و در ذات یهودی ها رو خیلی دوست داشت و یه غیرت خاصی درش بود، اینجا موسی اشتباهی که کرد کشتن یک فرد مصری بود که میدید که اون فرد مصری چطوری زور میگه به افراد یهود و چطوری اونها رو زیر شلاق خودش نگه داشته، اونجا به خونش به قول خودمون
0: به جوش اومد و
1: کنترل از دست داد و در واقع جان اون مصری را گرفت.
0: اما کلام خدا به ما اجازه نمیده خون بریزیم. یکی از جاهایی که مسیحیان عزیز باید مراقب باشیم مسیحیت رو، ایمان صحیح کتاب مقدسی رو با فلسفه های سیاسی گوناگون قاطی نکنیم. در امریکای لاتین یه نهضتی سالها پیش در دهه 80 شروع 1980 شروع شده بود با عنوان کلیسای نجات بخش یا رهایی بخش و اینها اجازه میدادن، فکر میکردن درست میگن که مسیحیان برای نجات سایر مردم میتونن اسلحه بردارن و دیگران رو بکشن. غلطه. ما اقتدار داریم، اما اقتدار ما اقتداری است از جنس عیسی مسیح.
1: درست.
0: جنس عیسی مسیح محبته. ما نمیتونیم ضد آنچه که خداوند عیسی مسیح بود، هست و خواهد بود عمل کنیم. این یک نکته بسیار مهمه که اقتدارمون رو نباید ازش سوء استفاده کنیم.
1: بله، این اقتداری که داشت اقتدار داشت، اقتدار یه رهبر رو داشت، یه رهبر باید حمایت کنه، ولی حمایت اشتباهی کرد.
0: دقیقاً.
1: این اشتباهش باعث شد که به کوچ نشینی بیفته و به بیابان نشینی بیفته، جایی که به تنهایی دور از قوم یهود، دور از در واقع حتی مصری ها و به سرزمین دیگه ای رفت.
0: رفت به سرزمین مدیان. حالا اینجا من یه درس زیبا برای خودم و خودمون پیشنهاد میکنم. خیلی بعضی از ماهایی که خارج از ایران هستیم باید درس بگیریم از موسی. زمانی که موسی از مصر فرار کرد و به سرزمین مدیان رفت، اونجا ازدواج کرد، زندگی رو به راه شد، اما اصل خدمتش رو و خوانده شدگیش رو و اینکه خدا او رو حفظ کرده بود برای رهایی قوم فراموش نکرد. اگرچه در دفعه اول اشتباه کرد، قتل کرد، اما خدا میخواد که ما آماده بشیم. خدا میخواد مثلا من دیدم خیلی از عزیزانی که مجبور شدن از کشور فرار کنند، از فعالان سیاسی و حقوق بشری، فعالان مذهبی، ولی حالا که اومدید در سرزمین آزاد شایسته هست. فراموش نکنیم که حالا که داریم ثمر میاریم مثل یه درخت زیبا، ریشه هامون کجاست؟ ریشه هامون رو فراموش نکنیم، بلکه عمل کنیم. و موسی این درس رو به ما در 40 سال دومش میده.
1: موسی واقعا وقتی که خدا او را خوند، خدا به او اقتدار بخشیده بود، اقتدار روحانی، ولی این قسمت یه ترسایی داشت. ترس از فرعون، ترس از آینده، ترس از زبانی که لکنت داشت و ترس از این که اگه اشتباه بشه چی میشه. اوکی، او اقتدار را دریافت کرده و خدا بهش میگفت برو جلو، تو باید بری، تو رهبری، ولی موسی عقب گرد میکرد. من خیلی نمونه دیدم بین ایماندارها، خداوند بهشون میگه برو جلو، تو این هدیته، هدیه هاشون رو میبینن ولی عقب گرد میکنن و جرأت نمیکنن که قدم جلو بردارن. ولی خب خیلی زیبا اینجا خدا همونطور که همیشه دو دو فرستاده، هیچ وقت یه نفر رو فرستاده، خدا اینجا هم دوتایی میفرسته. اگر که کنار ابراهیم لوطی قرار گرفت،
0: کنار موسی هارونی قرار داد،
1: و این هارون در واقع شد زبان موسی. و موسی یک قدرتی انگار که میتونست به این تکیه کنه و جلو بره. و این خیلی زیبا بود اینجا با تمام این اتفاقهایی که پشت سر گذاشته بود، قدرتی که بهش داده شد برای جلو رفتن خیلی قشنگ.

0: حتی اگر برای اونها میریم با یه گروهی صحبت میکنیم، مشورت میدیم و حمایت میکنیم، نه بر اساس قدرت و قوت ماست، نه به قوت و نه به قدرت، بلکه با روح خدا به جرأت. زکریا 4:6، نه به قوت نه به قدرت، بلکه با روح او، با روح خدا به جرأت حرکت میکنیم. من یادم چند سال پیش در امریکا یک حرکتی شروع شد در زمان ریاست جمهوری جورج بوش که میگفتند ایران رو بمباران باید کرد. خب من به عنوان یک مسیحی ایرانی که در امریکا زندگی میکردم، دلم به درد اومد برای قوم ما. پس من یکی از 8000 کشیشی بودم که یه نامه رو امضا کردیم، از ریاست جمهوری امریکا خواستیم، با اقتدار کتاب مقدسی خواستیم که از ریختن خون بیگناهان برحذر باشه و التماس کردیم، گفتیم تو رو به رحمت‌های خدا استدعا می‌کنیم از بمباران کردن ایران، پرهیز کن. به سهم خودمون، وظیفه روحانی خودمون، اما با اقتدار و در قربت استفاده کردیم. موسی درس عظیمی به ما میده که زمانی که در سرزمین مدیان بود و داشت آماده شد تا برای قوم خدا شفاعت کنه، و وقتی که خدا او رو فرستاد همراه با هارون برای اون شفاعت عظیم، وقتی که به حضور فرعون رفت برای شفاعت ابتدا رفت، اما با شجاعت رفت. اقتدار موسی در شجاعت او دیده میشه. کسی که میترسید میگه لکنت زبان دارم، اما خدا به اون نشانه ها، معجزات و علائم بخشید. امروز خدا به کلیسا علائمی بزرگتر از این 10 نشانه موسی داده. خدا به کلیسا روح القدس رو داده.
1: بله.
0: و چه زیباست.
1: نه، اونجایی که به موسی عصا بخشید و عصای موسی و گفت عصات رو زمین بزن، وقتی عصاش رو زمین زد، خب عصا تبدیل به مار شد، آب باز شد.
0: بله.
1: و جزام شفا پیدا کرد، آب شور یا آب تلخ به شیرین تبدیل شد و خیلی اتفاقها با اون عصا انجام شد، چرا که موسی در واقع اون ایمان را داشت. ولی میبینیم که ایمان امروز کلید ماست، ایمان اون عصای موسی است و ما اون ایمان عصای ماست امروز که ما میتونیم زمین بزنیم و هر گوشه‌ای که استادیم با اقتدار عصاهای خودمون رو زمین بزنیم و در نام مسیح بلند شیم هر جا که هستیم.
0: خدا به کلیسا معجزات داده، علائم داده، قوت روحش رو داده تا برای نجات جانها و برای بنای کلیسا، بنای پادشاهی مسیح استفاده بشه. یکی از چیزهای خوب که میخوام با همین درس امروز رو تموم کنیم، اقتدار در خداحافظی کردنه. موسی خیلی مرد حکیمیست، خیلی حکیمه، چنگ نزده به قوت و چارچنگولی ولش کنه. چند سال پیش رفته بودم پای بستر یک مریضی که آماده بود با مسیح ملاقات کنه و از این دنیا بره، دست ایشون رو گرفتم، دعا کردم و وقتی میخواستم خداحافظی کنم دیگه دستم رو ول نمی کرد، چنگش اصلا گیر کرده بود، ول نمی کرد. حالا این مثال البته، اما در خدمت موسی خدمتش رو آغاز کرد، ولی وقتی زمان رفتن بود، وقتی آماده شد و خدا بهش گفت باید خدمت رو به یوشع بسپری، چارچنگولی نچسبیده بود به خدمت.
1: و اینجا به ما یاد میده که چطوری یوشع ها در کنار خودمون داشته باشیم و وقتی زمانش میرسه که ما از خدمتی به خدمت دیگه یا از خدمتی به آسمان راهی بشیم، حتما که یه یوشع کنارمون باشه.
0: بله. خادمین عزیز، خواهران و برادران بسیار عزیز در عیسی مسیح، یکی از مهمترین خدمت‌های ما خادمین، تربیت نسل بعدی خادمین هست. آیا در کلیسای شما تنها خادم خدا هستید؟ مطمئن باشید، همونطوری که خدا به ایلیا گفت 7000 مرد دارم که نزد بعل زانو نزدن، در کلیسای شما هم مردان و زنانی هستند که آماده خدمت باید بشند یا شدن و شما باید قسمتی از خدمتتون رو به اونها واگذار کنید تا خدا شما رو در خدمت‌های دیگر مشغول کنه. یکی از جاهایی که اقتدار

0: مسیحی ایجاب میکنه بر اساس اون درست عمل کنین، انتقال خدمت، انتقال اون چوب 4% دو میدانی است به نفر بعدی تا نفر بعدی خدمت رو بگیره. آیا آماده هستید خدمت رو به نفر بعدی منتقل کنید؟ قوت خداوند ما عیسی مسیح با شما و اهل خانه شما. خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدار شما.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

تو رو میخوانیم خداوند هم دعا میکنیم هر زنجیری که به دست و پای ما بسته شده در نام عیسی مسیح شکسته بشه در نام عیسی مسیح باز بشه تا

که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد خواهند دوید و خسته نخواهند

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برای پاسخ دادن به سوالات مهم در ارتباط با چگونگی برقراری ارتباط با منبع هستی و خلقت، انسان و عقل انسانی به وحی و حکمتی الهی وابسته هستند. عزیزان، ما به حکمت خدا یعنی سرچشمه و مبدع نظم آفریده شده نیاز داریم تا به حکمت خردمندان. به جای دیدگاه کسانی که صرفاً بخشی از همه چیز در خلقت هستند، ما به چشم انداز کسی که همه چیز را آفریده و در نظم کامل در اختیار داره نیاز داریم. دوست خوب من، ما به پیام صلیب عیسی مسیح نیاز داریم، زیرا که پیام صلیب عیسی مسیح مکاشفه‌ای هست از سوی خالق همه چیز در مورد چگونگی برقراری ارتباط صحیح با وی. برای کسانی که پیام صلیب عیسی مسیح را با ایمان میپذیرند، آن پیام قدرت خداست برای بخشش گناهانشان و دریافت نجات از غضب خداوند. کلام خدا در رومیان فصل 1 آیه 16 این مهم را به ما یادآور میشه. پولس رسول نویسنده این آیه میفرماید: زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می کنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می شد، اما اکنون همه می توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند. عزیزان، درک این واقعیت ممکنه برای بسیاری از انسانهای باهوش مشکل باشه یا حتی حماقت به نظر برسه، اما هر انسان باهوشی تنها جزئی از خلقت شگرف و منظم خداست. بنابراین حماقت خدا از نظر خردمندان از حکمت آنها برتر و بهتره. کتاب مقدس در کولسیان فصل 1 آیات 15 تا 17 شخصیت و مقام عیسی مسیح را اینگونه به ما معرفی می‌کنه: مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمان روایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان، همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. پیش از آن که چیزی به وجود آید، او وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می کند. آمین.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی فرصتی خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: والدین مسیحی و اجداد. آنچه کتاب مقدس در مورد رابطه مسیحی با والدینی که در قید حیاتند و اجداد فوت کرده تعلیم می‌دهد، یاد خواهیم گرفت.

0: نکته یک، تفاوت بین اطاعت کردن و احترام گذاشتن به والدین. اول، مسیحیان مسئولیت دارند که فرهنگ خود را تغییر دهند. تمام روابط افراد مانند روابط بین والدین و فرزندان توسط فرهنگ شخص تعیین می شود. اما روابط در کتاب مقدس هم شرح داده شدند. پس مسیحیان باید روابط خود را طوری تغییر بدهند که منطبق با تعالیم کتاب مقدس باشد.
1: دوم، فرهنگ چیست؟ فرهنگ همه گروه های مردم، جهانبینی آنها، حقایق و یا اعتقادات و ارزش هایی است که در تجربیات، روابط، رفتار و نهادهای آنها ظاهر می شوند. هر ملتی دارای فرهنگ خود است و فرهنگ آنها در سرتاسر تاریخ دستخوش تغییر و تکامل شده است. تمام فرهنگ‌های جهان دارای جنبه‌های گناه آلود هستند. چون تمام مردم گناهکارند، جهان‌بینی آنها تفکراتی عجیب غریب بیش نیست. دروغ‌ها و باورهای غلطی وجود دارد که مردم را فریب می‌دهند. ارزش‌هایی هستند که مردم را غیر انسانی می‌سازد. تجربیاتی وجود دارد که مخرب هستند، مثل جنبش‌های مذهبی، مواد مخدر یا مسائل جنسی. رفتارها و شیوه‌های زندگی وجود دارند که خودخواهانه و مخربند. نهادهایی وجود دارند که جرائم را به وجود می‌آورند و گناه را به پیش می‌برند. و همینطور روابطی است که به جای بنای مردم مخرب به شمار می‌روند. تنها فرهنگ کامل فرهنگ ملکوت خدا است. فرهنگ ملکوت خدا در کتاب مقدس آشکار شده است. کتاب مقدس جهانبینی خدا را آشکار می کند. حقایق خدا، آنچه مردم باید به آن ایمان بیاورند و ارزش هایی که باید تمام کشورهای جهان داشته باشند. آشکار می کند که مردم چگونه باید در زندگی شخصی و همینطور در روابط اجتماعیشان و نهادهای موجود در کشورشان رفتار کنند و نشان دهند که روابط بین مردم چگونه باید باشد. مسیحیان باید انجیل ملکوت خدا را در سر تا سر جهان اعلام کنند. مسیحیان باید مردم را به توبه و متبدل شدن دعوت کنند. همینطور باید از هر فرهنگی دعوت کنند تا جنبه های گناه آلودش تغییر کند و شبیه فرهنگ ملکوت خدا شود. پس زمانی که مردم هر ملتی انجیل را می شنوند، باید توبه کنند و جهانبینیشان حقایق، اعتقادات، ارزش‌ها، تجربیات، رفتار، نهادها و روابطشان با فرهنگ ملکوت خدا منطبق شود. مسیح به این جهان آمد تا مردم و فرهنگ‌ها را تغییر دهد. اعمال فصل 3 آیه 21 تعلیم می‌دهد که مسیح با آمدن ثانویش همه چیز را احیا خواهد کرد. متی فصل 13 آیه 41 الی 43 تعلیم می‌دهد که او همه چیز را احیا خواهد کرد. از این طریق که هرچه باعث گناه می‌شود و تمام کسانی که شرارت می‌ورزند را از ملکوت خدا دور خواهد کرد. مکاشفه فصل 21 آیه 24 الی 27 تعلیم می‌دهد که چیز ناپاکی وارد ملکوت نهایی خدا که آسمان جدید بر زمین جدید است نخواهد شد.
0: سوم، ارتباط بچه ها با والدینشان. بچه ها باید از والدینشان اطاعت کنند. بچه ها دارای دو مسئولیت هستند. در افسسیان فصل 6 آیه 1 الی 3 نوشته شده: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. اگر احترام پدر و مادر خود را نگاه دارید، عمری طولانی و با سعادت خواهید داشت. خدا به فرزندان دو مسئولیت داده است، یعنی اطاعت کردن و احترام گذاشتن به والدین. بچه ها باید تا موقعی که بالغ شوند از والدینشان اطاعت کنند. در بعضی فرهنگ های دنیا بچه ها باید در سر تا سر زندگی و تحت هر شرایطی از والدینشان اطاعت کنند و حتی اگر خواسته والدینشان برخلاف اراده خدا، خودخواهانه و یا مخرب باشد. در چنین فرهنگ‌هایی والدین بر فرزندانشان تا هنگام مرگ اقتدار مطلق دارند، اما کتاب مقدس و فرهنگ خدا چیز متفاوتی را تعلیم می‌دهد. نمونه عیسی مسیح تعلیم می‌دهد که فرزندان باید از والدینشان تا زمانی اطاعت کنند که دوران بچگی آنها به پایان برسد و بالغ شوند. در لوقا فصل 2 آیه 51 می‌خوانیم که وقتی هنوز عیسی کودک 12 ساله‌ای بود از والدین زمینیش اطاعت می‌کرد، اما در مرقس فصل 3 آیه 21 و آیه 31 الی 35 می‌خوانیم که وقتی عیسی بزرگ و مشغول انجام کار زندگی خود شد، دیگر از والدینش اطاعت نمی‌کرد و یا خواسته‌های آنها را انجام نمی‌داد. او خودش بالغ و کار مستقلی در زندگیش داشت. کار او انجام اراده خدا و انجام خواسته‌های خدا بود، حتی اگر والدینش مخالف باشند. تعلیم عیسی مسیح در ارتباط با اطاعت کردن از والدین. وقتی کودکی شخص به پایان میرسد، رابطه او با والدینش تغییر میکند. در متی فصل 19 آیه 5 عیسی تعلیم میدهد که با ازدواج مرد باید پدر و مادرش را ترک کند. او باید والدینش را از نظر احساسی و مالی ترک کند. او باید اقتدار والدینش را کنار بگذارد و همچنین در صورت امکان باید خانه آنها را ترک کند. در متی فصل 10 آیه 37 عیسی میگوید اگر پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید. اگر باید بین والدین خود و عیسی مسیح یکی را انتخاب کنید، پس خواست والدین خود هر چقدر هم که حاد باشد رد کنید. نهایت وفاداری شما نسبت به عیسی مسیح است و هیچ رابطه دیگری نباید جانشین آن شود. پس کتاب مقدس تعلیم نمی‌دهد که مسیحیان باید در سر تا سر زندگیشان از والدین خود اطاعت کنند، بلکه کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید تا وقتی بچه هستند، زیر سن قانونی، نابالغ و وابسته به والدین خود هستند، از والدین خود اطاعت کنند و فقط تا وقتی که خواسته های والدین آنها منطبق با کتاب مقدس باشد. بزرگسالی از زمانی شروع می شود که مسیحیان خانه پدر و مادرشان را ترک می کنند و یا وقتی که دیگر وابسته به والدین خود نیستند و یا وقتی که ازدواج کنند. پس فرزندان مسیحی تا وقتی که هنوز بچه هستند ملزمند که از والدین خود اطاعت کنند. اما مسیحیان بالغ دیگر زیر این الزام نیستند، بلکه آنها باید در سر تا سر زندگیشان و تحت هر شرایطی از خدا اطاعت کنند.
1: چهارم، رابطه فرزندان با والدینشان. بچه‌ها باید به والدین خود احترام بگذارند. دومین مسئولیت فرزندان این است که باید هم به پدر و هم به مادر خود احترام بگذارند. آنها باید وقتی هنوز بچه هستند و همینطور وقتی بالغ می شوند به والدین خود احترام بگذارند. مردم چگونه باید به والدین خود احترام بگذارند؟ شما به والدین خود وقتی احترام می گذارید که آنها را با ارزش به حساب بیاورید، به آنها توجه نشان بدهید بدون اکراه، بدون انگیزه های خودخواهانه و یا ترس به آنها محبت نشان بدهید. 5 راه برای احترام گذاشتن به والدین خودتان و به والدین همسرتان و به پدر آسمانی وجود دارد. 1. شما با بحث نکردن و نجنگیدن با آنها به والدینتان احترام بگذارید. در خروج فصل 21 آیه 15 و آیه 17 خدا تعلیم می‌دهد که بچه‌هایی که به والدین خود ناسزا می‌گویند و یا به آنها حمله می‌کنند بایستی شدیداً مجازات شوند. شما با بحث نکردن با والدین خود به آنها احترام می‌گذارید. شما به آرامی به نقطه نظر خود تأکید کنید و اجازه بدهید که خدا از راهی که او را بیشتر خوشنود خواهد کرد عمل کند. بدین ترتیب نشان می‌دهید که ایمان دارید خدا بر هر شرایطی مسلط است و او قادر است آنچه برای شما بهترین است انجام دهد.
0: 2. به والدین خود احترام می‌گذارید اگر پیشنهاد و مشورت آنها را جدی بگیرید. امثال فصل 23 آیه 23 تعلیم می‌دهد که شما حقیقت، حکمت، نظم، فهم را از والدین کسب می کنید. هرگاه والدینتان به شما پیشنهادی می کنند و یا مشورتی می دهند از آنها یاد بگیرید. تا زمانی که فرصت دارید از سالهای تجربیات آنها بیاموزید، حکمت بیاندوزید.
1: 3. با دخالت دادن والدینتان در زندگی واقعی خود به آنها احترام بگذارید. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 11 الی 13 تعلیم می‌دهد که مسیحیان دلتان را باز کنید بر روی یکدیگر. در حرف زدن با والدین خود پیش قدم باشید، با آنها در مورد فعالیت‌هایتان صحبت کنید، یعنی زمانی که در مدرسه یا سر کار هستید چه می کنید، با دوستانتان چه می کنید و یا زمانی که در کلیسا هستید. با آنها در مورد اعتقاداتتان صحبت کنید، در مورد خدا چه اعتقادی دارید، در مورد عیسی مسیح، مردم دنیا و سایر اعتقادات مسیحی. با آنها در مورد افکار، احساسات و نقشه هایتان صحبت کنید. با شرکت دادن والدینتان در نقشه ها و تصمیماتتان به والدینتان احترام می گذارید و اگر چنین نکنید آنها را بی احترام کرده اید.
0: 4. با مواظبت کردن و خدمت کردن آنها به پدر و مادرتان احترام می گذارید. در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 4 و آیه 8 پولس رسول می گوید اما اگر فرزندان یا نوه هایی دارید ایشان باید از آنها نگهداری به عمل آورند و بیاموزند که نیکوکاری را از خانه شروع کنند و اول از همه دین خود را به والدین و اجداد خود ادا نمایند. این چیزی است که خدا را خوشنود و راضی می سازد. و اما اگر کسی به احتیاجات خیشان و به خصوص اعضای خانواده خود بی‌توجه باشد، اجازه ندارد خود را مسیحی بخواند. چنین شخصی از یک کافر هم پست‌تر است. مسیحیان مسئولیت دارند که احتیاجات واقعی والدین خود را مانند غذا، لباس و جای خوابیدن را فراهم کنند. سایر نیازهای واقعی احترام، توجه و شنیدن انجیل است. اما مسیحیان مسئول ولخرجی‌های والدین خود نیستند. برای مثال به آنها برای رفتن به سفر خارجه در تعطیلات پول بدهند. به خودتان یاد بدهید که تشخیص بدهید به پدر و مادرتان کجا می توانید خدمت کنید. در خدمت کردن و کمک کردن به والدینتان پیش قدم باشید و منتظر نمانید تا آنها از شما خواهش کنند.
1: 5. با محبت کردن والدینتان به آنها احترام بگذارید. وقتی که به پدر و مادرتان فقط وقتی محبت نشان می دهید که از نظر فرهنگی ضروری می باشد، مثل ملاقات کردن و هدیه دادن به آنها، در واقع آنها را بی احترام کرده اید. محبت واقعی ما برای ضروریات فرهنگی است که فرزندان را به دلسوزی وامی دارد. محبت واقعی مسیحی نسبت به قصورات آنها صبور است و اشتباهاتی که آنها نسبت به او انجام داده اند می بخشد. وقتی مسیحی می شوید، پدر و مادر غیر مسیحی شما می ترسند که این عوض شدن شما تأثیر منفی در زندگی شما داشته باشد. می ترسند که شما در تحصیلات خود عقب بیفتید و نتوانید شغل خوب به دست آورید. در زندگیتان موفق نباشید، پول کمتری به دست بیاورید و نتوانید آنها را از نظر مالی حمایت کنید. می ترسند که شما فرهنگتان را از دست بدهید و خدای آنها را خشمگین بسازید. ایمان مسیح خود را برای والدینتان شرح بدهید و به آنها ثابت کنید که شما از طریق کاری که عیسی مسیح برای شما انجام داده است مسئولتر و با محبت تر شده اید.
0: نکته 2. تفاوت بین روح‌های اجداد و روح‌های شریر. سؤال 1. بعد از مرگ روح اجداد ما کجا هستند؟ لوقا فصل 16 آیه 22 الی 23 تعلیم می‌دهد که وقتی شخصی می‌میرد جسم او را در قبر می‌گذارند، اما روح شخص شریر و بیدین بلا فاصله به جهنم می‌رود، جایی که عذاب بکشد، و روح مسیحیان بلا فاصله به آسمان خواهد رفت، جایی که تا ابد در حضور مسیح زندگی خواهد کرد. پس ارواح اجداد فوت کرده ما هرگز روی زمین نیستند. آنها در خانه هایی که قبلن زندگی کردن ساکن نخواهند شد و نه در قبری که دفن شدند. ارواح اجداد ما فقط در آسمان و یا در جهنم هستند.
1: سؤال دوم، آیا ارواح اجداد ما می توانند بر ما بر روی زمین تأثیر بگذارند؟ جامعه فصل 9 آیه 5 الی 10 می گوید مرده ها چیزی نمی دانند. محبتشان، نفرتشان و احساساتشان همه از بین می رود و آنها دیگر تا ابد در زیر این آسمان نقشی نخواهند داشت. در عالم مردگان نه کار کردن است، نه نقشه کشیدن، نه دانستن و نه فهمیدن. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که نفوس یا ارواح مردگان دیگر بر زندگی مردم یا هر اتفاقی بر روی زمین تأثیری نخواهد داشت. ارواح اجداد ما روی زمین نیستند و نمی توانند تأثیری بر روی زمین داشته باشند. آنها نمی توانند نسبت به ما نفرت یا حسادت بورزند و نمی توانند از ما انتقام بگیرند. اصلا نمی توانند به ما آسیبی بزنند و از هیچ راهی نمی توانند نفعی به ما برسانند.
0: سؤال 3، آیا می توانیم ارواح اجداد مرده خود را به کمک بطلبیم؟ جامعه فصل 9 آیه 5 الی 10، ارواح اجداد فوت کرده ما از مردم یا وقایع روی زمین چیزی نمی دانند. حکمتی ندارند که به ما مشورت بدهند. نمی توانند بر نقشه های مردم روی زمین تأثیر بگذارند. نمی توانند به مردم روی زمین کمک کنند. دیگر نمی توانند هیچ فعالیتی بر روی زمین داشته باشند. وقایع نقل شده در اول سموئیل فصل 28 آیه 8 الی 14 جایی که شاول پادشاه احضار کننده ارواح را ملاقات می کند و فکر می کند که او صدای سموئیل مرده را می شنود به احتمال قوی صدای جلعی یک روح شریر است. احضار کننده روح نمی گوید که سموئیل را دیده است، بلکه فقط می گوید روحی را می بیند که از زمین بیرون می آید که شبیه مردی است که خرقه ای پوشیده است. کسانی که به ارتباط با مردگان و یا تأثیر آنها بر این جهان اعتقاد دارند، توسط این ارواح شریر یا دیوها فریب می خورند. عیسی می گوید که شیطان و ارواح شریر دروغگو هستند. پولس می گوید که شیطان تظاهر و یا وانمود می کند که برخلاف حقیقت شخص دیگری است. دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 آنچه شاول و آن زن واقعا دیدن روح سموئیل نبی نبود، بلکه روح شیطانی و یا دیو بود.
1: سؤال 4، آیا مسیحیان می توانند از ارواح مسیحیان مقدس کمک بطلبند؟ بعضی کلیساها معتقدند که ارواح بعضی از مسیحیان مشهور که مردند می توانند شفیعانی باشند و برای مسیحیانی که هنوز بر روی زمینند شفاعت کنند. آنها به اینها که مقدسین می نامند احترام می گذارند و شفاعت آنها را می طلبند. اما کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که این مقدسین فوت کرده بی خبر و در ارتباط با هیچ کس و هیچ اتفاقی بر روی زمین هیچ مداخله ای ندارند. ایوب فصل 14 آیه 21 می گوید که ارواح افراد فوت کرده نمی دانند که فرزندانشان بر روی زمین ثروتمند می شوند یا فقیر می مانند. اشعیا فصل 63 آیه 16

0: یعنی پدر به نام عیسی مسیح و تحت هدایت روح القدس دعا کنند.
1: سوال 5. آیا مردم می توانند از روحهای شریر یا دیوها کمک بخواهند؟ احضار کنندگان ارواح در زمان حاضر که می گویند می توانند با روح اجداد فوت کرده ارتباط برقرار کنند، دروغگو هستند. واسطه های جدید احضار کننده ارواح روح انسانهای مرده نیستند، بلکه ارواح شریر یا دیوهایی هستند که به شیطان متعلقند. ارواح شیطانی و یا دیوها فرشتگان سقوط کرده هستند. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 پولس به مسیحیان هشدار می‌دهد که روح‌های شریر یا دیوها در تغییر شکل دادن و یا تظاهر کردن مهارت دارند. آنها می‌توانند تظاهر کنند که پیام آور مسیحند در حالی که در واقع پیام آور شیطانند. آنها می توانند وانمود کنند که اجداد انسان‌ها هستند در حالی که در واقع ارواح شیطانی‌اند. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 1 پولس به مسیحیان هشدار می‌دهد که روح‌های شریر یا دیوها تعالیم غلط می‌دهند و مردم را فریب می‌دهند. این ارواح شریر از طریق خواب و رویا و تجربیات بد پیغام‌های غلط می‌دهند و از طریق معلمین کاذبی که تحت تسلط آنها هستند تعالیم اشتباه می‌دهند. انبیای کاذب که خدای کتاب مقدس را نمی‌شناسند ممکن است معتقد باشند که از طرف خدا پیغامی دارند، اما در واقع پیغام را از شیطان گرفتند. شیطان سعی خواهد کرد که مسیحیان را فریب دهد. در متا فصل 4 آیه 5 الی 6 شیطان نشان می‌دهد که می‌تواند برای فریب دادن مردم از کتاب مقدس نقل قول کند. در یوحنا فصل 8 آیه 44 مسیح هشدار می‌دهد که شیطان دروغگو و پدر دروغگویان است. در تثنیه فصل 18 آیه 9 الی 13 و لاویان فصل 19 آیه 31 و فصل 20 آیه 6 و آیه 27 خدا مسیحیان را از تماس با ارواح، واسطه های پیشگویی ها و انواع جادوگری منع می کند. اشعیا فصل 8 آیه 19 الی 20 تعلیم می دهد که مسیحیان هرگز نباید با واسطه ها و احضار کنندگان ارواح مشورت کنند، بلکه باید از طریق دعا به حضور خدا به دنبال هدایت کتاب مقدس باشند. پس مسیحیان باید کتاب مقدس را مطالعه کنند، کتاب مقدس را درست شرح دهند و از تعالیم کتاب مقدس اطاعت کنند.
0: سوال 6. آیا مردم می توانند روح اجداد خود را بپرستند؟ کولیسیان فصل 2 آیه 18 الی 19 مسیحیان را از پرستش فرشتگان منع می کند. متا فصل 4 آیه 8 الی 10 مسیحیان را از پرستش شیطان و روح‌های شریر منع می‌کند. اعمال فصل 14 آیه 11 الی 15 مردم را از پرستش سایر مردم منع می‌کند. پس آنها از پرستش یا حرمت گذاشتن به ارواح اجداد مرده نیست منع شدند. در متا فصل 4 آیه 10 عیسی فرمان می‌دهد فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت کن. مسیحیان نباید برای اجداد مرده های خود بخور بگذارند و یا قربانی کنند، چون پولس رسول تعلیم می دهد که قربانی هایی که به بت ها تقدیم می شوند در واقع قربانی های تقدیمی به روح های شریر هستند. روح های شریر یا دیو ها دوست دارند که با بت ها، با مردان مقدس مذهبی، در ساختمان‌های مذهبی، مراسم و اعیاد مذهبی همراه باشند و یا با بقایای اجساد مذهبی مانند دندان یک نبی و یا با قربانی‌های بزها. روح‌های شریر یا دیوها با این چیزهای مرئی همراه می‌شوند، چون این آسان‌ترین راهی است که می‌توانند با آن به تسلط خود بر مردم روی زمین ادامه دهند. مسیحیان نباید بخور

0: گور یا قربانی به مرده های اجداد خود تقدیم کنند، چون چنین اعمالی در واقع قربانی کردن برای روحای شریر یا دیو هاست. به علاوه پولس میگوید که چنین کسانی نمیتوانند دیوها و خدا را در آن واحد خدمت کنند. مردم باید بین خدمت روحای شریر و خدمت خدای زنده یکی را انتخاب کنند.
1: سوال 7. آیا مسیحیان باید اجداد خود را یاد کنند؟ کتاب مقدس پرستش انسانها و پرستش ارواح اجداد را منع می کند. اما توصیه می کند که وقایع مهم یا افراد مهم گذشته را به خاطر آورید. برای مثال اول قرنتیان فصل 10 آیه 6 و آیه 11 می گوید که وقایع موجود در عهد عتیق اتفاق افتادند تا نمونه‌ای باشند برای مسیحیان تا قلوب خود را از چیزهای شریری حفظ کنند که مردمان گذشته چنین کردند. میگوید که در عهد عتیق آن اتفاقات برای آن اشخاص افتاد تا نمونه و هشداری برای مسیحیان امروزی باشد. عبرانیان فصل 13 آیه 7 تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید رهبرانشان را به خاطر بیاورند که در گذشته از کلام خدا برای آنها سخن می گفتند. مسیحیان باید به خصوص به این توجه کنند که چطور رهبرانشان آنچه موعظه می کردند عمل می نمودند. آنها باید از ایمان مسیحی رهبرانشان سرمخش بگیرند. مسیحیان نباید اجداد یا انبیا یا رهبران خود را پرستش کنند یا گرامی بدارند. اما باید دروسی را که از انسانهای موجود در کتاب مقدس و یا رهبران خداپرست گذشتهشان یاد گرفتند به خاطر آورند. به همین ترتیب مسیحیان باید دروس خوبی را که از اجداد خداپرست خود یاد گرفتند به خاطر آورند.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، آنچه کتاب مقدس در مورد والدین در قید حیات و اجداد فوت کرده تعلیم می‌دهد، به مردم تعلیم دهید. اطمینان پیدا کنید که آنچه اعتقاد دارید بر اساس کتاب مقدس باشد و نه تفکری خیالی و یا تعلیمی کاذب. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

0: پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که مشتاقی به من کمک کنی. خداوند، تو تمام نیازها و همچنین سوالات من را می دانی. تو می دانی من به چه راهنمایی های امروز نیازمندم. از تو درخواست می کنم با هدایت روح مقدست و کلام زنده و حیات بخشت امروز مرا راهنمایی کنی. خداوند، من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم می کنم. همچنین من اجازه می دم تا راهنمایی های الهی تو در هر قدم هادی من باشند. دوستت دارم خداوند و ممنونم که مرا تنها نمی گذاری. ممنونم که به من کمک می کنی تا نلرزم و نترسم. ممنونم که مشتاقی تا وجود مرا از شادی الهی خودت لبریز کنی. خداوند، من این درخواست ها و تشکراتم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم می کنم. آمین.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل دوم. ای برادران، درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما با او از شما خواهش می‌کنم، نگذارید سخنان کسانی که به استناد نامه و گفته‌های ما یا با موعظه و نبوت‌های خود ادعا می‌کنند که روز خداوند فرا رسیده است، شما را مشوش و نگران سازد. نگذارید هیچ کس به هیچ عنوانی شما را فریب دهد، زیرا آن روز نخواهد آمد مگر اینکه اول شورش عظیمی علیه خدا روی دهد و مظهر شرارت، یعنی آن مردی که از ابتدا مقرر بود به جهنم برود، ظهور کند. او با هر آنچه خدا خوانده می شود و هر آنچه معبود آدمیان است مخالفت می کند و خود را مافوق همه آنها قرار خواهد داد، به حدی که در معبد خدا می نشیند و ادعای خدایی می کند. آیا فراموش کرده اید که وقتی با شما بودم این چیزها را به شما گفتم؟ خود شما می دانید که چه چیزی فعلا از ظهور او جلوگیری می کند و تا آن وقتی که برایش معین شده نمی گذارد او ظاهر شود. اکنون شرارت مخفیانه کار می کند، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود، به طور آشکار کار خواهد کرد. آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد و عیسی خداوند با نفس دهان خود او را خواهد کش و با ظهور پرشکوه خود او را نابود خواهد کرد. ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالیت‌های شیطان خواهد بود و با انواع آیات و نشانه‌ها و معجزات فریبنده و هر نوع شرارتی که برای محکومین به هلاکت فریبنده است همراه خواهد بود. چون آنها عشق به حقیقت را که می‌تواند آنان را نجات بخشد قبول نکردند. از این جهت خدا آنها را گرفتار نیروی گمراه کننده خواهد کرد و این نیرو طوری در آنها عمل می کند که آنچه دروغ است باور کنند و در نتیجه همه آنانی که به حقیقت ایمان نیاوردند و از گناه لذت بردند محکوم خواهند شد. اما ای برادران محبوب در خداوند، ما موظف هستیم همیشه خدا را به خاطر شما شکر کنیم، زیرا خدا شما را به عنوان اولین ایمانداران در تسالونیکی برگزید تا به وسیله روح القدس شما را پاک گرداند و از راه ایمان به حقیقت نجات یابید و شما را به وسیله مژده‌ای که ما برایتان آوردیم دعوت کرد تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح سهمی داشته باشید. پس ای برادران، استوار بمانید و آن تعلیماتی را که شفاهن یا کتبن از ما آموخته اید محکم نگه دارید. خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر که ما را دوست داشته است و از راه فیض ما را دائما تشویق کرده و امید نیکویی به ما بخشیده است، شما را نیز تشویق و تقویت کند تا آنچرا که نیکوست بگویید و به عمل آورید.

سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده. گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی. ولی با این پرستش‌ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخوا تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره. بیشتر و بیشتر بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم را ای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت، مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس، که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

با اراده آزاد خود، نه به زور. که تا سر، تا بالای سر ای خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمق‌ها وارد شویم، به عمق‌ها بیاییم، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنج‌هایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنج‌های آسمانی.

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق‌ها ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستش‌ها ادامه بدین و هیچ وقت این پرستش‌ها یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستش‌ها بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل سوم. دیگر اینکه ای برادران، برای ما دعا کنید تا همانطور که پیام خدا با سرعت در میان شما به پیروزی رسید، در سایر جاها نیز منتشر شود، و دعا کنید که ما از دست افراد بداخلاق و بدکار خلاص شویم، زیرا همه مردم ایمان ندارند. اما خداوند قابل اعتماد است. او همه شما را تقویت خواهد فرمود و از آن شریر حفظ خواهد کرد. ما در خداوند به شما اطمینان کامل داریم که دستورهای ما را به عمل می آورید و همچنان به عمل خواهید آورد. خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. ای برادران، ما به نام عیسی مسیح خداوند به شما فرمان می دهیم که از هر برادری که تنبلی می کند و مطابق تعلیماتی که ما داده ایم رفتار نمی کند دوری جویید. زیرا شما خوب می دانید برای اینکه از ما سرمشق بگیرید چه باید بکنید. ما در میان شما بیکار نبودیم، نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلکه شب و روز برای امرار معاش خود کار کردیم و زحمت کشیدیم تا به هیچ کس از شما تحمیل نشویم، و علتش این نبود که استحقاق آن را نداشتیم، بلکه می‌خواستیم سرمشقی به شما بدهیم که از آن پیروی کنید. و حتی هنگامی که پیش شما بودیم، دستور دادیم که هر کس نمی‌خواهد کار کند، حق غذا خوردن هم ندارد. زیرا می‌شنویم که افرادی در میان شما هستند که تنبلی پیشه کردند و به عوض اینکه خود کار کنند، در کار دیگران فضولی می کنند. به نام عیسی مسیح خداوند چنین اشخاص را نصیحت می کنم و به آنها فرمان می دهم که در سکوت به کار بپردازند تا نانی به دست آورند. اما شما ای برادران، از نیکی کردن خسته نشوید. اگر کسی در آنجا باشد که از آنچه در این نامه نوشته ایم اطاعت نکند، مراقب او باشید و مطلقاً با او رفت آمد نکنید تا شرمنده شود. او را دشمن نشمارید، بلکه مانند یک برادر به او اخطار کنید. خود خداوند که سرچشمه آرامش است، همواره و در هر مورد به شما آرامش عطا فرماید و با همه شما باشد. من پولس با خط خود درود می فرستم. این امضا هر نامه‌ای را که از طرف من باشد تصدیق می کند و این است نمونه ای از خط من. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر می دانید که دست خدا در کار است، پس همه چیز را بدو بسپارید. روز 64 از شماره 4 نان روزانه ما. رو به خرابی است عنوان و پیدایش باب 42 آیات 1-7 و 25-36 متن امروز ما از کلام خداست. یعقوب بیچاره به آخر راه رسیده بود. وقتی خبرهای ناگوار را از زبان پسرانش که به تازگی از مصر برگشته بودند شنید، با دلی پر دلهره گفت: همه چیز علیه من است. یوسف دیگر کنار او نبود. قحطی و خشکسالی سرزمین کنعان را زمین گیر کرده بود. شمعون به گروگان گرفته شده بود و بنیامین پسر کوچک باید برای تضمین آزادی برادرش به عنوان فدیه داده می شد. همه این مسائل مثل بار سنگینی این پدر سال خورده را خورد می کرد. او احساس می کرد همه چیز علیه اوست. با این حال واقعیت این بود که خدا مقاصد حکیمانه خود را در نظر داشت. با فروکش کردن آشوب درونی یعقوب آشکار شد که همه این وقایع ناگوار برای خیریت او به کار بسته شده بودند. این کار باعث شد که او به مصر مهاجرت کند و خدا در آنجا از فرزندانش قوم بزرگی ساخت. با اینکه همه چیز از نظر یعقوب به خرابی می رفت، از دیدگاه خدا همه چیز به نفع او پیش می رفت. در این گیرودار کلام زیبای خداوند را به یاد آورید: به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار است. پس به جای شکایت می توانید با اطمینان بگویید: خدا برای خیریت من کار می کند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه آخر یه سری درس های درباره دفاعیات مسیحی صحبت کردیم، درباره اسناد کتاب مقدس، کپی هایی که از کتاب مقدس داریم، درباره حقانیت ادعاهای نویسنده های اناجیل، درباره اینکه اصل پیغام انجیل صلیب عیسی مسیح و الوهیت عیسی مسیح. صحبتی میخواستم بکنم، صحبت خیلی مهمیه، صحبت خیلی وسیعیه در دنیای غرب و من امروز خیلی باید مختصر مفید و به طور خلاصه چند تا نکته رو فقط خدمتتون بگم. صحبتی که خیلی امروز مطرح میشه این هستش که خب کلیسا این کتاب‌های عهد جدید رو، این اناجیل رو انتخاب کرد و کلیسا بقیه کتاب‌ها رو رد کرد، ولی ما می‌دونیم که اناجیل دیگه‌ای هم بوده، کتاب‌های دیگه‌ای هم بوده، تصاویر دیگه‌ای از مسیح به ما دادن و پس اون کتاب‌ها رو باید چیکار کرد؟ خیلی‌ها ادعا می‌کنن که مسیحیت، خیلی هم این ادعای محبوبیه دوباره توی ایران، که مسیحیت زیر نفوذ ادیان دیگه بوده، الهیات مسیحی کپی دین‌های مثل میترائیزم هستند، کپی دین‌های هندویی هستند، دین‌های مصری هستند، خدایان مصر رو مسیحیت آورد وارد الهیاتش کرد، همه این ادیان از میترائیزم گرفته تا خدایان مصر یا خدایان روم عقیده داشتن که خدا انسان شده، خدا مرده، زنده شده، به مرگ و رستاخیز ایمان داشتن، به اینکه کسی از باکره به دنیا اومده و نفوذ ادیان غیر الهی رو مسیحیت. یک حمله که خیلی ها میکنن به تعالیم انجیل و به الهیات مسیحی. و حالا به عنوان مسیحی میخوایم ببینیم که چه جوابهایی میتونیم بدیم، موضوع چیه، داستان از چه قراره توی این صحبتها. و گفتم خیلی خیلی خلاصه میخوام صحبت بکنم توی این موضوع، چون اصلا خودش یه بحث بسیار وسیع و عمیقیه. ولی نکته ای که میخوام شروع بکنم در تاکیدش که چرا این چند تا انجیل، این چهار تا انجیل تو عهد جدید، چرا اناجیل دیگه نه، چرا نامه های دیگه نه، مدارک دیگه نه. نکته اولی که میخوام تاکید بکنم اینه که هیچ کدوم از اناجیل دیگه‌ای که ادعای انجیل بودن دارن، مدارک دیگه‌ای که ادعا میکنن از طرف شاگردان مسیح نوشته شدن، هیچ کدومشون بر نمیگرده به قرن اول، هیچ کدومشون بر نمیگرده به اون شاگردای عیسی مسیح. این نکته خیلی مهمیه. کتابی که میخوام بهش اشاره بکنم، کتابی، این فقط یه نمونه از این مطلب هست، یه کتابی به نام The Missing Gospels، انجیل های گم شده، نویسندش هست دارل باک، دکترای الهیات در عهد جدید داره، ایشون یک ایماندار مسیحی هستن، تو دانشگاه درس میده و مطرح میکنه یه سری از این کتاب ها، کتاب هایی که مطرح شده در طول تاریخ کلیسا یا امروزه، مثل انجیل پتروس، مثل انجیل بارتالمو، انجیل یهودا، انجیل مریم مجدلیه، انجیل فیلیپ، انجیل نجات دهنده، انجیل توماس، انجیل حقیقت و یا نامه ها و رساله های دیگه. و خیلی ها میگن که پس چرا این اناجیل توی عهد جدید نیومده؟ نکته اولی که میخوام اشاره بکنم اینه که اناجیل و رساله هایی که ما توی عهد جدید داریم همشون مدارک قرن اوله، همشون محققین عقیده دارن که قدیمی ترین منابع مسیحیه، ولی تمام این اناجیل دیگه رو هیچ محققی عقیده نداره که واقعا این انجیل فیلیپ، انجیل بارتالمو، انجیل یهوداس، انجیل پتروس، نامه های یوحناس، اینطوری که توی این لیست اپاکریفا هست. و اینا کسایی بودن که در قرن دوم، در قرن سوم، در قرن چهارم نامه هایی نوشتن، کتاب هایی نوشتن افراد مختلف و اسم شاگردان مسیح رو روی این کتاب ها گذاشتن که یک مهر تأیید روی نوشته هاشون بخوان پیدا بکنن. ولی همه محققین تقریبا متفق القولند که منابعی که ما توی عهد جدید داریم، نامه ها و اناجیل، قدیمی ترین نوشته های کلیسا هستند که برمیگردن به قرن اول، فاصله زمانی کوتاه از زمان مسیح تا موقعی که این کتابا نوشته شده. و برعکس تمام نوشته هایی که اناجیل دیگه‌ای که مطرح هستن، مطرح شدن توی تاریخ کلیسا، همه‌شون مال قرن دوم، سوم و به بعد. این خودش نکته خیلی مهمیه که میتونیم اطمینان داشته باشیم که این کتابی که در دسترس داریم از نظر تاریخی قدیمی ترینه از نظر تاریخی نزدیک ترینه به اتفاقاتی که داره توضیح میده نه فقط از نظر تاریخی وقتش نزدیکه بلکه کسایی هم که اینا رو نوشتن پدران کلیسا متفق القول نظر دادن که شاگردان مسیح بودن یا پیروان شاگردان مسیح بودن ولی برعکس کسایی که ادعای نامه های دیگه ای رو دارن که انجیل های اپاکریفا رو دارن اسمای تقلبی شاگردان مسیح رو گذاشتن روی اون رساله ها یا روی اون اناجیل این نکته اولیه که میخوام توی این درس امروز مطرح بکنم مسئله دیگه ای هم که هست اینه که خیلی از این اناجیل دیگه ای که نوشته شدن توی این کتاب Missing Gospels اینو خیلی البته بیشتر توضیح میده نویسنده خیلی دیگه از اناجیلی که یا نامه های دیگه که مال قرن دوم و سوم هستن که نوشته شدن تعالیمشون توی نفوذ مکتب عرفان یونانی شکل گرفته یا به انگلیسی میگیم ناستیسیزم حرکت ناستیسیزم حرکت ناستیک ها یک حالت عرفان یونانی برمیگرده به فلسفه نو افلاطونی و تعالیم خیلی از این کتاب‌ها نه همشون ولی خیلی از این کتاب‌ها اصلاً در چارچوب تعالیم قوم یهود اصلاً نمیتونه بگنجه یعنی اگر مثلا تاریخی باید دیدگاهمون تاریخی باشه مسیح یه فیلسوفی نیست که داره دور مدیترانه میچرخه واسه خودش حرفای قشنگ به فیلسوفا میزنه نه مسیح در اسرائیل اومده مثل انبیای عهد عتیق پیغامی از طرف یهوه پیغام یهوه رو داره به قوم اسرائیل میده خودش رو داره معرفی میکنه به عنوان مسیح موعودی که انبیای اسرائیل وعده‌اش رو داده بودن و مسیح رو باید در چارچوب تعالیم عهد عتیق تعالیم کتاب مقدس که تورات و انبیا و مزامیر ما باید مسیح رو معرفی کنیم و درک کنیم مسیح خودش رو یک شخص یهودی قبول داره شاگرداش همه یهودی هستن شاگرداش نرفتن یونان خود مسیح نرفته یونان فلسفه بخونه در آتن خود مسیح در ناف تورات خودش بزرگ شده و تمام فکر و تفکرش آیات عهد عتیق هستن پس خیلی مهمه که وقتی یه مدرکی ادعاهایی داره بدونیم که آیا این ادعاها به واقعیت تاریخی میخوره یا نه وقتی این اناجیل رو میخونیم وقتی رساله های شاگردان مسیح رو میخونیم میبینیم که دقیقاً در چارچوب افکار عهد عتیق اینها مطرح شده یعنی چی یعنی اینکه خدای یک خدا هست که این دنیا رو خلق کرده دنیا خوبه ما گناه کردیم از خدا دوریم و خدا اومده ما رو نجات بده از گناهمون این خلاصه تز صحبت های عهد عتیق و عهد جدید ولی وقتی این کتاب‌های آپاکریفای قرن دوم و سوم رو می‌خونی می‌بینی که اصلا خیلی‌هاشون اصلا عقیده ندارن که یک خدا وجود داره عقیده دارن که خدایان مختلف هست عقیده دارن یه خدای خوب هست و یه خدای بد هست و خیلی‌هاشون عقیده دارن که خدای عهد عتیق خدای بده عقیده دارن که خلقت اصلا خوب نیست خلقت بده عقیده دارن که ما از طریق معرفت از طریق عرفان باید از قفس این دنیا آزاد شیم و روحمون پرواز کنه به سوی عالم بالا پس عقایدی که توی این کتاب ها مطرح میشه حرفایی که توی این کتاب ها زده میشه اصلا تناقض داره با کل عهد عتیق و مسیح و شاگردان مسیح نمیتونستن همچین حرفایی را اصلا بزنن اصلا همچین حرفایی مطرح نبوده عرفان یونانی نهضت ناستیسیزم اصلا وجود نداشته در اوایل قرن اول و این یه نکته خیلی مهمیه که نه تنها این کتاب ها مال قرن اول نیست نویسنده هاش همه اسمای تقلبی شاگردای مسیحه بلکه صحبت های این کتاب اصلا در چارچوب یهودیت قرن اول نمی گنجه بلکه مال یک فضای دیگه است مال یک جو دیگه است مال یک فلسفه و مکتب دیگه است مثلا انجیل یهودا که پدران کلیسا بهش اشاره کرده بودن ولی تازگی ها کشف شده و چاپ شده انجیل یهودا صحبتش این هستش که شاگرد خوب مسیح یهوداست انجیل یهودا میگه که خود مسیح داره میره مصلوب بشه نه یهودا به جاش ولی یهودا مسیح رو میره لوم میده ولی این درخواست خود مسیحه چون که با یهودا قرار مخصوصی گذاشته و یهودا شاگرد خوبه شاگرد واقعی مسیح نه بقیه قهرمان داستان یهوداست حالا انجیل یهودا ولی فلسفش فلسفه اصلا کل ضد تورات ضد عهد عتیقه فلسفش اینه که اصلا مال یه نهضتی انجیل یهودا که تمام افراد بد عهد عتیق رو به عنوان افراد خوب معرفی می‌کردن چرا چون عقیده بر این بود که این دنیا دنیای بدیه و خدای این دنیا خدای بدیه خدایی که این دنیا رو خلق کرده اصلا خدای خوب نیست یک حالت شیطانی داره پس عهد عتیق هم کار خدا نیست پس هر کسی که تو عهد عتیق افراد بدی بودن اینا قهرمان افراد خوبی هن. و هر کسی هم تو عهد جدید افراد بدی معرفی شدن به عنوان قهرمان شناخته میشن تو این نهضت فکری اناجیل زیاده نوشته ها زیاده ولی همشون مال قرن دوم سوم چهارم و به بعدن نوشته های تقلبی هستن و به فرهنگ یهود قرن اول اسرائیل اصلا ربطی پیدا نمی کنن. مال نهضت عرفان یونانی هستن که در اواخر قرن اول و در قرن دوم توسعه پیدا می کنه و شکوفا میشه. البته نوشته های دیگه هم هستن که هیچ صحبتشون تناقضی با کتاب مقدس نداره با الهیات عهد جدید مثلا نویسنده اشاره میکنه به نوشته های مثل انجیل یعقوب انجیل The Infant's Gospel of Thomas انجیل توماس درباره نوزادی مسیح انجیل دوم متی انجیل نیقودیموس که اسم دیگه این انجیل نیقودیموس هست اعمال پیلاتوس اینا کتاب هایی بودن که در قرن دوم سوم نوشته شدن کتاب های تخیلی هن داستان هن سعی میکنن خلع زندگی مسیح رو پر کنن که مثلا مسیح ما ازش چیزی نمیدونیم زیاد تا 30 سالگی پس یه انجیل نوشته میشه که مسیح دوران بچگی چی کار کرد ولی اینا داستان هایی که هیچ مسیحی عقیده نداره که داستان های واقعی و حقیقی و تاریخی از زندگی مسیح هستن پس یه سری از این نوشته ها تخیلیه ولی تناقضی با تعالیم کتاب مقدس نداره بلکه تخیلات جامعه هایی بودن که دوست داشتن بیشتر پر کنن خلع اطلاعی زندگی مسیح رو یه سری از این کتاب ها کاملا تو یک فضای فرهنگی دینی و فلسفی دیگه نوشته شدن هیچ ربطی به یهودیت قرن اول ندارن ولی این نکته سومی که میخوام اشاره بکنم دوباره بر طبق کتاب میسینگ گاسپلز این هستش که هیچ کدوم از این کتاب ها عزیزان به ما یه مسیح رو معرفی نمی کنه که فقط یه پیغمبر بوده و گفته کارهای خوب انجام بدید و همین تمام این کتاب ها علارغم این که از نظر کتاب مقدس از نظر تورات و انجیل منحرف هستن خارج از خط الهیات درست هستن ولی همشون مسیح رو به عنوان یک خالق به عنوان یک شخص برتر از انسان معرفی می کنن و همشون یک دید بالای نسبت به مسیح دارن درسته که مسیح یک عارف معرفی میشه نه یک کسی که به خاطر گناهای ما روی صلیب میمیره که مجازات گناهان ما رو بده ولی مسیح برتر از یک پیغمبر یا یک انسان معرفی میکنن و اینم باید در نظر داشته باشیم این پس یک صحبت خیلی کلی حالا یک کتاب دیگه میخوام اشاره بکنم یکی از مشهورترین محققین مسیحی درباره مسائل مسیح تاریخی به نام کریگ ایونز و تیتر کتابش هست Fabricating Jesus خیلی از محققین دنیای امروز یک مسیح قلابی از خودشون دارن درست میکنن و تحویل میدن کریگ ایونز یکی از اشخاصی بودش که اصلا وقتی که انجیل یهودا چاپ شد یکی از محققینی بود که روی مجله نشنال جیوگرافیک رفته بود و ازش خواسته بود که تحقیق کنه و کار کنه روی این انجیل و اون هم این مسئله رو مطرح میکنه که تمام این اناجیلی که انجیل مصری ها اسامی انجیل های دیگه انجیل ناصری ها انجیل ابیونیت ها انجیل ابرانیان انجیل پتروس انجیل مریم انجیل توماس و مدارک دیگه همشون مال وسط های قرن دوم اواخر قرن دوم و بعد از قرن سوم به بعد هستن پس هیچ کدوم از این اناجیل بر نمیگرده به تاریخ اولیه کلیسا زندگی عیسی مسیح و شاگردان عیسی مسیح نکته دیگه ای که میخواستم مطرح بکنم توی این جلسه و میگم همه رو داریم خیلی مختصر مفید مطرح میکنیم ادیان دیگه ادیانی مثل میترائیزم ادیان مصری و همه اینها عقیده داشتن به خدایانی که میگم به دنیا میان از یه باکره میمیرن زنده میشن و حتی داستانهای میترا هست که میترا هم از باکره به دنیا آمده 12 تا شاگرد داشته نمیدونم از طریق مرگش باعث نجات همه میشه به همه حیات ابدی میده و غیره و غیره و غیره حالا درباره این باید چی بگیم واقعیت اینه که میخوام حالا فقط یه اشاره خیلی کوتاه بکنم یه کتاب دیگه از لی استروبل اون جورنالیست شیکاگو تریبیون که از یه کتاب دیگه استفاده کردم تو جلسات پیش کتاب جدیدی چاپ کرده The Case for the Real Jesus دفاع از عیسی واقعی و دوباره مصاحبه میکنه با یه سری از محققین و خیلی زیبا نشون میده که اناجیل دیگه اناجیلی که مال قرن دوم و سوم و به بعد اناجیل تخیلی هستن سندیت تاریخی ندارن اعتبار تاریخی ندارن و یه فصلی رو روی میترایزم میذاره که مصاحبه میکنه با ادوین یاماوچی ادوین یاماوچی اشاره کردم توی درس‌های گذشته یکی از مشهورترین باستانشناسا و تاریخ دونهای غرب هست کتاب خیلی مشهوری داره برای ما ایرانیا به نام Persia and the Bible به فارسی هم ترجمه شده قسمت آخر کتاب Persia and the Bible ایران در کتاب مقدس درباره میترایزم صحبت میکنه فصل آخر این کتاب و نشون میده که ادعایی که مخالفین مسیحی میکنن چه درباره میترایزم چه درباره ادیان دیگه اشکال کارشون اینه خواهشون توجه کنید ما هیچ مدرک و منبع نداریم از نظر سند از نظر مکاشفه باستانشناسی که هیچ کدوم از این ادیان همچین حرفایی رو می‌زدن قبل از مسیحیت. می‌خوام اینو توضیح بدم. منظورم چیه؟ میگی که نساسان میترایزم برمیگرده به دوران قبل از مسیح، ادیان مصر برمیگردن به دوران قبل از مسیح. درسته؟ ولی تمام این ادیان، همه ادیان در حال عوض شدنن، در حال تکاملن. بهشون خیلی چیزا اضافه میشه، خیلی چیزا حذف میشه. هیچ دینی یخ نمی‌زنه در یک زمان. و این ادیان ما هیچ مدرک و شواهد تاریخی وجود نداره که قبل از زمان مسیح این ادیان همچین داستان‌هایی و همچین ادعاهایی داشتن این یکیه منظور چیه خیلی وقتا این ادیان دیگه هستن که از مسیحیت قرض می‌گیرن و میگن که مثلا مسیحی‌ها میگفتن مسیح این کارا رو کرده مسیح همچین کسی بوده از همچین جای اومده بعد اونا میگفتن دین ما هم همین حرفو میزنه ولی تمام شواهدی که داریم چه از میترایزم چه از ادیان مصری شواهدی که مال بعد از دوران عیسی مسیح و شاگردان مسیحه بعد از دوران نوشته شدن عهد جدیده اینجا توی مصاحبهش با ادوین یاماوچی نویسنده این کتاب Persia and the Bible توی این کتاب لی استروبل باش مصاحبه شده به عنوان مثال ادوین یاماوچی میگه که اصلا میترایزم در دنیای غرب در امپراتوری روم اولین باری که اصلا میترایزم مطرح شد وقتی پادشاه ارمنستان در سال 66 وارد روم میشه و به نرو میگه که من اومدم تو رو بپرستم همونطوری که من میترا رو میپرستم و بعد یه اشاره به میترایزم در 90 بعد از میلاده و بعد اولین از نظر سندیت باستانشناسی اولین نوشته میترایزم در غرب مال سال 101 بعد از میلاده و بعد متنای کمی که داریم درباره میترایزم مال 140 بعد از میلاد به بعد هست یعنی تو 100 سال اول تاریخ مسیح یا توی 60-70 سال اولی که عهد جدید داره نوشته میشه هیچ اشاره ای از حضور میترایزم در جایی که مسیحیت داره رشد میکنه وجود نداره هیچ نفوذی میترایزم توی اون قسمت نداره این نکته اوله و ادیان دیگه هم همینطور یعنی ادیان دیگه بعد از شروع مسیحیت وارد اون مکان میشن مکان مدیترانه و امپراتوری روم و قسمت اسرائیل و فلسطین و غیره و نفوذشون مال اواخر قرن اول و بعد قرن دوم به بعد هست و نکته دیگه اینه که خیلی از ادعاهایی که مردم میکنن که مثلا ادیان دیگه هم خدایانی داشتن که از باکره به دنیا آمده درست نیست این ادعاها یا خدایانی داشتن که میمردن و زنده میشدن آره داستان خدایانی که میمردن و زنده میشدن در ادیان دیگه بوده ولی همیشه داستانهای افسانه‌ای و اسطوره‌ای درباره سایکل کشاورزیه که در پاییز چطوری محصولات هست میمیره زمین دوباره در بهار زمین زنده میشه و داستانهای سایکل کشاورزی رو خیلی از ادیان میگفتن که خدا میمیره و خدا زنده میشه ولی صحبت مسیحیت ربطی به سایکل کشاورزی نداره پیغام شاگردان مسیح ربط به این داره که ما این مرد رو دیدیم ما باش زندگی کردیم اون مرد و زنده شد و ما شاهدان این قضیه هستیم این پیغام مسیحیت است بر اساس اتفاقات تاریخ بر اساس شواهد تاریخی نه افسانه و اسطوره های قدیمی خدایان قدیمی که حالا اینا میخوان به اسم عیسی مسیح به مردم تعریف بکنن پس ادیان دیگه چه میترائیزم چه ادیان مصری مال قبل از دوران مسیح نیست، مال زمان مسیح نیست، مال زمان شاگردان مسیح نیست، اینا نفوذشون تو امپراتوری روم مال قرن دوم به بعد هست، پس نمیتونن اینا نفوذ داشته باشن روی اناجیلی که داریم. و بعد خیلی از ادعاهایی که مثلا میگن که میترائیزم هم تعمید داشت. حالا تعمید چی؟ بله، یه گاوی رو میومدن میکشتن، زیر خون اون گاو یه کسی که میخواست ایمان بیاره به میترا میرفت و اون میشد تعمید اون ایماندار. ولی هیچ نشانه ما از این داستان نداریم تا حدود وسطای قرن دوم. اولین باری که اشاره میشه به همچین موضوعی مال سال 160 بعد از میلاده. پس نمیتونیم بگیم تعمید در مسیحیت به خاطر نفوذ میترائیزمه، چون اصلا همچین چیزی در میترائیزم تو قرن اول وجود نداره. و خیلی از ادعاهایی که درباره این ادیان میشه در مخالفت با مسیحیت، یه سری از این ادعاها اینه که ادعاهای اشتباهیه، اصلا همچین عقایدی نداشتن این ادیان. دوم این که خیلی وقتا این ادیان بعد از مسیحیت اینها رو از تعالیم مسیحیت قرض میگیرن و هیچ ارتباطی مسیحیت با فلسفه این ادیان نداره. امیدوارم که صحبت‌های من رو فهمیده باشید. دارم خیلی سریع از خیلی موضوعات پیچیده و جدی رد میشم به خاطر کمبود وقتمون. بعد از این مطالعه میخوام این رو بگم که میتونیم ایمان داشته باشیم که عیسی مسیح و پیغامش وفادارانه با حقانیت نوشته شده و در طول تاریخ خدا این پیغام رو برای من و تو حفظ کرده. ادعاهایی که دیگران میکنن که این پیغام تحریف شده، این پیغام در نفوذ ادیان دیگه بوده، واقعاً هیچ کدوم از این ادعاها حقیقت نداره وقتی که وارد صحبت‌ها و منابع تاریخی میشیم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در امثال فصل 3 آیات 21 تا 26 هستند. عزیزان، با هم این قسمت از کلام خدا را مرور می‌کنیم. پسرم، حکمت و بصیرت را نگاه دار و هرگز آنها را از نظر خود دور نکن، زیرا آنها به تو زندگی و عزت خواهند بخشید و تو در امنیت خواهی بود و در راهی که می روی هرگز نخواهی لغزید. با خیال راحت و بدون ترس خواهی خوابید. از بلایی که به طور ناگهانی بر بدکاران نازل می شود نخواهی ترسید و خداوند تو را حفظ کرده نخواهد گذاشت در دام بلا گرفتار شوی. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. دوست خوب من، منفی بافی به عنوان فرزندان خدا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح مناسب نیست. به جای منفی بافی، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید به خداوند پدر آسمانیمان اعتماد داشته باشیم. منفی بودن هم از نظر روحی بر ما تأثیر میگذاره و هم از نظر جسمی. حتی صرف وقت با یک فرد بدبین و منفی باف هم میتونه برای ما ضرر داشته باشه. از طرف دیگه مثبت اندیشی، به ویژه اون چیزی که مربوط به اعتماد به خداوند پدر آسمانی ما هست، ما را قادر می سازه تا همونطور که او از ما انتظار داره زندگی کنیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدا انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای کارکنان رادیو صدا انجیل رو پذیرا باشید. برای شما عزیزان و خانوادتون از خدای محبت آرزوی آرامش و سلامتی رو دارم و دعا میکنم که در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، امروز در رحمت و فیض خدا یکتا زندگی خود را به سر بیاورید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی خدا را شکر میکنم که به من این فرصت رو داده و البته دوستان عزیز من نالایق این هستم، ولی خدا را شکر میکنم که از روی لطفش این افتخار رو داده که با شما عزیزان باشم و شما را در تعلیم کلام خداوند یاری بدهم. عرض کنم در برنامه این ساعت میخوام به یک موضوع بسیار مهم، یعنی معنی کلیسا و نشانه کلیسای راستین، مطالبی رو به عرض شریفتون برسونم. چرا که بسیار از شما در نامه هاتون نوشتید حالا که ما به مسیح ایمان آورده ایم به کدام کلیسا مراجعه کنیم و یا اینکه عضو چه کلیسایی بشویم، کدوم فرقه درسته و اگر عضو کلیسا نباشیم چه؟ میخوام ابتدا دوستان از کلام خداوند چند آیه در مورد معنی کلیسا براتون بازگو کنم و سپس پیغامی به سمتون میرسم که میدونم کمکی خواهد شد که دریابی که خود شما در هر کجا که هستید مطابق کلام خداوند عضو کلیسا هستید و اینکه کلیسای ما مسیحیان به معنی ساختمان عبادتگاه مطلقاً نمیباشه. این انسان ها هستند که به جاهایی که مسیحا جمع میشند، یعنی به مکان ها، به ساختمان ها کلیسا میگویند، در حالی که کلام خداوند برای کلیسا یک معنی دیگری تعبیر شده است. ولی قبل از اینکه با هم آیات رو براتون بخونم، اجازه میخوام که با هم به یک آهنگ روحانی که پرویز اون رو اجرا میکنه و عنوانش خداوند شبان من است توجه کنید که میدونم باعث برکت شما عزیزان میشه و این آهنگ را تقدیم ایمانداران در سمنان میکنیم که از ما خواسته بودن این آهنگ را براشون پخش کنیم.

دوستان عزیز، وقتی که صحبت از کلیسا می شود، کلام خداوند هرگز اشاره به ساختمان نمی کند، بلکه به خود اعضای ایماندار به مسیح یا کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن اشاره می کنه. برای این منظور ابتدا می خواهم آیاتی چند از کلام خداوند که خیلی ساده و به زبان عامیانه معنی کلیسا را تعبیر و تفسیر کرده است براتون بخونم. به رساله پولس رسول به قرنتیان فصل 12 روی می آوریم و از آیه 12 براتون می خونم. حضرت پولس با الهام خداوند می گوید: زیرا چنان که بدن یکیست و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است ولی یک تن می باشد، همچنین مسیح نیز می باشد. زیرا که جمعی ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد، و همه از یک روح نوشابه شدیم. زیرا بدن یک عضو نیست بلکه بسیار است. اگر پا گوید چون که دست نیستم از بدن نمی باشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ و اگر گوش گوید چون که چشم نیستم پس از آن بدن نمی باشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ اگر تمام بدن چشم بودی کجا می بود شنیدن؟ و اگر همه شنیدن بودن کجا می بود بویدن؟ لکن الحال خدا هر یک از اعضا را در بدن نهاد بر حسب اراده خود. و اگر همه یک عضو بودی بدن کجا می بود؟ اما الان اعضا بسیار است لیکن بدن یک. و چشم دست را نمی تواند گفت که محتاج تو نیستم، یا سر پایها را نیز که احتیاج به تو ندارم. بلکه علاوه بر این آن اعضای بدن که ضعیفتر می نمایند لازمتر می باشند، و آنها را که پستر اعضای بدن می پنداریم عزیزتر می داریم، و اجزای قوی ما جمال افضل دارد. لکن اعضای جمیله ما را احتیاجی نیست، بلکه خدا بدن را مرتب ساخت به قسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد. دقت کنید دوستان، خدا بدن را مرتب ساخت به قسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد، تا که جدایی در بدن نیفتد بلکه اعضا به برابری در فکر یکدیگر باشند. و اگر یک عضو دردمند گردد سایر اعضا با آن هم درد باشند، و اگر عضوی عزت یابد باقی اعضا با او به خوشی آیند. و دوستان توجه کنید آیه: اما شما بدن مسیح هستید و فردن اعضای آن می باشید. اما شما فردن بدن مسیح می باشید و فردن اعضای آن می باشید. از کنم مطابق این کلام خدا خیلی واضح به ما میگوید که کلیسا یعنی بدن مسیح، که البته این در زمره استعارات کلیسایی و کلام خداونده. یعنی کلیسا یعنی تمام کسانی که به خداوند تعلق دارن، به عیسی مسیح ایمان آورده و از او پیروی میکنن، یعنی آنهایی که به وسیله خون عیسی مسیح در حقیقت بازخرید شدن. استعارات و اصطلاحات گوناگون دیگری هم برای تعریف یا توصیف کلیسا در کتاب مقدس به کار گرفته شده است، نظیر کلیسا بدن مسیح است، کلیسا خانواده خداست، کلیسا قوم خداست، کلیسا برگزیدگان خدا هستند، کلیسا عروس مسیح است، کلیسا مصاحبت نجات یافتگان است، کلیسا مشارکت مقدسین است، کلیسا اسرائیل تازه است. اینها دوستان استعارات و اصطلاحات مزبوری هستند که کلام خداوند برای کلیسا برده، که هر کدومشون یک معنی خاص و جلوه خاصی از کلیسا را برای ما بازگو می کنن. عرض کنم واژه معادل کلیسا در عهد جدید چیزی بین خبر شدگان و احضار شدگان یا طلبیدگان هست. تصویری که از کلیسا ارائه می شود همایش با مجموعی از برگزیدگان می باشند، که منظور آنانی که خدا از بین جمعیت دنیا فرا خوانده
و این افراد از گناه بر کنار و اکنون زیر فیض خدا قرار گرفتند. گناهکارانی که به فیض خدا بخشیده و اکنون در فیض خدا زندگی می کنند. از آنجا که کلیسایی که بر زمین است همواره همان چیزی است که آگوستین قدیس آن را بدنی مختلط خوانده، لازم است که بین کلیسای مرئی و کلیسای نامرئی تفاوت قائل شد. در کلیسای مرئی متشکل از آنانی که به ایمان اعتراف می کنند و تعمید داده شدند و رسماً عضو یک کلیسای تعلیمی در آمدند، همان گونه که عیسی مسیح در مثلی بیان کرد، در حقیقت در کلیسا ما شاهد این هستیم که حتی گندم و تلخه ها با هم رشد می کنند. دوستان عزیز، عیسی مسیح در این داستان یادآور میشه که شخصی زمینی داشت، میره در آن شخم میکنه و بعد بذر خوب میکاره، ولی بعد خدمتکاران متوجه میشن که نه فقط گندم داره رشد میکنه، بلکه تلخه ها هم دارن با گندم رشد میکنن. آنان به صاحب مزرعه میگن که ای آقا، مگر نه اینکه تو بذر نیکو کاشتی، چرا پس تلخه ها هم دارن رشد میکنن؟ و صاحب مزرعه گفت که این کار دشمن این کار رو کرده. پس خدمتکاران گفتن که ای آقا، ما بریم و تلخه ها را بیرون بکنیم، از بین ببریم. ولی صاحب زمین گفت که نه، این کار را نکنید، چون ممکن است هنی که دارید تلخه ها را بیرون می آورید، گندم نیز بیرون بکشید و از زمین بکنید. بگذارید هر دو با هم رشد کنند و بعد در موقع محصول یا درو، آن موقع گندم را از تلخه ها جدا می کنیم. حالا وقتی که عیسی مسیح این مثل را بیان می کنه و می گوییم که در حقیقت در کلیسا این تلخه های هم وجود دارن، منظورمون چیه؟ دوستان، هرچند که کلیسا مقدس است، اما در این دوران همواره معجونی غیر مقدس در درون کلیسا یافت شده و خواهد شد. در حقیقت همان تلخه ها هستن. این افراد آنانی هستند که ممکن است به لبهای خود از مسیح مقدس تجلیل می کنند، او را می پرستند، ولی کسانی که در قلبهاشون به همان خوبی لبهاشون از عیسی مسیح تمجید نمی کنند و تجلیل نمی کنند و اطاعت نمی کنند، یعنی دو روح هستند. همیشه در همه جا این افراد در میان ایمانداران واقعی هست، تلخه هایی هستند که با گندم رشد می کنن. و دوستان، از آنجا که فقط خدا می تواند مکنونات قلب انسان را بداند، برگزیده واقعی برای خدا فقط مرئی است، اما تا حدودی برای ما نامرئی هستند. برای همین است که ما باید مواظب باشیم که قضاوت بیجا نکنیم. کلیسای نامرئی شفاف است و بیرنگ است و بیریا و مملو از خلوص نیت، اما سراپا این کلیسا برای خدا مرئی است و تکلیف برگزیدگان یا مقدسین این است که کلیسای نامرئی را مرئی کنند. بله دوست عزیز، وظیفه ما مسیحیان این است که کلیسای نامرئی را معرفی کنیم یا آشنایی سازیم، به مردم نشان بدیم که چی؟ که حقیقتا از صمیم قلب مسیح رو پرستش و شفاف و بیریا باشن. دقت کنید دوستان عزیز، کلیسا یکی بیش نیست و آن هم مقدس، جهانی و رسولی می باشد. برگزیدگان از هر نژاد و قومی که باشند به واسطه یک خداوند، یک ایمان و یک تعمید یگانه هن. برای همین است که در مسیح همه ما برادران و خواهران هستیم، از هر نژاد، از هر قوم و از هر طایفه و زبان، از هر مسلک و مرامی که به سوی مسیح می آییم هیچ فرق نمی کنه. دوستان عزیز، همه ما به خاطر اینکه یک خداوند داریم، یک ایمان داریم و یک تعمید داریم، متحد و یگانه هستیم. کلیسا مقدس است زیرا به دست خداوند تقدیس شده و مسکن روح القدس است. کلام خدا میگه که آیا نمیدانید که بدنهای شما هیکل روح القدس یا مکان و مسکن روح القدس خداست؟
برای همین است که کلیسا مقدس است زیرا خدا آن را تقدیس کرده خدا شما را پاک و مقدس می کند کلیسا از این لحاظ کاتولیک است که البته کاتولیک به مفهوم جهان شمول یا جهانی که اعضای آن از پهنه به گستردگی زمین و مردمی از همه ملت ها هستند و کلیسا از این لحاظ رسولی است که تعالیم رسولان آنچنان که در آیات مقدس نوشته شده شالوده کلیسا می کنند و همان قانونی است که کلیسا به واسطه آن اداره می شود و این وظیفه و امتیاز هر شخص مسیحی است که با کلیسای مسیح متحد شود یعنی با دیگر ایمانداران متحد شویم مسئولیت مؤکد ما نه این است که به گرد آمدن مقدسین به گرد یکدیگر برای پرستشی مشترک بی‌اعتنایی کنیم بلکه تا تحت تعلیم و نظم کلیسا و به عنوان شاهدان مسیح فعالانه درگیر مأموریت کلیسا باشیم کلیسا آنقدر که شبیه یک موجود زنده است شبیه یک تشکیلات نیست کلیسا از اعضای زنده تشکیل شده و به همین دلیل بدن مسیح نامیده شده است درست همان گونه که بدن انسان سازمان داده شده تا توسط کار جمعی و وابستگی متقابل این همه عضو در یگانگی کار کند کلیسا نیز به عنوان یک بدن یگانگی و اختلاف را به نمایش می‌گذارد بدن هرچند از یک سر یعنی مسیح فرمان می‌گیرد اما اعضای بسیار دارد و این اعضا هر کدومشون عطیه‌ای از خدا گرفتن تا برای کار کل بدن تشریک مساعی کنن و دوست عزیز اگر شما به عیسی مسیح ایمان آورده اید شما نیز جز این بدن مقدس هستید و نه فقط آن بلکه عطیه خدا به شما داده شاید خودت ندانی ولی خدا عطیه داده تا در این بدن مسیح خدمت

دوستان عزیز اجازه بدهید که نشانه های کلیسای حقیقی رو براتون بازگو کنم. حالا که دانستیم کلیسا چیه، ولی نشانه های کلیسای حقیقی چیه؟ دوستان، از آن رو که جهان ما پر از هزاران نهاد منفرده که هر کدوم رو کلیسا می نامن و از آنجا که نهادها نیز می تونن همانند انسان ها مرتد شون، داشتن قدرت تشخیص نشانه های اساسی یک کلیسای حقیقی و مرئی و مشروع اهمیت بسیاری دارد. هیچ کلیسایی از خطر خطاکاری یا گناه در امان نیست. دقت کنید دوست عزیز، هیچ کلیسایی از خطر خطاکاری یا گناه در امان نیست. چرا؟ چون ماها کلیسا هستیم، من، شما، و اگرم صادق باشیم میدونیم که ما هنوز گناه میکنیم. برای همین است که میگیم هیچ کلیسایی از خطر خطاکاری یا گناه در امان نیست. کلیسا فقط در آسمان بی عیب خواهد بود، آنجاست که فسادی نخواهد بود. اما بین دنیای فاسد ما که در همه نهادها فساد ریشه می دواند و ارتداد که وجود داره، ما باید مواظب باشیم که برای حفاظت از نظام تربیتی و تعلیمی قوم خدا تعریف نشانه های کلیسای حقیقی رو بدانیم. عرض کنم از جنبه تاریخی نشانه های کلیسای حقیقی این چنین تعریف شده است که اول، کلیسای حقیقی موضع راستین به کلام خدا دارد. دوم، اجرای آیین‌های مقدس کلیسا مطابق عرف مربوط به خود آن رازها، و سوم، اعمال انضباط کلیسایی. حالا منظورم چی از موضع به کلام خدا؟

به همین نفع وقتی که کلیسایی یکی از استوانه‌های اصلی ایمان مسیحی مثل الوهیت مسیح یا تثلیث یا عادل شمرده شدن به واسطه ایمان یا کفاره و سایر عقاید اصولی مربوط به نجات را رسما انکار کند، این کلیسا دروغین یا مرتد محسوب میشه. به عنوان مثال نهضت اصلاح طلبی کشمکشی بر سر جزئیات نبود، بلکه بر سر آموزه اساسی در مورد نجات بود. دوم، آیین‌های مقدس. انکار یا حقیر شمردن آیین‌های مقدسی که خود مسیح آن را بنیان نهاد به بیرا کشانیدن کلیساست. سبک شمردن شام خداوند یا عشای ربانی یا اجرای تعمیدی آیین‌های مقدس برای کسانی که علناً به بیمانی خود معترف هستند، کلیسا را از حالت حقیقی آن ساقط می‌کند. و نکته بعد در مورد انضباط، هرچند که اعمال انضباط کلیسا گاهی میتواند یا با سختگیری یا با مسامحه کاری به مسیر خطا بیفتد، اما مصیبت اینجاست که ممکن است کار به آنجا بکشد که شدت خطاکاری کلیسای مزبور را از مشروعیت ساقط کنه. به عنوان مثال اگر کلیسای آشکارا و مصرانه بر گناه کلان و شنی صحنه بگذارد و یا با آن دست زند یا از برخورد انضباطی با آن امتناع کند، نمیتواند نشان دهد که این کلیسا نشانه از نشانه های کلیسای حقیقی رو داره. با اینکه بایست به مسیحیان مؤکدن هشدار داده شد که رویه انشعاب طلب و عزلت جو نداشته باشند یا تسلیم روی تفرق افکن و جدلی و بهانه‌گیری نباشند، باید به همون شدت هم به آنها هشدار داد که همه مجبوریم خود را از مشارکت‌های غلط یا ارتدادی بر کنار نگاه بداریم. هر کلیسای حقیقی به میزانی کم یا زیاد نشانه های حقیقی یک کلیسا را به نمایش می‌گذارد. اصلاح کلیسا وظیفه پایان ناپذیره. ما هرچی بیشتر و بیشتر در پی آن هستیم که به دعوت کتاب مقدس در مورد موضع آیین‌های مقدس و انضباط کلیسای وفادار باشیم، بیشتر به کمک خداوند برای قضاوت صحیح و تصمیم صحیح داریم. برای همین است دوستان عزیز، برای اینکه کلیسای حقیقی مشروع باشد، موضع انجیل برای اون لازمه. اجرای دقیق و عاری از تغییر و سبک شمردن آیین مقدس یکی از نشانه های کلیسای واقعی است و برخورد انضباطی با بدعت و گناه فاحش از وظایف ضروری کلیسا محسوب می شود و کلیسا همواره نیازمند آن است که در راستای تطبیق با کلام خدا اصلاح شود، که اصلاح کلیسا به معنی تعمیر ساختمان نیست، بلکه به معنی این است که من و شما هر روز خود رو با کلام خداوند مقایسه کنیم. کلام خدا عیب‌ها، نقص‌ها و افکار پلید ما را آشکار می‌کند. و آن وقت به حضور خدا بیاییم و از خدا بخواییم که اول از همه مرا پاک کند. مرا پاک کند که عضو کلیسا هستم. وقتی خدا مرا پاک کرد، آن وقت خیلی راحت‌تر می‌توانیم در مورد دیگران قضاوت کنیم. دوستان، امیدوارم که معنی کلیسا و نشانه های کلیسا حقیقی باعث برکتتون شده باشه و دعا می کنم که شما عضوی از کلیسای حقیقی باشید و دعا می کنم که در فیض او ساکن باشید و بیاد داشته باشید که ماراناتا، یعنی مسیح به زودی برمی گردد. خدا را شکر.

0: رادیو مژده خوشخبر و خوش آواز.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: فرزندان نور عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
1: ادعاهای مسیح. مسیح خداوند ادعاهای بسیار بزرگی کرده که در انجیل مقدس اینها ضبط شده، نوشته شده. و گاهی اوقات برای کسانی که بار اول میخوانند یا میشنوند سوالاتی وجود میاره. اگر چنانچه یک شخص عادی ادعاهای بزرگی بکنه، ما طبیعتاً ادعاهای او را قبول نمی کنیم. مثلا اگر بنده بخوام ادعا کنم که من ناپلئون هستم، شما شنوندگان عزیز خندتون میگیره و میگید که خب معلومه این شخص دیوانه است یا ادعای بی خودی میکنه. ولی وقتی عیسی مسیح ادعاهایی میکنه، ما باید در نظر بگیریم که او راست میگه یا نه. راستگوترین فرد در تاریخ جهان عیسی مسیح بود. او فرمود من راه و راستی هستم. هرگز از دهان او دروغی خارج نشد. از این جهت بنده میخوام که یک مقدار امروز در مورد ادعاهای بسیار عجیب و عظیم عیسی مسیح فقط در انجیل یوحنا نگاه کنیم و اینها را با هم بررسی بکنیم و ببینیم که این ادعاها چه تأثیری روی زندگی ما میتوانند داشته باشند. مسیح خداوند در فصل چهارم انجیل یوحنا آیه 26 فرمود من همان هستم. او داشت با یک زن سامری صحبت میکرد و میخواست که او را متوجه نجات دهنده بکند. میخواست که او را متوجه خودش بکند. این زن زندگی ناپاکی داشت و خیلی غمگین و ناراحت بود. سر چاه آمده بود تا آب بکشد. مسیح با پای پیاده کیلومترها راه رفته خسته شده آمده بود و با شاگردان خودش سر این چاه رسید. آنجا نشست. شاگردانش به شهر رفتند که خوراک بخرند. در همین موقع این زن سامری وارد شد و شروع کرد به کشیدن آب. مسیح از او آب خواست، ولی او تعجب کرد که چطور یک مرد یهودی از یک زن سامری آب می‌خواهد، چون که روابط بین یهودی‌ها و سامری‌ها اون موقع خوب نبود. مسیح فرمود اگر تو می‌دانستی که کیست با تو صحبت می‌کند و از تو آب می‌خواهد و بخشش و عطای خدا را می‌شناختی، از من می‌خواستی، من به تو آب حیات می‌دادم. این زن اول نفهمید، بالاخره صحبت جلو رفت تا اینکه این زن گفت که من میدانم وقتی که مسیح موعود، او که کتاب مقدس تورات درباره او پیشگویی کرده بیاید، او این چیزها را به ما خواهد گفت، ما را به همه حقایق هدایت خواهد کرد. مسیح فرمود من خودم همون مسیح هستم، من همون مسیح موعود هستم. عزیزان، خیلی ها منتظرند که بعداً شاید یک کسی بیاد و به دادشون برسه. شاید یک دست غیبی ظاهر بشه و کمکشون بکنه. ولی عیسی مسیح کنار شما ایستاده میگوید من هستم. من همون مسیح هستم. من همون دست غیب خدا هستم که ظاهر شده ام. من آمده ام که شما را نجات بدهم. مسیح موعود میبایستی میامد و قوم خودش را نجات میداد و مسیح آمده تا قوم خودش را نجات بده، یعنی کسانی که بو ایمان بیارند نجات خواهند یافت. در انجیل یوحنا فصل ششم آیه 35 مسیح فرمود من نان هستم، من نان حیات هستم. نان برای زندگی ما بسیار ضروری است و ما ایرانی ها مخصوصاً به نان علاقه داریم و می دانیم که احتیاج روزمره ما نان هست. چرا مسیح خودش رو به نان تشبیه کرد؟ می خواست بگوید که همونطور که شما به نان، به غذای روزانه احتیاج دارید، شما به من احتیاج دارید. من به شما حیات می دهم. در یک جای دیگر از کتاب مقدس می خوانیم که می‌فرماید انسان نه فقط با نان زندگی می‌کند، یعنی زندگی ما فقط متکی به غذای جسمانی نیست. ما فقط جسم نیستیم، انسان فقط از پوست و گوشت و استخوان درست نشده، بلکه روح دارد. ما روح زنده ای داریم. خداوند این روح را در ما دمیده، به ما عطا فرموده و ما یک موجود جاودانی هستیم. درست بدن ما فانی است، ولی روح ما ابدی است و این روح باید یکی از این دو جا را برود. بعد از مرگ یا باید به حضور خدا به بهشت برود یا به جهنم برود. کسانی که حیات جاودان پیدا می کنند، کسانی که آمرزش گناهان پیدا می کنند، آنها نزد خدا خواهند بود. مسیح فرمود من نان هستم، من نان حیات هستم. وقتی به مسیح ایمان میاریم، حیات جاودانی پیدا می کنیم. او میاد داخل قلب ما، قرار می گیرد و به ما حیات تازه می دهد. در جای دیگر در همین فصل ششم انجیل یوحنا مسیح فرمود من نان زنده هستم. مسیح زنده زندگانی ما را عوض می کند. چرا گفت من نان زنده هستم؟ برای اینکه او آمد به این دنیا حیات ببخشد و این حیات را با مرگ و قیامش از مردگان ثابت کرد. او بر مرگ غلبه یافت. همه انسان ها می میرند و همه در قبر دفن می شوند و می پوسند. حتی پیامبران، آدم های خوب، آدم های مقدس همه فوت کرده اند و دفن شدند و قبرشان هم معمولا مشخصه. اما عیسی مسیح مرد ولی روز سوم از قبر بیرون آمد، زنده شد. او زنده است. او نان زنده است. او به روح گرسنه و تشنه شما غذا خواهد داد و به شما حیات خواهد بخشید. در فصل هفتم انجیل یوحنا آیه 29 می خوانیم مسیح ادعا می کند، می گوید من از او هستم، یعنی از خدا هستم، از خدای پدر هستم. من از بالا آمدم. منشأ مسیح از زمین نبود. بسیاری از دوستان ما سعی می کنن بگن عیسی ابن مریم. درسته که عیسی مسیح از مریم باکره به دنیا آمد، ولی منشأ او از کجا بود؟ او از بالا آمد. قبل از این که مریم به دنیا بیاد، عیسی مسیح نزد خدا بود، نزد پدر بود و از اونجا صادر شد و آمد و از مریم باکره جسم گرفت. باز در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12 مسیح فرمود من نور عالم هستم. دوستان عزیز، گناه دنیا را تاریک کرده. گناه چشمان مردم را کور کرده تا حقیقت را نبینند و یا چیزها را معکوس میبینند. سیاه را سفید، سفید را سیاه میبینند. همه چیز عوضی دیده میشه. حق را ناحق و ناحق را حق میکنند. اما مسیح فرمود من نور عالم هستم. او آمد تا زندگی ما را روشن کند. او آمد تا به ما نشان بدهد که خودش کیست و ما کی هستیم و بعد ما را اصلاح بکنه، ما را شفا بده. در انجیل یوحنا فصل 9 مسیح با یک کور مادرزاد روبرو میشه و شاگردانش سوالاتی از او میکنند که تقصیر کی بود که این شخص کور متولد شد. مسیح میگوید که موضوع تقصیر نیست، ولی اینجا خدا باید در زندگی این شخص جلال بیابد و من تا زمانی که در این جهان هستم نور جهان هستم. و بلا فاصله مسیح چشمان این شخص را بینا میکنه، این شخص را شفا میده، چشمان او را باز میکنه. مسیح چشم کوران را باز میکنه و نشان میده که او نور جهان هست، نه فقط چشمان فیزیکی مردم را، چشمان جسمانی مردم را شفا میده، بلکه چشمان روحانی آنها را مخصوصا باز میکنه. مسیح وقتی به قلب شخص میاد، یک دید تازه از زندگی، دید تازه از آینده به او عطا میکنه، چون که پرده گناه را کنار میزنه و ما با قبول مسیح در قلبمان خدا را آنچنان که هست میشناسیم. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 23 مسیح فرمود من از بالا هستم و درباره این موضوع قبلا بنده صحبت کردم و عرض کردم که مسیح از بالا بود. باز در همون فصل آیه 58 مسیح فرمود پیش از ابراهیم من هستم. البته آن یهودیانی که دور او را گرفته بودند و پیشوایان مذهبی بودند خیلی عصبانی شدند وقتی چنین ادعایی کرد، برای اینکه سن او اون موقع شاید حدود 30 سال، 32 سال بیشتر نبود و گفتند 50 سال نداری تو ادعا می کنی که ابراهیم را دیده ای؟ بلی دوستان عزیز، عیسی مسیح قبل از تولدش در آسمان بود و گاه گاهی او می آمد و ظاهر می شد و حتی به حضرت ابراهیم ظاهر شد. از این جهت مسیح می توانست بگوید پیش از ابراهیم من هستم. سر و کار ما با یک نجات دهنده ای نیست که فقط 2000 سال پیش به این جهان آمد. سر و کار ما با خداوندی است که تا دنیا دنیا بوده او وجود داشته، حتی قبل از پیدایش دنیا وجود داشته، از ازل وجود داشته است. در فصل 10 انجیل یوحنا آیه 7 مسیح میگوید من در گوسفندان هستم. در اینجا مسیح به انسانها میگوید شما مثل گوسفند هستید. البته منظورش توهین نیست. ما معمولا فکر میکنیم اگر کسی ما را گوسفند بخواند خیلی توهین کرده به ما. ولی در حقیقت بشر مثل گوسفند هستش. برای اینکه بی چوپانه، بی شبانه، احتیاج به شبان داره، احتیاج به هدایت داره. مردم فکر میکنن میتوانن زندگی خودشون را اداره بکنند، ولی در حقیقت مثل گوسفندند، نمیتوانند بدون کمک خداوند زندگیشون را اداره بکنند. حضرت داوود در مزمور 23 خیلی دعای زیبایی میکنه، اعتراف بسیار مثبت و قشنگی میکنه، میگوید خداوند شبان من است، خداوند چوپان من است. او خودش رهبر قومی بود، رهبر قوم خدا بود. حضرت داوود خودش نبی بود، پادشاه بود، ولی میگوید خداوند چوپان من است. ما احتیاج به چوپان داریم، احتیاج به شبان داریم، اما احتیاج به یک رهبر دلسوز داریم مثل عیسی مسیح. احتیاج به یک چوپانی داریم که حتی حاضر بشه جان خودش را در راه ما بده. مسیح میگه من در گوسفندان هستم. در درجه اول او در هست. خودش رو به در تشبیه میکنه. چرا به در تشبیه میکنه؟ در آن آغلی که گوسفند باید داخل بشه. منظور این است که باید از در وارد شد. نمیشه از پشت بام بریم داخل بشیم. نمیشه از پنجره داخل بشیم. در اون صورت دزد و راهزن هستیم. مردم فکر میکنند که از هر دری که بخوان به حضور خدا وارد بشن میتوانند وارد بشن. ولی اینطور نیست. مسیح میگوید من تنها در هستم. یک در هست عزیزان که اگر بخواهید شما به حضور خدا وارد بشید باید از آن داخل بشید و آن در عیسی مسیح هست. و بعد در فصل 10 آیه 11 همون مطلبی را که خدمتتون عرض کردم مسیح فرمود من شبان هستم. اما چگونه شبانی؟ من شبان نیکو هستم، من چوپان نیکو هستم. و بعد میگوید که چوپان نیکو جان خودش را در راه گوسفندانش میدهد. عیسی مسیح آن چوپان نیکویی است که حاضر شده در راه ما انسانهای گم شده که مثل گوسفندان گمراه شده ایم. به قول حضرت اشعیای نبی در فصل 53 کتاب خودش میگوید همه ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود رفته بودیم، ولی عیسی مسیح آمد تا ما را پیدا کند، آمد تا ما را از دست شیطان نجات بدهد، آمد تا ما را از پرتگاه های این دنیا نجات بدهد. برادر و خواهر عزیزم، اگر شما خودتون را گرفتار پرتگاه گناه می‌بینید، گرفتار یأس، نومیدی و دردهای مختلف می‌بینید، من به شما مژده می‌دم که یک چوپان نیکویی هست، شبان نیکویی هست که دلسوز، پر از محبت و او حاضره که شما را در آغوش بکشه، حاضره که شما را از چنگال گرگ نجات بده و او جان خودش را در راه شما داده. او روی صلیب حاضر شد به خاطر من و شما خون خودش را بریزه. او مرد و زنده شد و زنده است. در فصل 10 انجیل یوحنا آیه 36 می‌خوانیم مسیح ادعا کرد، گفت من پسر خدا هستم. برای بسیاری از دوستان عزیز ما که از زمینه مسیحی نیستند این یک سوالی است و همیشه میپرسند پسر خدا یعنی چه؟ برای اینکه فکر اونها فوراً متوجه جنبه جسمانی مسیح میشه یا جنبه جسمانی این سوال میشه، در حالی که اینجا مسیح از رابطه جسمانی صحبت نمیکنه. وقتی انجیل میگوید عیسی پسر خداست، وقتی مسیح میگه من پسر خدا هستم، منظوری نیست که خدا زن گرفت و تولید مثل کرد. در مورد روابط جسمانی اصلا صحبت نمی کند. این اصطلاح کلمه پسر خدا یک کلمه روحانی است، از رابطه روحانی مسیح با خدا صحبت می کند، برای اینکه مسیح از ذات مقدس خدا که روح از صادر شد، روحی از روح صادر شد و آمد و از مریم باکر جسم گرفت. و بعد در انجیل یوحنا فصل 11 آیه 25 میگوید من قیامت و حیات هستم. من قیامت و حیات هستم. اشاره کردم به این موضوع، به این واقعه بسیار زیبا که چطور عیسی مسیح ایلعازر مرده 4 روزه را زنده کرد و وقتی او را میخواست زنده بکند به خواهرای ماتم زده او گفت من قیامت و حیات هستم. مسیح را کشتند، او را در قبر دفن کردند، ولی روز سوم او بر مرگ غلبه یافت، قیام کرد، او زنده شد و زنده است و او باز خواهد آمد و او مردگان را زنده خواهد کرد. اگر شما امروز قلبتون را به او بسپارید، دارای حیات جاودانی میشید و یک روز مسیح از آسمان میاد، شما را اگر مرده باشید زنده خواهد کرد و اگر زنده باشید متبدل خواهید شد و نزد او خواهید رفت و تا به ابد با او زندگی خواهید کرد. چه امید پرجلالی است. خداوند شما را برکت بدهد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: خب جلسه پیش ما از یوحنا باب 3 از آیه 1 تا 16 رو خوندیم و در آیه 14 بسیار زیبا بود، میگه که همچنان موسی مار را در بیابان بلند نمود، پسر انسان نیز بلند کرده خواهد شد. خودش رو عیسی مسیح تشبیه میکنه به این مار برنجینی که موسی بلند کرده بود. گفتیم مار مفروغی نشانه عدالت هست و عیسی مسیح با گناه شدن، با برداشتن گناهان ما بر روی خودش، عدالت رو برقرار میکنه و ما اگه بهش نگاه بکنیم ایمان میابیم. و گفتیم به همین سادگی هست. آیه 15 میگه تا هر که به او ایمان آرد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. اینجا باز داره از همون ماری صحبت میکنه که مردم بهش نگاه کرده بودن. اونایی که نگاه کردن، نگاه ایمان، ایمان آوردن، هلاک نگردیدن، اونا باز زندگیشون رو پیدا کردن. و گفتیم که این صحبت رو عیسی مسیح با نیقودیموس داره و احتمالش خیلی زیاده که از آیه 16 به بعد رو یوحنا نوشته، یعنی صحبت‌های مسیح نیست. گرچه روی این بحث هست، به هر حال فرق نمی‌کنه، ولی جالب بود برای من وقتی دیدم که خیلی از مفسرین برای این باور هستن که از آیه 16 تا آیه 21 رو دیگه عیسی مسیح صحبت نمی‌کنه، این رو یوحنا می‌نویسه. چرا که در خیلی جاها یوحنا در واقع خودش تفسیر می‌کنه. مثلا در باب قبل خوندیم وقتی عیسی مسیح پاکسازی میکرد خانه خدا رو، بعد گفت که شما این معبد رو خراب بکنید من در 3 روز بنا خواهم کرد. بعد یوحنا میاد وسطش میگه که منظورش مرگ و قیام عیسی مسیح بوده. به هر حال احتمالش خیلی زیاده که یوحنا مینویسه، ولی اگه یوحنا مینویسه واقعا در آیه 16 شاهکار کرده، چرا که مسیحیت رو در 26 کلمه تمام انجیل رو و خبر خوش رو به ما داده. و خبر خوش این هست: زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. چقدر زیباست. ما در چند آیه اول در صحبتی که عیسی مسیح با نیقودیموس داشت دیدیم که عیسی مسیح به نیقودیموس گفت که هر کس که بخواد تولد تازه بیا به وارد ملکوت بشه باید این اتفاق بیفته، از طریق کلام خدا و روح خدا باید از نو مولود بشه. هر کس، نه اینکه فقط یهودیان، چرا که در اون زمان مردم فهم کردن که یهودیان فقط میتونن این نجات رو داشته باشن و خداوند مخصوص یهودی ها هست و فقط برای اونها آمده، اونا قوم برگزیده هستن. گرچه قوم برگزیده بودن چرا که عیسی مسیح از طریق اون قوم اومد، ولی خداوند برای همه است، عیسی مسیح برای همه است، نجات برای همه است. و برای همین اینجا در آیه 16 میگه تا هر که برای ایمان آورد. و اینجا حالا یا اگه عیسی مسیح صحبت میکنه یا یوحنا فرقی نمیکنه، پیغام این هست که هر کس که به او ایمان بیاره، هر کس که این نگاه ایمان رو به این مار برنجین داشته باشه که عیسی مسیح است، میتونه نجات بیابه. جالبه نه؟ شکر. یک مفسری هست به اسم جان فیلیپ، خیلی زیبا گفته بود در یکی از تفسیرش، میگفت که شما سعی بکنید هر بار که این یوحنا 3:16 رو میخونید یکی از این اسامی رو، یکی از این مطلبهایی رو که درش هست رو برجسته بکنید. مثلا بگید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. دفعه بعد بخونید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. بعد بخونید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. بعد زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. و میگه که هر کلمه ای رو که شما اینجا برجسته بکنید میبینید که همش معنی میده و تمام معنی کتاب مقدس در این یک آیه هست. بیایید یک بار دیگه اینو بخونیم. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. بیایید از آیه 17 تا 18 رو بخونیم.
3: زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آنکه به او ایمان آرد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آنکه به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده.
2: آمین. افسوسیان 3 اینطور میگه که در واقع موازی هست به نظر من با یوحنا 3:16 و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست. اینجا میگه محبت خدا خیلی عظیمه، یه عمق داره، یه بلندی داره، یک طولی داره و یک عرضی داره. و وقتی ما به یوحنا باب 3 آیه 16 نگاه میکنیم میبینیم که تمام اینها درش هست. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. در این میبینیم که خداوند ارتفاع هست، بالا هست، محبت وسعتش رو میبینیم. اینقدر هر کس عمقش، و این برای من زیبا بود وقتی دیدم که در این یکایی ما میتونیم تمام زوایای محبت خداوند رو ببینیم. در آیه 17 میگه زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند. این خیلی نکته ظریفی هست. خیلی وقتا مردم خداوند رو به عنوان یک پلیس نگاه میکنن. بعضی های دیگه به عنوان بابا نوئل میبیننش. به ما هدیه میده، ما رو دوست داره، همه خوبیم، همه میریم بهش. اینطوری نیست. در این حال پلیس هم نیست که حالا شما اشتباه کردی آقا بزنم تو سرت فلج بشی برو تو زندان. اینم نیست. باز برمیگردیم به یوحنا 1:17 که میگه که موسی شریعت رو آورد ولی فیض و راستی رو عیسی مسیح آورد. هم فیض هست درش، هم راستی هست. و خداوند به ما فرصت داده و ما رو داوری نمیکنه. به ما فرصت داده که به او ایمان بیاریم. ولی فرصت وقتی تموم بشه فرصت داوری میشه. الان فرصت داوری نیست. عیسی مسیح نیومد که داوری بکنه بگه آقا شما همتون اشتباه است، همتون میرین جهنم، داوری شدین. نه، اومده که ما رو نجات بده. یعنی هدف خداوند از فرستادن پسرش عیسی مسیح این بود که بیاد و ما رو نجات بده. از چی نجات بده؟ از گناهمون. چون که گناه ما مثل یک منجلابی هست، مثل یک جایی هست که درش فرو رفتیم و نمیتونیم بیرون بیایم. احتیاج داریم که یک نفر که بیرون این باتلاق هست دست ما رو بگیره و بکشه بیرون. همه ما انسان ها تو این باطلاق هستیم، هیچ کس نمیتونه، فقط خداوند که از بیرون میتونه بفرسته. نکته زیبای دیگه ای که من میبینم اینه، زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. محبت و داد. اگه محبت در ما باشه دادن هم خواهد بود. اگه شما واقعا دلتون به رحم بیاد برای یک نفر و بگید بیچاره گناه داره، بعد رد بشید برید، هیچ کاری نکردید. ولی محبتی که دل رحمی درش هست و بعد یه کاری انجام میدید، وقتتون رو میدید، شاید پولتون رو میدید، انرژیتون رو میدید، منابعی رو که دارید در اختیار طرف میذارید، وقتی یک چیز رو از خودتون میذارین، اون میشه محبت واقعی. و ما خونده شدیم که مثل خداوند باشیم، که محبتی رو که داریم یه کاری در ازای محبت بکنیم و یک قربانی رو شاید انجام بدیم. در مورد حکم اینجا صحبت میشه. در آیه 18 میگه آن که به ایمان آورد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است. من خیلی دوست دارم یوحنا و طرز نوشتن یوحنا رو، و یک بالانس بسیار زیبایی برای ما ایجاد میکنه. در یوحنا باب 6 میگه که خداونده که شما رو نجات میده، شما هیچ کاری نکردین، شما کاری نیستین، خداوند اومده شما رو نجات میده. و اگه اصلا شما به ایمان آوردید به این دلیل هست که خداوند این ایمان رو در شما گذاشته، خداوند هست که شما رو کشیده به سمت من و تمام جلال رو به خداوند میده. ولی در جای دیگه است که مسئولیت رو به ما میده و اینجا ما مسئول هستیم که در قبال این پیغامی که شنیدیم جواب مثبت یا منفی بدیم. و اگه ایمان بیاریم خدا رو شکر بر ما هیچ داوری نیست. یعنی وقتی روز داوری برسه عیسی مسیح میگه خب الان میخوایم امتحان بگیریم، ولی شما بیایید، امتحان از شما نمیگیریم. من یادم موقع امتحان خیلی میترسیدم و وقتی طرف مثلا میگفت آقا امتحان نداریم امروز، خیالمون راحت میشد. ما در داوری در این امتحان نخواهیم بود، ولی بقیه در داوری خواهند بود و براشون حکم شده است. حکم کلمه ای که استفاده شده جالبه. ببینید، من میتونم بگم حکم اعدام روی شما هست ولی هنوز اعدام نشدین، ولی حکم روی شما هست. اگه ما عیسی مسیح رو نمیپذیریم به عنوان خداوند زندگیمون، اگه به او تسلیم نمیکنیم زندگیمون رو، کلام خدا در اینجا گفت که بر ما حکم شده است. شاید الان بگیم خب همه چی اوکی دیگه، همه دارن زندگی میکنن، ما هم زندگی میکنیم، فرق ما با این چیه؟ فرقش اینه که روی تو یه حکم است. وقتی وقتش برسه وای بر اونایی که عیسی مسیح رو ندارن. سوال همیشه پیش میاد اونایی که نشنیدن چی؟ هزاران میلیون ها نفر کلام خدا رو نشنیدن. جواب من یک جواب بسیار فیلسوفانه هست که خیلی پیچیده است. میخواید بشنوید؟ جواب من اینه: نمیدونم و قرار نیست بدونم. من میدونم که خداوند خدای عادلیه و این برای من کافیه. و من میدونم که منی که شنیدم مسئول هستم در قبال این پیغام، باید جواب مثبت بدم. و اونی که نشنیده میدونم که خداوند عدالتش رو به طور کامل برقرار میکنه. خداوند عادل هست 100%. و برام این خیال ما راحت هست. همیشه اینو میگم، میگم اونی که در جهنمه میدونه که گناهکاره. و همیشه اونایی که در جهنم هستن میگن حقمونه، چون میدونن گناهکار هستن و رد کردم. اونی هم که در بهشته همیشه میدونه که حقش نیست که اینجاست، به خاطر فیض عیسی مسیح. و این هست زیبایی کار عیسی مسیح. بیایید از آیه 19 تا 21 رو بخونیم.
3: و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. زیرا هر که عمل بد می کند روشنی را دشمن دارد و پیش روشنی نمی آید، مبادا اعمال او توبیخ شود. ولیکن کسی که به راستی عمل می کند پیش روشنی می آید، تا آنکه اعمال او هویدا گردد که در خدا کرده شده است.
2: باز اینجا داره از نور و تاریکی صحبت می کنم. همطور که گفتیم یوحنا چند تا موضوعی است که اینا رو خیلی دوست داره، هی تکرار می کنم. نور یکی از اونها است و حیات یا زندگی جاودان یکی از اونها است. زندگی جاودانی 36 بار تکرار شده. باز اینجا دیدیم میگه زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. و در پرانتز میخوام بگم این رو، حیات جاودانی فقط به این منظور نیست که ما یک حیات یا زندگی خواهیم داشت که تا ابدالآباد خواهد بود. اون به جای خود این خواهد بود، ولی وقتی حیات جاودان میبینید این به این منظور هست که حیات خداوند در ما. پس من میتونم بگم من حیات جاودانی دارم، یعنی حیات خداوند، اوی که منبع و منشأ حیات هست، اومده در من ساکن شده و برای همین من حیات جاودانی، خدای جاودانی رو در من دارم، حیات خداوند رو دارم. ما به شباهت خدا آفریده شدیم و ما هم مثل او جاودانی هستیم، یا در بهشت یا در جهنم. و مسلماً این بسته به اون جواب دعوت خداوند هست. در این آیات میگه که خیلی ها تاریکی رو دوست دارن و نمیخوان که نور وارد زندگیشون بشه. من یادم یکی از بچه‌هایی که سالها میشناختمش و بعد از سالها رو ندیده بودم، اون رو دیدم، گفتم که ببین تو در ایمان نیست و در گناه زندگی میکنی. حتی پدرش هم شبان بود، شبان کلیسا. چرا رد کردی عیسی مسیح رو؟ چرا در دنیا زندگی میکنی؟ چرا در گناه هستی؟ گفت ببین جیلبرت، خیلی راحت بهت بگم، من گناه رو دوست دارم. هر وقتم کتاب مقدس میخونم احساس میکنم که دارم ملزم میشم، احساس میکنم که گناهکارم و میدونم احساس درستی هم هست چون گناهکارم، ولی آقا گناه رو دوست دارم. میدونم جهنم هم هست، میرم جهنم، ولی نمیدونم، گناه رو دوست دارم. و من گفتم برای دعا میکنم که به جایی برسی که بخوایم نور خداوند عیسی مسیح بیاد و بتابه در زندگیت. ولی دلیل اصلی که مردم ایمان نمیارن این نیست که نمیدونن، اینه که نمیخوان. ببینید، خداوند برای ما نجات دهنده فرستاد. اگه مشکل اساسی ما انسان‌ها تحصیلات بود، برای ما یه معلم میفرستاد. اگه مشکل ما کمبود علم بود، کمبود دانش بود، یه دانشمند میفرستاد. اگه مشکل ما مریضی بود، یه دکتر میفرستاد. اگه مشکل ما مشکل سیاست بود، یه سیاستمدار میفرستاد. مشکل اساسی انسان گناه بود، برای همین نجات دهنده فرستاد. و برای همین ما باید بدونیم که مشکل ما گناه و راه حل عیسی مسیح است. بیایید از این قسمت عبور بکنیم، بریم به آیه 22 تا 30.
3: و بعد از آن عیسی با شاگردان خود به زمین یهودیه آمد و با ایشان در آنجا به سر برده تعمید می‌داد و یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم تعمید می‌داد، زیرا که در آنجا آب بسیار بود و مردم می‌آمدند و تعمید می‌گرفتند، چون که یحیی هنوز در زندان حبس نشده بود. آنگاه در خصوص تطهیر در میان شاگردان یحیی و یهودیان مباحثه شد. پس به نزد یحیی آمده به او گفتند ای استاد، آیا شخصی که با تو در آن طرف اردن بود و تو برای او شهادت دادی، اکنون او تعمید می‌دهد و همه نزد او می‌آیند؟ یحیی در جواب گفت هیچ کس چیزی نمی‌تواند یافت مگر آنکه از آسمان بدو داده شود. شما خود بر من شاهد هستید که گفتم من مسیح نیستم بلکه پیش روی او فرستاده شدم. کسی که عروس دارد داماد است. اما دوست داماد که ایستاده آواز او را می شنود از آواز داماد بسیار خوشنود می گردد. پس این خوشی من کامل گردید. می باید که او افسوده شود و من ناقص گردم.
2: اتفاقی که اینجا می افته عیسی مسیح داره تعمید می ده مردم رو و در همون حوالی یحیای تعمیدندم داره تعمید می ده. شاگردان یحیای شاکی هن. آقا کاروبارمون رو کساد کرده این آقا. مرد خوبی معلم شما هم شهادت دارید برش ولی ما هم بالاخره یه خدمتی داریم برای خودمون سازمان خدماتی یحیای تعمیددهنده ولی همه دارن میرن اونجا الان قراقاتی شده چیکار کنیم دارن زیرا به عیسی مسیح رو میزنن ولی یحیای باز میدونه برای چی خدمت میکنه برای کی خدمت میکنه و اینجا میگه شما بر من شاهد هستید که گفتم من مسیح نیستم بلکه پیش روی او فرستاده شدم کلمه که استفاده شده کلمه ای است که صحبت میکنه از یک پیغام عمیقی که برای شخص فرستاده هست یعنی یحیی در واقع میگه که خداوند منو فرستاده که یک پیغامی رو بدم و اون پیغام عیسی مسیح است پس زیاد جوش نزنید هدف ما خدمت ما عیسی مسیحه و بعد اینو بیشتر باز میکنه میگه ببینید یه عروس هست یه دوماد هست نه میگه من ساقدوشم نه عروسم نه دوماد عروس کیه کلیسای خداونده هر کس که نجات پیدا میکنه عروسه در عهد عتیق خداوند تشبیه شده بود به شوهر برای اسرائیل و اسرائیل مسلمه یک زنی بود که خیانت کرده بود به شوهرش این تصویر رو در عهد عتیق میبینیم در عهد جدید کلیسای خداوند که من و تو هستیم عروس هستیم و عیسی مسیح داماد هست حالا اینجا یحیی میگه من ساقدوشم خوشحالی من اینه که فقط صدای داماد رو بشنوم و برام مهم نیست که من اینجا مطرح بشم من اومدم که بر داماد شهادت بدم چیزای خوب بگم در مورد داماد اگه شما فرض بکنید مثلا توی عروسی برید و عروس داماد اونجا دارن با هم دیگه صحبت میکنن همه مردم هم اونجا خوشحال هستن و یهو ساقدوش پاشه بگه خب حالا میخوام چند تا عکس به شما نشون بدم این عکس بچگی منه وقتی من 5 سالم بود این مامان منه همه میگن چی میگه چه ربطی داره ساقدوش اگه بخواد خودشو نشون بده از گذشته از کاری که الان انجام میده از هدفایی که داره خیلی وقتا کارهایی که ما میکنیم بیشتر در مورد خود ما هست نه در مورد عیسی مسیح و بعد هر کاری که حتی در مورد خود ما هست مسیرش به طرف عیسی مسیح باشه و یحیی اینو خیلی خوب میدونست و میگه من ساقدوش هستم و هدف من اینه که صدای داماد رو بشنوم چقدر عالی میشد که ما فقط میخواستیم صدای داماد رو بشنویم و مثل یحیای تعمیددهنده راضی بودیم به همون چیز کوچیکی که داشتیم. البته خدمت بزرگی داشت ولی میتونست حتی بزرگتر بشه ولی عیسی مسیح که اومد خدمتش کوچیک و کوچیکتر شد. ولی اینجا خیلی زیبا میگه. میگه او باید افسوده شود و من ناقص کردم. من باید کم بشم، او باید بیشتر بشه. و من اینو خیلی دوست دارم جایی که یحیای در جواب میگه در آیه 27 هیچ کس چیزی نمیتواند یافت مگر آنکه از آسمان بدو داده شود. ما در مورد این بازم صحبت کردیم که اگه خداوند یک خدمت کوچیکی رو به تو میده وفادار باش. اگه خداوند منو گذاشت برای 5 نفر وفادار باشم برای اون 5 نفر. آقا شما وفادار باش در چیزهای امین احتمالش خیلی زیاده که خداوند تو رو در چیزهای بزرگتر خواهد گماشت. ولی وفادار باشیم. اینجا یحیی میگه به من اینقدر داده شده از آسمان به من این داده شده. من همین هستم. من داماد نیستم و هیچ وقت نمیخوام باشم. در از شادی من شنیدن صدای داماده چقدر خوب میشد که شادی ما شنیدن صدای خداوندی بود که میگفت که باریکلا من از تو راضیم همین برای من کافیه حالا مردم بگن باریکلا هزاران نفر بگن باریکلا ایمیل ها بگن باریکلا تلفن ها بگن هیچ کدوم اینها مهم نباشه و فقط شادی ما این باشه که خداوند از من راضیه خداوند از من راضی باشه صدای خداوند که بگه باریکلا اون تو رو شاد بکنه باید به اونجا برسیم و اون صدای خداوندی که در درونت میگه میتونی یه خود بهتر عمل بکنی در این زمینه اون هم ما رو به توبه بکشونه و بتونه به سمت جلو ما رو حرکت بده آیات بعدی رو نمیخونیم خودتون میتونید بخونید ولی خیلی راحت میبینیم که خودش رو توضیح میده این آیات من چند تاشو میخونم آیه 31 میگه او که از بالا میآید بالای همه است آن که از زمین است زمین است در مورد خودش صحبت میکنم جلوتر میگه کسی که شهادت او را قبول کرد مهر کرده است برای اینکه خدا راست است زیرا آن کسی را که خدا فرستاد به کلام خدا تکلم می نماید، چون که خدا روح را به میزان عطا نمی کند. پدر پسر را محبت می نماید و همه چیز را به دست او سپرده است. یکی از مشکلاتی که فریسیان داشتن این نبود که عیسی مسیح خدا را پدر خطاب می کرد، چون که اونها هم می گفتن پدر، پدر ما، ولی عیسی مسیح می گفت پدر من، منحصر به فرد، و خودش را پسر خدا خطاب می کرد. بقیه فرزندان خطاب میکردن، ما فرزندان هستیم، ولی او پسر خداست و باز ادعا میکرد که من همزاد با خدا هستم و هر چیز رو که خدا داره من دارم. پس خودش رو در برابری با خدا یکسان میکرد، خودش رو با خدا. یک شخص که خودش رو با خدا یکسان بکنم یا باید دیوانه باشه یا دروغگو باشه یا حقیقت رو میگه، به جز این ستا دیگه وجود نداره. یک شخصی که دروغگو یا دیوانه باشه نمیتونه تاریخ رو به دو قسمت تقسیم بکنه، یا حتی یک شخصی که دروغگو باشه نمیتونه این همه پیروان داشته باشه که حاضر باشن جونشونو به خاطر عیسی مسیح بدن. پس مسلما عیسی مسیح حقیقت رو میگفت و او خداوند هست، و اگه عیسی مسیح خداوند هست ما موظف هستیم، مسئول هستیم که در مقابل این خداوند یک کاری انجام بدیم. نوری که تابیده باید قبول بکنیم، خداوند من گناهکار هستم، منو ببخش، منو نجات بده از این منجلاب گناه و من مال تو هستم. و کلمه ایمانی که استفاده شده کلمه هست که در واقع میگه تمامیت خودم رو تقدیم تو میکنم. ایمان فقط این نیست که من باور دارم، ایمان دارم، نه، ایمان یعنی اتکا. تمامیت خودم رو تقدیم تو میکنم.
4: خدا به همراه شما. خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: بازگشت به خانه. بچه های کلاس دور حشمت را گرفته بودند، چون برادر حشمت به تازگی از ترکیه برگشته بود و تمام فکر و ذکر حشمت و دوستانش در مورد سفر برادر او بود. حشمت با آب و تاب تعریف می کرد که
3: داداشم میگه ترکیه اونقدر قشنگه و به آدم خوش میگذره که حد نداره. میگه اونجا کشور آزادیه و آدم هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه و هیچ کی به آدم کاری نداره. تازه داداشم کلی هم جنس با خودش آورده. بیا ببین چه لباسایی آورده. آدم هضم میکنه اونا رو بپوشه.
2: بچه‌ها آنقدر سرگرم صحبت بودن که متوجه نشدن معلمشان وارد کلاس شده است. در طول ساعت کلاس هیچ کدام حواسشان به درس نبود. فقط منتظر بودن که زودتر کلاس تمام شود و خارج شوند. تعریف ها و صحبت های حشمت روی دوستش سامان خیلی تأثیر گذاشت و باعث شد که سامان حسابی در مورد مسافرت به خارج فکر کند. برای همین سامان مدتی در خانه مقدم چینی می کرد تا یک روز دل را به دریا زد و با پدر و مادرش در مورد سفر به خارج صحبت کرد. اما او با مخالفت شدید پدر و مادر خود روبرو شد. آنها به شدت مخالف بودند که پسری به سن و سال او تنها به مسافرت برود، چه برسد به مسافرت خارج از کشور. ولی هرچه می گذشت، فکر سفر به ترکیه در ذهن سامان قوی تر می شد. حشمت به سامان گفته بود
3: اگه 200,000 تومان داشته باشی، افرادی هستن که میتونن بدون داشتن پاسپورت تو رو به طور غیرقانونی به اون طرف مرز برسونن.
2: دنیای سامان شده بود سفر به ترکیه. او در مورد این سفر خیلی فکر کرد و هرچند خانوادهش اصلا موافق نبودند، اما تصمیم گرفت که هر طور شده به این سفر برود. به خاطر همین موضوع بین سامان و پدرش قهر و دعوا ایجاد شد. آن شب سامان اصیلی که توسط پدرش خورده بود خیلی دلخور بود. شب که همه خانواده در خواب بودند، سامان هرچه پول در کیف پدرش بود و همینطور تلفن همراه او را برداشت و از خانه فرار کرد و به ترمینال رفت. او اول یک بلیت برای ارومیه گرفت، بعدش هم به فکر فروش تلفن دستی پدرش افتاد تا پولی به دست آورد. سامان حدود یک ساعت بدون هدف در ترمینال چرخ زد، بعد روی نیمکتی نشست. ذوق و شوق رفتن به ترکیه و کیف کردن خواب را از چشمانش رو بوده بود. دقایقی نگذشت که جوانی کنار او نشست و بهش گفت
4: ببینم تنهایی؟ نکنه از خونه فرار کردی؟
2: سامان به فکر فروش تلفن دستی پدرش افتاد. می دانست که تا صبح نشده باید آن را رد می کرد، چون ممکن بود پدرش او را پیدا کند. برای همین صحبت را با آن جوان ادامه داد و گفت
4: چطور میتونم تلفن همراه همو بفروشم اما سند و مدارکش رو ندارم؟
2: آن جوان وقتی فهمید موضوع از چه قرار است، شروع کرد به زدن بر سر مال و گفت
4: این خط دزدیه، غیر از دردسر چیزی نداره، تازه قیمتی هم نداره، هر آن ممکنه قطعش کنن، کسی ازت نمیخره، اما چون من ازت خوشم اومده حاضرم 150,000 تومان بخرمش.
2: سامان هرچند که راضی نبود، اما چاره جز فروش تلفن نداشت. اتوبوس به مقصد ارومیه حرکت کرد. سامان بعد از آنکه ماشین راه افتاد، ساکش را در بغل گرفت و انقدر خسته بود که تا چشمش را بست به خواب رفت. تا اینکه تابش نور خورشید باعث شد سامان از خواب بپرد. یادش آمد که دیشب از خانه فرار کرده و تصمیم گرفته مثل یک مرد به سفر برود و خوش بگذراند. شاید هم حسابی پولدار شود و با دست پر به خانه برگردد. آن وقت پدرش هم خواهد فهمید که او مرد شده و میتواند روی پاهای خودش بایستد. بعد از گذشت چند ساعت اتوبوس به ارومیه رسید. سامان در شهر گشتی زد و سراغ کسی را گرفت که او را به آن طرف مرز ببرد، اما کسی حاضر نشد این کار را انجام دهد. به ترمینال رفت و سراغ ماشین‌های را گرفت که به ترکیه می‌رفتند. با چند راننده صحبت کرد، اما هیچ کدام او را سوار نکردند. او که خسته و گرسنه بود، ساندویچ خرید و ناامیدانه به داخل یک پارک رفت و مشغول خوردن ساندویچ شد. همانطور که در فکر ترکیه بود، ساکش را زیر سر گذاشت و خوابید. مدتی گذشت و سامان به خاطر سرما بیدار شد. حالا هوا حسابی تاریک شده بود و خیلی هم احساس سرما می کرد. از جا بلند شد که لباس گرمی از ساکش بیرون آورد، اما هرچه دنبال ساک گشت اثری از آن نبود. خیلی ناراحت شد، گریش گرفت و روحیش را باخت. چند ساعتی سرگردان و پریشان به دنبال ساکش گشت، اما آن را پیدا نکرد. حالا دیگر هیچ پولی هم نداشت و نمی دانست چه کار کند. اصلا حاضر نبود قبول کند که شکست خورده است. مغازه ها یک به یک بسته می شدن. خیابان‌ها خلوت شده بودند و کمتر آبری در خیابان دیده می‌شد. از شدت سرما می‌لرزید و اشک در چشمانش جمع شده بود. آنقدر راه رفته بود که دیگر رمقی برایش نمانده بود. به شدت خسته و ناراحت بود. سامان از کرده خودش پشیمان شده بود. او خانه و خانواده‌اش را به یاد آورد. به یاد اتاقش افتاد، به یاد غذاهای خوشمزه‌ای که مادرش درست می‌کرد. او چهره مهربان مادرش را به خاطر آورد. اما وقتی چهره پدرش را به خاطر آورد، ترسی همراه با خجالت در او ایجاد شد. فکر کرد که وقتی با پدرش روبرو شود، سیلی محکمی از او خواهد خورد. شاید هم اصلا به خانه راهش نمیداد. اما با وجود تمام این فکرها، او تصمیم گرفت به خانه و نزد خانواده خود برگردد، حتی اگر شدیداً هم سرزنش و تنبیه شود.

جوان عزیز، آیا می دانی که خدا در انجیل به پدری تشبیه شده که کاملا خوب و بخشنده است؟ او آغوشش برای گناهکارهای پشیمان و توبه‌کار باز است. این پدر مهربان آسمانی از طریق عیسی مسیح به طور کامل خود را عیان و آشکار کرد. به همین علت عیسی فرمود هر که مرا دید پدر را دیده است. انجیل شریف یوحنا 14:9. و عیسی در مثلی بیان کرد که فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند. آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمی گذارد و به دنبال آن گم شده نمی رود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش می گیرد و به خانه می رود و همه دوستان و همسایگان را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می کند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزگار که نیازی به توبه ندارند. انجیل شریف لوقا 15:4-7. آیا تو جوان عزیز هم مثل سامان که از ماجرای زندگیش با خبر شدیم خود را در شرایطی می‌بینی که نه راه پیش داری و نه روی برگشت؟ بدان که عیسی مسیح ظاهر کننده خدا راه بازگشت تو به آغوش گرم و مهربان پدر آسمانی می باشد. پدری که بسیار مهربان و بخشنده است و تو را با خوشحالی خواهد پذیرفت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح به عنوان فرزندان خدا هر دلیلی داریم که با اطمینان خاطر در آرامش زندگی کنیم. چرا؟ چون که حضور روح القدس، روح مقدس خداوند عیسی مسیح دائما در درون ماست و او آرامش الهی خودش را به ما عطا فرموده، آرامشی که از هر فهم انسانی فراتر میره. کلام خدا در فیلیپیان فصل 4 آیه 7 این آرامش الهی خداوند را به ما معرفی میکنه. این آیه میفرماید: اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد. آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. آمین. عزیزان، علاوه بر این، خداوند به ما فرزندان خانواده الهی خود قول داده که تمام نیازهای واقعی ما را تأمین می‌کنه و ما را برای اطاعت و خدمت به او قادر و توانمند می‌سازد. اما گاهی اوقات ما در پذیرش و زندگی در این نعمت‌های روحانی خداوند دچار مشکل می‌شیم. وقتی این وضعیت برای ما به وجود میاد، ما باید به طور هدفمند قدم‌هایی برداریم تا به خدای قادر مطلق خود اعتماد کنیم. به وجود آمدن اعتماد به خداوند در ما با تعمق در کلام خدا و نزدیک شدن به او در دعا آغاز میشه. همانطور که در درک خود از شخصیت خداوند و وعده‌های او به ما رشد میکنیم، ایمان ما به او تقویت میشه و در این حال اعتماد ما به او نیز افزایش میابه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
1: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان عزیز و گرامی، در این سری از برنامه های من که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت به شما تقدیم می گردد، مطالبی در پیرامون مسیحیت کتاب مقدسی با شما در میان خواهیم گذاشت. در برنامه قبل ذکر کردید که مسیحیت واقعی در واقع خود مسیح می باشد. بنابراین در مسیحیت کتاب مقدسی شخصیت مسیح از اهمیت خاصی برخوردار است. کسی که در جستجوی حقیقت است باید حاضر باشد که به ادعاهای مسیح توجه نماید، زیرا از طریق ادعاهای مسیح می توان پی برد که او کیست. با این مقدمه شما را دعوت می کنیم که به دنبال برنامه توجه کنید تا ببینید که مسیح خود را چگونه معرفی نمود و در باره خود چه گفت. نخست، رابطه مسیح با خدا آنقدر صمیمانه و نزدیک بود که او پیوسته از خدا به عنوان پدر نام می برد. حتی هنگامی که پسری 12 ساله بود، والدینش را به خاطر غیرت آتشینی که برای امور پدر آسمانی خود داشت حیرت زده می ساخت و سپس او چنین سخنانی را بر زبان می آورد: پدرم هنوز کار می کند و من هم کار می کنم. یوحنا فصل 5:17. من و پدر یک هستیم. یوحنا فصل 10:30. من در پدر هستم و پدر در من است. یوحنا فصل 14:10-11. این درست است که او خود به شاگردان تعلیم می‌داد که خدا را پدر خود بدانند، اما فرق بسیاری بین مقام فرزندی مسیح و ما وجود دارد و او خود ما را مجبور می‌سازد که این تفاوت را بپذیریم. برای او خدا پدر من بود. او همچنین به مریم مجدلیه گفت: پیش پدر خود و پدر شما بالا می‌روم. یوحنا فصل 20:17. او نمی توانست بگوید نزد پدر ما می روم. این آیات تماماً از انجیل یوحنا برگرفته شده اند، اما رابطه منحصر به فرد عیسی با خدا توسط خود او در انجیل متی فصل 11:27 نیز بیان شده است: پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. این امر که عیسی حقیقتاً مدعی وجود چنین رابطه بسیار نزدیکی با خدا بود، از خشم و غضبی که در میان یهودیان بر می انگیخت تایید می شود. یهودیان می گفتند او ادعا می کند که پسر خدا است. یوحنا فصل 19:7. هویت و ذات او آنچنان به خدا نزدیک بود که برای او یکی انگاشتن طرز برخورد انسانها با او و با خدا امری طبیعی بود. بنابراین شناختن او به معنای شناختن خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 8:19، دیدن او به معنای دیدن خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 14:7-9 و فصل 12:45، ایمان داشتن به او به معنای ایمان داشتن به خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 12:44 و فصل 14:1، پذیرفتن او به معنای پذیرفتن خدا بود. بر اساس مرقس فصل 9:37، دشمنی با او به معنای دشمنی با خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 15:23، حرمت گذاشتن به او به معنای حرمت گذاشتن به خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 5:23، اینها برخی از ادعاهای کلی هستند که عیسی در مورد رابطه خاص خود با خدا مدعی آنها شده بود. او همچنین دو ادعای صریح‌تر نیز کرده است. اولی در انتهای باب 8 انجیل یوحنا ذکر شده است. در مناظره‌ای که عیسی با یهودیان داشت، گفت یقین بدانید اگر کسی از کلام من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. این گفته برای یهودیانی که از او انتقاد می کردند بسیار ثقیل بود. آنان با لحنی سرزنش آمیز به او گفتند ابراهیم و همه پیامبران مردند. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مرده اند بزرگتری؟ فکر می کنی کی هستی؟ عیسی پاسخ داد پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. یهودیان بیش از پیش دچار حیرت شدند. تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ و عیسی با یکی از غیر قابل درک ترین ادعاهایی که تاکنون نموده بود به آنان پاسخ داد یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. و آنگاه یهودیان سنگ ها برداشتند تا او را سنگسار کنند. شریعت موسی در مورد عمل کفرگویی مجازات سنگسار شدن را مقرر داشته بود. در وهله اول شخص ممکن است تعجب کند که در سخنان عیسی چه چیز کفر آمیزی دیده می شد. البته این ادعا که او قبل از ابراهیم حیات داشته دیده می شود. او بارها این ادعا را نموده بود که از آسمان پایین آمده و از سوی پدر فرستاده شده بود. ولی می شد این ادعا را نیز کفر نپنداشت و به شکلی از آن چشم پوشی نمود. باید قدری بیشتر در این مورد تعمق کنیم و باید توجه داشته باشیم که عیسی گفت پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. بنابراین این ادعا به معنای آن بود که عیسی از ازل و قبل از ابراهیم نیز وجود داشته است. اما حتی این موضوع نیز مسئله اصلی نبود. در عبارت من هستم چیزی بیشتر از ادعای ازلی بودن وجود دارد و صریحاً ادعای الوهیت می باشد. من هستم نامی الهی است که یهوه به وسیله آن خود را در بوته مشتعل بر موسی مکشوف نمود. هستم آنکه هستم. و به بنی اسرائیل چنین بگو هستم مرا نزد شما فرستاد. عیسی این نام الهی را کاملا به خود منسوب کرد و یهودیان نیز به خاطر این امر سنگ ها برداشتند تا کفرگویی او را مجازات کنند. دومین ادعای صریح در مورد الوهیت او پس از رستاخیزش از مردگان دیده می شود. به موجب فصل 20 انجیل یوحنا در یک شنبه بعد از رستاخیز هنگامی که عیسی در بالاخانه بر شاگردان ظاهر شد تومای شکاک نیز در جمع آنان حضور داشت. عیسی به توما گفت که زخمهای او را لمس کند و توما که حیران و متعجب گشته بود فریاد زد ای خداوند من و ای خدای من. عیسی این گفته را پذیرفت و توما را نه به خاطر ستایش او بلکه به واسطه بی ایمانیش توبیخ نمود. ادعاهای غیر صریح مسیح. ادعاهای غیر صریح مسیح در مورد الوهیتش نیز به همان اقتدار ادعاهای صریح او اقامه می کردند و دلایلی را که می توان از خدمت او نتیجه گرفت به اندازه بیانات صریح او در مورد شخصیتش روشنگرند. در موقعیت‌های گوناگون او عملکردهایی را از خود نشان داد که به طور خاص متعلق به خداوند می باشد که 4 مورد از این عملکردها را بررسی خواهیم نمود. نخستین مورد ادعای او در مورد آمرزش گناهان می باشد. در 2 موقعیت گوناگون عیسی گناهکاران را بخشید. در 1 مورد شخص مفلوجی توسط دوستانش به نزد عیسی آورده شد و آنان این شخص را بر تخت خود از سقف پایین گذاشتند. عیسی دریافت که نیاز این شخص اساساً یک نیاز روحانی می باشد و با گفتن ای فرزند گناهان تو آمرزیده شد جمعیت را متحیر ساخت. مورد دوم نیز در مورد زنی که به عنوان شخصی فاسد و گناهکار شناخته می شد اعلان آمرزش گناهان صورت می گیرد. هنگامی که عیسی در خانه یک فریسی شام می خورد این زن به نزد او آمد و پاهای او را با اشکهای خود شست و با موهای خود خشکانید و سپس پاهای او را بوسید و با عطر تطهین نمود. و عیسی به او گفت گناهان تو بخشیده شده است. در هر دو مورد ناظران متعجب شدند و پرسیدند او کیست؟ این کفرگویی چیست؟ چه کسی به جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟ این سوالات به جا بودند. ما می توانیم خطاهایی را که دیگران نسبت به ما مرتکب شده اند ببخشیم، اما گناهانی را که نسبت به خدا مرتکب می شویم تنها خود او می تواند ببخشد. دومین ادعای غیر صریح مسیح در مورد الوهیتش ادعای بخشیدن حیات بود. او خودش را نان حیات، حیات و قیامت و حیات توصیف می کرد. او وابستگی پیروانش را به خود به وابستگی شاخه های مو به تاک تشبیه نمود که غذای خود را از تاک دریافت می دارد. او به زن سامری آب زنده عطا کرد و به جوان ثروتمند حکمران وعده داد که اگر او را پیروی نماید به او حیات جاودانی عطا خواهد نمود. او خود را شبان نیکو نامید که نه تنها زندگی خود را در راه گوسفندان می نهد بلکه به آنان حیات جاودانی نیز می بخشد. او اظهار داشت که خدا او را بر هر بشری قدرت داده است و به هر کسی که خدا به او داده است حیات خواهد بخشید. این کلمات آنقدر واضح بودند که شاگردانش حقیقت آنها را به روشنی درک کردند. ترک نمودن او غیر ممکن بود. پتروس گفت ای خداوند نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. حیات یک معما است، چه در مورد حیات جسمانی و چه در مورد حیات روحانی. ذات و سرمنشأ حیات ناشناخته است. ما نمی توانیم آن را تعریف کنیم و نیز نمی توانیم بگوییم که از کجا سرچشمه گرفته است و تنها می توانیم آن را یک عطای الهی بدانیم و این همان عطایی است که عیسی ادعای بخشیدن آن را دارد. سومین ادعای غیر صریح مسیح در مورد الوهیتش این بود که او حقیقت را تعلیم می‌دهد. نه تنها حقایقی که او تعلیم می‌داد بلکه بیشتر روش صریح و قاطع او در تعلیم حقایق توجه ما را به خود جلب می‌کند. معاصران او عمیقاً تحت تأثیر حکمت او قرار گرفته بودند. این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او داده شده؟ این مگر آن نجار نیست؟ مرقس فصل 6 آیات 2 و 3. این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتب مقدس را می داند؟ یوحنا فصل 7 آیه 15. اما آنان بیشتر تحت تأثیر اقتدار او قرار گرفته بودند. تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. یوحنا فصل 7 آیه 46. کلام او با قدرت ادا می شد. لوقا فصل 4 آیه 32. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، مردم از تعالیم او متحیر شدند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می داد. متی فصل 7 آیات 28 و 29. اقتدار او چون کاتبان نبود، همچنین مانند انبیا نیز نبود. کاتبان هرگز بدون ذکر مأخذ تعلیم نمی دادند. انبیا نیز با اقتدار یهوه سخن می گفتند، اما عیسی ادعا می کرد که با اقتدار خودش سخن می گوید. فرمول او این نبود بنابر این خداوند میگوید، بلکه او میگفت آمین آمین من به شما میگویم. این درست است که او آموزه و تعلیم خود را نه متعلق به خود بلکه متعلق به پدری میدانست که او را فرستاده است، ولی با این وجود او خود را چنان وسیله بی واسطه از مکاشفه الهی میدانست که قادر بود با اطمینان و اقتدار شخصی سخن بگوید. او هرگز مردد و دودل نبود و سخن خود را نیز پس نمی گرفت. او نیازی نداشت تا تناقض‌گویی کند یا از گفتش عقب بنشیند و آن را تعدیل و اصلاح کند. او کلمات صریح و روشن خدا را می گفت. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند. او آینده را با یقین کامل پیشگویی نمود. احکام اخلاقی مطلقی را صادر کرد. دشمنان خود را دوست بدارید. نگران فردا نباشید. درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. او وعده هایی داد که در تحقق آنها هیچ شکی نداشت. بخواهید به شما داده خواهد شد. او خاطر نشان ساخت که کلمات او مانند شریعت ابدی می باشند و هرگز ضایع نخواهند شد. او به شنوندگان خود هشدار داد، همانطوری که سرنوشت قوم اسرائیل به واکنشی که آنان به کلام یهوه نشان دادند بستگی داشت، سرنوشت آنان نیز به واکنشی که نسبت به کلام او نشان می‌دهند بستگی دارد. چهارمین ادعای غیر صریح مسیح ادعای داوری بر جهان می‌باشد. این ادعا شاید خارق العاده ترین گفته او باشد. بسیاری از مثل‌های او اشاره به این دارند که او در انقضای عالم رجعت خواهد نمود و روز نهایی داوری تا بازگشت او به تعویق خواهد افتاد. او خود مردگان را بر خواهد خیزانید و همه ملل در حضور او جمع خواهند شد. او بر تخت جلال خود جلوس خواهد نمود و داوری از سوی پدر به او واگذار خواهد شد. آنگاه او انسانها را از یکدیگر جدا خواهد کرد، همانطوری که یک شبان میشها را از بزها جدا می کند و از بعضی دعوت خواهد شد که بیایند و وارث ملکوتی گردند که از بنیان عالم برای ایشان مهیا شده بود. دیگران نیز این سخنان هراسناک را خواهند شنید. ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید. متا فصل 25 آیه 41. عیسی بر جهان داوری خواهد نمود و محک داوری او نیز برخوردی است که انسانها نسبت به او در رفتارشان با برادران او داشتند. همچنین واکنش انسانها نسبت به کلام او نیز عامل دیگری در این داوری خواهد بود. کسانی که به او نزد انسانها اقرار کنند، او نیز به آنان نزد پدر اقرار خواهد نمود و کسانی نیز که او را انکار کنند، او نیز آنان را انکار خواهد نمود. در واقع در روز آخر، برای اینکه یک انسان از ورود به ملکوت محروم گردد، تنها کافی است عیسی بگوید من هرگز شما را نمی‌شناسم. متا فصل 7 آیه 23. مشکل است که در مورد عظمت این ادعا اقرار نماییم. تصور کنید یک خادم خدا به اعضای کلیسای خود چنین بگوید: با دقت به سخنان من گوش فرا دهید، زیرا سرنوشت ابدی شما بستگی به این امر دارد. من در پایان عالم باز خواهم گشت و بر شما داوری خواهم نمود. سرنوشت شما به اطاعت شما از کلام من بستگی دارد. چنین واعظی مدت مدیدی از چشم پلیس یا روانپزشک دور نخواهد ماند. ادعاهای عملی مسیح. در اینجا معجزات عیسی را مورد بررسی قرار می دهیم که ادعاهای عملی او محسوب می شوند. در این قسمت مجال بحث طولانی در مورد امکان و هدف معجزات وجود ندارد. کافی است تنها خاطر نشان سازیم که در مورد ارزش معجزات مسیح بیشتر از آن که ارزش ماورای طبیعی‌ها مطرح باشد، اهمیت روحانیشان مورد نظر است. آنها آیات و نشانه ها هستند. این معجزات هرگز جنبه خودخواهانه نداشتند و بدون معنی و مفهوم نیز نبودند. معجزات برای خودنمایی و یا به عنوان ابزاری که اشخاص را مجبور به اطاعت سازند به کار گرفته نمی شدند. این معجزات بیشتر از آنکه نمایشگر قدرتی طبیعی و جسمانی باشند، بیانگر اقتداری اخلاقی بودند. آنها در واقع مثل‌های عملی عیسی بودند و به ادعاهای او تجسم می‌بخشیدند. اعمال او کلمات او را به نمایش درمی‌آوردند. یوحنا این امر را به روشنی درک می‌کرد. در انجیل او 6 یا 7 معجزه منتخب عیسی ثبت گردیده و هر کدام از معجزات هم یکی از ادعاهای من هستم عیسی را در پی خود دارد. نخستین معجزه تبدیل آب به شراب بود که در یک مجلس عروسی در قانای جلیل انجام گرفت. یوحنا به ما میگوید که قدح‌های سنگی بر حسب تطهیر یهود در آنجا گذاشته شده بودند. این سرنخی است که ما در پی آن هستیم. در زمان عیسی علمای مذهبی یهود تأکید می‌کردند که قبل از خوردن غذا دست‌ها باید به طرزی خاص شسته شوند. این به طهارت جسم مربوط می‌شد. اما برای طهارت روح و جان انسان بایستی عیسی قربانی میشد و خون او ریخته میشد و شراب نشانه از خون عیسی بود. همانطور که عیسی آب را تبدیل به شراب نمود، انجیل نیز شریعت را به سطح والاتری ارتقا میداد. این معجزه این ادعا را که او شایستگی برقراری نظم تازه را دارد تایید می نمود. او مسیح بود، همانطور که به زن سامری گفت من همانم. به همان طریق قضا دادن او به 5000 نفر نیز بیانگر این ادعای او بود که عیسی گرسنگی قلب انسانها را رفع می کند. او گفت من نان حیات هستم. کمی بعد از آن، قبل از اینکه عیسی چشمان کور مادرزادی را بگشاید، گفت من نور جهان هستم. اگر او می توانست به شخصی کور بینایی بخشد، پس می توانست چشمان انسانها را بگشاید تا خدا را ببینند و او را بشناسند. و بالاخره او شخصی به نام ایل آزر را که 4 روز از مرگ او می گذشت زنده کرد و ادعا نمود من قیامت و حیات هستم. او شخص مرده‌ای را از مردگان برخیزانیده بود. این یک نشانه بود. حیات بدن نماد و مظهر حیات روحانی بود. مسیح می توانست برای ایماندار حیات قبل از مرگش و قیام و رستاخیز او پس از مرگش باشد. همه این معجزات مثل‌هایی هستند که گرسنگی و نابینایی و مرگ روحانی انسانها را بیان می کنند و نشان می دهند که تنها مسیح می تواند انسانها را سیر کند، به آنان بینایی بخشد و آنان را برای حیاتی جدید برخیزاند. حق جویان عزیز، امیدواریم که شما نیز بر اثر آگاهی یافتن از ادعاهای مسیح متوجه این واقعیت شده باشید که او تنها راه نجات انسان می باشد. همچنین امیدواریم که شما حق جوی عزیز در اثر ایمان به عیسی مسیح خداوند و ایمان به موضوع مرگ و قیام او از مردگان صاحب حیات جاودانی شوید.
2: ای خداوند، مشتاق باران تو هستیم. ما زمینی خشک، اما تو آسمانی پر باران هستی که همیشه مشتاقی که ما را از آب حیات خود سیراب سازی. ای دوستی که این ویدیو رو داری میبینی و به این پرستش ها ملحق شدی، دعوتت میکنم که قلبت رو باز کنی، قلبت رو باز کنی که خداوند با آب حیات خودش آبیاری کنه، قلبت رو بار دیگه آبیاری کنه و نهال‌های تازه درون بکاره، ایمان رو در تو رشد بده. قلبت رو باز کن و بگو ای خداوند، هر آنچه که تو خواهی من در دستان تو هستم، انجام بده، انجام بده هر آن چیزی که تو خواهی.

من با باران تو جان تازه میگیریم، با باران تو سرودی تازه بر لبهای ما جاری میشه، با باران تو، با آب حیات تو ای خداوند دعاهای ما عوض میشه، زندگی ما تازه میشه، روح و جان ما تازه میشه. پس ببار، ببار، ببار ای روح القدس، ببار ای خداوند.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: تنها قدوس

0: خداوند از تو سپاسگزارم که مرا در حکمت و توان الهی خودت آفریده ای. خداوند از تو سپاسگزارم که برای زندگی من هدف خاص و مقدسی داری. از تو سپاسگزارم که راه بخشش گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح مهیا فرمودی. از تو سپاسگزارم که با روح مقدست در من زندگی می کنی و همیشه با من هستی. از تو سپاسگزارم که مرا به عنوان فرزند پذیرفته ای و مشتاقی با من در رابطه صمیمی و دائم باشی. از تو سپاسگزارم که به هنگام نافرمانی و سرکشیم از تو مرا تأدیب می کنی و درس یادم می دهی. خداوند از تو سپاسگزارم که داری کمکم میکنی تا مبدل به اون شخصی بشم که تو از خلقتش منظور داشته ای. خداوند من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم میکنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 67 برای سالار نوازندگان، مزمور و سرود بر زوئات اوتار. خدا بر ما رحم کند و ما را مبارک سازد و نور روی خود را بر ما متجلی فرماید، تا راه‌های تو در جهان معروف گردد و نجات تو به جمیع امت‌ها. ای خدا، قوم‌ها تو را هم گویند، جمیع قوم‌ها تو را هم گویند. امت‌ها شادی و ترنم خواهند نمود، زیرا قوم‌ها را به انصاف حکم خواهی نمود و امت‌های جهان را هدایت خواهی کرد. ای خدا، قوم‌ها تو را هم گویند، جمیع قوم‌ها تو را هم گویند. آنگاه زمین محصول خود را خواهد داد و خدا خدای ما، ما را مبارک خواهد فرمود. خدا ما را مبارک خواهد فرمود و تمامی اقصای جهان از او خواهند ترسید.
2: رادیو مجده حامل خبر خوش رحمت.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
2: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
1: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
2: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: در نام عیسی مسیح خداوند به همه شما خوش آمد میگم و میخوام جلسه امروز رو شروع بکنیم با قرائت یک آیه کوتاه از مزمور شماره 122. داوود پادشاه در این مزمور اینطور مینویسه: شادمان میشدم چون به من میگفتند به خانه خداوند برویم. برای داوود خانه خداوند محل ادای قربانی، محل ستایش بود، محلی بود که خدا ملاقات میکرد، تایید میکرد یا شاید از زبان یک نبی توبیخ میکرد، جایی بود که با کلام خدا مواجه میشد. و برای من و شما، اگرچه در عهد عتیق نیستیم، هیکل و یا خیمه ای نیست، خانه خدا آنجایی است که دو یا سه نفر به اسم او جمع میشن. ما میتونیم در نام عیسی مسیح با هم این مشارکت رو داشته باشیم و آرزوی من اینه که ما هم مثل داوود بگیم شادمان میشدم وقتی که میگفتن این ساعت داره میرسه و میخوایم با هم کتاب مقدس رو مطالعه کنیم. پس خیلی خوش اومدید و مطالعهمون رو در مسیح در عهد عتیق ادامه میدیم با مطالعه قسمت دوم از یوسف به عنوان نمونه عیسی مسیح در عهد عتیق. اگر شاهد این برنامه در جلسه پیشین بودید، ملاحظه کردید که من سعی کردم از طریق مواردی در زندگی یوسف، به مثال اسمش، رابطه بی‌نظیرش با پدرش، شغلش به عنوان یک شبان و یا آن ردای بلندی که پدر به او داد و هیچ کس دیگه نداشت، اونها رو تشبیه بکنم به این که اینها نمونه از عیسی مسیحه. و الان در کنار این 4 مورد ما 3 مورد دیگر رو هم بررسی خواهیم کرد. ولی برای اینکه بیشتر مطالعه بکنید، من شما رو باز تشویق میکنم، چنان که هفته پیش این کارو کردم، در کتاب پیدایش بابهای 37 تا الی آخر باب 50 کتاب پیدایش، داستان زندگی یوسف رو مطالعه بکنید. خدایی که این کلام رو داد قادر هست خیلی خیلی خیلی بیشتر از آنچه در این فرصت کوتاهی که با هم داریم و من دارم درس میدم، او قادر بیشتر مکشوف بکنه، با قلب شما صحبت کنه و حقایق بسیار عمیق روحانی رو برای شما آشکار بکنه. با دعا مطالعه کنید. بله، یوسف نمونه ای از مسیح از نقطه نظر شخصیتی که داشت. شخصیت یوسف طوری بود که توجه ما رو به عیسی مسیح جلب میکنه. یوسف چه شخصیتی داشت؟ یوسف مطیع پدرش بود. شاید یکی از دلایلی که یعقوب یوسف رو خیلی دوست داشت این بود که خیلی مطیع بود. ما در میان برادران میبینیم برادرانی هستن که حتی حاضرن برادر خودشون رو بکشن، او را به چاه بیندازن، او را به بردگی بفروشن. برادران چنین شخصیت هایی هم بود، اما ظاهراً شخصیت یوسف برتر از همه بود و کاملا مطیع پدر بود و ما این رو در مسیح عیسی میبینیم. اگرچه ما برادران برای مسیح عیسی محسوب شده ایم، چون در خون و جسم با ما شریک شد و مثل ما شد و آر نداره که ما را برادران بخونه، اگرچه ما برادریم، ولی او به طرز خاصی مطیع پدر خودش شد و تا لحظه آخر مطیع شد، تا به مرگ اطاعت کرد و موردی در زندگی عیسی مسیح پیدا نشد که کسی بتونه او رو متهم کنه به بی اطاعتی از اراده کامل، مقدس و پسندیده پدر آسمانی. در شخصیت یوسف ما میبینیم در رفتار و اعمالش عادل بود، عادلانه عمل کرد و عیسی مسیح آن عادلی است که بر حسب آنچه که پتروس میگه، آن عادل را شما کشتید. بله، پتروس میگه در زبانش مکر نیز یافت نشد. او کاملا عادل بود، عیسی مسیح. عادل یعنی شخصی که در رابطه کاملا شفاف و مستقیم با خداست. آن رابطه کاملا مقدس، مستقیم و شفاف بود. هیچ حتی یک گناه این رابطه رو خدشه‌دار نکرده بود. یوسف نسبت به پدر خودش امین بود، امین ماند نسبت به تمام آنچه پدر به او سپرد، تمام آنچه پدر از او انتظار داشت، یعنی یعقوب. در عهد جدید ما میخونیم یکی از اسامی عیسی مسیح اینه: آن آمین اگر در مکاشفه دقت کنید وقتی خودش رو میخواد معرفی کنه معرفی میکنه آن آمین امین وفادار شخصی که امینه در عبرانیان باب 3 آیه 6 ما میخونیم مقایسه رو که نویسنده عبرانیان بین مسیح و موسی میکنه و میگه موسی مثل خادم در خانه بود پسر خانه مسیح بود و امین بود نسبت به پدرش نسبت به خدمتی که داشت و حتی امروز هم امینه نسبت به تمامی آنانی که اونها رو به خون خودش بر روی صلیب نجات داده نسبت به تمام آنانی که به خون او نجات جاودانی را یافتند آنانی که به خاطر عمل فیض بخش او آنان فرزندان خدا محسوب شدند آنان را نیز عادل محسوب کرده است آن امین یوسف نسبت به سایرین کاملا مهربان بود مهربانی یوسف رو لذت میبریم که چقدر شخصیت مهربانی داره این نمونه از عیسی مسیح که چون او را دید دلش بر وی بسوخت و بسیاری از معجزاتی که عیسی مسیح کرد نه فقط برخیزانیدن آن یگان فرزند آن بیوه زنی که داشتن میبردن تا او را دفن کنن و در گریه بودن در گریه و زاری بودن دلش بر وی بسوخت نه فقط اونجا بلکه هر چه که کرد بر حسب این بود که دلش بر آنان بسوخت در مسیح رحمت و مهربانی مطلق هست که باعث میشه او جان خودشو به خاطر من و شما بده گناهکارانی که لیاقتش رو نداشتیم نمیتونیستیم او رو تحصیل کنیم براش کار کنیم اما او را بخشید چرا؟ زیرا که خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد و یوسف رو میبینیم در این شخصیت خیلی شیرین و عمیقی که داره در کنار این که امین عادل در رفتارش خیلی عادلانه هست مطیع پدره در تمامی مصیبت ها نیز شکیبا و صابر بود تا به انتها صبر کرد دقت کردید جریان افتادنش توی زندان که به ناحق بود تهمت زده شد ولی در زندان افتاد بعد دو نفر اونجا بودن خوابی دیدن خواب اینا رو تفسیر کرد خوابشون درست در اومد به اون یکی که گفت آها تو برمیگردی سر کارت فراموش نکنی من اینجام ها یعنی کمکم بکنی من از اینجا برم بیرون بیگناهم اما اون طرف رفت فراموش کرد و یوسف همچنان کجا در اسارت در زندان صابرانه منتظر زمان موعود خدای خودش بود پس از نقطه نظر شخصیت شخصیت یوسف نمونه هست از عیسی مسیح در عهد عتیق و اما اعمالی نیز از یوسف دیده شده اعمال یوسف آنچه که کرد باز توجه ما رو جلب میکنه به عیسی مسیح خداوند چه چیزهایی در زندگی یوسف دیده شد که داره انجام میده داره این کارها رو میکنه در پیدایش باب 37 ما میبینیم که از آیه شماره 12 براتون قرائت میکنم برادرانش برای چوپانی گله پدر خود به شکیم رفتن اسرائیل به یوسف گفت اسرائیل اسم یعقوبه یعنی پدرش یعقوب به یوسف گفت آیا برادرانت در شکیم چوپانی نمی کنند بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم وی را گفت لبیک پدر پسر خودش رو به بیابان میفرسته تا جویای حال برادران باشه پدر عیسی مسیح را فرستاد تا به دنبال آنانی بره که از خانه پدر جدا شدن در خانه پدر نیستند بره اونها رو ملاقات کنه یوحنا باب 3 آیه 16 رو برای شما گفتم خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را فرستاد یوسف به واسطه پدرش اسرائیلی یا یعقوب فرستاده شد یعقوب میگه بیا تو رو بفرستم و پدر مسیح خداوند را فرستاد و جالب اینه یوسف گفت لبیک و مسیح نیز گفت لبیک در عبرانیان باب 10 آیه 7 یک نقل قولی از عهد عتیق هست که نویسنده رساله به عبرانیان ازش استفاده میکنه تا این واقعیت رو به ما بگه که وقتی مسیح آمد به جهت نجات گناهکاران در اطاعت از آن عمل فرستادن پدر آمد. عبرانیان باب 10 آیه 7. آنگاه گفتم اینک می آیم، در تومار کتاب در حق من مکتوب است تا اراده تو را خدا به جا آورم. یوسف گفت لبیک. مسیح گفت آمدم تا اراده تو را به جا آورم. لبیک. پدرشون رو فرستاد تا جویای سلامتی پسرانی باشه که دور هستند. نفرستاد اونها رو هلاک کنه، بلکه فرستاد تا چیزی دیگه رخ بده. هدفی خاص در کار بود. و در انجیل یوحنا باب 3 آیه 17 در کنار اون آیه طلایی یوحنا 3 16 آیه 17 اینطور میگه، من برای شما قرائت کنم. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. خدا پسر خودش رو فرستاد تا اگرچه من و تو دوریم، اگرچه نزد پدر نیستیم، اگرچه دشمنیم، اگرچه قریبیم، اگرچه مطابق تعلیم پولس بی امید و بی خدا در این دنیا بر حسب شهوات زیر قدرت شریر هستیم، بیاد نه برای هلاکت ما بلکه برای نجات ما. و اما داستان اینطور پیش میره که یوسف میره و برادرانشو اونجایی که هست نمیتونه پیدا بکنه. آواره داره میگرده در بیابان تا پیدا بکنه. این بیابان، این زمین اشاره به این جهان میکنه و مسیح خداوند اومد و میگه اومد تا بگرده، اومد تا اونها رو پیدا بکنه. یوسف برادرانشو کجا پیدا کرد؟ در مکانی به اسم دوتان. در زبان عبری دوتان یعنی شریعت. وقتی مسیح خداوند از مریم باکره زیر شریعت متولد شد و در میان ما گشت، او آمد تا آنانی را که زیر شریعت مرده بودند، گم شده بودند، پیدا بکنه. یوسف بیگناه وقتی که رفت تا آنها را پیدا بکنه، جویای سلامتی آنها باشه، زیر شریعت مردن، آنها را به دست بیاره، به دست گناهکارانی افتاد که او را طرد کردند، او را فروختند، او را اسیر کردند، به مرگ سپردند. و یوسف در تمامی اینها به برادران خود چیزی نکرد جز نیکی و نیکی. چه قبل؟ قبل از اینکه بگیرن و دشمنی بکنن. چه زمانی که دشمنی کردند و چه بعد از آن دشمنی ها، سالها بعد. یوسف آن کسیه که دائم در عوض بدی نیکویی کرد، شرارت را با شرارت جواب نداد، بلکه در مقابل شرارت نیکی کرد. و این تصویری است از عیسی مسیح خداوند. اگر داستان رو پیش بریم باز میبینیم خب الان یوسف دیگه در سرزمین مصر شخصیت دوم این پادشاهی بزرگه و وقتی که اونجاست خوراک فراهمه، در حالی که همه جا قحطیه. و وقتی یعقوب میشنوه که در مصر خوراک از اون بچه هاش رو، آنانی که یوسف را فروختند، آنانی که دشمن یوسف شدند، آنانی که به پدر خودشون در مورد یوسف دروغ گفتند، آنانی که پدر خودشون رو برای سالهای سال به عزا نشانیدند، این بچه‌هاشو داره میفرسته به مصر تا خوراک بخرن. یوسف برادرانش رو میشناسه، برادران یوسف رو نمیشناسن. عیسی مسیح ما رو میشناسه، دقیق میشناسه. اگرچه سالهای سال برکتش رو بخوریم و نفهمیم که او کیه، اگرچه ما رو تغذیه میکنه با فیض خودش، من او را نمیشناسم، اما او منو میشناسه. او در پنهانی اگرچه او را نشناختند، همچنان آنان را خوراک داد. سالهای سال این عیسی مسیح به فکر من و شماست، از دست او میخوریم، لذت میبریم و هیچ حالیمونم نیست که کسی که به فکر ماست و ما را برکت میده آن خداوندی است که ما به ضد او گناه کردیم. اما گناه ما باعث نمیشه او گناه کنه. گناه ما باعث نمیشه او نیکی نکنه، زیرا که او خدای قدوسه، پر از فیض و رحمت. اگر داستان رو همچنان پیش بریم، خواهیم دید در زمانی، در یک مقطع زمانی خاص، یوسف خودش رو بر برادرانش آشکار کرد. چه خوش آن روزی که بعد از سالها خوردن و نوشیدن برکات این خدای آسمانی، بالاخره یه روز چشم ما باز بشه و ببینیمش، بالاخره خودش رو بر ما آشکار بکنه، تا بدانیم اگر تا به حال هلاک نشدیم محض رحم و فیض او بود، تا به حال هرچه داشتیم از دست او بود. ای کاش آن روز برسه تا در دل ما نور او تابیده بشه، تا ذهن ما منور بشه و بفهمه که این است آن خداوندی که تو به ضد او گناه کردی. و این جریان اتفاق افتاد برای شاولی که به ضد کلیسا عمل میکرد در اعمال رسولان. زمانی رسید که خود خداوند بر او ظاهر شد، خودش رو آشکار کرد، و شاولی که مدعی دانستن عهد عتیق بود، شاولی که زیر دست یکی از بزرگان مجلس سنهدرین بزرگ شده بود، این شاول از مسیحی که خودش رو برش آشکار کرد میپرسه تو کی هستی خداوندا؟ شاول تو باید بدونی، اطلاعات داری، محصل معلم خیلی خوبی بودی، تو او رو نشناخته ای که سوال میکنی خداوندا تو کیستی؟ بله، من و شما هم وقتی که او خودش رو بر ما آشکار بکنه، درک خواهیم کرد که هرچه تا حال میدونستیم هیچ چیز نیست. دانش و معرفت انسانی، تجربیات انسانی قادر نیست مسیح رو بر ما آشکار بکنه. این خودش است که خودش رو بر ما آشکار خواهد کرد، چنان که یوسف گفت من برادر شما هستم، و وقتی این رو گفت اونها رو بخشید، اونها رو محبت بیشتری کرد. بله، نمونه از عیسی مسیح، محبت عمیق و خالصانه‌ای که برای کلیسای خودش داره، برای گمشدگانی که در گناه مردن، زمانی که ما هنوز در گناهان بودیم مسیح به خاطر ما مرد. در باب 50 پیدایش اونها رو میبخشه، و وقتی میبخشه میبخشه، واقعیه، حقیقت داره. میدونی چرا؟ چون وقتی عیسی مسیح گناه من و شما رو میبخشه، حرف خالی نیست که آره دیگه بخشیدمت، بعد دو روز بگه آها میدونی فراموش نکنی اون گناه کردی. مسیح این گونه با ما رفتار نمیکنه، چون وقتی مسیح میگه گناهان تو آمرزیده شد، دلیلش اینه که آن گناه رو بر خود گرفت، تاوان آن گناه رو بر خود گرفت و خود پرداخت کرد، مرد بر روی صلیب. برای همین وقتی میگه شما رو بخشیدم، ای ایمانداران باور کنید، ایمان داشته باشید، برای همیشه گناهان شما رو به اعماق دریاها انداخته و دیگه آنها رو به یاد نخواهد آورد. یوسف کار دیگه ای که میکنه بعد از اینکه خودش آشکار میکنه به برادرانش، به اونها تعلیم میده. میدونید چی تعلیم میده؟ تعلیم میده همدیگر رو محبت کنید. پیدایش باب 45 آیه شماره 24. و این پیغام عیسی مسیح هست در اوج تمامی تعلیمات بی‌نظیری که داده. یکدیگر رو محبت کنید چنان که من شما رو محبت کردم. یکدیگر رو محبت کنید. برای دشمنانتون برکت بطلبید. آنهایی که شما رو لعن میکنند براشون دعای خیر بکنید. مغلوب بدی مشوید، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب سازید. بله، یوسف نمونه ای از عیسی مسیح در آنچه که در زندگیش ما میبینیم از یوسف دیده میشه، در اعمال یوسف. و قسمت آخر درسمون این هست، یوسف به جلال رسید. داستان یوسف این هست، وقتی که فرعون خوابی میبینه و کسی نمیتونه این خواب رو تفسیر بکنه، اون یه دونه آدمی که توی زندان بود و یوسف خوابش رو براش تفسیر کرده بود، همه چیز دقیقا مطابق تفسیر پیش رفته بود، یوسف هم بهش گفته بود وقتی رفتی بیرون به یاد داشته باش من اینجام، اما طرف فراموش کرده بود. زمانی که فرعون اون خواب رو دید و هیچ کس نتونست تفسیر کنه، اون شخص به یاد آورد گناهش رو، که یکی در زندان بود که اینطور تفسیر کرد و تفسیرش درست بود، فرعون میفرسته و یوسف را از زندان میارن. یوسف تفسیر هر دو خواب فرعون رو براش اعلام میکنه. آن دو رؤیایی که اعلام میکنه، آن دو رؤیا صحبت از خداوند زمین و خداوند آسمان میکنه، خداوندی که حاکمیت مطلق بر همه چیز داره. و زندگی یوسف در واقع داره به ما این تعلیم رو میده که اگر خدا خداست، خدا خداست، خدایی میکنه، شوخی نیست، حاکم مطلقه. وقتی که فرعون خوابش تفسیر شد، برافراشت این یوسفی را که برادرانش به چاه انداختند، برافراشت آن یوسفی را که به ناحق اتهام زنا بهش زدن، به زندان افکندند، برافراشت. شخص دوم مملکت شد، همه چیز زیر پایهای او نهاده شد و اعلام شد. فرعون اینو گفت، هر کی گرسنه است و هر کی نان میخواد بره پیش یوسف. این پیغام کتاب مقدسه، هر کی طالب نجاته بره پیش مسیح، چون مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمیآید. فیلیپیان باب 2 صحبت از این رو میکنه که خود را مطیع ساخت تا به مرگ، مرگ بر صلیب، و خدا او را برافراشت، نامی فوق از جمیع نام ها به او داد، تا هر زانوی خم شود و هر زبانی اقرار کند که اوست عیسی مسیح خداوند. بله عزیزان، این داستان شیرین یوسف ما رو میرسونه به عیسی مسیح که درک کنیم نجات فقط و فقط به دست عیسی مسیح، چون او خداونده، حاکم مطلقه، همه چیز زیر پایهای اوست. او بعد از مرگ قیام کرد، به دست راست خدای پدر نشست، در جلال، در ابهت، تمامی قوت در آسمان و زمین به او داده شده. و اگر کسی امروز طالب نجاته، بره پیش مسیح، از مسیح سوال کن. نجات در مسیحه، بخشش در مسیحه، فیض در مسیحه، محبت در مسیحه. همه چیز که من برای زندگیم به طور اخص ابدیت هم احتیاج دارم در مسیحه. ای عزیزان، گرسنه اید؟ کلام میگه برو پیش مسیح. شما را به دستای امن خداوند میسپارم تا فقط پیش مسیح برید.
2: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
3: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.
4: خداوند ما لایق پرستش هاست، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید، و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی می خواهیم خداوند رو بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست. معروفترین نام هست. و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سالهاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخوایم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلما نماینده خود خداوند ما عیسی مسیح است.

هللویا، جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح. او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست. همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نامش عجیب است. گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند. چه ربطی داره عیسی مسیح؟ الان ربطش رو می‌خوام بگم. ربطش اینه که ببینید، شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر می‌کنید. من اومدم یک شراب نو، یک تعالیم جدیدی رو آوردم. من یک شادابی، یک شوق، یک آرامش، یک پیغام، یک عهد جدیدی رو آوردم. این شراب نو هست. طرز فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه. و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم، موقع دعا کردن چشما رو ببندیم، دستام رو اینجوری بکنیم، بعد اینا نمیشه. اینا همه شریعتیه. من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه، این طرز فکر جدید رابطه‌ای فکر میکنه. فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جا نمیگیره. برای عزیزانی که نمیدونید، مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان، اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود، باز شده بود، دیگه کشش نداشت و از بین میرفت، هم شراب میریخت و هم اون پوسته از بین میرفت. ولی شراب نو رو در مشکای تازه میریختن و همه اینو میدونستن، چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه، بازتر بشه و پاره نشه. عزیزان، طرز فکر ما باید عوض بشه، وگرنه این عهد جدید، خود عیسی مسیح، روح خداوند، شادی، آرامش، خوشی، سلامتی، مهربانی، این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده، اینا در ما جا نخواهد گرفت و میریزه. خیلی وقتا حتی ما ایمانداران عزیزان، گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو دریافت کردیم، ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم، وای الان خدا از دست من عصبانیه، وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم، خیلی شلوغ بودم، پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اون یکی این بدی رو کردم، و هنوز شریعتی فکر میکنیم. عزیزان، اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود، کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد، یحیی تعمیدنده خیلی زیاد استفاده کرد، میگفت متنویا، متنویا، یعنی توبه کنید. منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید، گرچه نتیجهش این میشه، تغییر مسیر زندگی است، ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن، یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید. چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد، هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده. چیزی که در رومیه 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید، زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این 5 قدم هست، این 5 قدم باید، نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه، نه ترکه، از بین نره. این دعای من، دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون. آینده ایران ما باید در آزادی باشه، نه فقط از لحاظ دولتی، بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه. سوال بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفیع این رو نوشتن به زیبایی، و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم. و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان، سیستان و بلوچستان، همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

0: گفت عیسی وقت کار است کار کن، گل بپرور جان خود گلزار کن. آنچه را میگویمت من گوش دار، سینه را گنجینه اسرار کن. گر که دیدی دانه ای در دست خیش، دانه ات را خرمن و خروار کن. مهربان با یار بودن فخر نیست، مهربانی ها تو با اغیار کن. مایلی گر تو ببینی منزلم، کلبه بیچاره را دیدار کن. کی بود بازار ما بی مشتری، دامنت را حالیا پربار کن. با متاع ما چو پربار آمدی، خانه خود را چو ما بازار کن. با کلامم تا که گشتی آشنا، آشنای خفته را بیدار کن. گر بدی دیدی چو نیکی می کنی، نیکیت را بارها تکرار کن. من طبیب آسمانی آمدم، خیشتن را بهر من بیمار کن. تا حیات جاودانی بخشمت، ترک مرگ و ترک هر مردار کن. گفت عیسی گر همی خواهی مرا، پیش آی و خیش را انکار کن.
1: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزل‌های شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، دنیایی که امروزه من و شما در آن زندگی می کنیم پر از بی‌اعتمادی، ترس و عدم اطمینانه. از این لحظه به بعد مصمم بشید به خودتون اجازه ندید تا تحت تأثیر پیام‌های منفی این دنیا قرار بگیرید. پیام‌های منفی که توجه شما را از عیسی مسیح دور می‌کنند. همینطور مصمم بشید تا بر حقایق کلام خدا پدر آسمانی مهربانتان تمرکز داشته باشید و به او اعتماد کنید. در روبرویی با هر روز زندگی اطمینان از حضور قدرتمند، دانا و مهربان خداوند با خود هر گونه ترس، شک و نگرانی را از ما دور می کنه. دعا می کنم تا همه شما عزیزان شنونده خداوند عیسی مسیح را بشناسید و به او ایمان بیارید تا او با روح مقدس خود روح القدس در شما ساکن بشه، تا از آن پس روح القدس شما را در امنیت الهی خودش محافظت کنه، تا روح القدس برای برخورداری از یک زندگی شاد و موفق در اراده خداوند به شما کمک و راهنمایی عطا کنه، تا روح القدس آرامش الهی خود را به شما عطا کنه، و تا قادر بشید با اعتماد به نفس قوی و سالم با مشکلات و چالش‌های هر روز زندگیتون روبرو شده و بر آنها غلبه کنید.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: درود بر شما خواهران و برادران بسیار عزیز در عیسی مسیح. منصور خواجه‌پور هستم، خیلی خوشحال هستم که از طریق برنامه اقتدار در غربت و شبکه صد سیم پارس مهمان خانه های شما و در خدمت شما هستم.
1: سلام، من هم آنایتا پارسان هستم و مدتیه که در خانه های شما همراه برادرم منصور خواجه‌پور هستم. خدا را شکر.
0: خیلی خوشحالیم خواهر آنایتا جان که داریم کم کم شکل و شمایل درس رو میبینیم داره چطور میشه. این سلسله درسایی که با هم شروع کردیم، کسانی که درس ها رو دنبال میکنید یادتون هست، میدونید موضوع درس اقتدار در غربته. اینه که در دنیایی که غریب هستیم ما دارای اقتدار هستیم، ضعیف هستیم، زرد مضروب هستیم، مبتلا هستیم، شکنجه میشیم، اما اقتدار مسیحیمون رو از دست نمیدیم و میخوایم ادامه بدیم. امروز با دو تا شخصیت دیگه عهد عتیق آشنا بشیم، مردانی که اگرچه در غربت بودند اما اقتدار روحانی داشتند. اول میخوایم یوسف رو یه ذره باش آشنا بشیم و ببینیم یوسف چگونه از اقتدار روحانی خودش در غربت استفاده کرد، و بعد از اون با موسی و زندگی موسی در غربت آشنا میشیم، ببینیم موسی چطوری زندگی خودش رو در غربت سپری کرد و اقتدار داشت. خاله تو جان، یوسف نمونه خیلی قشنگیه. کسیه که توی خانواده خودش غریب بود.
1: بله، این همون غریبیه که صحبتش اول کردیم، گفتیم که ممکنه در بین هزار نفر افراد فامیل و آشنایا باشیم ولی احساس غربت و غریبی کنیم، چون که اونها در واقع انگار که از نوع و جنس ما نیستن. احساس میکنیم ما با اونها هیچ رابطه ای نمیتونیم برقرار کنیم. و این یوسف واقعا در شروع در یه همچین برنامه بود، در یک همچین خانواده از این بود، و خانواده او در واقع برادران او، پدر او، مادر او، اون محبتی که باید برادرانش بهش میکردن نکردن و در آخر اون را در سن خیلی جوانی،
0: 17 سالگی،
1: واقعا خیلی جوان بود و تازه بین سنی که بین بچگی و بین در واقع
0: بلوغ بود،
1: آره، که اومده این اون حالت میافته که الان راهی یک سرزمین غریب میشه به صورت خیلی وحشت،
0: به صورت برده. ببینید یه جوان 17 ساله در چاه افکنده شد، برادراش بهش ظلم کردن. در پیدایش فصل داستانای زیبایی در مورد یوسف میخونیم و فصل 39 میبینیم که یوسف نه فقط به بی‌عدالتی توسط برادرانش شد، بلکه به عنوان برده جنسی به مصر برده شد و اونجا به عنوان برده فروخته شد. فقط امروز نیست که ما برده داری جنسی رو باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم. جالبه که یوسف علت اینکه برده شد به عنوان نیروی کار قوی نبود. میگه که کلام خدا 39:6 میگه یوسف خوش هیکل و خوش منظر بود. خوش هیکل و خوش منظر بود، برده جنسی بوده. و وقتی یه ارباب مصری فوتیفار خریدش، بردش خونه، کارهای خونه رو انجام میداد، ببینید آیه 6 چی میگه در پیدایش 39 میگه بعد از مدتی زن اربابش به او علاقه‌مند شد و از او خواست تا با او هم خواب شود. یوسف درخواست او را رد کرد و گفت ببین اربابم به خاطر اطمینانی که به من دارد هر آن چرا که در این خانه است به دست من سپرده است. من دارای همان اختیاراتی هستم که او هست. او هیچ چیزی را از من دور نگه نداشته به جز تو که همسر او هستی. من چطور میتوانم مرتکب چون این شرارت بزرگی بشوم و علیه خدا گناه کنم؟ ببینید ما خیلی وقتها اقتدار رو در انجام یک کاری میدونیم. نمونه هاش رو دیدیم. مثلا ابراهیم در اقتداری که داشت گام برداشت، در اقتدارش به حضور خدا رفت، شفاعت کرد، دعا کرد. در اقتدارش برادرزادش لوط رو برکت داشت. وقتی برادرزادش گفت جدا بشیم، گفت تو بهترین رو انتخاب کن. عزت نفس داشت، سخاوتمند بود. اما بعضی وقت هاست در اینجا میبینیم یوسف با انجام ندادن یک کاری میخواد اقتدار روحانی خودش رو به اثبات برسونه.
1: درسته. و در این اقتداری که نشون داد، شاید که میگیم از گناه فرار کرد.
0: بله.
1: از وسوسه فرار کرد. چرا که ممکن بود برعکسش هم باشد. شاید که از طرف اون خانم میتونست یه قدرتی هم بهش داده بشه. ولی اون میدونست که اون گناهه. و اگر این حرکت رو انجام بده، او با تمام دل میدونست. فقط نه ارباب زمینی، بلکه ارباب آسمانی را هم از دست میده و به خاطر همین حاضر شد چنین فراری را از دست اون خانم انجام بده اگرچه ثمرش نشستن در زندان بود.
0: یوسف در ضعف قوی بود، وقتی ضعیف بود قوی بود. قوی بود وقتی که برده بود در یه خونه اسیر بود قوی بود. اما یه چیز دیگه هم هست، یه ضرب المثل، ببخشید من یه حرف بد میخوام بزنم، یه ضرب المثل مزخرف فارسیه که بعضی جاها شاید عمل کنه اما اکثرا غلطه. بارها گفته شده خدا نکند که گدا معتبر بشود، که چون گدا معتبر بشود ز خدا بیخبر بشود. من بارها و بارها عکس این رو دیدم، البته در مواردی هم دیدم مصداق داره، اما عکس این رو هم دیدم. زندگی یوسف خواهر آناهیتا جان مصداق رد این ضرب المثله. یوسف نه فقط زمانی که ضعیف و برده بود با اقتدار ایستاد، بلکه وقتی خدا از طریق یک سری معجزات او رو به عزیزی مصر، به نخست وزیری مصر گماشت، فرد دوم بعد از فرعون شد، شخص بزرگی شد. حتی در اون حالت خواهر آناهیتا وقتی قوی بود اقتدار داشت، میدید اقتدارش کجا بود؟
1: بله.
0: کجا بود؟
1: چون که زمانی که در ایمان ایستاد، در اون قدرتی که ایستادگی کرد در مقابل گناه ایستاد و ضعف از خودش نشون نداد، از اونجا خدا او را بلند کرد و همون عزت نفسی که شما گفتی باعث شد که فرعون و تمامی اون افراد دور تا دور به او اعتماد کردن و مقامی بس بالا به او بخشیدن. او در دستگاه فرعون قدرت پیدا کرد و صاحب این مقامی شد که همه نزد او احترام میذاشتن، او را بلند میکردن و از او در واقع فیض و برکت میگرفتن، چون در اون لحظه ای که او غلام بود هیچی نداشت ایستاد. وقتی هم که به مقام وزیری رسید باز هم در
0: میدونی چطوری ایستاد؟ وقتی که مقام دوم کشور مصر بود، شخصیت بزرگی بود، برادرانش اومدن برای قضا، برای گدایی، اونجا بر نگشت بگه که آها شما منو تو چاه انداختید، شما منو به بردگی فروختید، شما این بلاها رو سرم دارم. نه، حتی در گام اول، در مرحله اول چهره خودش رو به اونها نشان نداد، بلکه اونها رو با اقتدار و احترام برکت داد. یکی از علائم مسیحی خوب اینه که محبت و احترام رو با هم نگه داریم. میدونید در رابطه زن و شوهر همیشه گفته میشه که باید محبت و احترام با هم باشه. در رابطه ما که همسر عیسی مسیح هستیم، کلیسا همسر عیسی مسیح هستش، این رابطه عشق عیسی رو دریافت میکنیم، حرمت عیسی رو باید دائم نگه داریم و حرمت او رو نه فقط با خود خدا بلکه با قوم خدا، با سایرین نیز باید نگه داریم. یوسف یک همچین شخصیت مبارکی بود که در این حال چه وقتی ضعیف بود اقتدار روحانی داشت و چه وقتی قوی بود باز هم اقتدار روحانی داشت.
1: و این اقتدارش از فروتنی و از بخششش بود، جایی که میدونست برادراش چه بلایی سرش آوردن و بعد با میتونست زخمی باشه، میتونست از زمین و زمان ناراضی و ناراحت باشه، بخشید همه را و خداوند او را بلند کرد و به او همچین مقامی بخشید. ولیکن بعد در آخر حتی بر برادران خودش رحم کرد، بر قوم خودش رحم کرد و اونها را پوشوند و اونها را سرپرستی کرد.
0: اقتدار در قربت نمونه های زیادی داره. یکی دیگه از نمونه های زیبای اقتدار در قربت کسی است که او رو از آب کشیدنش بیرون. معنی نام موسی اینه که از آب گرفتم. موسی شخصیت عجیبی است. از نسل یوسف. زمانی یوسف عزیز مصر بود، اما از اون زمان 400 سال گذشت. دنیا فراموش میکنه گذشته ها رو، در گذشته نباید زندگی کرد. قوم موسی زمانی که در مصر بودن در این مقطع از زمان، اینها دیگه اون قوم 400 سال پیش نبودن مورد بی‌عدالتی قرار گرفته بودن و در چنین شرایطی موسی به دنیا آمد و زندگی مقتدر موسی رو در غربت ما میتونیم در جاهای مختلفی ببینیم
1: بله
0: در میتونید شما یه مقداری در این مورد بیشتر توضیح بدید لطفا
1: در واقع در غربت بود ولی زندگیش به سه بخش تقسیم شد یه بخشش که در کاخ یا در پیش فرعون زندگی کرد و تمام امور رو یاد گرفت یه بخشش که به بیابان نشینی و در بیرون از
0: در سرزمین مدیان بود
1: بله و قسمت سوم جایی که باید برمیگشت و همراه قومش زندگی میکرد و در گوشه گوشه عدم اعتماد یا عدم بی‌اعتمادی مردم بود جایی که اون سرباز در واقع با او درگیر شد یا جایی که در قسمت سوم میاد که موسی به خارج از مصر را میفته با قوم حرکت میکنه ولی قوم به او اعتماد نمیکنه
0: بله بحرانایی که پیش میاد موسی کسی بود که وقتی خدا او رو خوند و به او اقتدار داد اگرچه غریب بود اما درست عمل کرد یکی از جاهایی که موسی در غربت خودش درست عمل کرد دوران 40 سال صبوری در کاخ فرعون بود وقتی موسی از تولد از بدو تولد تا 40 سالگی در خانواده ای بود که خدا پرست نبودند، خدا شناس نبودند، خدا دوست نبودند، در اون زمان صبوری کرد چون خدا میخواست او درسی رو یاد بگیره و آماده بشه برای گامی بزرگتر. خیلی وقت است که خدا میخواد ما رو آماده بکنه. من الان اگر برگردم به زندگی گذشته خودم نگاه بکنم میبینم آها خدا برای هدف مشخصی اجازه داد و خواند تا سالها در یک مقطعی صبوری کنم تا آماده بشم برای گام بعدی رو بردارم. خیلی وقت هاست که در زندگی شما هم همین هست. شاید لازم هست. من و شما از موسی از قسمت اول زندگی موسی درس بگیریم که دوران صبوری است. در شرایط ناعادلانه باید صبوری کنیم تا زمان کامل خدا برسه. در قسمت بعدی برنامه بیشتر با این قسمت و با دو قسمت بعدی زندگی موسی آشنا میشیم. استراحت کوچیکی میکنیم و برمیگردیم خدمت شما. جایی نرید، در خدمتتون هستیم.

0: استرالی. باز برگشتیم خدمتتون با قسمت دوم برنامه اقتدار در غربت و میخواییم ادامه بدیم بیشتر با شخصیت موسی در کتاب مقدس آشنا بشیم که ببینیم خب موسایی که در 40 سال اولش ایستادگی کرد، صبوری کرد و بعد وقتی لازم بود از اقتدار خودش استفاده بکنه کرد، چطوری در 40 سالهای دوم و سوم این کارو کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ موسی در سرزمین مدیان، میخوام تشویقتون کنم اگر سوالی دارید، اگر از این درس ها برکتی میگیرید، نظری، پیشنهادید، انتقادی، چیزی دارید، یا از همه مهمتر اگر میخواید کلام خدا رو داشته باشید، کتاب مقدس رو داشته باشید، همکاران من در 107 پارس آماده هستند که شما رو خدمت کنند. همچنین اگر سوالی دارید و مخصوصا اگر بین شما کسی هست که میخواد دلش رو به عیسی مسیح بسپره، دوستان خیلی خوشحال میشن که با شما دعا کنند و شما رو در مسیر زندگی تازه با عیسی همراهی کنند. خواهران هیتا جان، موسی زمانی که در حکومت و در دربار مصر بزرگ شد، یه دفعه تصمیم گرفت از اقتدارش استفاده اشتباه بکنه.
1: بله.
0: و این استفاده اشتباه رو به زعم خودش نشانه اقتدار خودش میدونست، اما یه اشتباهی کرد. اون اشتباه چی بود؟
1: موسی چون که از قوم یهود بود و در ذات یهودی ها رو خیلی دوست داشت و یه غیرت خاصی درش بود، اینجا موسی اشتباهی که کرد کشتن یک فرد مصری بود که میدید که اون فرد مصری چطوری زور میگه به افراد یهود و چطوری اونها رو زیر شلاق خودش نگه داشته، اونجا به خونش به قول خودمون
0: به جوش اومد و
1: کنترل از دست داد و در واقع جان اون مصری را گرفت.
0: اما کلام خدا به ما اجازه نمیده خون بریزیم. یکی از جاهایی که مسیحیان عزیز باید مراقب باشیم مسیحیت رو، ایمان صحیح کتاب مقدسی رو با فلسفه های سیاسی گوناگون قاطی نکنیم. در امریکای لاتین یه نهضتی سالها پیش در دهه 80 شروع 1980 شروع شده بود با عنوان کلیسای نجات بخش یا رهایی بخش، و اینها اجازه میدادن، فکر میکردن درست میگن که مسیحیان برای نجات سایر مردم میتونن اسلحه بردارن و دیگران رو بکشن. غلطه. ما اقتدار داریم، اما اقتدار ما اقتداری است از جنس عیسی مسیح.
1: درست.
0: جنس عیسی مسیح محبته. ما نمیتونیم ضد آنچه که خداوند عیسی مسیح بود، هست و خواهد بود عمل کنیم. این یک نکته بسیار مهمه که اقتدارمون رو نباید ازش سوء استفاده کنیم.
1: بله، این اقتداری که داشت اقتدار داشت، اقتدار یه رهبر رو داشت، یه رهبر باید بله. حمایت کنه، ولی حمایت اشتباهی کرد.
0: دقیقاً.
1: این اشتباهش باعث شد که به کوچ نشینی بیفته و به بیابان نشینی بیفته، جایی بله. که به تنهایی دور از قوم یهود، دور از در واقع حتی مصری ها و به سرزمین دیگه ای رفت.
0: رفت به سرزمین مدیان. حالا اینجا من یه درس زیبا برای خودم و خودمون پیشنهاد میکنم. خیلی بعضی از ماهایی که خارج از ایران هستیم باید درس بگیریم از موسی. زمانی که موسی از مصر فرار کرد و به سرزمین مدیان رفت، اونجا ازدواج کرد، زندگی رو به راه شد، اما اصل خدمتش رو و خوانده شدگیش رو و اینکه خدا او رو حفظ کرده بود برای رهایی قوم فراموش نکرد. اگرچه در دفعه اول اشتباه کرد، قتل کرد، اما خدا میخواد که ما آماده بشیم. خدا میخواد، مثلا من دیدم خیلی از عزیزانی که مجبور شدن از کشور فرار کنند، از فعالان سیاسی و حقوق بشری، فعالان مذهبی، ولی حالا که اومدید در سرزمین آزاد شایسته هست. فراموش نکنیم که حالا که داریم ثمر میاریم مثل یه درخت زیبا، ریشه هامون کجاست؟ ریشه هامون رو فراموش نکنیم، بلکه عمل کنیم. و موسی این درس رو به ما در 40 سال دومش میده.
1: موسی واقعا وقتی که خدا او را خوند، خدا به او اقتدار بخشیده بود، اقتدار روحانی، ولی این قسمت یه ترسایی داشت، ترس از فرعون، ترس از آینده، ترس از زبانی که لکنت داشت و ترس از این که اگه اشتباه بشه چی میشه. اوکی، او اقتدار رو دریافت کرده و خدا بهش میگفت برو جلو، تو باید بری، تو رهبری، ولی موسی عقب گرد میکرد. من خیلی نمونه دیدم بین ایماندارها، خداوند بهشون میگه برو جلو، تو این هدیته، هدیه هاشون رو میبینن ولی عقب گرد میکنن و جرأت نمیکنن که قدم جلو بردارن. ولی خب خیلی زیبا اینجا خدا همونطور که همیشه دو دو فرستاده، هیچ وقت یه نفر رو فرستاده، خدا اینجا هم دوتایی میفرسته. اگر که کنار ابراهیم لوطی قرار گرفت،
0: کنار موسی هارونی قرار داد،
1: و این هارون در واقع شد زبان موسی.
0: بله.
1: و موسی یک قدرتی انگار که میتونست به این تکیه کنه و جلو بره. و این خیلی زیبا بود اینجا با تمام این اتفاقهایی که پشت سر گذاشته بود، قدرتی که بهش داده شد برای جلو رفتن خیلی قشنگ بود.
0: دقیقا. و جالبه که در زکریا فصل 4 آیه 6 کلام خدا یه آیه زیبایی به ما داده که همون آیه رو به موسی و به مردان و زنان مقتدر کتاب مقدسی دیگه داد. این که حرکت ما وقتی گامی برای قوم خدا برمیداریم، حتی اگر نصیحتی، حتی اگر برای اونها میریم با یه گروهی صحبت میکنیم، مشورت میدیم و حمایت میکنیم، نه بر اساس قدرت و قوت ماست، نه به قوت و نه به قدرت، بلکه با روح خدا به جرأت. زکریا 4:6، نه به قوت نه به قدرت، بلکه با روح او، با روح خدا به جرأت حرکت میکنیم. من یادم چند سال پیش در امریکا یک حرکتی شروع شد در زمان ریاست جمهوری جورج بوش که میگفتن ایران رو بمباران باید کرد. خب من به عنوان یک مسیحی ایرانی که در امریکا زندگی می کردم، دلم به درد اومد برای قوم ما. پس من یکی از 8000 کشیشی بودم که یه نامه رو امضا کردیم، از ریاست جمهوری امریکا خواستیم، با اقتدار کتاب مقدسی خواستیم که از ریختن خون بیگناهان برحذر باشه و التماس کردیم، گفتیم تو رو به رحمت‌های خدا استدعا می‌کنیم از بمباران کردن ایران، پرهیز کن. به سهم خودمون، وظیفه روحانی خودمون، اما با اقتدار و در قربت استفاده کردیم. موسی درس عظیمی به ما میده که زمانی که در سرزمین مدیان بود و داشت آماده شد تا برای قوم خدا شفاعت کنه، و وقتی که خدا او رو فرستاد همراه با هارون برای اون شفاعت عظیم، وقتی که به حضور فرعون رفت برای شفاعت ابتدا رفت، اما با شجاعت رفت. اقتدار موسی در شجاعت او دیده میشه. کسی که میترسید میگه لکنت زبان دارم، اما خدا به اون نشانه ها، معجزات و علائم بخشید. امروز خدا به کلیسا علائمی بزرگتر از این 10 نشانه موسی داده. خدا به کلیسا روح القدس رو داده.
1: بله.
0: و چه زیباست.
1: و اونجایی که به موسی عصا بخشید و عصای موسی و گفت عصات رو زمین بزن، وقتی عصاش رو زمین زد، خب عصا تبدیل به مار شد، آب باز شد.
0: بله.
1: و جزام شفا پیدا کرد، آب شور یا آب تلخ به شیرین تبدیل شد. و خیلی اتفاقها با اون عصا انجام شد، چرا که موسی در واقع اون ایمان را داشت. ولی میبینیم که ایمان امروز کلید ماست، ایمان اون عصای موسی است و ما اون ایمان عصای ماست امروز که ما میتونیم زمین بزنیم و هر گوشه‌ای که استادیم با اقتدار عصاهای خودمون را زمین بزنیم و در نام مسیح بلند شیم هر جا که هستیم.
0: خدا به کلیسا معجزات داده، علائم داده، قوت روحش رو داده تا برای نجات جانها و برای بنای کلیسا، بنای پادشاهی مسیح استفاده بشه. یکی از چیزهای خوب که میخوام با همین درس امروز رو تموم کنیم، اقتدار در خداحافظی کردنه. موسی خیلی مرد حکیمیست، خیلی حکیمه. چنگ نزده به قوت و چارچنگولی ولش کنه. چند سال پیش رفته بودم پای بستر یک مریضی که آماده بود با مسیح ملاقات کنه و از این دنیا بره، دست ایشون رو گرفتم دعا کردم و وقتی میخواستم خدافظی کنم دیگه دستم رو ول نمیکرد، چنگش اصلا گیر کرده بود، ول نمیکرد. حالا این مثال البته، اما در خدمت موسی خدمتش رو آغاز کرد، ولی وقتی زمان رفتن بود، وقتی آماده شد و خدا بهش گفت باید خدمت رو به یوشع بسپاری، چارچنگولی نچسبیده بود به خدمت.
1: و اینجا به ما یاد میده که چطوری یوشع ها در کنار خودمون داشته باشیم وقتی زمانش میرسه که ما از خدمتی به خدمت دیگه یا از خدمتی به آسمان راهی بشیم، حتما که یه یوشع کنارمون باشه.
0: بله، خادمین عزیز، خواهران و برادران بسیار عزیز در عیسی مسیح، یکی از مهمترین خدمت‌های ما خادمین تربیت نسل بعدی خادمین هست. آیا در کلیسای شما تنها خادم خدا هستید؟ مطمئن باشید، همونطوری که خدا به ایلیا گفت 7000 مرد دارم که نزد بعل زانو نزدن، در کلیسای شما هم مردان و زنانی هستند که آماده خدمت باید بشن یا شدن و شما باید قسمتی از خدمتتون رو به اونها واگذار کنید تا خدا شما رو در خدمت‌های دیگر مشغول کنه. یکی از جاهایی که اقتدار مسیحی ایجاب میکنه بر اساس اون درست عمل کنین، انتقال خدمت، انتقال اون چوب 4% دو میدانی است به نفر بعدی تا نفر بعدی خدمت رو بگیره. آیا آماده هستید خدمت رو به نفر بعدی منتقل کنید؟ قوت خداوند ما عیسی مسیح با شما و اهل خانه شما. خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدار شما.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

صدای بلند تو رو میخوانیم خداوندم دعا میکنیم هر زنجیری که به دست و پای ما بسته شده در نام عیسی مسیح شکسته بشه در نام عیسی مسیح باز بشه تا تو رو

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برای پاسخ دادن به سوالات مهم در ارتباط با چگونگی برقراری ارتباط با منبع هستی و خلقت، انسان و عقل انسانی به وحی و حکمتی الهی وابسته هستند. عزیزان، ما به حکمت خدا یعنی سرچشمه و مبدع نظم آفریده شده نیاز داریم تا به حکمت خردمندان. به جای دیدگاه کسانی که صرفاً بخشی از همه چیز در خلقت هستند، ما به چشم انداز کسی که همه چیز را آفریده و در نظم کامل در اختیار داره نیاز داریم. دوست خوب من، ما به پیام صلیب عیسی مسیح نیاز داریم، زیرا که پیام صلیب عیسی مسیح مکاشفه‌ای هست از سوی خالق همه چیز در مورد چگونگی برقراری ارتباط صحیح با وی. برای کسانی که پیام صلیب عیسی مسیح را با ایمان میپذیرند، آن پیام قدرت خداست برای بخشش گناهانشان و دریافت نجات از غضب خداوند. کلام خدا در رومیان فصل 1 آیه 16 این مهم را به ما یادآور میشه. پولس رسول نویسنده این آیه میفرماید: زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می کنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. پیغام انجیل در ابتدا فقط به یهودیان اعلام می شد، اما اکنون همه می توانند با ایمان آوردن به آن به حضور خدا راه یابند. عزیزان، درک این واقعیت ممکنه برای بسیاری از انسانهای باهوش مشکل باشه یا حتی حماقت به نظر برسه، اما هر انسان باهوشی تنها جزئی از خلقت شگرف و منظم خداست. بنابراین حماقت خدا از نظر خردمندان از حکمت آنها برتر و بهتره. کتاب مقدس در کولسیان فصل 1 آیات 15 تا 17 شخصیت و مقام عیسی مسیح را اینگونه به ما معرفی می کنه: مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است، او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد، یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمان روایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان، همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. پیش از آن که چیزی به وجود آید، او وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می کند. آمین.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی فرصتی خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: والدین مسیحی و اجداد. آنچه کتاب مقدس در مورد رابطه مسیحی با والدینی که در قید حیاتند و اجداد فوت کرده تعلیم می‌دهد، یاد خواهیم گرفت.

0: نکته یک، تفاوت بین اطاعت کردن و احترام گذاشتن به والدین. اول، مسیحیان مسئولیت دارند که فرهنگ خود را تغییر دهند. تمام روابط افراد مانند روابط بین والدین و فرزندان توسط فرهنگ شخص تعیین می شود. اما روابط در کتاب مقدس هم شرح داده شدند. پس مسیحیان باید روابط خود را طوری تغییر بدهند که منطبق با تعالیم کتاب مقدس باشد.
1: دوم، فرهنگ چیست؟ فرهنگ همه گروه های مردم، جهانبینی آنها، حقایق و یا اعتقادات و ارزش هایی است که در تجربیات، روابط، رفتار و نهادهای آنها ظاهر می شوند. هر ملتی دارای فرهنگ خود است و فرهنگ آنها در سرتاسر تاریخ دستخوش تغییر و تکامل شده است. تمام فرهنگ های جهان دارای جنبه های گناه آلود هستند. چون تمام مردم گناهکارند، جهانبینی آنها تفکراتی عجیب غریب بیش نیست. دروغ‌ها و باورهای غلطی وجود دارد که مردم را فریب می‌دهند. ارزش‌هایی هستند که مردم را غیر انسانی می‌سازد. تجربیاتی وجود دارد که مخرب هستند، مثل جنبش‌های مذهبی، مواد مخدر یا مسائل جنسی. رفتارها و شیوه‌های زندگی وجود دارند که خودخواهانه و مخربند. نهادهایی وجود دارند که جرائم را به وجود می آورند و گناه را به پیش می برند. و همینطور روابطی است که به جای بنای مردم مخرب به شمار می روند. تنها فرهنگ کامل فرهنگ ملکوت خدا است. فرهنگ ملکوت خدا در کتاب مقدس آشکار شده است. کتاب مقدس جهانبینی خدا را آشکار می کند. حقایق خدا، آنچه مردم باید به آن ایمان بیاورند و ارزش‌هایی که باید تمام کشورهای جهان داشته باشند. آشکار می‌کند که مردم چگونه باید در زندگی شخصی و همینطور در روابط اجتماعیشان و نهادهای موجود در کشورشان رفتار کنند و نشان دهند که روابط بین مردم چگونه باید باشد. مسیحیان باید انجیل ملکوت خدا را در سرتاسر جهان اعلام کنند. مسیحیان باید مردم را به توبه و متبدل شدن دعوت کنند. همینطور باید از هر فرهنگی دعوت کنند تا جنبه های گناه آلودش تغییر کند و شبیه فرهنگ ملکوت خدا شود. پس زمانی که مردم هر ملتی انجیل را می شنوند، باید توبه کنند و جهانبینیشان حقایق، اعتقادات، ارزش‌ها، تجربیات، رفتار، نهادها و روابطشان با فرهنگ ملکوت خدا منطبق شود. مسیح به این جهان آمد تا مردم و فرهنگ‌ها را تغییر دهد. اعمال فصل 3 آیه 21 تعلیم می‌دهد که مسیح با آمدن ثانویش همه چیز را احیا خواهد کرد. متی فصل 13 آیه 41 الی 43 تعلیم می‌دهد که او همه چیز را احیا خواهد کرد. از این طریق که هرچه باعث گناه می شود و تمام کسانی که شرارت می ورزند را از ملکوت خدا دور خواهد کرد. مکاشفه فصل 21 آیه 24 الی 27 تعلیم می دهد که چیز ناپاکی وارد ملکوت نهایی خدا که آسمان جدید بر زمین جدید است نخواهد شد.
0: سوم، ارتباط بچه ها با والدینشان. بچه ها باید از والدینشان اطاعت کنند. بچه ها دارای دو مسئولیت هستند. در افسسیان فصل 6 آیه 1 الی 3 نوشته شده: ای فرزندان، پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. اگر احترام پدر و مادر خود را نگاه دارید، عمری طولانی و با سعادت خواهید داشت. خدا به فرزندان دو مسئولیت داده است، یعنی اطاعت کردن و احترام گذاشتن به والدین. بچه ها باید تا موقعی که بالغ شوند از والدینشان اطاعت کنند. در بعضی فرهنگ های دنیا، بچه ها باید در سر تا سر زندگی و تحت هر شرایطی از والدینشان اطاعت کنند. و حتی اگر خواسته والدینشان برخلاف اراده خدا، خودخواهانه و یا مخرب باشد. در چنین فرهنگ هایی والدین بر فرزندانشان تا هنگام مرگ اقتدار مطلق دارند. اما کتاب مقدس و فرهنگ خدا چیز متفاوتی را تعلیم می‌دهد. نمونه عیسی مسیح تعلیم می‌دهد که فرزندان باید از والدینشان تا زمانی اطاعت کنند که دوران بچگی آنها به پایان برسد و بالغ شوند. در لوقا فصل 2 آیه 51 می‌خوانیم که وقتی هنوز عیسی کودک 12 ساله‌ای بود از والدین زمینیش اطاعت می‌کرد. اما در مرقس فصل 3 آیه 21 و آیه 31 الی 35 می‌خوانیم که وقتی عیسی بزرگ و مشغول انجام کار زندگی خود شد دیگر از والدینش اطاعت نمی‌کرد و یا خواسته های آنها را انجام نمی‌داد. او خودش بالغ و کار مستقلی در زندگیش داشت. کار او انجام اراده خدا و انجام خواسته های خدا بود، حتی اگر والدینش مخالف باشند. تعلیم عیسی مسیح در ارتباط با اطاعت کردن از والدین. وقتی کودکی شخص به پایان می رسد، رابطه او با والدینش تغییر می کند. در متی فصل 19 آیه 5 عیسی تعلیم می دهد که با ازدواج مرد باید پدر و مادرش را ترک کند. او باید والدینش را از نظر احساسی و مالی ترک کند. او باید اقتدار والدینش را کنار بگذارد و همچنین در صورت امکان باید خانه آنها را ترک کند. در متی فصل 10 آیه 37 عیسی میگوید اگر پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارید لایق من نیستید. اگر باید بین والدین خود و عیسی مسیح یکی را انتخاب کنید پس خواست والدین خود هر چقدر هم که حاد باشد رد کنید. نهایت وفاداری شما نسبت به عیسی مسیح است و هیچ رابطه دیگری نباید جانشین آن شود. پس کتاب مقدس تعلیم نمی‌دهد که مسیحیان باید در سر تا سر زندگیشان از والدین خود اطاعت کنند، بلکه کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید تا وقتی بچه هستند، زیر سن قانونی، نابالغ و وابسته به والدین خود هستند از والدین خود اطاعت کنند و فقط تا وقتی که خواسته های والدین آنها منطبق با کتاب مقدس باشد. بزرگسالی از زمانی شروع می شود که مسیحیان خانه پدر و مادرشان را ترک می کنند و یا وقتی که دیگر وابسته به والدین خود نیستند و یا وقتی که ازدواج کنند. پس فرزندان مسیحی تا وقتی که هنوز بچه هستند ملزمند که از والدین خود اطاعت کنند. اما مسیحیان بالغ دیگر زیر این الزام نیستند، بلکه آنها باید در سر تا سر زندگیشان و تحت هر شرایطی از خدا اطاعت کنند.
1: چهارم، رابطه فرزندان با والدینشان. بچه‌ها باید به والدین خود احترام بگذارند. دومین مسئولیت فرزندان این است که باید هم به پدر و هم به مادر خود احترام بگذارند. آنها باید وقتی هنوز بچه هستند و همینطور وقتی بالغ می شوند به والدین خود احترام بگذارند. مردم چگونه باید به والدین خود احترام بگذارند؟ شما به والدین خود وقتی احترام می گذارید که آنها را با ارزش به حساب بیاورید. به آنها توجه نشان بدهید بدون اکراه، بدون انگیزه های خودخواهانه و یا ترس به آنها محبت نشان بدهید. 5 راه برای احترام گذاشتن به والدین خودتان و به والدین همسرتان و به پدر آسمانی وجود دارد. 1. شما با بحث نکردن و نجنگیدن با آنها به والدینتان احترام بگذارید. در خروج فصل 21 آیه 15 و آیه 17 خدا تعلیم می‌دهد که بچه‌هایی که به والدین خود ناسزا می‌گویند و یا به آنها حمله می‌کنند بایستی شدیداً مجازات شوند. شما با بحث نکردن با والدین خود به آنها احترام می‌گذارید. شما به آرامی به نقطه نظر خود تأکید کنید و اجازه بدهید که خدا از راهی که او را بیشتر خوشنود خواهد کرد عمل کند. بدین ترتیب نشان می‌دهید که ایمان دارید خدا بر هر شرایطی مسلط است و او قادر است آنچه برای شما بهترین است انجام دهد.
0: 2. به والدین خود احترام می‌گذارید اگر پیشنهاد و مشورت آنها را جدی بگیرید. امثال فصل 23 آیه 23 تعلیم می‌دهد که شما حقیقت، حکمت، نظم، فهم را از والدین کسب می کنید. هرگاه والدینتان به شما پیشنهادی می کنند و یا مشورتی می دهند از آنها یاد بگیرید. تا زمانی که فرصت دارید از سالهای تجربیات آنها بیاموزید، حکمت بیاندوزید.
1: 3. با دخالت دادن والدینتان در زندگی واقعی خود به آنها احترام بگذارید. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 11 الی 13 تعلیم می‌دهد که مسیحیان دلتان را باز کنید بر روی یکدیگر. در حرف زدن با والدین خود پیش قدم باشید، با آنها در مورد فعالیت‌هایتان صحبت کنید، یعنی زمانی که در مدرسه یا سر کار هستید چه می‌کنید، با دوستانتان چه می‌کنید و یا زمانی که در کلیسا هستید. با آنها در مورد اعتقاداتتان صحبت کنید، در مورد خدا چه اعتقادی دارید، در مورد عیسی مسیح، مردم دنیا و سایر اعتقادات مسیحی. با آنها در مورد افکار، احساسات و نقشه هایتان صحبت کنید. با شرکت دادن والدینتان در نقشه ها و تصمیماتتان به والدینتان احترام می گذارید و اگر چنین نکنید آنها را بی احترام کرده اید.
0: 4. با مواظبت کردن و خدمت کردن آنها به پدر و مادرتان احترام می گذارید. در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 4 و آیه 8 پولس رسول می گوید: اما اگر فرزندان یا نوه هایی دارید، ایشان باید از آنها نگهداری به عمل آورند و بیاموزند که نیکوکاری را از خانه شروع کنند و اول از همه دین خود را به والدین و اجداد خود ادا نمایند. این چیزی است که خدا را خوشنود و راضی می سازد. و اما اگر کسی به احتیاجات خیشان و به خصوص اعضای خانواده خود بی توجه باشد، اجازه ندارد خود را مسیحی بخواند. چنین شخصی از یک کافر هم پست‌تر است. مسیحیان مسئولیت دارند که احتیاجات واقعی والدین خود را مانند غذا، لباس و جای خوابیدن را فراهم کنند. سایر نیازهای واقعی احترام، توجه و شنیدن انجیل است. اما مسیحیان مسئول ولخرجی‌های والدین خود نیستند. برای مثال به آنها برای رفتن به سفر خارجه در تعطیلات پول بدهند. به خودتان یاد بدهید که تشخیص بدهید به پدر و مادرتان کجا می توانید خدمت کنید. در خدمت کردن و کمک کردن به والدینتان پیش قدم باشید و منتظر نمانید تا آنها از شما خواهش کنند.
1: 5. با محبت کردن والدینتان به آنها احترام بگذارید. وقتی که به پدر و مادرتان فقط وقتی محبت نشان می دهید که از نظر فرهنگی ضروری می باشد، مثل ملاقات کردن و هدیه دادن به آنها، در واقع آنها را بی احترام کرده اید. محبت واقعی ما برای ضروریات فرهنگی است که فرزندان را به دلسوزی وامی دارد. محبت واقعی مسیحی نسبت به قصورات آنها صبور است و اشتباهاتی که آنها نسبت به او انجام دادهاند می بخشد. وقتی مسیحی می شوید، پدر و مادر غیر مسیحی شما می ترسند که این عوض شدن شما تأثیر منفی در زندگی شما داشته باشد. می ترسند که شما در تحصیلات خود عقب بیفتید و نتوانید شغل خوب به دست آورید. در زندگیتان موفق نباشید، پول کمتری به دست بیاورید و نتوانید آنها را از نظر مالی حمایت کنید. می ترسند که شما فرهنگتان را از دست بدهید و خدای آنها را خشمگین بسازید. ایمان مسیح خود را برای والدینتان شهر بدهید و به آنها ثابت کنید که شما از طریق کاری که عیسی مسیح برای شما انجام داده است مسئولتر و با محبتتر شده اید.
0: نکته 2. تفاوت بین روح‌های اجداد و روح‌های شریر. سؤال 1. بعد از مرگ روح اجداد ما کجا هستند؟ لوقا فصل 16 آیه 22 الی 23 تعلیم می‌دهد که وقتی شخصی می‌میرد جسم او را در قبر می‌گذارند، اما روح شخص شریر و بیدین بلا فاصله به جهنم می‌رود، جایی که عذاب بکشد، و روح مسیحیان بلا فاصله به آسمان خواهد رفت، جایی که تا ابد در حضور مسیح زندگی خواهد کرد. پس ارواح اجداد فوت کرده ما هرگز روی زمین نیستند. آنها در خانه هایی که قبلن زندگی کردن ساکن نخواهند شد و نه در قبری که دفن شدند. ارواح اجداد ما فقط در آسمان و یا در جهنم هستند.
1: سؤال دوم، آیا ارواح اجداد ما می توانند بر ما بر روی زمین تأثیر بگذارند؟ جامعه فصل 9 آیه 5 الی 10 می گوید مرده ها چیزی نمی دانند. محبتشان، نفرتشان و احساساتشان همه از بین می رود و آنها دیگر تا ابد در زیر این آسمان نقشی نخواهند داشت. در عالم مردگان نه کار کردن است، نه نقشه کشیدن، نه دانستن و نه فهمیدن. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که نفوس یا ارواح مردگان دیگر بر زندگی مردم یا هر اتفاقی بر روی زمین تأثیری نخواهد داشت. ارواح اجداد ما روی زمین نیستند و نمی توانند تأثیری بر روی زمین داشته باشند. آنها نمی توانند نسبت به ما نفرت یا حسادت بورزند و نمی توانند از ما انتقام بگیرند. اصلا نمی توانند به ما آسیبی بزنند و از هیچ راهی نمی توانند نفعی به ما برسانند.
0: سؤال 3، آیا می توانیم ارواح اجداد مرده خود را به کمک بطلبیم؟ جامعه فصل 9 آیه 5 الی 10، ارواح اجداد فوت کرده ما از مردم یا وقایع روی زمین چیزی نمی دانند. حکمتی ندارند که به ما مشورت بدهند. نمی توانند بر نقشه های مردم روی زمین تأثیر بگذارند. نمی توانند به مردم روی زمین کمک کنند. دیگر نمی توانند هیچ فعالیتی بر روی زمین داشته باشند. وقایع نقل شده در اول سموئیل فصل 28 آیه 8 الی 14 جایی که شاول پادشاه احضار کننده ارواح را ملاقات می کند و فکر می کند که او صدای سموئیل مرده را می شنود، به احتمال قوی صدای جلعی یک روح شریر است. احضار کننده روح نمی گوید که سموئیل را دیده است، بلکه فقط می گوید روحی را می بیند که از زمین بیرون می آید که شبیه مردی است که خرقه‌ای پوشیده است. کسانی که به ارتباط با مردگان و یا تأثیر آنها بر این جهان اعتقاد دارند، توسط این ارواح شریر یا دیوها فریب می خورند. عیسی می گوید که شیطان و ارواح شریر دروغگو هستند. پولس می گوید که شیطان تظاهر و یا وانمود می کند که برخلاف حقیقت شخص دیگری است. دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 آنچه شاول و آن زن واقعا دیدن روح سموئیل نبی نبود، بلکه روح شیطانی و یا دیو بود.
1: سؤال 4، آیا مسیحیان می توانند از ارواح مسیحیان مقدس کمک بطلبند؟ بعضی کلیساها معتقدند که ارواح بعضی از مسیحیان مشهور که مردند می توانند شفیعانی باشند و برای مسیحیانی که هنوز بر روی زمینند شفاعت کنند. آنها به اینها که مقدسین می نامند احترام می گذارند و شفاعت آنها را می طلبند. اما کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که این مقدسین فوت کرده، بی خبر و در ارتباط با هیچ کس و هیچ اتفاقی بر روی زمین هیچ مداخله ای ندارند. ایوب فصل 14 آیه 21 می گوید که ارواح افراد فوت کرده نمی دانند که فرزندانشان بر روی زمین ثروتمند می شوند یا فقیر می مانند. اشعیا فصل 63 آیه 16 می گوید که نه ابراهیم و نه یعقوب نمی توانند ببینند و یا بشنوند که بر نسل آنها بر روی زمین چه می گذرد. پس مسیحیان نباید به مریم و یا هر قدوس مرده دیگری دعا کنند، بلکه کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیحیان فقط باید به حضور خدا یعنی پدر به نام عیسی مسیح و تحت هدایت روح القدس دعا کنند.
0: سؤال 5، آیا مردم می توانند از روحهای شریر یا دیوها کمک بخواهند؟ احضار کنندگان ارواح در زمان حاضر که می گویند می توانند با روح اجداد فوت کرده ارتباط برقرار کنند، دروغگو هستند. واسطه های جدید احضار کننده ارواح روح انسانهای مرده نیستند، بلکه ارواح شریر یا دیوهایی هستند که به شیطان متعلقند. ارواح شیطانی و یا دیوها فرشتگان سقوط کرده هستند. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 پولس به مسیحیان هشدار می‌دهد که روح‌های شریر یا دیوها در تغییر شکل دادن و یا تظاهر کردن مهارت دارند. آنها می‌توانند تظاهر کنند که پیام آور مسیحند در حالی که در واقع پیام آور شیطانند. آنها می‌توانند وانمود کنند که اجداد انسان‌ها هستند در حالی که در واقع ارواح شیطانی‌اند. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 1 پولس به مسیحیان هشدار می‌دهد که روح‌های شریر یا دیوها تعالیم غلط می‌دهند و مردم را فریب می‌دهند. این ارواح شریر از طریق خواب و رویا و تجربیات بد پیغام‌های غلط می‌دهند و از طریق معلمین کاذبی که تحت تسلط آنها هستند تعالیم اشتباه می‌دهند. انبیای کاذب که خدای کتاب مقدس را نمی‌شناسند ممکن است معتقد باشند که از طرف خدا پیغامی دارند، اما در واقع پیغام را از شیطان گرفتند. شیطان سعی خواهد کرد که مسیحیان را فریب دهد. در متی فصل 4 آیه 5 الی 6 شیطان نشان می‌دهد که می‌تواند برای فریب دادن مردم از کتاب مقدس نقل قول کند. در یوحنا فصل 8 آیه 44 مسیح هشدار می‌دهد که شیطان دروغگو و پدر دروغگویان است. در تثنیه فصل 18 آیه 9 الی 13 و لاویان فصل 19 آیه 31 و فصل 20 آیه 6 و آیه 27 خدا مسیحیان را از تماس با ارواح، واسطه های پیشگویی ها و انواع جادوگری منع می کند. اشعیا فصل 8 آیه 19 الی 20 تعلیم می دهد که مسیحیان هرگز نباید با واسطه ها و احضار کنندگان ارواح مشورت کنند، بلکه باید از طریق دعا به حضور خدا به دنبال هدایت کتاب مقدس باشند. پس مسیحیان باید کتاب مقدس را مطالعه کنند، کتاب مقدس را درست شرح دهند و از تعالیم کتاب مقدس اطاعت کنند.
1: سوال 6. آیا مردم می توانند روح اجداد خود را بپرستند؟ کولیسیان فصل 2 آیه 18 الی 19 مسیحیان را از پرستش فرشتگان منع می کند. متی فصل 4 آیه 8 الی 10 مسیحیان را از پرستش شیطان و روح‌های شریر منع می کند. اعمال فصل 14 آیه 11 الی 15 مردم را از پرستش سایر مردم منع می کند. پس آنها از پرستش یا حرمت گذاشتن به ارواح اجداد مرده نیست منع شدند. در متی فصل 4 آیه 10 عیسی فرمان می دهد فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت کن. مسیحیان نباید برای اجداد مرده های خود بخور بگذارند و یا قربانی کنند، چون پولس رسول تعلیم می دهد که قربانی هایی که به بت‌ها تقدیم می شوند در واقع قربانی های تقدیمی به روح های شریر هستند. روح های شریر یا دیوها دوست دارند که با بت‌ها، با مردان مقدس مذهبی، در ساختمان های مذهبی، مراسم و اعیاد مذهبی همراه باشند و یا با بقایای اجساد مذهبی مانند دندان یک نبی و یا با قربانی های بزها. روح های شریر یا دیوها با این چیزهای مرعی همراه می شوند، چون این آسان ترین راهی است که می توانند با آن به تسلط خود بر مردم روی زمین ادامه دهند. مسیحیان نباید بخور یا قربانی به مرده های اجداد خود تقدیم کنند، چون چنین اعمالی در واقع قربانی کردن برای روحهای شریر یا دیو هاست. به علاوه پولس میگوید که چنین کسانی نمیتوانند دیوها و خدا را در آن واحد خدمت کنند. مردم باید بین خدمت روحهای شریر و خدمت خدای زنده یکی را انتخاب کنند.
0: سوال 7. آیا مسیحیان باید اجداد خود را یاد کنند؟ کتاب مقدس پرستش انسانها و پرستش ارواح اجداد را منع می کند. اما توصیه می کند که وقایع مهم یا افراد مهم گذشته را به خاطر آورید. برای مثال اول قرنتیان فصل 10 آیه 6 و آیه 11 می گوید که وقایع موجود در عهد عتیق اتفاق افتادند تا نمونه‌ای باشند برای مسیحیان تا قلوب خود را از چیزهای شریری حفظ کنند که مردمان گذشته چنین کردند. می گوید که در عهد عتیق آن اتفاقات برای آن اشخاص افتاد تا نمونه و هشداری برای مسیحیان امروزی باشد. عبرانیان فصل 13 آیه 7 تعلیم می دهد که مسیحیان باید رهبرانشان را به خاطر بیاورند که در گذشته از کلام خدا برای آنها سخن می گفتند. مسیحیان باید به خصوص به این توجه کنند که چطور رهبرانشان آنچه موعظه می کردند عمل می نمودند. آنها باید از ایمان مسیحی رهبرانشان سرمخش بگیرند. مسیحیان نباید اجداد یا انبیا یا رهبران خود را پرستش کنند یا

تکلیف برای هفته آینده. اول، آنچه کتاب مقدس در مورد والدین در قید حیات و اجداد فوت کرده تعلیم می‌دهد، به مردم تعلیم دهید. اطمینان پیدا کنید که آنچه اعتقاد دارید بر اساس کتاب مقدس باشد و نه تفکری خیالی و یا تعلیمی کاذب. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواز.

پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که مشتاقی به من کمک کنی. خداوند، تو تمام نیازها و همچنین سوالات من را میدانی. تو میدانی من به چه راهنمایی های امروز نیازمندم. از تو درخواست میکنم با هدایت روح مقدست و کلام زنده و حیات بخشت امروز مرا راهنمایی کنی. خداوند، من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم میکنم. همچنین من اجازه میدم تا راهنمایی های الهی تو در هر قدم هادی من باشند. دوستت دارم خداوند و ممنونم که مرا تنها نمیگذاری. ممنونم که به من کمک میکنی تا نلرزم و نترسم. ممنونم که مشتاقی تا وجود مرا از شادی الهی خودت لبریز کنی. خداوند، من این درخواست ها و تشکراتم را در نام عیسی مسیح به تو تقدیم میکنم.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل دوم. ای برادران، درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما با او از شما خواهش می‌کنم، نگذارید سخنان کسانی که به استناد نامه و گفته‌های ما یا با موعظه و نبوت‌های خود ادعا می‌کنند که روز خداوند فرا رسیده است، شما را مشوش و نگران سازد. نگذارید هیچ کس به هیچ عنوانی شما را فریب دهد، زیرا آن روز نخواهد آمد مگر اینکه اول شورش عظیمی علیه خدا روی دهد و مظهر شرارت، یعنی آن مردی که از ابتدا مقرر بود به جهنم برود، ظهور کند. او با هر آنچه خدا خوانده می شود و هر آنچه معبود آدمیان است مخالفت می کند و خود را مافوق همه آنها قرار خواهد داد، به حدی که در معبد خدا می نشیند و ادعای خدایی می کند. آیا فراموش کرده اید که وقتی با شما بودم این چیزها را به شما گفتم؟ خود شما می دانید که چه چیزی فعلا از ظهور او جلوگیری می کند و تا آن وقتی که برایش معین شده نمی گذارد او ظاهر شود. اکنون شرارت مخفیانه کار می کند، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود، به طور آشکار کار خواهد کرد. آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد و عیسی خداوند با نفس دهان خود او را خواهد کش و با ظهور پرشکوه خود او را نابود خواهد کرد. ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالیت‌های شیطان خواهد بود و با انواع آیات و نشانه‌ها و معجزات فریبنده و هر نوع شرارتی که برای محکومین به هلاکت فریبنده است همراه خواهد بود. چون آنها عشق به حقیقت را که میتواند آنان را نجات بخشد قبول نکردند. از این جهت خدا آنها را گرفتار نیروی گمراه کننده خواهد کرد و این نیرو طوری در آنها عمل میکند که آنچه دروغ است باور کنند و در نتیجه همه آنانی که به حقیقت ایمان نیاوردند و از گناه لذت بردند محکوم خواهند شد. اما ای برادران محبوب در خداوند، ما موظف هستیم همیشه خدا را به خاطر شما شکر کنیم، زیرا خدا شما را به عنوان اولین ایمانداران در تسالونیکی برگزید تا به وسیله روح القدس شما را پاک گرداند و از راه ایمان به حقیقت نجات یابید و شما را به وسیله مژده‌ای که ما برایتان آوردیم دعوت کرد تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح سهمی داشته باشید. پس ای برادران، استوار بمانید و آن تعلیماتی را که شفاهن یا کتبن از ما آموخته اید محکم نگه دارید. خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر که ما را دوست داشته است و از راه فیض ما را دائما تشویق کرده و امید نیکویی به ما بخشیده است، شما را نیز تشویق و تقویت کند تا آنچرا که نیکوست بگویید و به عمل آورید.

سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده. گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی. ولی با این پرستش‌ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخوا تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره. بیشتر و بیشتر بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم را ای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت، مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس، که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود نه به زور، که تا سر تا بالای سر خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمق‌ها وارد شوی، به عمق‌ها بیای، چون می‌خوایم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، می‌خوایم گنج‌هایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنج‌های آسمانی.

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق‌ها ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستشا ادامه بدین و هیچ وقت این پرستشا یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستشا بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل سوم. دیگر اینکه ای برادران، برای ما دعا کنید تا همانطور که پیام خدا با سرعت در میان شما به پیروزی رسید، در سایر جاها نیز منتشر شود، و دعا کنید که ما از دست افراد بد اخلاق و بدکار خلاص شویم، زیرا همه مردم ایمان ندارند. اما خداوند قابل اعتماد است. او همه شما را تقویت خواهد فرمود و از آن شریر حفظ خواهد کرد. ما در خداوند به شما اطمینان کامل داریم که دستورهای ما را به عمل می آورید و همچنان به عمل خواهید آورد. خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. ای برادران، ما به نام عیسی مسیح خداوند به شما فرمان می دهیم که از هر برادری که تنبلی می کند و مطابق تعلیماتی که ما داده ایم رفتار نمی کند دوری جویید. زیرا شما خوب می دانید برای اینکه از ما سرمشق بگیرید چه باید بکنید. ما در میان شما بیکار نبودیم، نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلکه شب و روز برای امرار معاش خود کار کردیم و زحمت کشیدیم تا به هیچ کس از شما تحمیل نشویم، و علتش این نبود که استحقاق آن را نداشتیم، بلکه می‌خواستیم سرمشقی به شما بدهیم که از آن پیروی کنید. و حتی هنگامی که پیش شما بودیم دستور دادیم که هر کس نمی‌خواهد کار کند حق غذا خوردن هم ندارد. زیرا میشنویم که افرادی در میان شما هستند که تنبلی پیشه کردن و به عوض اینکه خود کار کنند در کار دیگران فضولی میکنند. به نام عیسی مسیح خداوند چنین اشخاص را نصیحت میکنم و به آنها فرمان میدم که در سکوت به کار بپردازند تا نانی به دست آورند. اما شما ای برادران، از نیکی کردن خسته نشوید. اگر کسی در آنجا باشد که از آنچه در این نامه نوشته ایم اطاعت نکند، مراقب او باشید و مطلقاً با او رفت آمد نکنید تا شرمنده شود. او را دشمن نشمارید، بلکه مانند یک برادر به او اخطار کنید. خود خداوند که سرچشمه آرامش است، همواره و در هر مورد به شما آرامش عطا فرماید و با همه شما باشد. من پولس با خط خود درود می فرستم. این امضا هر نامه‌ای را که از طرف من باشد تصدیق می کند. و این است نمونه ای از خط من. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوزه
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجات
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر می دانید که دست خدا در کار است، پس همه چیز را بدو بسپارید. روز 64 از شماره 4 نان روزانه ما، رو به خرابی است عنوان و پیدایش باب 42 آیات 1-7 و 25-36 متن امروز ما از کلام خداست. یعقوب بیچاره به آخر راه رسیده بود. وقتی خبرهای ناگوار را از زبان پسرانش که به تازگی از مصر برگشته بودند شنید، با دلی پر دلهره گفت: همه چیز علیه من است. یوسف دیگر کنار او نبود. قحطی و خشکسالی سرزمین کنعان را زمینگیر کرده بود. شمعون به گروگان گرفته شده بود و بنیامین پسر کوچک باید برای تضمین آزادی برادرش به عنوان فدیه داده می شد. همه این مسائل مثل بار سنگینی این پدر سال خورده را خورد می کرد. او احساس می کرد همه چیز علیه اوست. با این حال واقعیت این بود که خدا مقاصد حکیمانه خود را در نظر داشت. با فروکش کردن آشوب درونی یعقوب آشکار شد که همه این وقایع ناگوار برای خیریت او به کار بسته شده بودند. این کار باعث شد که او به مصر مهاجرت کند و خدا در آنجا از فرزندانش قوم بزرگی ساخت. با اینکه همه چیز از نظر یعقوب به خرابی می رفت، از دیدگاه خدا همه چیز به نفع او پیش می رفت. در این گیرودار کلام زیبای خداوند را به یاد آورید: به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار است. پس به جای شکایت می توانید با اطمینان بگویید: خدا برای خیریت من کار می کند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: سلام دوستان عزیز، امروز جلسه آخر یه سری درس های درباره دفاعیات مسیحی صحبت کردیم، درباره اسناد کتاب مقدس، کپی هایی که از کتاب مقدس داریم، درباره حقانیت ادعاهای نویسنده های اناجیل، درباره اینکه اصل پیغام انجیل صلیب عیسی مسیح و الوهیت عیسی مسیح. صحبتی میخواستم بکنم، صحبت خیلی مهمیه، صحبت خیلی وسیعیه در دنیای غرب و من امروز خیلی باید مختصر مفید و به طور خلاصه چند تا نکته رو فقط خدمتتون بگم. صحبتی که خیلی امروز مطرح میشه این هستش که خب کلیسا این کتاب‌های عهد جدید رو، این اناجیل رو انتخاب کرد و کلیسا بقیه کتاب‌ها رو رد کرد، ولی ما می‌دونیم که اناجیل دیگه‌ای هم بوده، کتاب‌های دیگه‌ای هم بوده، تصاویر دیگه‌ای از مسیح به ما دادن و پس اون کتاب‌ها رو باید چیکار کرد؟ خیلی‌ها ادعا می‌کنن که مسیحیت، خیلی هم این ادعای محبوبیه دوباره توی ایران، که مسیحیت زیر نفوذ ادیان دیگه بوده، الهیات مسیحی کپی دین‌های مثل میترائیزم هستن، کپی دین‌های هندویی هستن، دین‌های مصری هستن، خدایان مصر رو مسیحیت آورد وارد الهیاتش کرد، همه این ادیان از میترائیزم گرفته تا خدایان مصر یا خدایان روم عقیده داشتن که خدا انسان شده، خدا مرده، زنده شده، به مرگ و رستاخیز ایمان داشتن، به اینکه کسی از باکره به دنیا اومده و نفوذ ادیان غیر الهی رو مسیحیت. یک حمله که خیلی ها میکنن به تعالیم انجیل و به الهیات مسیحی. و حالا به عنوان مسیحی میخوایم ببینیم که چه جوابهایی میتونیم بدیم، موضوع چیه، داستان از چه قراره توی این صحبت ها. و گفتم خیلی خیلی خلاصه میخوام صحبت بکنم توی این موضوع، چون اصلا خودش یه بحث بسیار وسیع و عمیقیه. ولی نکته ای که میخوام شروع بکنم در تاکیدش که چرا این چند تا انجیل، این چهار تا انجیل تو عهد جدید، چرا اناجیل دیگه نه، چرا نامه های دیگه نه، مدارک دیگه نه. نکته اولی که میخوام تاکید بکنم اینه که هیچ کدوم از اناجیل دیگه‌ای که ادعای انجیل بودن دارن، مدارک دیگه‌ای که ادعا میکنن از طرف شاگردان مسیح نوشته شدن، هیچ کدومشون بر نمیگرده به قرن اول، هیچ کدومشون بر نمیگرده به اون شاگردای عیسی مسیح. این نکته خیلی مهمیه. کتابی که میخوام بهش اشاره بکنم، کتابی، این فقط یه نمونه از این مطلب هست، یه کتابی به نام The Missing Gospels، انجیل های گم شده، نویسندش هست دارل باک، دکترای الهیات در عهد جدید داره، ایشون یک ایماندار مسیحی هستن، تو دانشگاه درس میده و مطرح میکنه یه سری از این کتاب ها، کتاب هایی که مطرح شده در طول تاریخ کلیسا یا امروزه، مثل انجیل پتروس، مثل انجیل بارتالمو، انجیل یهودا، انجیل مریم مجدلیه، انجیل فیلیپ، انجیل نجات دهنده، انجیل توماس، انجیل حقیقت و یا نامه ها و رساله های دیگه. و خیلی ها میگن که پس چرا این اناجیل توی عهد جدید نیومده؟ نکته اولی که میخوام اشاره بکنم اینه که اناجیل و رساله هایی که ما توی عهد جدید داریم همشون مدارک قرن اوله، همشون محققین عقیده دارن که قدیمی ترین منابع مسیحیه، ولی تمام این اناجیل دیگه رو هیچ محققی عقیده نداره که واقعا این انجیل فیلیپ، انجیل بارتالمو، انجیل یهوداس، انجیل پتروس، نامه های یوحناس، اینطوری که توی این لیست اپاکریفا هست. و اینا کسایی بودن که در قرن دوم، در قرن سوم، در قرن چهارم نامه هایی نوشتن، کتاب هایی نوشتن افراد مختلف و اسم شاگردان مسیح رو روی این کتاب ها گذاشتن که یک مهر تأیید روی نوشته هاشون بخوان پیدا بکنن. ولی همه محققین تقریبا متفق القولند که منابعی که ما توی عهد جدید داریم، نامه ها و اناجیل، قدیمی ترین نوشته های کلیسا هستن که برمیگردن به قرن اول، فاصله زمانی کوتاه از زمان مسیح تا موقعی که این کتابا نوشته شده. و برعکس تمام نوشته هایی که اناجیل دیگه‌ای که مطرح هستن، مطرح شدن توی تاریخ کلیسا، همه‌شون مال قرن دوم، سوم و به بعد. این خودش نکته خیلی مهمیه که میتونیم اطمینان داشته باشیم که این کتابی که در دسترس داریم از نظر تاریخی قدیمی ترینه، از نظر تاریخی نزدیک ترینه به اتفاقاتی که داره توضیح میده. نه فقط از نظر تاریخی وقتش نزدیکه، بلکه کسایی هم که اینا رو نوشتن پدران کلیسا متفق القول نظر دادن که شاگردان مسیح بودن یا پیروان شاگردان مسیح بودن. ولی برعکس کسایی که ادعای نامه‌های دیگه‌ای رو دارن که انجیل‌های اپاکریفا رو دارن، اسمای تقلبی شاگردان مسیح رو گذاشتن روی اون رساله‌ها یا روی اون اناجیل. این نکته اولیه که می‌خوام توی این درس امروز مطرح بکنم. مسئله دیگه‌ای هم که هست اینه که خیلی از این اناجیل دیگه‌ای که نوشته شدن توی این کتاب Missing Gospels، اینو خیلی البته بیشتر توضیح میده نویسنده، خیلی دیگه از اناجیلی که یا نامه‌های دیگه‌ای که مال قرن دوم و سوم هستن که نوشته شدن، تعالیمشون توی نفوذ مکتب عرفان یونانی شکل گرفته، یا به انگلیسی میگیم ناستیسیزم. حرکت ناستیسیزم، حرکت ناستیک‌ها، یک حالت عرفان یونانی، برمیگرده به فلسفه نو افلاطونی. و تعالیم خیلی از این کتاب ها، نه همشون ولی خیلی از این کتاب ها، اصلا در چارچوب تعالیم قوم یهود اصلا نمیتونه بگنجه. یعنی اگر مسئله تاریخی، باید دیدگاهمون تاریخی باشه. مسیح یه فیلسوفی نیست که داره دور مدیترانه میچرخه واسه خودش حرفای قشنگ به فیلسوفا میزنه. نه، مسیح در اسرائیل اومده، مثل انبیای عهد عتیق پیغامی از طرف یهوه، پیغام یهوه رو داره به قوم اسرائیل میده، خودش رو داره معرفی میکنه به عنوان مسیح موعودی که انبیای اسرائیل وعده‌اش رو داده بودن، و مسیح رو باید در چارچوب تعالیم عهد عتیق، تعالیم کتاب مقدس که تورات و انبیا و مزامیر، ما باید مسیح رو معرفی کنیم و درک کنیم. مسیح خودش رو یک شخص یهودی قبول داره، شاگرداش همه یهودی هستن، شاگرداش نرفتن یونان، خود مسیح نرفته یونان فلسفه بخونه در آتن، خود مسیح در ناف تورات خودش بزرگ شده و تمام فکر و تفکرش آیات عهد عتیق هستن. پس خیلی مهمه که وقتی یه مدرکی ادعاهایی داره، بدونیم که آیا این ادعاها به واقعیت تاریخی میخوره یا نه. وقتی این اناجیل رو میخونیم، وقتی رساله های شاگردان مسیح رو میخونیم، میبینیم که دقیقاً در چارچوب افکار عهد عتیق اینها مطرح شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه خدای یک خدا هست که این دنیا رو خلق کرده، دنیا خوبه، ما گناه کردیم، از خدا دوریم و خدا اومده ما رو نجات بده از گناهمون. این خلاصه تز صحبت های عهد عتیق و عهد جدید. ولی وقتی این کتاب‌های آپاکریفای قرن دوم و سوم رو می‌خونی، می‌بینی که اصلا خیلی هاشون اصلا عقیده ندارن که یک خدا وجود داره. عقیده دارن که خدایان مختلف هست. عقیده دارن یک خدای خوب هست و یک خدای بد هست. و خیلی هاشون عقیده دارن که خدای عهد عتیق خدای بده. عقیده دارن که خلقت اصلا خوب نیست، خلقت بده. عقیده دارن که ما از طریق معرفت، از طریق عرفان باید از قفس این دنیا آزاد شیم و روحمون پرواز کنه به سوی عالم بالا. پس عقایدی که توی این کتاب‌ها مطرح میشه، حرفایی که تو این کتاب‌ها زده میشه، اصلاً تناقض داره با کل عهد عتیق. و مسیح و شاگردای مسیح نمیتونستن همچین حرفایی اصلاً بزنن. اصلاً همچین حرفایی مطرح نبوده. عرفان یونانی، نهضت ناستیسیزم، اصلاً وجود نداشته در اوایل قرن اول. و این یه نکته خیلی مهمیه که نه تنها این کتاب ها مال قرن اول نیست، نویسنده هاش همه اسمای تقلبی شاگردای مسیحه، بلکه صحبت های این کتاب اصلا در چارچوب یهودیت قرن اول نمی گنجه، بلکه مال یک فضای دیگه است، مال یک جو دیگه است، مال یک فلسفه و مکتب دیگه است. مثلا انجیل یهودا، انجیل یهودا که پدران کلیسا بهش اشاره کرده بودن ولی تازگی ها کشف شده و چاپ شده، انجیل یهودا صحبتش این هستش که شاگرد خوب مسیح یهوداست. اینجا یهودا میگه که خود مسیح داره میره مصلوب بشه، نه یهودا به جاش، ولی یهودا مسیح رو میره لوم میده، ولی این درخواست خود مسیحه، چون که با یهودا قرار مخصوصی گذاشته و یهودا شاگرد خوبه، شاگرد واقعی مسیح، نه بقیه. قهرمان داستان یهوداست. حالا انجیل یهودا، ولی فلسفش فلسفه اصلا کل ضد تورات ضد عهد عتیقه فلسفش اینه که اصلا مال یه نهضتی انجیل یهودا که تمام افراد بد عهد عتیق رو به عنوان افراد خوب معرفی می‌کردن چرا چون عقیده بر این بود که این دنیا دنیای بدیه و خدای این دنیا خدای بدیه خدایی که این دنیا رو خلق کرده اصلا خدای خوب نیست یک حالت شیطانی داره پس عهد عتیق هم کار خدا نیست پس هر کسی که تو عهد عتیق افراد بدی بودن اینا قهرمان افراد خوبی هن. و هر کسی هم تو عهد جدید افراد بدی معرفی شدن به عنوان قهرمان شناخته میشن تو این نهضت فکری اناجیل زیاده نوشته ها زیاده ولی همشون مال قرن دوم سوم چهارم و به بعدن نوشته های تقلبی هستن و به فرهنگ یهود قرن اول اسرائیل اصلا ربطی پیدا نمی کنن. مال نهضت عرفان یونانی هستن که در اواخر قرن اول و در قرن دوم توسعه پیدا می کنه و شکوفا میشه. البته نوشته های دیگه هم هستن که هیچ صحبتشون تناقضی با کتاب مقدس نداره با الهیات عهد جدید. مثلا نویسنده اشاره می کنه به نوشته های مثل انجیل یعقوب، انجیل The Infant's Gospel of Thomas، انجیل توماس درباره نوزادی مسیح، انجیل دوم متی، انجیل نیقودیموس که اسم دیگه این انجیل نیقودیموس هست اعمال پیلاتوس. اینا کتاب‌هایی بودن که در قرن دوم سوم نوشته شدن، کتاب‌های تخیلی ان، داستانن، سعی می‌کنن خلع زندگی مسیح رو پر کنن که مثلا مسیح ما ازش چیزی نمی‌دونیم زیاد تا 30 سالگی. پس یه انجیل نوشته میشه که مسیح دوران بچگی چی کار کرد. ولی اینا داستان‌هایی که هیچ مسیحی عقیده نداره که داستان‌های واقعی و حقیقی و تاریخی از زندگی مسیح هستن. پس یه سری از این نوشته‌ها تخیلیه ولی تناقضی با تعالیم کتاب مقدس نداره بلکه تخیلات جامعه‌هایی بودن که دوست داشتن بیشتر پر کنن خلع اطلاعی زندگی مسیح رو. یه سری از این کتاب‌ها کاملا تو یک فضای فرهنگی، دینی و فلسفی دیگه نوشته شدن، هیچ ربطی به یهودیت قرن اول ندارن. ولی این نکته سومی که میخوام اشاره بکنم دوباره بر طبق کتاب میسین گاسپلز این هستش که هیچ کدوم از این کتاب ها عزیزان به ما یه مسیح رو معرفی نمی کنه که فقط یه پیغمبر بوده و گفته کارهای خوب انجام بدید و همین. تمام این کتاب ها علارغم این که از نظر کتاب مقدس، از نظر تورات و انجیل منحرف هستند، خارج از خط الهیات درست هستند، ولی همشون مسیح رو به عنوان یک خالق، به عنوان یک شخص برتر از انسان معرفی میکنن و همشون یک دید بالای نسبت به مسیح دارن. درسته که مسیح یک عارف معرفی میشه، نه یک کسی که به خاطر گناهای ما روی صلیب میمیره که مجازات گناهان ما رو بده، ولی مسیح برتر از یک پیغمبر یا یک انسان معرفی میکنن و اینم باید در نظر داشته باشیم. این پس یک صحبت خیلی کلی. حالا یک کتاب دیگه میخوام اشاره بکنم، یکی از مشهورترین محققین مسیحی درباره مسائل مسیح تاریخی به نام کریگ ایونز و تیتر کتابش هست Fabricating Jesus. خیلی از محققین دنیای امروز یک مسیح قلابی از خودشون دارن درست میکنن و تحویل میدن. کریگ ایونز یکی از اشخاصی بودش که اصلا وقتی که انجیل یهودا چاپ شد یکی از محققینی بود که روی مجله نشنال جیوگرافیک رفته بود و ازش خواسته بود که تحقیق کنه و کار کنه روی این انجیل و اون هم این مسئله رو مطرح میکنه که تمام این اناجیلی که انجیل مصری ها، اسامی انجیل های دیگه، انجیل ناصری ها، انجیل ابیونیت ها، انجیل ابرانیان، انجیل پتروس، انجیل مریم، انجیل توماس و مدارک دیگه، همشون مال وسطای قرن دوم، اواخر قرن دوم و بعد از قرن سوم به بعد هستن. پس هیچ کدوم از این اناجیل بر نمیگرده به تاریخ اولیه کلیسا، زندگی عیسی مسیح و شاگردان عیسی مسیح. نکته دیگه‌ای که میخواستم مطرح بکنم توی این جلسه و میگم همه رو داریم خیلی مختصر مفید مطرح میکنیم، ادیان دیگه، ادیانی مثل میترائیزم، ادیان مصری و همه اینها عقیده داشتن به خدایانی که میگم به دنیا میان از یه باکره میمیرن، زنده میشن و حتی داستانهای میترا هست که میترا هم از باکره به دنیا آمده، 12 تا شاگرد داشته، نمیدونم از طریق مرگش باعث نجات همه میشه، به همه حیات ابدی میده و غیره و غیره و غیره. حالا درباره این باید چی بگیم؟ واقعیت اینه که میخوام حالا فقط یه اشاره خیلی کوتاه بکنم یه کتاب دیگه از لی استروبل اون جورنالیست شیکاگو تریبیون که از یه کتاب دیگه استفاده کردم تو جلسات پیش کتاب جدیدی چاپ کرده The Case for the Real Jesus دفاع از عیسی واقعی و دوباره مصاحبه میکنه با یه سری از محققین و خیلی زیبا نشون میده که اناجیل دیگه اناجیلی که مال قرن دوم و سوم و به بعد اناجیل تخیلی هستن سندیت تاریخی ندارن اعتبار تاریخی ندارن و یه فصلی رو روی میترایزه میذاره که مصاحبه میکنه با ادوین یاماوچی ادوین یاماوچی اشاره کردم توی درس‌های گذشته یکی از مشهورترین باستانشناسا و تاریخ دونهای غرب هست کتاب خیلی مشهوری داره برای ما ایرانیا به نام Persia and the Bible به فارسی هم ترجمه شده قسمت آخر کتاب Persia and the Bible ایران در کتاب مقدس درباره میترایزم صحبت میکنه فصل آخر این کتاب و نشون میده که ادعایی که مخالفین مسیحی میکنن چه درباره میترایزم چه درباره ادیان دیگه اشکال کارشون اینه خواهشون توجه کنید ما هیچ مدرک و منبع نداریم از نظر سند از نظر مکاشفه باستانشناسی که هیچ کدوم از این ادیان همچین حرفایی رو می‌زدن قبل از مسیحیت می‌خوام اینو توضیح بدم منظورم چیه میگی که نساسان میترایزم برمیگرده به دوران قبل از مسیح ادیان مصر برمیگردن به دوران قبل از مسیح درسته ولی تمام این ادیان همه ادیان در حال عوض شدنن در حال تکاملن بهشون خیلی چیزا اضافه میشه خیلی چیزا حذف میشه هیچ دینی یخ نمیزنه در یک زمان و این ادیان ما هیچ مدرک و شواهد تاریخی وجود نداره که قبل از زمان مسیح این ادیان همچین داستانهایی و همچین ادعاهایی داشتن این یکیه منظور چیه خیلی وقتا این ادیان دیگه هستن که از مسیحیت قرض میگیرن و میگن که مثلا مسیحی‌ها میگفتن مسیح این کارا رو کرده مسیح همچین کسی بوده از همچین جای اومده بعد اونا میگفتن دین ما هم همین حرفو میزنه ولی تمام شواهدی که داریم چه از میترایزم چه از ادیان مصری شواهدی که مال بعد از دوران عیسی مسیح و شاگردان مسیحه بعد از دوران نوشته شدن عهد جدیده اینجا توی مصاحبهش با ادوین یاماوچی نویسنده این کتاب Persia and the Bible توی این کتاب لی استروبل باش مصاحبه شده به عنوان مثال ادوین یاماوچی میگه که اصلا میترایزم در دنیای غرب در امپراتوری روم اولین باری که اصلا میترایزم مطرح شد وقتی پادشاه ارمنستان در سال 66 وارد روم میشه و به نرو میگه که من اومدم تو رو بپرستم همونطوری که من میترا رو میپرستم و بعد یه اشاره به میترایزم در 90 بعد از میلاده و بعد اولین از نظر سندیت باستانشناسی اولین نوشته میترایزم در غرب مال سال 101 بعد از میلاده و بعد متنای کمی که داریم درباره میترایزم مال 140 بعد از میلاد به بعد هست یعنی تو 100 سال اول تاریخ مسیح یا توی 60-70 سال اولی که عهد جدید داره نوشته میشه هیچ اشاره ای از حضور میترایزم در جایی که مسیحیت داره رشد میکنه وجود نداره هیچ نفوذی میترایزم توی اون قسمت نداره این نکته اوله و ادیان دیگه هم همینطور یعنی ادیان دیگه بعد از شروع مسیحیت وارد اون مکان میشن مکان مدیترانه و امپراتوری روم و قسمت اسرائیل و فلسطین و غیره و نفوذشون مال اواخر قرن اول و بعد قرن دوم به بعد هست و نکته دیگه اینه که خیلی از ادعاهایی که مردم میکنن که مثلا ادیان دیگه هم خدایانی داشتن که از باکره به دنیا اومده درست نیست این ادعاها یا خدایانی داشتن که میمردن و زنده میشدن آره داستان خدایانی که میمردن و زنده میشدن در ادیان دیگه بوده ولی همیشه داستانهای افسانه‌ای و اسطوره‌ای درباره سایکل کشاورزیه که در پاییز چطوری محصولات هست میمیره زمین دوباره در بهار زمین زنده میشه و داستانهای سایکل کشاورزی رو خیلی از ادیان میگفتن که خدا میمیره و خدا زنده میشه ولی صحبت مسیحیت ربطی به سایکل کشاورزی نداره پیغام شاگردان مسیح ربط به این داره که ما این مرد رو دیدیم ما باش زندگی کردیم اون مرد و زنده شد و ما شاهدان این قضیه هستیم این پیغام مسیحیت است بر اساس اتفاقات تاریخ بر اساس شواهد تاریخی نه افسانه و اسطوره های قدیمی خدایان قدیمی که حالا اینا میخوان به اسم عیسی مسیح به مردم تعریف بکنن پس ادیان دیگه چه میترائیزم چه ادیان مصری مال قبل از دوران مسیح نیست، مال زمان مسیح نیست، مال زمان شاگردان مسیح نیست، اینا نفوذشون تو امپراتوری روم مال قرن دوم به بعد هست، پس نمیتونن اینا نفوذ داشته باشن روی اناجیلی که داریم. و بعد خیلی از ادعاهایی که مثلا میگن که میترائیزم هم تعمید داشت. حالا تعمید چی؟ بله، یه گاوی رو میومدن میکشتن، زیر خون اون گاو یه کسی که میخواست ایمان بیاره به میترا میرفت و اون میشد تعمید اون ایماندار. ولی هیچ نشانه ما از این داستان نداریم تا حدود وسطای قرن دوم. اولین باری که اشاره میشه به همچین موضوعی مال سال 160 بعد از میلاده. پس نمیتونیم بگیم تعمید در مسیحیت به خاطر نفوذ میترائیزمه، چون اصلا همچین چیزی در میترائیزم تو قرن اول وجود نداره. و خیلی از ادعاهایی که درباره این ادیان میشه در مخالفت با مسیحیت، یه سری از ادعاها اینه که ادعاهای اشتباهیه، اصلا همچین عقایدی نداشتن این ادیان. دوم این که خیلی وقتا این ادیان بعد از مسیحیت اینها رو از تعالیم مسیحیت قرض میگیرن و هیچ ارتباطی مسیحیت با فلسفه این ادیان نداره. امیدوارم که صحبت‌های من رو فهمیده باشید. دارم خیلی سریع از خیلی موضوعات پیچیده و جدی رد میشم به خاطر کمبود وقتمون. بعد از این مطالعه میخوام این رو بگم که میتونیم ایمان داشته باشیم که عیسی مسیح و پیغامش وفادارانه با حقانیت نوشته شده و در طول تاریخ خدا این پیغام رو برای من و تو حفظ کرده. ادعاهایی که دیگران میکنن که این پیغام تحریف شده، این پیغام در نفوذ ادیان دیگه بوده، واقعاً هیچ کدوم از این ادعاها حقیقت نداره وقتی که وارد صحبت‌ها و منابع تاریخی میشیم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیات کلیدی مطالعه امروز در امثال فصل 3 آیات 21 تا 26 هستند. عزیزان، با هم این قسمت از کلام خدا را مرور می‌کنیم. پسرم، حکمت و بصیرت را نگاه دار و هرگز آنها را از نظر خود دور نکن، زیرا آنها به تو زندگی و عزت خواهند بخشید و تو در امنیت خواهی بود و در راهی که می روی هرگز نخواهی لغزید. با خیال راحت و بدون ترس خواهی خوابید. از بلایی که به طور ناگهانی بر بدکاران نازل می شود نخواهی ترسید و خداوند تو را حفظ کرده نخواهد گذاشت در دام بلا گرفتار شوی. آمین. عزیزان، حال ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره. دوست خوب من، منفی بافی به عنوان فرزندان خدا برای ما ایمانداران به عیسی مسیح مناسب نیست. به جای منفی بافی، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید به خداوند پدر آسمانیمان اعتماد داشته باشیم. منفی بودن هم از نظر روحی بر ما تأثیر میگذاره و هم از نظر جسمی. حتی صرف وقت با یک فرد بدبین و منفی باف هم میتونه برای ما ضرر داشته باشه. از طرف دیگه مثبت‌اندیشی به ویژه اون چیزی که مربوط به اعتماد به خداوند پدر آسمانی ما هست، ما را قادر می سازه تا همونطور که او از ما انتظار داره زندگی کنیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو مژده اعلام کننده انجیل عیسی مسیح.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: شنوندگان عزیز و یاران با وفای رادیو صدا انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای کارکنان رادیو صدا انجیل رو پذیرا باشید. برای شما عزیزان و خانوادتون از خدای محبت آرزوی آرامش و سلامتی رو دارم و دعا میکنم که در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، امروز در رحمت و فیض خدا یکتا زندگی خود را به سر بیاورید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی خدا را شکر میکنم که به من این فرصت رو داده و البته دوستان عزیز من نالایق این هستم، ولی خدا را شکر میکنم که از روی لطفش این افتخار رو داده که با شما عزیزان باشم و شما را در تعلیم کلام خداوند یاری بدهم. عرض کنم در برنامه این ساعت میخوام به یک موضوع بسیار مهم، یعنی معنی کلیسا و نشانه کلیسای راستین، مطالبی رو به عرض شریفتون برسونم. چرا که بسیار از شما در نامه هاتون نوشتید حالا که ما به مسیح ایمان آورده ایم به کدام کلیسا مراجعه کنیم و یا اینکه عضو چه کلیسایی بشویم، کدوم فرقه درسته و اگر عضو کلیسا نباشیم چه؟ میخوام ابتدا دوستان از کلام خداوند چند آیه در مورد معنی کلیسا براتون بازگو کنم و سپس پیغامی به سمتون میرسم که میدونم کمکی خواهد شد که دریابی که خود شما در هر کجا که هستید مطابق کلام خداوند عضو کلیسا هستید و اینکه کلیسای ما مسیحیان به معنی ساختمان عبادتگاه مطلقاً نمیباشه. این انسان ها هستند که به جاهایی که مسیحا جمع میشند، یعنی به مکان ها، به ساختمان ها کلیسا میگویند، در حالی که کلام خداوند برای کلیسا یک معنی دیگری تعبیر شده است. ولی قبل از اینکه با هم آیات رو براتون بخونم، اجازه میخوام که با هم به یک آهنگ روحانی که پرویز اون رو اجرا میکنه و عنوانش خداوند شبان من است توجه کنید که میدونم باعث برکت شما عزیزان میشه و این آهنگ را تقدیم ایمانداران در سمنان میکنیم که از ما خواسته بودن این آهنگ را براشون پخش کنیم.

دوستان عزیز، وقتی که صحبت از کلیسا می شود، کلام خداوند هرگز اشاره به ساختمان نمی کند، بلکه به خود اعضای ایماندار به مسیح یا کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردن اشاره می کنیم. برای این منظور ابتدا می خواهم آیاتی چند از کلام خداوند که خیلی ساده و به زبان عامیانه معنی کلیسا را تعبیر و تفسیر کرده است براتون بخونم. به رساله پولس رسول به قرنتیان فصل 12 روی می آوریم و از آیه 12 براتون می خونم. حضرت پولس با الهام خداوند می گوید: زیرا چنان که بدن یکیست و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است ولی یک تن می باشد، همچنین مسیح نیز می باشد. زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد، و همه از یک روح نوشابه شدیم. زیرا بدن یک عضو نیست بلکه بسیار است. اگر پا گوید چون که دست نیستم از بدن نمی باشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ و اگر گوش گوید چون که چشم نیستم پس از آن بدن نمی باشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ اگر تمام بدن چشم بودی کجا می بود شنیدن؟ و اگر همه شنیدن بودن کجا می بود بویدن؟ لکن الحال خدا هر یک از اعضا را در بدن نهاد بر حسب اراده خود. و اگر همه یک عضو بودی بدن کجا می بود؟ اما الان اعضا بسیار است لیکن بدن یک. و چشم دست را نمی تواند گفت که محتاج تو نیستم، یا سر پایها را نیز که احتیاج به تو ندارم. بلکه علاوه بر این آن اعضای بدن که ضعیفتر می نمایند لازمتر می باشند، و آنها را که پستر اعضای بدن می پنداریم عزیزتر می داریم، و اجزای قوی ما جمال افضل دارد. لکن اعضای جمیله ما را احتیاجی نیست، بلکه خدا بدن را مرتب ساخت به قسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد. دقت کنید دوستان، خدا بدن را مرتب ساخت به قسمی که ناقص را بیشتر حرمت داد، تا که جدایی در بدن نیفتد بلکه اعضا به برابری در فکر یکدیگر باشند. و اگر یک عضو دردمند گردد سایر اعضا با آن هم درد باشند، و اگر عضوی عزت یابد باقی اعضا با او به خوشی آیند. و دوستان توجه کنید آیه: اما شما بدن مسیح هستید و فردن اعضای آن می باشید. اما شما فردن بدن مسیح می باشید و فردن اعضای آن می باشید. از کنم مطابق این کلام خدا خیلی واضح به ما میگوید که کلیسا یعنی بدن مسیح، که البته این در زمره استعارات کلیسایی و کلام خداونده. یعنی کلیسا یعنی تمام کسانی که به خداوند تعلق دارن، به عیسی مسیح ایمان آورده و از او پیروی میکنن، یعنی آنهایی که به وسیله خون عیسی مسیح در حقیقت بازخرید شدن. استعارات و اصطلاحات گوناگون دیگری هم برای تعریف یا توصیف کلیسا در کتاب مقدس به کار گرفته شده است. نظیر کلیسا بدن مسیح است، کلیسا خانواده خداست، کلیسا قوم خداست، کلیسا برگزیدگان خدا هستند، کلیسا عروس مسیح است، کلیسا مصاحبت نجات یافتگان است، کلیسا مشارکت مقدسین است، کلیسا اسرائیل تازه است. اینها دوستان استعارات و اصطلاحات مزبوری هستند که کلام خداوند برای کلیسا برده، که هر کدومشون یک معنی خاص و جلوه خاصی از کلیسا را برای ما بازگو می کنن. عرض کنم واژه معادل کلیسا در عهد جدید چیزی بین خبر شدگان و احضار شدگان یا طلبیدگان هست. تصویری که از کلیسا ارائه می شود همایش با مجموعه از برگزیدگان می باشند، که منظور آنانی که خدا از بین جمعیت دنیا فرا خوانده
و این افراد از گناه بر کنار و اکنون زیر فیض خدا قرار گرفتن. گناهکارانی که به فیض خدا بخشیده و اکنون در فیض خدا زندگی می کنن. از آنجا که کلیسایی که بر زمین است همواره همان چیزی است که آگوستین قدیس آن را بدنی مختلط خوانده، لازم است که بین کلیسای مرئی و کلیسای نامرئی تفاوت قائل شد. در کلیسای مرئی متشکل از آنانی که به ایمان اعتراف می کنند و تعمید داده شدن و رسمان عضو یک کلیسای تعلیمی در آمدن، همان گونه که عیسی مسیح در مثلی بیان کرد، در حقیقت در کلیسا ما شاهد این هستیم که حتی گندم و تلخه ها با هم رشد می کنند. دوستان عزیز، عیسی مسیح در این داستان یادآور میشه که شخصی زمینی داشت، میره در آن شخ میکنه و بعد بذر خوب میکاره، ولی بعد خدمتکاران متوجه میشن که نه فقط گندم داره رشد میکنه، بلکه تلخه ها هم دارن با گندم رشد میکنن. آنان به صاحب مزرعه میگن که ای آقا، مگر نه اینکه تو بذر نیکو کاشتی، چرا پس تلخه ها هم دارن رشد میکنن؟ و صاحب مزرعه گفت که این کار دشمن این کار رو کرده. پس خدمتکاران گفتن که ای آقا، ما بریم و تلخه ها را بیرون بکنیم، از بین ببریم. ولی صاحب زمین گفت که نه، این کار رو نکنید، چون ممکن است هنی که دارید تلخه ها را بیرون می آورید، گندم نیز بیرون بکشید و از زمین بکنید. بگذارید هر دو با هم رشد کنن و بعد در موقع محصول یا درو، آن موقع گندم را از تلخه ها جدا می کنیم. حالا وقتی که عیسی مسیح این مثل را بیان می کنه و می گوییم که در حقیقت در کلیسا این تلخه های هم وجود دارن، منظورمون چیه؟ دوستان، هرچند که کلیسا مقدس است، اما در این دوران همواره معجونی غیر مقدس در درون کلیسا یافت شده و خواهد شد. در حقیقت همان تلخه ها هستن. این افراد آنانی هستند که ممکن است به لبهای خود از مسیح مقدس تجلیل می کنند، او را می پرستند، ولی کسانی که در قلبهاشون به همان خوبی لبهاشون از عیسی مسیح تمجید نمی کنند و تجلیل نمی کنند و اطاعت نمی کنند، یعنی دو روح هستند. همیشه در همه جا این افراد در میان ایمانداران واقعی هست، تلخه هایی هستند که با گندم رشد می کنند. و دوستان، از آنجا که فقط خدا می تواند مکنونات قلب انسان را بداند، برگزیده واقعی برای خدا فقط مرئی است، اما تا حدودی برای ما نامرئی هستند. برای همین است که ما باید مواظب باشیم که قضاوت بی جا نکنیم. کلیسای نامرئی شفاف است و بی رنگ است و بی ریا و مملو از خلوص نیت. اما سراپا این کلیسا برای خدا مرئی است و تکلیف برگزیدگان یا مقدسین این است که کلیسای نامرئی را مرئی کنند. بله دوست عزیز، وظیفه ما مسیحیان این است که کلیسای نامرئی را معرفی کنیم یا آشنایی سازیم، به مردم نشان بدیم که چی؟ که حقیقتا از صمیم قلب مسیح را پرستش و شفاف و بیریا باشن. دقت کنید دوستان عزیز، کلیسا یکی بیش نیست و آن هم مقدس، جهانی و رسولی می باشد. برگزیدگان از هر نژاد و قومی که باشند به واسطه یک خداوند، یک ایمان و یک تعمید یگانه هستند. برای همین است که در مسیح همه ما برادران و خواهران هستیم، از هر نژاد، از هر قوم و از هر طایفه و زبان، از هر مسلک و مرامی که به سوی مسیح میاییم هیچ فرق نمی کنه. دوستان عزیز، همه ما به خاطر اینکه یک خداوند داریم، یک ایمان داریم و یک تعمید داریم، متحد و یگانه هستیم. کلیسا مقدس است زیرا به دست خداوند تقدیس شده و مسکن روح القدس است. کلام خدا میگه که آیا نمیدانید که بدنهای شما هیکل روح القدس یا مکان و مسکن روح القدس خداست؟
برای همین است که کلیسا مقدس است زیرا خدا آن را تقدیس کرده خدا شما را پاک و مقدس می کند کلیسا از این لحاظ کاتولیک است که البته کاتولیک به مفهوم جهان شمول یا جهانی که اعضای آن از پهنه به گستردگی زمین و مردمی از همه ملت ها هستند و کلیسا از این لحاظ رسولی است که تعالیم رسولان آنچنان که در آیات مقدس نوشته شده شالوده کلیسا می کنن و همان قانونی است که کلیسا به واسطه آن اداره می شود و این وظیفه و امتیاز هر شخص مسیح است که با کلیسای مسیح متحد شود یعنی با دیگر ایمانداران متحد شویم مسئولیت مؤکد ما نه این است که به گرد آمدن مقدسین به گرد یکدیگر برای پرستشی مشترک بی‌اعتنایی کنیم بلکه تا تحت تعلیم و نظم کلیسا و به عنوان شاهدان مسیح فعالانه درگیر مأموریت کلیسا باشیم کلیسا آنقدر که شبیه یک موجود زنده است شبیه یک تشکیلات نیست کلیسا از اعضای زنده تشکیل شده و به همین دلیل بدن مسیح نامیده شده است درست همان گونه که بدن انسان سازمان داده شده تا توسط کار جمعی و وابستگی متقابل این همه عضو در یگانگی کار کند کلیسا نیز به عنوان یک بدن یگانگی و اختلاف را به نمایش می‌گذارد بدن هرچند از یک سر یعنی مسیح فرمان می‌گیرد اما اعضای بسیار دارد و این اعضا هر کدومشون عطیه‌ای از خدا گرفتن تا برای کار کل بدن تشریک مساعی کنن و دوست عزیز اگر شما به عیسی مسیح ایمان آورده اید شما نیز جز این بدن مقدس هستید و نه فقط آن بلکه عطیه‌ای خدا به شما داده شاید خودت ندانی ولی خدا عطیه داده تا در این بدن مسیح خدمت

دوستان عزیز اجازه بدهید که نشانه های کلیسای حقیقی رو براتون بازگو کنم. حالا که دانستیم کلیسا چیه، ولی نشانه های کلیسای حقیقی چیه؟ دوستان، از آن رو که جهان ما پر از هزاران نهاد منفرده که هر کدوم رو کلیسا می نامن و از آنجا که نهادها نیز می تونن همانند انسانها مرتد شوند، داشتن قدرت تشخیص نشانه های اساسی یک کلیسای حقیقی و مرئی و مشروع اهمیت بسیاری دارد. هیچ کلیسایی از خطر خطاکاری یا گناه در امان نیست. دقت کنید دوست عزیز، هیچ کلیسایی از خطر خطاکاری یا گناه در امان نیست. چرا؟ چون ماها کلیسا هستیم، من، شما، و اگرم صادق باشیم میدونیم که ما هنوز گناه میکنیم. برای همین است که میگیم هیچ کلیسایی از خطر خطاکاری یا گناه در امان نیست. کلیسا فقط در آسمان بی عیب خواهد بود، آنجاست که فسادی نخواهد بود. اما بین دنیای فاسد ما که در همه نهادها فساد ریشه می دواند و ارتداد که وجود داره، ما باید مواظب باشیم که برای حفاظت از نظام تربیتی و تعلیمی قوم خدا تعریف نشانه های کلیسای حقیقی رو بدانیم. عرض کنم از جنبه تاریخی نشانه های کلیسای حقیقی این چنین تعریف شده است که اول، کلیسای حقیقی موضع راستین به کلام خدا دارد. دوم، اجرای آیین‌های مقدس کلیسا مطابق عرف مربوط به خود آن رازها، و سوم، اعمال انضباط کلیسایی. حالا منظورم چی از موضع به کلام خدا؟ ببینید دوستان، با اینکه کلیساها از نظر رعایت یا عدم رعایت جزئیات الهیات و همچنین شدت خلوص آموزه‌ای که دارن با یکدیگر متفاوتن، ولی کلیسای حقیقی مؤید همه آن چیزهایی است که برای ایمان مسیحی اهمیت اساسی دارد. به همین نفع وقتی که کلیسایی یکی از استوانه‌های اصلی ایمان مسیحی مثل الوهیت مسیح یا تثلیث یا عادل شمرده شدن به واسطه ایمان یا کفاره و سایر عقاید اصولی مربوط به نجات را رسما انکار کند، این کلیسا دروغین یا مرتد محسوب میشه. به عنوان مثال، نهضت اصلاح طلبی کشمکشی بر سر جزئیات نبود، بلکه بر سر آموزه اساسی در مورد نجات بود. دوم، آیین‌های مقدس. انکار یا حقیر شمردن آیین‌های مقدسی که خود مسیح آن را بنیان نهاد به بیراه کشانیدن کلیساست. سبک شمردن شام خداوند یا عشای ربانی یا اجرای تعمیدی آیین‌های مقدس برای کسانی که علناً به بیمانی خود معترف هستند، کلیسا را از حالت حقیقی آن ساقط می کند. و نکته بعد در مورد انضباط. هرچند که اعمال انضباط کلیسا گاهی می تواند یا با سختگیری یا با مسامحه کاری به مسیر خطا بیفتد، اما مصیبت اینجاست که ممکن است کار به آنجا بکشد که شدت خطاکاری کلیسای مزبور را از مشروعیت ساقط کنه. به عنوان مثال، اگر کلیسایی آشکارا و مصرانه بر گناه کلان و شنی صحنه بگذارد و یا با آن دست زند یا از برخورد انضباطی با آن امتناع کند، نمیتواند نشان دهد که این کلیسا نشانی از نشانه های کلیسای حقیقی رو داره. با اینکه بایستی به مسیحیان مؤکدن هشدار داده شد که روی انشعاب طلب و عزلت جو نداشته باشند یا تسلیم روی تفرق افکن و جدلی و بهانه‌گیری نباشند، باید به همون شدت هم به آنها هشدار داد که همه مجبوریم خود را از مشارکت‌های غلط یا ارتدادی بر کنار نگاه بداریم. هر کلیسای حقیقی به میزان کم یا زیاد نشانه‌های حقیقی یک کلیسا را به نمایش می‌گذارد. اصلاح کلیسا وظیفه پایان ناپذیره. ما هرچی بیشتر و بیشتر در پی آن هستیم که به دعوت کتاب مقدس در مورد موضع آیین‌های مقدس و انضباط کلیسای وفادار باشیم، بیشتر به کمک خداوند برای قضاوت صحیح و تصمیم صحیح داریم.
برای همین است دوستان عزیز برای اینکه کلیسای حقیقی مشروع باشد موضع انجیل برای اون لازمه اجرای دقیق و عاری از تغییر و سبک شمردن آیین مقدس یکی از نشانه های کلیسای واقعی است و برخورد انضباطی با بدعت و گناه فاحش از وظایف ضروری کلیسا محسوب می شود و کلیسا همواره نیازمند آن است که در راستای تطبیق با کلام خدا اصلاح شود که اصلاح کلیسا به معنی تعمیر ساختمان نیست بلکه به معنی این است که من و شما هر روز خود را با کلام خداوند مقایسه کنیم کلام خدا عیب‌ها، نقص‌ها و افکار پلید ما را آشکار می کند و آن وقت به حضور خدا بیاییم و از خدا بخواییم که اول از همه مرا پاک کند که عضو کلیسا هستم وقتی خدا مرا پاک کرد آن وقت خیلی راحت تر می توانیم در مورد دیگران قضاوت کنیم دوستان امیدوارم که معنی کلیسا و نشانه های کلیسا حقیقی باعث برکتتون شده باشه و دعا می کنم که شما عضوی از کلیسای حقیقی باشید و دعا می کنم که در فیض او ساکن باشید و بیاد داشته باشید که ماراناتا یعنی مسیح به زودی برمی گردد خدا را شکر

0: رادیو مژده خوشخبر و خوش آواز.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: فرزندان نور عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.
1: ادعاهای مسیح. مسیح خداوند ادعاهای بسیار بزرگی کرده که در انجیل مقدس اینها ضبط شده، نوشته شده. و گاهی اوقات برای کسانی که بار اول می‌خوانند یا می‌شنوند سوالاتی وجود میاره. اگر چنانچه یک شخص عادی ادعاهای بزرگی بکنه، ما طبیعتاً ادعاهای او را قبول نمی‌کنیم. مثلا اگر بنده بخوام ادعا کنم که من ناپلئون هستم، شما شنوندگان عزیز خندتون میگیره و میگید که خب معلومه این شخص دیوانه است یا ادعای بیخودی میکنه. ولی وقتی عیسی مسیح ادعاهایی میکنه، ما باید در نظر بگیریم که او راست میگه یا نه. راستگوترین فرد در تاریخ جهان عیسی مسیح بود. او فرمود من راه و راستی هستم. هرگز از دهان او دروغی خارج نشد. از این جهت بنده میخوام که یک مقدار امروز در مورد ادعاهای بسیار عجیب و عظیم عیسی مسیح فقط در انجیل یوحنا نگاه کنیم و اینها را با هم بررسی بکنیم و ببینیم که این ادعاها چه تأثیری روی زندگی ما میتوانند داشته باشند. مسیح خداوند در فصل چهارم انجیل یوحنا آیه 26 فرمود من همان هستم. او داشت با یک زن سامری صحبت می کرد و می خواست که او را متوجه نجات دهنده بکند. می خواست که او را متوجه خودش بکند. این زن زندگی ناپاکی داشت و خیلی غمگین و ناراحت بود. سر چاه آمده بود تا آب بکشد. مسیح با پای پیاده کیلومترها راه رفته خسته شده آمده بود و با شاگردان خودش سر این چاه رسید

آنجا نشست، شاگردانش به شهر رفتند که خوراک بخرند. در همین موقع این زن سامری وارد شد و شروع کرد به کشیدن آب. مسیح از او آب خواست، ولی او تعجب کرد که چطور یک مرد یهودی از یک زن سامری آب می خواهد، چون که روابط بین یهودی ها و سامری ها اون موقع خوب نبود. مسیح فرمود اگر تو می دانستی که کیست با تو صحبت می کند و از تو آب می خواهد و بخشش و عطای خدا را می شناختی، از من می خواستی، من به تو آب حیات می دادم. این زن اول نفهمید، بالاخره صحبت جلو رفت تا اینکه این زن گفت که من میدانم وقتی که مسیح موعود، او که کتاب مقدس تورات درباره او پیشگویی کرده بیاید، او این چیزها را به ما خواهد گفت، ما را به همه حقایق هدایت خواهد کرد. مسیح فرمود من خودم همون مسیح هستم، من همون مسیح موعود هستم. عزیزان، خیلی ها منتظرند که بعدن شاید یک کسی بیاد و به دادشون برسه، شاید یک دست غیبی ظاهر بشه و کمکشون بکنه، ولی عیسی مسیح کنار شما ایستاده میگوید من هستم، من همون مسیح هستم، من همون دست غیب خدا هستم که ظاهر شده ام، من آمده ام که شما را نجات بدهم. مسیح موعود میبایستی میامد و قوم خودش را نجات میداد و مسیح آمده تا قوم خودش را نجات بده، یعنی کسانی که بو ایمان بیارند نجات خواهند یافت. در انجیل یوحنا فصل ششم آیه 35 مسیح فرمود من نان هستم، من نان حیات هستم. نان برای زندگی ما بسیار ضروری است و ما ایرانی ها مخصوصا به نان علاقه داریم و می دانیم که احتیاج روزمره ما نان هست. چرا مسیح خودش رو به نان تشبیه کرد؟ می خواست بگوید که همونطور که شما به نان، به غذای روزانه احتیاج دارید، شما به من احتیاج دارید. من به شما حیات می دهم. در یک جای دیگر از کتاب مقدس می خوانیم که می فرماید انسان نه فقط با نان زندگی می کند. یعنی زندگی ما فقط متکی به غذای جسمانی نیست. ما فقط جسم نیستیم. انسان فقط از پوست و گوشت و استخوان درست نشده، بلکه روح دارد. ما روح زنده ای داریم. خداوند این روح را در ما دمیده، به ما عطا فرموده و ما یک موجود جاودانی هستیم. درست بدن ما فانی است، ولی روح ما ابدی است و این روح باید یکی از این دو جا را برود. بعد از مرگ یا باید به حضور خدا به بهشت برود یا به جهنم برود. کسانی که حیات جاودان پیدا می کنند، کسانی که آمرزش گناهان پیدا می کنند، آنها نزد خدا خواهند بود. مسیح فرمود من نان هستم، من نان حیات هستم. وقتی به مسیح ایمان میاریم، حیات جاودانی پیدا می کنیم. او میاد داخل قلب ما قرار می گیرد و به ما حیات تازه می دهد. در جای دیگر در همین فصل ششم انجیل یوحنا مسیح فرمود من نان زنده هستم. مسیح زنده زندگانی ما را عوض می کند. چرا گفت من نان زنده هستم؟ برای اینکه او آمد به این دنیا حیات ببخشد و این حیات را با مرگ و قیامش از مردگان ثابت کرد. او بر مرگ غلبه یافت. همه انسان ها می میرند و همه در قبر دفن می شوند و می پوسند. حتی پیامبران، آدم های خوب، آدم های مقدس همه فوت کرده اند و دفن شدند و قبرشان هم معمولا مشخصه. اما عیسی مسیح مرد ولی روز سوم از قبر بیرون آمد، زنده شد. او زنده است. او نان زنده است. او به روح گرسنه و تشنه شما غذا خواهد داد و به شما حیات خواهد بخشید. در فصل هفتم انجیل یوحنا آیه 29 می خوانیم مسیح ادعا می کند، می گوید من از او هستم، یعنی از خدا هستم، از خدای پدر هستم. من از بالا آمدم. منشأ مسیح از زمین نبود. بسیاری از دوستان ما سعی می کنند بگن عیسی ابن مریم. درسته که عیسی مسیح از مریم باکره به دنیا آمد، ولی منشأ او از کجا بود؟ او از بالا آمد. قبل از این که مریم به دنیا بیاد، عیسی مسیح نزد خدا بود، نزد پدر بود.
و از اونجا صادر شد و آمد و از مریم باکره جسم گرفت. باز در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12 مسیح فرمود من نور عالم هستم. دوستان عزیز، گناه دنیا را تاریک کرده. گناه چشمان مردم را کور کرده تا حقیقت را نبینند و یا چیزها را معکوس میبینند. سیاه را سفید، سفید را سیاه میبینند. همه چیز عوضی دیده میشه. حق را ناحق و ناحق را حق میکنند. اما مسیح فرمود من نور عالم هستم. او آمد تا زندگی ما را روشن کند. او آمد تا به ما نشان بدهد که خودش کیست و ما کی هستیم و بعد ما را اصلاح بکنه، ما را شفا بده. در انجیل یوحنا فصل 9 مسیح با یک کور مادرزاد روبرو میشه و شاگردانش سوالاتی از او میکنند که تقصیر کی بود که این شخص کور متولد شد. مسیح میگوید که موضوع تقصیر نیست، ولی اینجا خدا باید در زندگی این شخص جلال بیابد و من تا زمانی که در این جهان هستم نور جهان هستم. و بلا فاصله مسیح چشمان این شخص را بینا میکنه، این شخص را شفا میده، چشمان او را باز میکنه. مسیح چشم کوران را باز میکنه و نشان میده که او نور جهان هست، نه فقط چشمان فیزیکی مردم را، چشمان جسمانی مردم را شفا میده، بلکه چشمان روحانی آنها را مخصوصا باز میکنه. مسیح وقتی به قلب شخص میاد، یک دید تازه از زندگی، دید تازه از آینده به او عطا میکنه، چون که پرده گناه را کنار میزنه و ما با قبول مسیح در قلبمان خدا را آنچنان که هست میشناسیم. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 23 مسیح فرمود من از بالا هستم. و درباره این موضوع قبلا بنده صحبت کردم و عرض کردم که مسیح از بالا بود. باز در همون فصل آیه 58 مسیح فرمود پیش از ابراهیم من هستم. البته آن یهودیانی که دور او را گرفته بودند و پیشوایان مذهبی بودند خیلی عصبانی شدند وقتی چنین ادعایی کرد، برای اینکه سن او اون موقع شاید حدود 30 سال، 32 سال بیشتر نبود و گفتند 50 سال نداری تو ادعا میکنی که ابراهیم را دیده ای؟ بلی دوستان عزیز، عیسی مسیح قبل از تولدش در آسمان بود و گاه گاهی او می آمد و ظاهر می شد و حتی به حضرت ابراهیم ظاهر شد. از این جهت مسیح می توانست بگوید پیش از ابراهیم من هستم. سر و کار ما با یک نجات دهنده ای نیست که فقط 2000 سال پیش به این جهان آمد. سر و کار ما با خداوندی است که تا دنیا دنیا بوده او وجود داشته، حتی قبل از پیدایش دنیا وجود داشته، از ازل وجود داشته است. در فصل 10 انجیل یوحنا آیه 7 مسیح میگوید من در گوسفندان هستم. در اینجا مسیح به انسان ها میگوید شما مثل گوسفند هستید. البته منظورش توهین نیست. ما معمولا فکر میکنیم اگر کسی ما را گوسفند بخواند خیلی توهین کرده به ما، ولی در حقیقت بشر مثل گوسفند هستش، برای اینکه بی چوپانه، بی شبانه، احتیاج به شبان داره، احتیاج به هدایت داره. مردم فکر میکنن میتوانند زندگی خودشون را اداره بکنند، ولی در حقیقت مثل گوسفندند، نمیتوانند بدون کمک خداوند زندگیشون را اداره بکنند. حضرت داوود در مزمور 23 خیلی دعای زیبایی میکنه، اعتراف بسیار مثبت و قشنگی میکنه، میگوید خداوند شبان من است، خداوند چوپان من است. او خودش رهبر قومی بود، رهبر قوم خدا بود. حضرت داوود خودش نبی بود، پادشاه بود، ولی میگوید خداوند چوپان من است. ما احتیاج به چوپان داریم، احتیاج به شبان داریم، اما احتیاج به یک رهبر دلسوز داریم مثل عیسی مسیح. احتیاج به یک چوپانی داریم که حتی حاضر بشه جان خودش را در راه ما بده. مسیح میگه من در گوسفندان هستم. در درجه اول او در هست. خودش را به در تشبیه میکنه. چرا به در تشبیه میکنه؟ در آن آغلی که گوسفند باید داخل بشه. منظور این است که باید از در وارد شد. نمیشه از پشت بام بریم داخل بشیم. نمیشه از پنجره داخل بشیم. در اون صورت دزد و راهزن هستیم.
مردم فکر میکنند که از هر دری که بخوان حضور خدا وارد بشن میتوانند وارد بشن، ولی اینطور نیست. مسیح میگوید من تنها در هستم. یک در هست عزیزان که اگر بخواهید شما به حضور خدا وارد بشید باید از آن داخل بشید و آن در عیسی مسیح است. و بعد در فصل دهم آیه 11 همون مطلبی را که خدمتتون عرض کردم، مسیح فرمود من شبان هستم. اما چگونه شبانی؟ من شبان نیکو هستم، من چوپان نیکو هستم. و بعد میگوید که چوپان نیکو جان خودش را در راه گوسفندانش میدهد. عیسی مسیح آن چوپان نیکویی است که حاضر شده در راه ما انسانهای گم شده که مثل گوسفندان گمراه شده ایم. به قول حضرت اشعیای نبی در فصل 53 کتاب خودش میگوید همه ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود رفته بودیم، ولی عیسی مسیح آمد تا ما را پیدا کند، آمد تا ما را از دست شیطان نجات بدهد، آمد تا ما را از پرتگاه های این دنیا نجات بدهد. برادر و خواهر عزیزم، اگر شما خودتون را گرفتار پرتگاه گناه می‌بینید، گرفتار یأس، نومیدی و دردهای مختلف می‌بینید، من به شما مژده می‌دم که یک چوپان نیکویی هست، شبان نیکویی هست که دلسوز پر از محبت و او حاضره که شما را در آغوش بکشه، حاضره که شما را از چنگال گرگ نجات بده و او جان خودش را در راه شما داده. او روی صلیب حاضر شد به خاطر من و شما خون خودش را بریزه. او مرد و زنده شد و زنده است. در فصل دهم انجیل یوحنا آیه 36 می‌خوانیم مسیح ادعا کرد، گفت من پسر خدا هستم. برای بسیاری از دوستان عزیز ما که از زمینه مسیحی نیستند این یک سوالی است و همیشه میپرسند پسر خدا یعنی چه؟ برای اینکه فکر اونها فوراً متوجه جنبه جسمانی مسیح میشه یا جنبه جسمانی این سوال میشه، در حالی که اینجا مسیح از رابطه جسمانی صحبت نمیکنه. وقتی انجیل میگوید عیسی پسر خداست، وقتی مسیح میگه من پسر خدا هستم، منظور این نیست که خدا زن گرفت و تولید مثل کرد. در مورد روابط جسمانی اصلا صحبت نمیکند. این اصطلاح کلمه پسر خدا یک کلمه روحانی است، از رابطه روحانی مسیح با خدا صحبت می کند. برای اینکه مسیح از ذات مقدس خدا که روح از صادر شد، روحی از روح صادر شد و آمد و از مریم باکر جسم گرفت. و بعد در انجیل یوحنا فصل 11 آیه 25 می گوید من قیامت و حیات هستم. من قیامت و حیات هستم. اشاره کردم به این موضوع، به این واقعه بسیار زیبا که چطور عیسی مسیح ایلعازر مرده 4 روزه را زنده کرد و وقتی او را میخواست زنده بکند به خواهرای ماتم زده او گفت من قیامت و حیات هستم. مسیح را کشتند، او را در قبر دفن کردند، ولی روز سوم او بر مرگ غلبه یافت، قیام کرد، او زنده شد و زنده است و او باز خواهد آمد و او مردگان را زنده خواهد کرد. اگر شما امروز قلبتون را به او بسپارید دارای حیات جاودانی میشید و یک روز مسیح از آسمان میاد شما را اگر مرده باشید زنده خواهد کرد و اگر زنده باشید متبدل خواهید شد و نزد او خواهید رفت و تا به ابد با او زندگی خواهید کرد. چه امید پرجلالی است. خداوند شما را برکت بدهد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده مخصوص جوانان فارسی زبان.
2: خب جلسه پیش ما از یوحنا باب 3 از آیه 1 تا 16 رو خوندیم و در آیه 14 بسیار زیبا بود، میگه که همچنان موسی مار را در بیابان بلند نمود، پسر انسان نیز بلند کرده خواهد شد. خودش رو عیسی مسیح تشبیه میکنه به این مار برنجینی که موسی بلند کرده بود. گفتیم مار مفروغی نشانه عدالت هست و عیسی مسیح با گناه شدن، با برداشتن گناهان ما بر روی خودش، عدالت رو برقرار میکنه و ما اگه بهش نگاه بکنیم ایمان میابیم. و گفتیم به همین سادگی هست. آیه 15 میگه تا هر که به او ایمان آرد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. اینجا باز داره از همون ماری صحبت میکنه که مردم بهش نگاه کرده بودن. اونایی که نگاه کردن، نگاه ایمان، ایمان آوردن، هلاک نگردیدن. اونا باز زندگیشون رو پیدا کردن. و گفتیم که این صحبت رو عیسی مسیح با نیقودیموس داره و احتمالش خیلی زیاده که از آیه 16 به بعد رو یوحنا نوشته. یعنی صحبت‌های مسیح نیست. گرچه روی این بحث هست، به هر حال فرق نمی‌کنه، ولی جالب بود برای من وقتی دیدم که خیلی از مفسرین بر این باور هستن که از آیه 16 تا آیه 21 رو دیگه عیسی مسیح صحبت نمی‌کنه. این رو یوحنا می‌نویسه. چرا که در خیلی جاها یوحنا در واقع خودش تفسیر می‌کنه. مثلا در باب قبل خوندیم وقتی عیسی مسیح پاکسازی می‌کرد خانه خدا رو، بعد گفت که شما این معبد رو خراب بکنید من در 3 روز بنا خواهم کرد. بعد یوحنا میاد وسطش میگه که منظورش مرگ و قیام عیسی مسیح بوده. به هر حال احتمالش خیلی زیاده که یوحنا مینویسه، ولی اگه یوحنا مینویسه واقعا در آیه 16 شاهکار کرده. چرا که مسیحیت رو در 26 کلمه تمام انجیل رو و خبر خوش رو به ما داده. و خبر خوش این هست: زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. چقدر زیباست. ما در چند آیه اول در صحبتی که عیسی مسیح با نیقودیموس داشت دیدیم که عیسی مسیح به نیقودیموس گفت که هر کس که بخواد تولد تازه بیا به وارد ملکوت بشه باید این اتفاق بیفته، از طریق کلام خدا و روح خدا باید از نو مولود بشه. هر کس، نه اینکه فقط یهودیان، چرا که در اون زمان مردم فهم می‌کردن که یهودیان فقط میتونن این نجات رو داشته باشن و خداوند مخصوص یهودی‌ها است و فقط برای اونها اومده، اونا قوم برگزیده هستن. گرچه قوم برگزیده بودن چرا که عیسی مسیح از طریق اون قوم اومد، ولی خداوند برای همه است، عیسی مسیح برای همه است، نجات برای همه است. و برای همین اینجا در آیه 16 میگه تا هر که برای ایمان آورد. و اینجا حالا یا اگه عیسی مسیح صحبت میکنه یا یوحنا فرق نمیکنه، پیغام این هست که هر کس که به او ایمان بیاره، هر کس که این نگاه ایمان رو به این مار برنجین داشته باشه که عیسی مسیح است، میتونه نجات بیابه. جالب نه؟ شکر. یک مفسری هست به اسم جان فیلیپ، خیلی زیبا گفته بود در یکی از تفسیرش، میگفت که شما سعی بکنید هر بار که این یوحنا 3:16 رو میخونید یکی از این اسامی رو، یکی از این مطلب‌های رو که درش هست رو برجسته بکنید. مثلا بگید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. دفعه بعد بخونید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. بعد بخونید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. بعد زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. و میگه که هر کلمه‌ای رو که شما اینجا برجسته بکنید میبینید که همش معنی میده و تمام معنی کتاب مقدس در این یک آیه هست. بیایید یک بار دیگه اینو بخونیم. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. بیایید از آیه 17 تا 18 را بخونیم.
3: زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آنکه به او ایمان آرد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آنکه به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده.
2: آمین. افسوسیان 3 اینطور میگه که در واقع موازی هست به نظر من با یوحنا 3:16 و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست. اینجا میگه محبت خدا خیلی عظیمه، یه عمق داره، یه بلندی داره، یک طولی داره و یک عرضی داره. و وقتی ما به یوحنا باب 3 آیه 16 نگاه میکنیم میبینیم که تمام اینها درش هست. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. در این میبینیم که خداوند ارتفاع هست، بالا هست، محبت وسعتش رو میبینیم، اینقدر هر کس عمقش. و این برای من زیبا بود وقتی دیدم که در این یکایی ما میتونیم تمام زوایای محبت خداوند رو ببینیم. در آیه 17 میگه زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند. این خیلی نکته ظریفی هست. خیلی وقتا مردم خداوند رو به عنوان یک پلیس نگاه میکنن. بعضی های دیگه به عنوان بابا نوئل میبیننش. به ما هدیه میده، ما رو دوست داره، همه خوبیم، همه میریم بهش. اینطوری نیست. در این حال پلیس هم نیست که حالا شما اشتباه کردی آقا بزنم تو سرت فلج بشی برو تو زندان. اینم نیست. باز برمیگردیم به یوحنا 1:17 که میگه که موسی شریعت رو آورد ولی فیض و راستی رو عیسی مسیح آورده. هم فیض هست درش، هم راستی هست. و خداوند به ما فرصت داده و ما رو داوری نمی‌کنه. به ما فرصت داده که به او ایمان بیاریم. ولی فرصت وقتی تمام بشه فرصت داوری میشه. الان فرصت داوری نیست. عیسی مسیح نیامد که داوری بکنه بگه آقا شما همتون اشتباه هست، همتون میرین جهنم، داوری شدین. نه، اومده که ما رو نجات بده. یعنی هدف خداوند از فرستادن پسرش عیسی مسیح این بود که بیاد و ما رو نجات بده. از چی نجات بده؟ از گناهمون. چون که گناه ما مثل یک منجلابی هست، مثل یک جایی هست که درش فرو رفتیم و نمیتونیم بیرون بیایم. احتیاج داریم که یک نفر که بیرون این باتلاق هست دست ما رو بگیره و بکشه بیرون. همه ما انسان‌ها تو این باتلاق هستیم، هیچ کس نمیتونه، فقط خداوند که از بیرون میتونه بفرسته. نکته زیبای دیگه‌ای که من میبینم اینه، زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. محبت و داد. اگه محبت در ما باشه دادن هم خواهد بود. اگه شما واقعا دلتون به رحم بیاد برای یک نفر و بگید بیچاره گناه داره بعد رد بشید برید، هیچ کاری نکردید. ولی محبتی که دل رحمی درش هست و بعد یک کاری انجام میدید، وقتتون رو میدید، شاید پولتون رو میدید، انرژیتون رو میدید، منابعی رو که دارید در اختیار طرف میذارید، وقتی یک چیز رو از خودتون میذارین اون میشه محبت واقعی. و ما خونده شدیم که مثل خداوند باشیم که محبتی رو که داریم یک کاری در ازای محبت بکنیم و یک قربانی رو شاید انجام بدیم. در مورد حکم اینجا صحبت میشه. در آیه 18 میگه آن که به ایمان آورد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است. من خیلی دوست دارم یوحنا و طرز نوشتن یوحنا رو، و یک بالانس بسیار زیبایی برای ما ایجاد میکنه. در یوحنا باب 6 میگه که خداونده که شما رو نجات میده، شما هیچ کاری نکردین، شما کاری نیستین، خداوند اومده شما رو نجات میده. و اگه اصلا شما به ایمان آوردید به این دلیل هست که خداوند این ایمان رو در شما گذاشته، خداوند هست که شما رو کشیده به سمت من و تمام جلال رو به خداوند میده. ولی در جای دیگه است که مسئولیت رو به ما میده و اینجا ما مسئول هستیم که در قبال این پیغامی که شنیدیم جواب مثبت یا منفی بدیم. و اگه ایمان بیاریم خدا رو شکر بر ما هیچ داوری نیست. یعنی وقتی روز داوری برسه عیسی مسیح میگه خب الان میخوایم امتحان بگیریم، ولی شما بیایید، امتحان از شما نمیگیریم. من یادم موقع امتحان خیلی میترسیدم و وقتی طرف مثلا میگفت آقا امتحان نداریم امروز، خیالمون راحت میشد. ما در داوری در این امتحان نخواهیم بود، ولی بقیه در داوری خواهند بود و براشون حکم شده است. حکم کلمه‌ای که استفاده شده جالبه. ببینید، من میتونم بگم حکم اعدام روی شما هست ولی هنوز اعدام نشدین، ولی حکم روی شما هست. اگه ما عیسی مسیح رو نمیپذیریم به عنوان خداوند زندگیمون، اگه به او تسلیم نمیکنیم زندگیمون رو، کلام خدا در اینجا گفت که بر ما حکم شده است. شاید الان بگیم خب همه چی اوکی دیگه، همه دارن زندگی میکنن، ما هم زندگی میکنیم، فرق ما با این چیه؟ فرقش اینه که روی تو حکم است. وقتی وقتش برسه وای بر اونایی که عیسی مسیح رو ندارن. سوال همیشه پیش میاد اونایی که نشنیدن چی؟ هزاران میلیون ها نفر کلام خدا رو نشنیدن. جواب من یک جواب بسیار فیلسوفانه هست که خیلی پیچیده است. میخواید بشنوید؟ جواب من اینه: نمیدونم و قرار نیست بدونم. من میدونم که خداوند خدای عادلیه و این برای من کافیه. و من میدونم که منی که شنیدم مسئول هستم در قبال این پیغام، باید جواب مثبت بدم. و اونی که نشنیده میدونم که خداوند عدالتش رو به طور کامل برقرار میکنه. خداوند عادل هست 100%. و برام این خیال ما راحت هست. من میشه اینو میگم، میگم اونی که در جهنمه میدونه که گناهکاره. و همیشه اونایی که در جهنم هستن میگن حقمونه، چون میدونن گناهکار هستن و رد کردم. اونی هم که در بهشته همیشه میدونه که حقش نیست که اینجاست، به خاطر فیض عیسی مسیح. و این هست زیبایی کار عیسی مسیح. بیایید از آیه 19 تا 21 رو بخونیم.
3: و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. زیرا هر که عمل بد می کند روشنی را دشمن دارد و پیش روشنی نمی آید، مبادا اعمال او توبیخ شود. ولیکن کسی که به راستی عمل می کند پیش روشنی می آید، تا آنکه اعمال او هویدا گردد که در خدا کرده شده است.
2: باز اینجا داره از نور و تاریکی صحبت می کنم. همطور که گفتیم یوحنا چند تا موضوعی است که اینا رو خیلی دوست داره، هی تکرار می کنم. نور یکی از اونها است و حیات یا زندگی جاودانی یکی از اونها است. زندگی جاودانی 36 بار تکرار شده. باز اینجا دیدیم میگه زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. و در پرانتز میخوام بگم این رو، حیات جاودانی فقط به این منظور نیست که ما یک حیات یا زندگی خواهیم داشت که تا ابدالآباد خواهد بود. اون به جای خود این خواهد بود، ولی وقتی حیات جاودان میبینید این به این منظور هست که حیات خداوند در ما. پس من میتونم بگم من حیات جاودانی دارم، یعنی حیات خداوند، اویی که منبع و منشأ حیات هست، اومده در من ساکن شده و برای همین من حیات جاودانی، خدای جاودانی رو در من دارم، حیات خداوند رو دارم. ما به شباهت خدا آفریده شدیم و ما هم مثل او جاودانی هستیم، یا در بهشت یا در جهنم. و مسلما این بسته به اون جواب دعوت خداوند هست. در این آیات میگه که خیلی ها تاریکی رو دوست دارن و نمیخوان که نور وارد زندگیشون بشه. من یادم یکی از بچه‌هایی که سالها میشناختمش و بعد از سالها رو ندیده بودم، اون رو دیدم، گفتم که ببین تو در ایمان نیست و در گناه زندگی میکنی. حتی پدرش هم شبان بود، شبان کلیسا. چرا رد کردی عیسی مسیح رو؟ چرا در دنیا زندگی میکنی؟ چرا در گناه هستی؟ گفت ببین جیلبرت، خیلی راحت بهت بگم، من گناه رو دوست دارم. هر وقتم کتاب مقدس میخونم احساس میکنم که دارم ملزم میشم، احساس میکنم که گناهکارم و میدونم احساس درستی هم هست چون گناهکارم، ولی آقا گناه رو دوست دارم. میدونم جهنم هم هست، میرم جهنم، ولی نمیدونم، گناه رو دوست دارم. و من گفتم برای دعا میکنم که به جایی برسی که بخوایم نور خداوند عیسی مسیح بیاد و بتابه در زندگیت. ولی دلیل اصلی که مردم ایمان نمیارن این نیست که نمیدونن، اینه که نمیخوان. ببینید خداوند برای ما نجات دهنده فرستاد. اگه مشکل اساسی ما انسانها تحصیلات بود، برای ما یه معلم میفرستاد. اگه مشکل ما کمبود علم بود، کمبود دانش بود، یه دانشمند میفرستاد. اگه مشکل ما مریضی بود، یه دکتر میفرستاد. اگه مشکل ما مشکل سیاست بود، یه سیاستمدار میفرستاد. مشکل اساسی انسان گناه بود، برای همین نجات دهنده فرستاد. و برای همین ما باید بدونیم که مشکل ما گناه و راه حل عیسی مسیح است. بیایید از این قسمت عبور بکنیم، بریم به آیه 22 تا 30.
3: و بعد از آن عیسی با شاگردان خود به زمین یهودیه آمد و با ایشان در آنجا به سر برده تعمید می داد. و یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم تعمید می داد، زیرا که در آنجا آب بسیار بود و مردم می آمدند و تعمید می گرفتند. چون که یحیی هنوز در زندان حبس نشده بود. آنگاه در خصوص تطهیر در میان شاگردان یحیی و یهودیان مباحثه شد. پس به نزد یحیی آمده به او گفتند ای استاد، آیا شخصی که با تو در آن طرف اردن بود و تو برای او شهادت دادی، اکنون او تعمید می دهد و همه نزد او می آیند؟ یحیی در جواب گفت هیچ کس چیزی نمی تواند یافت مگر آنکه از آسمان بدو داده شود. شما خود بر من شاهد هستید که گفتم من مسیح نیستم بلکه پیش روی او فرستاده شدم. کسی که عروس دارد داماد است. اما دوست داماد که ایستاده آواز او را می شنود از آواز داماد بسیار خوشنود می گردد. پس این خوشی من کامل گردید. می باید که او افسوده شود و من ناقص گردم.
2: اتفاقی که اینجا می افته عیسی مسیح داره تعمید می ده مردم رو و در همون حوالی یحیای تعمیدندم داره تعمید می ده. شاگردان یحیای شاکی هن. آقا کاروبارمون رو کساد کرده این آقا. مرد خوبیه، معلم شما هم شهادت دارید برش، ولی ما هم بالاخره اینجا خدمتی داریم برای خودمون، سازمان خدماتی یحیای تعمید دهنده، ولی همه دارن میرن اونجا، الان قراقاتی شده، چیکار کنیم؟ دارن زیرا به عیسی مسیح رو میزنن، ولی یحیای باز میدونه برای چی خدمت میکنه، برای کی خدمت میکنه، و اینجا میگه شما بر من شاهد هستید که گفتم من مسیح نیستم بلکه پیش روی او فرستاده شدم. کلمه که استفاده شده کلمه ای است که صحبت میکنه از یک پیغام عمیقی که برای شخص فرستاده هست. یعنی یحیی در واقع میگه که خداوند منو فرستاده که یک پیغامی رو بدم و اون پیغام عیسی مسیح است. پس زیاد جوش نزنید. هدف ما، خدمت ما عیسی مسیحه. و بعد اینو بیشتر باز میکنه. میگه ببینید یه عروس هست یه دوماد هست. نه؟ میگه من ساقدوشم. نه عروسم نه دوماد. عروس کیه؟ کلیسای خداونده. هر کس که نجات پیدا میکنه عروسه. در عهد عتیق خداوند تشبیه شده بود به شوهر برای اسرائیل و اسرائیل مسلمان یک زنی بود که خیانت کرده بود به شوهرش. این تصویر رو در عهد عتیق میبینیم. در عهد جدید کلیسای خداوند که من و تو هستیم عروس هستیم و عیسی مسیح داماد هست. حالا اینجا یحیی میگه من ساقدوشم. خوشحالی من اینه که فقط صدای داماد رو بشنوم و برام مهم نیست که من اینجا مطرح بشم. من اومدم که بر داماد شهادت بدم، چیزای خوب بگم در مورد داماد. اگه شما فرض بکنید مثلا توی عروسی برید و عروس داماد اونجا دارن با هم دیگه صحبت میکنن، همه مردم هم اونجا خوشحال هستن و یهو ساقدوش پاشه بگه خب حالا میخوام چند تا عکس به شما نشون بدم، این عکس بچگی منه وقتی من 5 سالم بود، این مامان منه، همه میگن این چی میگه، چه ربطی داره؟ ساقدوش اگه بخواد خودشو نشون بده از گذشته، از کاری که الان انجام میده، از هدفایی که داره، خیلی وقتا کارهایی که ما میکنیم بیشتر در مورد خود ما هست نه در مورد عیسی مسیح، و باید هر کاری که حتی در مورد خود ما هست مسیرش به طرف عیسی مسیح باشه. و یحیی این رو خیلی خوب میدونست و میگه من ساقدوش هستم و هدف من اینه که صدای داماد رو بشنوم. چقدر عالی میشد که ما فقط میخواستیم صدای داماد رو بشنویم و مثل یحیای تعمیددهنده راضی بودیم به همون چیز کوچیکی که داشتیم. البته خدمت بزرگی داشت ولی میتونست حتی بزرگتر بشه، ولی عیسی مسیح که اومد خدمتش کوچیک و کوچیکتر شد. ولی اینجا خیلی زیبا میگه، میگه او باید افسوده شود و من ناقص کردم. من باید کم بشم، او باید بیشتر بشه. و من اینو خیلی دوست دارم، جایی که یحیی در جواب میگه در آیه 27 هیچ کس چیزی نمیتواند یافت مگر آنکه از آسمان بدو داده شود. ما در مورد این بازم صحبت کردیم که اگه خداوند یک خدمت کوچیکی رو به تو میده وفادار باش. اگه خداوند منو گذاشت برای 5 نفر وفادار باشم برای اون 5 نفر. آقا شما وفادار باش در چیزهای امین، احتمالش خیلی زیاده که خداوند تو رو در چیزهای بزرگتر خواهد گماشت. ولی وفادار باشیم. اینجا یحیی میگه به من اینقدر داده شده، از آسمان به من این داده شده. من همین هستم. من داماد نیستم و هیچ وقت نمیخوام باشم. در اصل شادی من شنیدن صدای داماده. چقدر خوب میشد که شادی ما شنیدن صدای خداوندی بود که میگفت که باریکالله من از تو راضیم، همین برای من کافیه. حالا مردم بگن باریکالله، هزاران نفر بگن باریکالله، ایمیل ها بگن باریکالله، تلفن ها بگن، هیچ کدوم اینها مهم نباشه و فقط شادی ما این باشه که خداوند از من راضیه، خداوند از من راضی باشه. صدای خداوند که بگه باریکالله اون تو رو شاد بکنه. باید به اونجا برسیم و اون صدای خداوندی که در درونت میگه میتونی یه خود بهتر عمل بکنی در این زمینه، اون هم ما رو به توبه بکشونه و بتونه به سمت جلو ما رو حرکت بده. آیات بعدی رو نمیخونیم، خودتون میتونید بخونید، ولی خیلی راحت میبینیم که خودش رو توضیح میده این آیات. من چند تاشو میخونم. آیه 31 میگه او که از بالا میآید بالای همه است، آن که از زمین است زمین است. در مورد خودش صحبت میکنم. جلوتر میگه کسی که شهادت او را قبول کرد مهر کرده است برای اینکه خدا راست است. زیرا آن کسی را که خدا فرستاد به کلام خدا تکلم می نماید، چون که خدا روح را به میزان عطا نمی کند. پدر پسر را محبت می نماید و همه چیز را به دست او سپرده است. یکی از مشکلاتی که فریسیان داشتن این نبود که عیسی مسیح خدا را پدر خطاب می کرد، چون که اونها هم می گفتن پدر، پدر ما، ولی عیسی مسیح می گفت پدر من، منحصر به فرد، و خودش رو پسر خدا خطاب می کرد. بقیه فرزندان خطاب می کردن، ما فرزندان هستیم، ولی او پسر خداست و باز ادعا می کرد که من همذات با خدا هستم و هر چیز رو که خدا داره من دارم. پس خودش رو در برابری با خدا یکسان می کرد خودش رو با خدا. یک شخص که خودش رو با خدا یکسان بکنه یا باید دیوانه باشه یا دروغگو باشه یا حقیقت رو میگه. به جز این ستا دیگه وجود نداره. یک شخص که دروغگو یا دیوانه باشه نمیتونه تاریخ رو به دو قسمت تقسیم بکنه. یا حتی یک شخصی که دروغگو باشه نمیتونه این همه پیروان داشته باشه که حاضر باشن جونشون رو به خاطر عیسی مسیح بدن. پس مسلماً عیسی مسیح حقیقت رو میگفت و او خداوند هست. و اگه عیسی مسیح خداوند هست، ما موظف هستیم، مسئول هستیم که در مقابل این خداوند یه کاری انجام بدیم. نوری که تابیده باید قبول بکنیم، خداوند من گناهکار هستم، منو ببخش، منو نجات بده از این منجلاب گناه و من مال تو هستم. و کلمه ایمانی که استفاده شده کلمه هست که در واقع میگه تمامیت خودم رو تقدیم تو میکنم. ایمان فقط این نیست که من باور دارم، ایمان دارم، نه، ایمان یعنی اتکا. تمامیت خودم رو تقدیم تو میکنم.
4: خدا به همراه شما. خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: بازگشت به خانه. بچه های کلاس دور حشمت را گرفته بودند، چون برادر حشمت به تازگی از ترکیه برگشته بود و تمام فکر و ذکر حشمت و دوستانش در مورد سفر برادر او بود. حشمت با آب و تاب تعریف میکرد که
3: داداشم میگه ترکیه اونقدر قشنگه و به آدم خوش میگذره که حد نداره. میگه اونجا کشور آزادیه و آدم هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه و هیچ کی به آدم کاری نداره. تازه داداشم کلی هم جنس با خودش آورده. بیا ببین چه لباسایی آورده. آدم هضم میکنه اونا رو بپوشه.
2: بچه‌ها آنقدر سرگرم صحبت بودن که متوجه نشدن معلمشان وارد کلاس شده است. در طول ساعت کلاس هیچ کدام حواسشان به درس نبود. فقط منتظر بودن که زودتر کلاس تمام شود و خارج شوند. تعریف‌ها و صحبت‌های حشمت روی دوستش سامان خیلی تأثیر گذاشت و باعث شد که سامان حسابی در مورد مسافرت به خارج فکر کند. برای همین سامان مدتی در خانه مقدم چینی می کرد تا یک روز دل را به دریا زد و با پدر و مادرش در مورد سفر به خارج صحبت کرد. اما او با مخالفت شدید پدر و مادر خود روبرو شد. آنها به شدت مخالف بودند که پسری به سن و سال او تنها به مسافرت برود، چه برسد به مسافرت خارج از کشور. ولی هرچه می گذشت فکر سفر به ترکیه در ذهن سامان قوی تر می شد. حشمت به سامان گفته بود
3: اگه 200,000 تومان داشته باشی افرادی هستن که می تونن بدون داشتن پاسپورت تو رو به طور غیر قانونی به اون طرف مرز برسونن.
2: دنیای سامان شده بود سفر به ترکیه. او در مورد این سفر خیلی فکر کرد و هرچند خانواده‌اش اصلاً موافق نبودند، اما تصمیم گرفت که هر طور شده به این سفر برود. به خاطر همین موضوع بین سامان و پدرش قهر و دعوا ایجاد شد. آن شب سامان از سیلی که توسط پدرش خورده بود خیلی دلخور بود. شب که همه خانواده در خواب بودند، سامان هرچه پول در کیف پدرش بود و همینطور تلفن همراه او را برداشت و از خانه فرار کرد و به ترمینال رفت. او اول یک بلیت برای ارومیه گرفت، بعدش هم به فکر فروش تلفن دستی پدرش افتاد تا پولی به دست آورد. سامان حدود یک ساعت بدون هدف در ترمینال چرخ زد، بعد روی نیمکتی نشست. ذوق و شوق رفتن به ترکیه و کیف کردن خواب را از چشمانش رو بوده بود. دقایقی نگذشت که جوانی کنار او نشست و بهش گفت
4: ببینم تنهایی؟ نکنه از خونه فرار کردی؟
2: سامان به فکر فروش تلفن دستی پدرش افتاد. می دانست که تا صبح نشده باید آن را رد می کرد، چون ممکن بود پدرش او را پیدا کند. برای همین صحبت را با آن جوان ادامه داد و گفت
4: چطور میتونم تلفن همراهمو بفروشم اما سند و مدارکش رو ندارم؟
2: آن جوان وقتی فهمید موضوع از چه قرار است شروع کرد به زدن بر سر مال و گفت
4: این خط دزدیه، غیر از دردسر چیزی نداره، تازه قیمتی هم نداره، هر آن ممکنه قطعش کنن، کسی ازت نمیخره، اما چون من ازت خوشم اومده حاضرم 150,000 تومان بخرمش.
2: سامان هرچند که راضی نبود اما چاره جز فروش تلفن نداشت. اتوبوس به مقصد ارومیه حرکت کرد. سامان بعد از آنکه ماشین راه افتاد ساکش را در بغل گرفت و انقدر خسته بود که تا چشمش را بست به خواب رفت، تا اینکه تابش نور خورشید باعث شد سامان از خواب بپرد. یادش آمد که دیشب از خانه فرار کرده و تصمیم گرفته مثل یک مرد به سفر برود و خوش بگذراند. شاید هم حسابی پولدار شود و با دست پر به خانه برگردد. آن وقت پدرش هم خواهد فهمید که او مرد شده و میتواند روی پاهای خودش بایستد. بعد از گذشت چند ساعت اتوبوس به ارومیه رسید. سامان در شهر گشتی زد و سراغ کسی را گرفت که او را به آن طرف مرز ببرد، اما کسی حاضر نشد این کار را انجام دهد. به ترمینال رفت و سراغ ماشین‌های را گرفت که به ترکیه می‌رفتند. با چند راننده صحبت کرد اما هیچ کدام او را سوار نکردند. او که خسته و گرسنه بود ساندویچ خرید و ناامیدانه به داخل یک پارک رفت و مشغول خوردن ساندویچ شد. همانطور که در فکر ترکیه بود ساکش را زیر سر گذاشت و خوابید. مدتی گذشت و سامان به خاطر سرما بیدار شد. حالا هوا حسابی تاریک شده بود و خیلی هم احساس سرما می کرد. از جا بلند شد که لباس گرمی از ساکش بیرون آورد، اما هرچه دنبال ساک گشت اثری از آن نبود. خیلی ناراحت شد، گریش گرفت و روحیش را باخت. چند ساعتی سرگردان و پریشان به دنبال ساکش گشت، اما آن را پیدا نکرد. حالا دیگر هیچ پولی هم نداشت و نمی دانست چه کار کند. اصلا حاضر نبود قبول کند که شکست خورده است. مغازه ها یک به یک بسته می شدند. خیابان ها خلوت شده بودند و کمتر آبری در خیابان دیده می شد. از شدت سرما می لرزید و اشک در چشمانش جمع شده بود. آنقدر راه رفته بود که دیگر رمقی برایش نمانده بود. به شدت خسته و ناراحت بود. سامان از کرده خودش پشیمان شده بود. او خانه و خانوادهش را به یاد آورد. به یاد اتاقش افتاد، به یاد غذاهای خوشمزه‌ای که مادرش درست می‌کرد. او چهره مهربان مادرش را به خاطر آورد، اما وقتی چهره پدرش را به خاطر آورد، ترسی همراه با خجالت در او ایجاد شد. فکر کرد که وقتی با پدرش روبرو شود، سیلی محکمی از او خواهد خورد. شاید هم اصلا به خانه راهش نمیداد. اما با وجود تمام این فکرها او تصمیم گرفت به خانه و نزد خانواده خود برگردد، حتی اگر شدیداً هم سرزنش و تنبیه شود.

جوان عزیز، آیا می دانی که خدا در انجیل به پدری تشبیه شده که کاملا خوب و بخشنده است؟ او آغوشش برای گناهکارهای پشیمان و توبه‌کار باز است. این پدر مهربان آسمانی از طریق عیسی مسیح به طور کامل خود را عیان و آشکار کرد. به همین علت عیسی فرمود هر که مرا دید پدر را دیده است. انجیل شریف یوحنا 14:9. و عیسی در مثلی بیان کرد که فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند. آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمی گذارد و به دنبال آن گم شده نمی رود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش می گیرد و به خانه می رود و همه دوستان و همسایگان را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می کند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزگار که نیازی به توبه ندارند. انجیل شریف لوقا 15:4-7. آیا تو جوان عزیز هم مثل سامان که از ماجرای زندگیش با خبر شدیم خود را در شرایطی می بینی که نه راه پیش داری و نه روی برگشت؟ بدان که عیسی مسیح ظاهر کننده خدا راه بازگشت تو به آغوش گرم و مهربان پدر آسمانی می باشد. پدری که بسیار مهربان و بخشنده است و تو را با خوشحالی خواهد پذیرفت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. عزیزان، ما ایمانداران به عیسی مسیح به عنوان فرزندان خدا هر دلیلی داریم که با اطمینان خاطر در آرامش زندگی کنیم. چرا؟ چون که حضور روح القدس، روح مقدس خداوند عیسی مسیح دائما در درون ماست و او آرامش الهی خودش را به ما عطا فرموده، آرامشی که از هر فهم انسانی فراتر میره. کلام خدا در فیلیپیان فصل 4 آیه 7 این آرامش الهی خداوند را به ما معرفی میکنه. این آیه میفرماید: اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره مند خواهید شد. آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید راحتی و آسایش خواهد بخشید. آمین. عزیزان، علاوه بر این، خداوند به ما فرزندان خانواده الهی خود قول داده که تمام نیازهای واقعی ما را تأمین می‌کنه و ما را برای اطاعت و خدمت به او قادر و توانمند می‌سازد. اما گاهی اوقات ما در پذیرش و زندگی در این نعمت‌های روحانی خداوند دچار مشکل می‌شیم. وقتی این وضعیت برای ما به وجود میاد، ما باید به طور هدفمند قدم‌هایی برداریم تا به خدای قادر مطلق خود اعتماد کنیم. به وجود آمدن اعتماد به خداوند در ما با تعمق در کلام خدا و نزدیک شدن به او در دعا آغاز میشه. همانطور که در درک خود از شخصیت خداوند و وعده های او به ما رشد میکنیم، ایمان ما به او تقویت میشه و در این حال اعتماد ما به او نیز افزایش میابه.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
1: مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. شنوندگان عزیز و گرامی، در این سری از برنامه های من که بر اساس کتاب مبانی مسیحیت به شما تقدیم می گردد، مطالبی در پیرامون مسیحیت کتاب مقدسی با شما در میان خواهیم گذاشت. در برنامه قبل ذکر کردید که مسیحیت واقعی در واقع خود مسیح می باشد. بنابراین در مسیحیت کتاب مقدسی شخصیت مسیح از اهمیت خاصی برخوردار است. کسی که در جستجوی حقیقت است باید حاضر باشد که به ادعاهای مسیح توجه نماید، زیرا از طریق ادعاهای مسیح می توان پی برد که او کیست. با این مقدمه شما را دعوت می کنیم که به دنبال برنامه توجه کنید تا ببینید که مسیح خود را چگونه معرفی نمود و در باره خود چه گفت. نخست، رابطه مسیح با خدا آنقدر صمیمانه و نزدیک بود که او پیوسته از خدا به عنوان پدر نام می برد. حتی هنگامی که پسری 12 ساله بود، والدینش را به خاطر غیرت آتشینی که برای امور پدر آسمانی خود داشت حیرت زده می ساخت. و سپس او چنین سخنانی را بر زبان می آورد: پدرم هنوز کار می کند و من هم کار می کنم. یوحنا فصل 5 آیه 17: من و پدر یک هستیم. یوحنا فصل 10 آیه 30: من در پدر هستم و پدر در من است. یوحنا فصل 14 آیات 10 و 11. این درست است که او خود به شاگردان تعلیم می‌داد که خدا را پدر خود بدانند، اما فرق بسیاری بین مقام فرزندی مسیح و ما وجود دارد و او خود ما را مجبور می‌سازد که این تفاوت را بپذیریم. برای او خدا پدر من بود. او همچنین به مریم مجدلیه گفت: پیش پدر خود و پدر شما بالا می‌روم. یوحنا فصل 20 آیه 17. او نمی توانست بگوید نزد پدر ما می روم. این آیات تماماً از انجیل یوحنا برگرفته شده اند، اما رابطه منحصر به فرد عیسی با خدا توسط خود او در انجیل متی فصل 11 آیه 27 نیز بیان شده است. پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. این امر که عیسی حقیقتاً مدعی وجود چنین رابطه بسیار نزدیکی با خدا بود، از خشم و غضبی که در میان یهودیان برمی انگیخت تایید می شود. یهودیان می گفتند او ادعا می کند که پسر خدا است. یوحنا فصل 19 آیه 7: هویت و ذات او آنچنان به خدا نزدیک بود که برای او یکی انگاشتن طرز برخورد انسانها با او و با خدا امری طبیعی بود. بنابراین شناختن او به معنای شناختن خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 8 آیه 19: دیدن او به معنای دیدن خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 14 آیات 7 و 9 و فصل 12 آیه 45: ایمان داشتن به او به معنای ایمان داشتن به خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 12 آیه 44 و فصل 14 آیه 1: پذیرفتن او به معنای پذیرفتن خدا بود. بر اساس مرقس فصل 9 آیه 37: دشمنی با او به معنای دشمنی با خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 15 آیه 23: حرمت گذاشتن به او به معنای حرمت گذاشتن به خدا بود. بر اساس یوحنا فصل 5 آیه 23: اینها برخی از ادعاهای کلی هستند که عیسی در مورد رابطه خاص خود با خدا مدعی آنها شده بود. او همچنین 2 ادعای صریح‌تر نیز کرده است. اولی در انتهای باب 8 انجیل یوحنا ذکر شده است. در مناظره‌ای که عیسی با یهودیان داشت، گفت یقین بدانید اگر کسی از کلام من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. این گفته برای یهودیانی که از او انتقاد می کردند بسیار ثقیل بود. آنان با لحنی سرزنش آمیز به او گفتند ابراهیم و همه پیامبران مردند. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مرده اند بزرگتری؟ فکر می کنی کی هستی؟ عیسی پاسخ داد پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. یهودیان بیش از پیش دچار حیرت شدند. تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ و عیسی با یکی از غیر قابل درک ترین ادعاهایی که تاکنون نموده بود به آنان پاسخ داد یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. و آنگاه یهودیان سنگ ها برداشتند تا او را سنگسار کنند. شریعت موسی در مورد عمل کفرگویی مجازات سنگسار شدن را مقرر داشته بود. در وهله اول شخص ممکن است تعجب کند که در سخنان عیسی چه چیز کفر آمیزی دیده می شد. البته این ادعا که او قبل از ابراهیم حیات داشته دیده می شود. او بارها این ادعا را نموده بود که از آسمان پایین آمده و از سوی پدر فرستاده شده بود. ولی می شد این ادعا را نیز کفر نپنداشت و به شکلی از آن چشم پوشی نمود. باید قدری بیشتر در این مورد تعمق کنیم و باید توجه داشته باشیم که عیسی گفت پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. بنابراین این ادعا به معنای آن بود که عیسی از ازل و قبل از ابراهیم نیز وجود داشته است. اما حتی این موضوع نیز مسئله اصلی نبود. در عبارت من هستم چیزی بیشتر از ادعای ازلی بودن وجود دارد و صریحاً ادعای الوهیت می باشد. من هستم نامی الهی است که یهوه به وسیله آن خود را در بوته مشتعل بر موسی مکشوف نمود. هستم آنکه هستم. و به بنی اسرائیل چنین بگو هستم مرا نزد شما فرستاد. عیسی این نام الهی را کاملا به خود منسوب کرد و یهودیان نیز به خاطر این امر سنگ ها برداشتند تا کفرگویی او را مجازات کنند. دومین ادعای صریح در مورد الوهیت او پس از رستاخیزش از مردگان دیده می شود. به موجب فصل 20 انجیل یوحنا در یک شنبه بعد از رستاخیز هنگامی که عیسی در بالاخانه بر شاگردان ظاهر شد تومای شکاک نیز در جمع آنان حضور داشت. عیسی به توما گفت که زخم‌های او را لمس کند و توما که حیران و متعجب گشته بود فریاد زد ای خداوند من و ای خدای من. عیسی این گفته را پذیرفت و توما را نه به خاطر ستایش او بلکه به واسطه بی ایمانیش توبیخ نمود. ادعاهای غیر صریح مسیح. ادعاهای غیر صریح مسیح در مورد الوهیتش نیز به همان اقتدار ادعاهای صریح او اقامه می کردند و دلایلی را که می توان از خدمت او نتیجه گرفت به اندازه بیانات صریح او در مورد شخصیتش روشنگرند. در موقعیت‌های گوناگون او عملکردهایی را از خود نشان داد که به طور خاص متعلق به خداوند می باشد که 4 مورد از این عملکردها را بررسی خواهیم نمود. نخستین مورد ادعای او در مورد آمرزش گناهان می باشد. در 2 موقعیت گوناگون عیسی گناهکاران را بخشید. در 1 مورد شخص مفلوجی توسط دوستانش به نزد عیسی آورده شد و آنان این شخص را بر تخت خود از سقف پایین گذاشتند. عیسی دریافت که نیاز این شخص اساساً یک نیاز روحانی می باشد و با گفتن ای فرزند گناهان تو آمرزیده شد جمعیت را متحیر ساخت. مورد دوم نیز در مورد زنی که به عنوان شخصی فاسد و گناهکار شناخته می شد اعلان آمرزش گناهان صورت می گیرد. هنگامی که عیسی در خانه یک فریسی شام می خورد این زن به نزد او آمد و پاهای او را با اشکهای خود شست و با موهای خود خشکانید و سپس پاهای او را بوسید و با عطر تطهیر نمود و عیسی به او گفت گناهان تو بخشیده شده است. در هر دو مورد ناظران متعجب شدند و پرسیدند او کیست؟ این کفرگویی چیست؟ چه کسی به جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟ این سوالات به جا بودند. ما میتوانیم خطاهایی را که دیگران نسبت به ما مرتکب شدند ببخشیم، اما گناهانی را که نسبت به خدا مرتکب میشویم تنها خود او میتواند ببخشد. دومین ادعای غیر صریح مسیح در مورد الوهیتش ادعای بخشیدن حیات بود. او خودش را نان حیات، حیات و قیامت و حیات توصیف می‌کرد. او وابستگی پیروانش را به خود به وابستگی شاخه‌های مو به تاک تشبیه نمود که غذای خود را از تاک دریافت می‌دارد. او به زن سامری آب زنده عطا کرد و به جوان ثروتمند حکمران وعده داد که اگر او را پیروی نماید به او حیات جاودانی عطا خواهد نمود. او خود را شبان نیکو نامید که نه تنها زندگی خود را در راه گوسفندان می نهد بلکه به آنان حیات جاودانی نیز می بخشد. او اظهار داشت که خدا او را بر هر بشری قدرت داده است و به هر کسی که خدا به او داده است حیات خواهد بخشید. این کلمات آنقدر واضح بودند که شاگردانش حقیقت آنها را به روشنی درک کردند. ترک نمودن او غیر ممکن بود. پتروس گفت ای خداوند نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. حیات یک معما است، چه در مورد حیات جسمانی و چه در مورد حیات روحانی. ذات و سرمنشأ حیات ناشناخته است. ما نمی توانیم آن را تعریف کنیم و نیز نمی توانیم بگوییم که از کجا سرچشمه گرفته است و تنها می توانیم آن را یک عطای الهی بدانیم و این همان عطایی است که عیسی ادعای بخشیدن آن را دارد. سومین ادعای غیر صریح مسیح در مورد الوهیتش این بود که او حقیقت را تعلیم می دهد. نه تنها حقایقی که او تعلیم می داد بلکه بیشتر روش صریح و قاطع او در تعلیم حقایق توجه ما را به خود جلب می کند. معاصران او عمیقاً تحت تأثیر حکمت او قرار گرفته بودند. این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او داده شده؟ این مگر آن نجار نیست؟ مرقس فصل 6 آیات 2 و 3. این شخص که هرگز تعلیم نیافته است چگونه کتب مقدس را می داند؟ یوحنا فصل 7 آیه 15. اما آنان بیشتر تحت تأثیر اقتدار او قرار گرفته بودند. تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. یوحنا فصل 7 آیه 46. کلام او با قدرت ادا می شد. لوقا فصل 4 آیه 32. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، مردم از تعالیم او متحیر شدند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می داد. متا فصل 7 آیات 28 و 29. اقتدار او چون کاتبان نبود، همچنین مانند انبیا نیز نبود. کاتبان هرگز بدون ذکر مأخذ تعلیم نمی دادند. انبیا نیز با اقتدار یهوه سخن می گفتند، اما عیسی ادعا می کرد که با اقتدار خودش سخن می گوید. فرمول او این نبود بنابراین خداوند می گوید، بلکه او می گفت آمین آمین من به شما می گویم. این درست است که او آموزه و تعلیم خود را نه متعلق به خود بلکه متعلق به پدری می دانست که او را فرستاده است، ولی با این وجود او خود را چنان وسیله بی واسطه از مکاشفه الهی می دانست که قادر بود با اطمینان و اقتدار شخصی سخن بگوید. او هرگز مردد و دودل نبود و سخن خود را نیز پس نمی گرفت. او نیازی نداشت تا تناقض‌گویی کند یا از گفتش عقب بنشیند و آن را تعدیل و اصلاح کند. او کلمات صریح و روشن خدا را می گفت. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند. او آینده را با یقین کامل پیشگویی نمود. احکام اخلاقی مطلقی را صادر کرد. دشمنان خود را دوست بدارید. نگران فردا نباشید. در باره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. او وعده هایی داد که در تحقق آنها هیچ شکی نداشت. بخواهید به شما داده خواهد شد. او خاطر نشان ساخت که کلمات او مانند شریعت ابدی می باشند و هرگز ضایع نخواهند شد. او به شنوندگان خود هشدار داد، همانطوری که سرنوشت قوم اسرائیل به واکنشی که آنان به کلام یهوه نشان دادند بستگی داشت، سرنوشت آنان نیز به واکنشی که نسبت به کلام او نشان می‌دهند بستگی دارد. چهارمین ادعای غیر صریح مسیح ادعای داوری بر جهان می‌باشد. این ادعا شاید خارق العاده ترین گفته او باشد. بسیاری از مثل‌های او اشاره به این دارند که او در انقضای عالم رجعت خواهد نمود و روز نهایی داوری تا بازگشت او به تعویق خواهد افتاد. او خود مردگان را بر خواهد خیزانید و همه ملل در حضور او جمع خواهند شد. او بر تخت جلال خود جلوس خواهد نمود و داوری از سوی پدر به او واگذار خواهد شد. آنگاه او انسانها را از یکدیگر جدا خواهد کرد، همانطوری که یک شبان میشها را از بزها جدا می کند و از بعضی دعوت خواهد شد که بیایند و وارث ملکوتی گردند که از بنیان عالم برای ایشان مهیا شده بود. دیگران نیز این سخنان هراسناک را خواهند شنید. ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید. متا فصل 25 آیه 41. عیسی بر جهان داوری خواهد نمود و محک داوری او نیز برخوردی است که انسانها نسبت به او در رفتارشان با برادران او داشتند. همچنین واکنش انسانها نسبت به کلام او نیز عامل دیگری در این داوری خواهد بود. کسانی که به او نزد انسانها اقرار کنند، او نیز به آنان نزد پدر اقرار خواهد نمود و کسانی نیز که او را انکار کنند، او نیز آنان را انکار خواهد نمود. در واقع در روز آخر، برای اینکه یک انسان از ورود به ملکوت محروم گردد، تنها کافی است عیسی بگوید من هرگز شما را نمی‌شناسم. متا فصل 7 آیه 23. مشکل است که در مورد عظمت این ادعا اقرار نماییم. تصور کنید یک خادم خدا به اعضای کلیسای خود چنین بگوید: با دقت به سخنان من گوش فرا دهید، زیرا سرنوشت ابدی شما بستگی به این امر دارد. من در پایان عالم باز خواهم گشت و بر شما داوری خواهم نمود. سرنوشت شما به اطاعت شما از کلام من بستگی دارد. چنین واعظی مدت مدیدی از چشم پلیس یا روانپزشک دور نخواهد ماند. ادعاهای عملی مسیح. در اینجا معجزات عیسی را مورد بررسی قرار می دهیم که ادعاهای عملی او محسوب می شوند. در این قسمت مجال بحث طولانی در مورد امکان و هدف معجزات وجود ندارد. کافی است تنها خاطر نشان سازیم که در مورد ارزش معجزات مسیح بیشتر از آنکه ارزش ماورای تبیانها مطرح باشد، اهمیت روحانیشان مورد نظر است. آنها آیات و نشانه ها هستند. این معجزات هرگز جنبه خودخواهانه نداشتند و بدون معنی و مفهوم نیز نبودند. معجزات برای خودنمایی و یا به عنوان ابزاری که اشخاص را مجبور به اطاعت سازند به کار گرفته نمی شدند. این معجزات بیشتر از آنکه نمایشگر قدرتی طبیعی و جسمانی باشند، بیانگر اقتداری اخلاقی بودند. آنها در واقع مثل‌های عملی عیسی بودند و به ادعاهای او تجسم می‌بخشیدند. اعمال او کلمات او را به نمایش در می‌آوردند. یوحنا این امر را به روشنی درک می‌کرد. در انجیل او 6 یا 7 معجزه منتخب عیسی ثبت گردیده و هر کدام از معجزات هم یکی از ادعاهای من هستم عیسی را در پی خود دارد. نخستین معجزه تبدیل آب به شراب بود که در یک مجلس عروسی در قانای جلیل انجام گرفت. یوحنا به ما میگوید که قدح‌های سنگی بر حسب تطهیر یهود در آنجا گذاشته شده بودند. این سرنخی است که ما در پی آن هستیم. در زمان عیسی علمای مذهبی یهود تأکید می‌کردند که قبل از خوردن غذا دست‌ها باید به طرزی خاص شسته شوند. این به طهارت جسم مربوط می‌شد. اما برای طهارت روح و جان انسان بایست عیسی قربانی می‌شد و خون او ریخته می‌شد و شراب نشانه از خون عیسی بود. همان طور که عیسی آب را تبدیل به شراب نمود، انجیل نیز شریعت را به سطح والاتری ارتقا می‌داد. این معجزه این ادعا را که او شایستگی برقراری نظم تازه را دارد تایید می‌نمود. او مسیح بود، همان طور که به زن سامری گفت من همانم. به همان طریق قضا دادن او به 5000 نفر نیز بیانگر این ادعای او بود که عیسی گرسنگی قلب انسانها را رفع می کند. او گفت من نان حیات هستم. کمی بعد از آن، قبل از اینکه عیسی چشمان کور مادرزادی را بگشاید، گفت من نور جهان هستم. اگر او می توانست به شخصی کور بینایی بخشد، پس می توانست چشمان انسانها را بگشاید تا خدا را ببینند و او را بشناسند. و بالاخره او شخصی به نام ایل آزر را که 4 روز از مرگ او می گذشت زنده کرد و ادعا نمود من قیامت و حیات هستم. او شخص مرده ای را از مردگان برخیزانیده بود. این یک نشانه بود. حیات بدن نماد و مظهر حیات روحانی بود. مسیح می توانست برای ایماندار حیات قبل از مرگش و قیام و رستاخیز او پس از مرگش باشد. همه این معجزات مثل‌هایی هستند که گرسنگی و نابینایی و مرگ روحانی انسان‌ها را بیان می‌کنند و نشان می‌دهند که تنها مسیح می‌تواند انسان‌ها را سیر کند، به آنان بینایی بخشد و آنان را برای حیاتی جدید برخیزاند. حق جویان عزیز، امیدواریم که شما نیز بر اثر آگاهی یافتن از ادعاهای مسیح متوجه این واقعیت شده باشید که او تنها راه نجات انسان می باشد. همچنین امیدواریم که شما حقجوی عزیز در اثر ایمان به عیسی مسیح خداوند و ایمان به موضوع مرگ و قیام او از مردگان صاحب حیات جاودانی شوید.
2: ای خداوند، مشتاق باران تو هستیم. ما زمینی خشک، اما تو آسمانی پر باران هستی که همیشه مشتاقی که ما را از آب حیات خود سیراب سازی. ای دوستی که این ویدیو رو داری میبینی و به این پرستش ها ملحق شدی، دعوتت میکنم که قلبت رو باز کنی، قلبت رو باز کنی که خداوند با آب حیات خودش آبیاری کنه، قلبت رو بار دیگه آبیاری کنه و نهال‌های تازه درون بکاره، ایمان رو در تو رشد بده. قلبت رو باز کن و بگو ای خداوند، هر آنچه که تو خواهی من در دستان تو هستم، انجام بده، انجام بده هر آن چیزی که تو خواهی. شفای تازه، شفای تازه، لمسی تازه فقط با باران تو امکان پذیره. خداوند

خداوند با باران تو جان تازه ای میگیریم، با باران تو سرودی تازه بر لبهای ما جاری میشه، با باران تو، با آب حیات تو ای خداوند دعاهای ما عوض میشه، زندگی ما تازه میشه، روح و جان ما تازه میشه. پس ببار، ببار، ببار ای روح القدس، ببار ای خداوند.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. تشویقتان می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و آشنایی با اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: تنها قدوس

0: خداوند از تو سپاسگزارم که مرا در حکمت و توان الهی خودت آفریده ای. خداوند از تو سپاسگزارم که برای زندگی من هدف خاص و مقدسی داری. از تو سپاسگزارم که راه بخشش گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح مهیا فرمودی. از تو سپاسگزارم که با روح مقدست در من زندگی می کنی و همیشه با من هستی. از تو سپاسگزارم که مرا به عنوان فرزند پذیرفته ای و مشتاقی با من در رابطه صمیمی و دائم باشی. از تو سپاسگزارم که به هنگام نافرمانی و سرکشیم از تو مرا تأدیب می کنی و درس یادم می دهی. خداوند از تو سپاسگزارم که داری کمکم میکنی تا مبدل به اون شخصی بشم که تو از خلقتش منظور داشته ای. خداوند من زندگی خودم را کاملا به تو تسلیم میکنم. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 67 برای سالار نوازندگان، مزمور و سرود بر زوئات اوتار. خدا بر ما رحم کند و ما را مبارک سازد و نور روی خود را بر ما متجلی فرماید، تا راه‌های تو در جهان معروف گردد و نجات تو به جمیع امت‌ها. ای خدا، قوم‌ها تو را هم گویند، جمیع قوم‌ها تو را هم گویند. امت‌ها شادی و ترنم خواهند نمود، زیرا قوم‌ها را به انصاف حکم خواهی نمود و امت‌های جهان را هدایت خواهی کرد. ای خدا، قوم‌ها تو را هم گویند، جمیع قوم‌ها تو را هم گویند. آنگاه زمین محصول خود را خواهد داد و خدا خدای ما، ما را مبارک خواهد فرمود. خدا ما را مبارک خواهد فرمود و تمامی اقصای جهان از او خواهند ترسید.
2: رادیو مجده، حامل خبر خوش

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
2: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
1: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
2: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: در نام عیسی مسیح خداوند به همه شما خوش آمد میگم و میخوام جلسه امروز رو شروع بکنیم با قرائت یک آیه کوتاه از مزمور شماره 122. داوود پادشاه در این مزمور اینطور مینویسه: شادمان میشدم چون به من میگفتند به خانه خداوند برویم. برای داوود خانه خداوند محل ادای قربانی، محل ستایش بود، محلی بود که خدا ملاقات میکرد، تایید میکرد یا شاید از زبان یک نبی توبیخ میکرد، جایی بود که با کلام خدا مواجه میشد. و برای من و شما، اگرچه در عهد عتیق نیستیم، هیکل و یا خیمه ای نیست، خانه خدا آنجاییست که دو یا سه نفر به اسم او جمع میشن. ما میتونیم در نام عیسی مسیح با هم این مشارکت رو داشته باشیم و آرزوی من اینه که ما هم مثل داوود بگیم شادمان میشدم وقتی که میگفتن این ساعت داره میرسه و میخواییم با هم کتاب مقدس رو مطالعه کنیم. پس خیلی خوش اومدید و مطالعه‌مون رو در مسیح در عهد عتیق ادامه میدیم با مطالعه قسمت دوم از یوسف به عنوان نمونه عیسی مسیح در عهد عتیق. اگر شاهد این برنامه در جلسه پیشین بودید، ملاحظه کردید که من سعی کردم از طریق مواردی در زندگی یوسف، به مثال اسمش، رابطه بی‌نظیرش با پدرش، شغلش به عنوان یک شبان و یا آن ردای بلندی که پدر به او داد و هیچ کس دیگه نداشت، اونها رو تشبیه بکنم به این که اینها نمونه از عیسی مسیحه. و الان در کنار این چهار مورد، ما سه مورد دیگر رو هم بررسی خواهیم کرد. ولی برای این که بیشتر مطالعه بکنید، من شما رو باز تشویق میکنم، چنان که هفته پیش این کار رو کردم، در کتاب پیدایش بابهای 37 تا الی آخر باب 50 کتاب پیدایش، داستان زندگی یوسف رو مطالعه بکنید. خدایی که این کلام رو داد قادر هست خیلی خیلی خیلی بیشتر از آنچه در این فرصت کوتاهی که با هم داریم و من دارم درس میدم، او قادر بیشتر مکشوف بکنه، با قلب شما صحبت کنه و حقایق بسیار عمیق روحانی رو برای شما آشکار بکنه. با دعا مطالعه کنید. بله، یوسف نمونه ای از مسیح از نقطه نظر شخصیتی که داشت. شخصیت یوسف طوری بود که توجه ما رو به عیسی مسیح جلب میکنه. یوسف چه شخصیتی داشت؟ یوسف مطیع پدرش بود. شاید یکی از دلایلی که یعقوب یوسف رو خیلی دوست داشت این بود که خیلی مطیع بود. ما در میان برادران میبینیم برادرانی هستن که حتی حاضرن برادر خودشون رو بکشن، او را به چاه بیندازن، او را به بردگی بفروشن. برادران چنین شخصیت هایی هم بود، اما ظاهراً شخصیت یوسف برتر از همه بود و کاملاً مطیع پدر بود و ما این را در مسیح عیسی میبینیم. اگرچه ما برادران برای مسیح عیسی محسوب شده ایم، چون در خون و جسم با ما شریک شد و مثل ما شد و آر نداره که ما را برادران بخونه، اگرچه ما برادریم، ولی او به طرز خاصی مطیع پدر خودش شد و تا لحظه آخر مطیع شد، تا به مرگ اطاعت کرد. و موردی در زندگی عیسی مسیح پیدا نشد که کسی بتونه او رو متهم کنه به بی اطاعتی از اراده کامل، مقدس و پسندیده پدر آسمانی. در شخصیت یوسف ما میبینیم در رفتار و اعمالش عادل بود، عادلانه عمل کرد و عیسی مسیح آن عادلی است که بر حسب آنچه که پتروس میگه، آن عادل را شما کشتید. بله، پتروس میگه در زبانش مکر نیز یافت نشد. او کاملا عادل بود، عیسی مسیح. عادل یعنی شخصی که در رابطه کاملا شفاف و مستقیم با خداست. آن رابطه کاملا مقدس، مستقیم و شفاف بود. هیچ حتی یک گناه این رابطه رو خدشه‌دار نکرده بود. یوسف نسبت به پدر خودش امین بود، امین ماند نسبت به تمام آنچه پدر به او سپرد، تمام آنچه پدر از او انتظار داشت، یعنی یعقوب. در عهد جدید ما میخونیم یکی از اسامی عیسی مسیح اینه: آن آمین اگر در مکاشفه دقت کنید وقتی خودش رو میخواد معرفی کنه معرفی میکنه آن آمین امین وفادار شخصی که امینه در عبرانیان باب 3 آیه 6 ما میخونیم مقایسه رو که نویسنده عبرانیان بین مسیح و موسی میکنه و میگه موسی مثل خادم در خانه بود پسر خانه مسیح بود و امین بود نسبت به پدرش نسبت به خدمتی که داشت و حتی امروز هم امینه نسبت به تمامی آنانی که اونها رو به خون خودش بر روی صلیب نجات داده نسبت به تمام آنانی که به خون او نجات جاودانی را یافتند آنانی که به خاطر عمل فیض بخش او آنان فرزندان خدا محسوب شدند آنان را نیز عادل محسوب کرده است آن امین یوسف نسبت به سایرین کاملا مهربان بود مهربانی یوسف رو لذت میبریم که چقدر شخصیت مهربانی داره این نمونه از عیسی مسیح که چون او را دید دلش بر وی بسوخت و بسیاری از معجزاتی که عیسی مسیح کرد نه فقط برخیزانیدن آن یگان فرزند آن بیوه زنی که داشتن میبردن تا او را دفن کنن و در گریه بودن در گریه و زاری بودن دلش بر وی بسوخت نه فقط اونجا بلکه هر چه که کرد بر حسب این بود که دلش بر آنان بسوخت در مسیح رحمت و مهربانی مطلق هست که باعث میشه او جان خودش رو به خاطر من و شما بده گناهکارانی که لیاقتش رو نداشتیم نمیتونستیم او رو تحصیل کنیم براش کار کنیم اما او را بخشید چرا؟ زیرا که خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد و یوسف رو میبینیم در این شخصیت خیلی شیرین و عمیقی که داره در کنار این که امین عادل در رفتارش خیلی عادلانه هست مطیع پدره در تمامی مصیبت ها نیز شکیبا و صابر بود تا به انتها صبر کرد دقت کردید جریان افتادنش توی زندان که به ناحق بود تهمت زده شد ولی در زندان افتاد بعد دو نفر اونجا بودن خوابی دیدن خواب اینا رو تفسیر کرد خوابشون درست در اومد به اون یکی که گفت آها تو برمیگردی سر کارت فراموش نکنی من اینجام ها یعنی کمکم بکنی من از اینجا برم بیرون بیگناهم اما اون طرف رفت فراموش کرد و یوسف همچنان کجا در اسارت در زندان صابرانه منتظر زمان موعود خدای خودش بود پس از نقطه نظر شخصیت یوسف نمونه هست از عیسی مسیح در عهد عتیق و اما اعمالی نیز از یوسف دیده شده اعمال یوسف آنچه که کرد باز توجه ما رو جلب میکنه به عیسی مسیح خداوند چه چیزهایی در زندگی یوسف دیده شد که داره انجام میده داره این کارها رو میکنه در پیدایش باب 37 ما میبینیم که از آیه شماره 12 براتون قرائت میکنم برادرانش برای چوپانی گله پدر خود به شکیم رفتند اسرائیل به یوسف گفت اسرائیل اسم یعقوبه یعنی پدرش یعقوب به یوسف گفت آیا برادرانت در شکیم چوپانی نمیکنند بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم وی را گفت لبیک پدر پسر خودش رو به بیابان میفرسته تا جویای حال برادران باشه پدر عیسی مسیح را فرستاد تا به دنبال آنانی بره که از خانه پدر جدا شدند در خانه پدر نیستند بره اونها رو ملاقات کنه یوحنا باب 3 آیه 16 رو برای شما گفتم خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را فرستاد یوسف به واسطه پدرش اسرائیلی یا یعقوب فرستاده شد یعقوب میگه بیا تو رو بفرستم و پدر مسیح خداوند را فرستاد و جالب اینه یوسف گفت لبیک و مسیح نیز گفت لبیک در عبرانیان باب 10 آیه 7 یک نقل قولی از عهد عتیق هست که نویسنده رساله به عبرانیان ازش استفاده میکنه تا این واقعیت رو به ما بگه که وقتی مسیح آمد به جهت نجات گناهکاران در اطاعت از آن عمل فرستادن پدر آمد. عبرانیان باب 10 آیه 7. آنگاه گفتم اینک می آیم در تومار کتاب در حق من مکتوب است تا اراده تو را ای خدا به جا آورم. یوسف گفت لبیک. مسیح گفت آمدم تا اراده تو را به جا آورم. لبیک. پدرشون رو فرستاد تا جویای سلامتی پسرانی باشه که دور هستند. نفرستاد اونها رو هلاک کنه، بلکه فرستاد تا چیزی دیگه رخ بده. هدفی خاص در کار بود. و در انجیل یوحنا باب 3 آیه 17 در کنار اون آیه طلایی یوحنا 3:16 آیه 17 اینطور میگه، من برای شما قرائت کنم: زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. خدا پسر خودش رو فرستاد تا اگرچه من و تو دوریم، اگرچه نزد پدر نیستیم، اگرچه دشمنیم، اگرچه قریبیم، اگرچه مطابق تعلیم پولس بی امید و بی خدا در این دنیا بر حسب شهوات زیر قدرت شریر هستیم، بیاد نه برای هلاکت ما بلکه برای نجات ما. و اما داستان اینطور پیش میره که یوسف میره و برادرانشو اونجایی که هست نمیتونه پیدا بکنه. آواره داره میگرده در بیابان تا پیدا بکنه. این بیابان، این زمین اشاره به این جهان میکنه و مسیح خداوند اومد و میگه اومد تا بگرده، اومد تا اونها رو پیدا بکنه. یوسف برادرانشو کجا پیدا کرد؟ در مکانی به اسم دوتان. در زبان عبری دوتان یعنی شریعت. وقتی مسیح خداوند از مریم باکره زیر شریعت متولد شد و در میان ما گشت، او آمد تا آنانی را که زیر شریعت مرده بودند، گم شده بودند، پیدا بکنه. یوسف بیگناه وقتی که رفت تا اونها را پیدا بکنه، جویای سلامتی اونها باشه، زیر شریعت مردن، اونها رو به دست بیاره، به دست گناهکارانی افتاد که او را طرد کردند، او را فروختند، او را اسیر کردند، به مرگ سپردن. و یوسف در تمامی اینها به برادران خود چیزی نکرد جز نیکی و نیکی. چه قبل؟ قبل از اینکه بگیرن و دشمنی بکنن. چه زمانی که دشمنی کردند و چه بعد از آن دشمنی ها، سالها بعد. یوسف آن کسیه که دائم در عوض بدی نیکویی کرد، شرارت را با شرارت جواب نداد، بلکه در مقابل شرارت نیکی کرد. و این تصویری است از عیسی مسیح خداوند. اگر داستان رو پیش بریم باز میبینیم خب الان یوسف دیگه در سرزمین مصر شخصیت دوم این پادشاهی بزرگه و وقتی که اونجاست خوراک فراهمه، در حالی که همه جا قحطیه. و وقتی یعقوب میشنوه که در مصر خوراک هست، اون بچه هاش رو، آنانی که یوسف را فروختند، آنانی که دشمن یوسف شدند، آنانی که به پدر خودشون در مورد یوسف دروغ گفتند، آنانی که پدر خودشون رو برای سالهای سال به عزا نشانیدند، این بچه‌هاشو داره میفرسته به مصر تا خوراک بخرن. یوسف برادرانش رو میشناسه، برادران یوسف رو نمیشناسن. عیسی مسیح ما رو میشناسه، دقیق میشناسه. اگرچه سالهای سال برکتش رو بخوریم و نفهمیم که او کیه، اگرچه ما رو تغذیه میکنه با فیض خودش، من او را نمیشناسم، اما او منو میشناسه. او در پنهانی اگرچه او را نشناختند، همچنان آنان را خوراک داد. سالهای سال این عیسی مسیح به فکر من و شماست، از دست او میخوریم، لذت میبریم و هیچ حالیمونم نیست که کسی که به فکر ماست و ما را برکت میده آن خداوندی است که ما به ضد او گناه کردیم. اما گناه ما باعث نمیشه او گناه کنه. گناه ما باعث نمیشه او نیکی نکنه، زیرا که او خدای قدوسه، پر از فیض و رحمت. اگر داستان را همچنان پیش بریم، خواهیم دید در زمانی، در یک مقطع زمانی خاص، یوسف خودش رو بر برادرانش آشکار کرد. چه خوش آن روزی که بعد از سالها خوردن و نوشیدن برکات این خدای آسمانی، بالاخره یه روز چشم ما باز بشه و ببینیمش، بالاخره خودش رو بر ما آشکار بکنه، تا بدانیم اگر تا به حال هلاک نشدیم محض رحم و فیض او بود، تا به حال هرچه داشتیم از دست او بود. ای کاش آن روز برسه تا در دل ما نور او تابیده بشه، تا ذهن ما منور بشه و بفهمه که این است آن خداوندی که تو به ضد او گناه کردی. و این جریان اتفاق افتاد برای شاولی که به ضد کلیسا عمل میکرد در اعمال رسولان. زمانی رسید که خود خداوند بر او ظاهر شد، خودش رو آشکار کرد، و شاولی که مدعی دانستن عهد عتیق بود، شاولی که زیر دست یکی از بزرگان مجلس سنهدرین بزرگ شده بود، این شاول از مسیحی که خودش رو برش آشکار کرد میپرسه تو کی هستی خداوندا؟ شاول تو باید بدونی، اطلاعات داری، محصل معلم خیلی خوبی بودی، تو او رو نشناخته ای که سوال میکنی خداوند تو کیستی؟ بله، من و شما هم وقتی که او خودش رو بر ما آشکار بکنه، درک خواهیم کرد که هرچه تا حال میدونستیم هیچ چیز نیست. دانش و معرفت انسانی، تجربیات انسانی قادر نیست مسیح رو بر ما آشکار بکنه. این خودش است که خودش رو بر ما آشکار خواهد کرد، چنانکه یوسف گفت من برادر شما هستم، و وقتی این رو گفت اونها رو بخشید، اونها رو محبت بیشتری کرد. بله، نمونه از عیسی مسیح، محبت عمیق و خالصانه ای که برای کلیسای خودش داره، برای گمشدگانی که در گناه مردن، زمانی که ما هنوز در گناهان بودیم مسیح به خاطر ما مرد. در باب 50 پیدایش اونها رو میبخشه، و وقتی میبخشه میبخشه، واقعیه، حقیقت داره. میدونی چرا؟ چون وقتی عیسی مسیح گناه من و شما رو میبخشه، حرف خالی نیست که آره دیگه بخشیدمت، بعد دو روز بگه آها میدونی فراموش نکنی اون گناه کردی. مسیح این گونه با ما رفتار نمیکنه. چون وقتی مسیح میگه گناهان تو آمرزیده شد، دلیلش اینه که آن گناه رو بر خود گرفت، تاوان آن گناه رو بر خود گرفت و خود پرداخت کرد، مرد بر روی صلیب. برای همین وقتی میگه شما رو بخشیدم، ای ایمانداران باور کنید، ایمان داشته باشید، برای همیشه گناهان شما رو به اعماق دریاها انداخته و دیگه آنها رو به یاد نخواهد آورد. یوسف کار دیگه ای که میکنه بعد از اینکه خودش آشکار میکنه به برادرانش، به اونها تعلیم میده. میدونید چی تعلیم میده؟ تعلیم میده همدیگر رو محبت کنید. پیدایش باب 45 آیه شماره 24. و این پیغام عیسی مسیح هست در اوج تمامی تعلیمات بی‌نظیری که داده. یکدیگر رو محبت کنید چنان که من شما رو محبت کردم. یکدیگر رو محبت کنید. برای دشمنانتون برکت بطلبید. آنهایی که شما رو لعن میکنند براشون دعای خیر بکنید. مغلوب بدی مشوید، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب سازید. بله، یوسف نمونه از عیسی مسیح در آنچه که در زندگیش ما میبینیم از یوسف دیده میشه، در اعمال یوسف. و قسمت آخر درسمون این هست، یوسف به جلال رسید. داستان یوسف این هست، وقتی که فرعون خوابی میبینه و کسی نمیتونه این خواب رو تفسیر بکنه، اون یه دونه آدمی که توی زندان بود و یوسف خوابش رو براش تفسیر کرده بود، همه چیز دقیقا مطابق تفسیر پیش رفته بود، یوسف هم بهش گفته بود وقتی رفتی بیرون به یاد داشته باش من اینجام، اما طرف فراموش کرده بود. زمانی که فرعون اون خواب رو دید و هیچ کس نتونست تفسیر کنه، اون شخص به یاد آورد گناهش رو، که یکی در زندان بود که اینطور تفسیر کرد و تفسیرش درست بود، فرعون میفرسته و یوسف را از زندان میارن. یوسف تفسیر هر دو خواب فرعون رو براش اعلام میکنه. آن دو رؤیایی که اعلام میکنه، آن دو رؤیا صحبت از خداوند زمین و خداوند آسمان میکنه، خداوندی که حاکمیت مطلق بر همه چیز داره. و زندگی یوسف در واقع داره به ما این تعلیم رو میده که اگر خدا خداست، خدا خداست، خدایی میکنه، شوخی نیست، حاکم مطلقه. وقتی که فرعون خوابش تفسیر شد، برافراشت این یوسفی را که برادرانش به چاه انداختند، برافراشت آن یوسفی را که به ناحق اتهام زنا بهش زدند، به زندان افکندند، برافراشت. شخص دوم مملکت شد، همه چیز زیر پایهای او نهاده شد و اعلام شد. فرعون اینو گفت، هر کی گرسنه است و هر کی نان میخواد بره پیش یوسف. این پیغام کتاب مقدسه، هر کی طالب نجاته بره پیش مسیح، چون مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. فیلیپیان باب 2 صحبت از این رو میکنه که خود را مطیع ساخت تا به مرگ، مرگ بر صلیب، و خدا او را برافراشت، نامی فوق از جمیع نام ها به او داد، تا هر زانویی خم شود و هر زبانی اقرار کند که اوست عیسی مسیح خداوند. بله عزیزان، این داستان شیرین یوسف ما را میرسونه به عیسی مسیح که درک کنیم نجات فقط و فقط به دست عیسی مسیح، چون او خداونده، حاکم مطلقه، همه چیز زیر پایهای اوست. او بعد از مرگ قیام کرد، به دست راست خدای پدر نشست، در جلال، در ابهت، تمامی قوت در آسمان و زمین به او داده شده. و اگر کسی امروز طالب نجاته، بره پیش مسیح، از مسیح سوال کن. نجات در مسیحه، بخشش در مسیحه، فیض در مسیحه، محبت در مسیحه. همه چیز که من برای زندگیم به طور اخص ابدیت هم احتیاج دارم در مسیحه. ای عزیزان، گرسنه اید؟ کلام میگه برو پیش مسیح. شما را به دستای امن خداوند میسپارم تا فقط پیش مسیح برید.
2: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
3: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.
4: خداوند ما لایق پرستش هاست، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید، و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی می خواهیم خداوند رو بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست. معروفترین نام هست. و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سالهاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخوایم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلما نماینده خود خداوند عیسی مسیح است.

هللویا جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح. او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست. همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نام او عجیب است. گفت که شراب نو را در مشکای

عرض فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم، موقع دعا کردن چشمان رو ببندیم، دستان رو اینجوری بکنیم، بعد اینا نمیشه، اینا همه شریعتیه. من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه، این طرز فکر جدید رابطه ای فکر میکنه. فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جا نمیگیره. برای عزیزانی که نمیدونید، مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان، اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود، باز شده بود، دیگه کشش نداشت و از بین میرفت، هم شراب میریخت و هم اون پوسته از بین میرفت. ولی شراب نو رو در مشکای تازه میریختن و همه اینو میدونستن، چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه، بازتر بشه و پاره نشه. عزیزان، طرز فکر ما باید عوض بشه، وگرنه این عهد جدید، خود عیسی مسیح، روح خداوند، شادی، آرامش، خوشی، سلامتی، مهربانی، این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده، اینا در ما جا نخواهد گرفت و میریزه. خیلی وقتا حتی ما ایمانداران عزیزان، گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو تعریف کردیم، ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم، وای الان خدا از دست من عصبانیه، وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم، خیلی شلوغ بودم، پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اونیه که این بدی رو کردم و هنوز شریعتی فکر میکنیم. عزیزان، اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود، کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد، یحیای تعمیددهنده خیلی زیاد استفاده کرد، میگفت متنویا، متنویا، یعنی توبه کنید. منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید، گرچه نتیجهش این میشه، تغییر مسیر زندگی است، ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن، یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید. چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد، هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده. چیزی که در رومیان 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید، زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این 5 قدم هست، این 5 قدم باید. نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه، نه ترکه، از بین نره. این دعای من، دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون. آینده ایران ما باید در آزادی باشه، نه فقط از لحاظ دولتی، بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه. سوال بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفی این رو نوشتن به زیبایی و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان، سیستان و بلوچستان همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

0: گفت عیسی وقت کار است کار کن، گل به پرور جان خود گلزار کن. آنچه را میگویمت من گوش دار، سینه را گنجینه اسرار کن. گر که دیدی دانه ای در دست خیش، دانه ات را خرمن و خروار کن. مهربان با یار بودن فخر نیست، مهربانی ها تو با اغیار کن. مایلی گر تو ببینی منزلم، کلبه بیچاره را دیدار کن. کی بود بازار ما بی مشتری، دامنت را حالیا پربار کن. با متاع ما چو پربار آمدی، خانه خود را چو ما بازار کن. با کلامم تا که گشتی آشنا، آشنای خفته را بیدار کن. گر بدی دیدی چو نیکی می کنی، نیکیت را بارها تکرار کن. من طبیب آسمانی آمدم، خیشتن را بهر من بیمار کن. تا حیات جاودانی بخشمت، ترک مرگ و ترک هر مردار کن. گفت عیسی گر همی خواهی مرا، پیش آی و خیش را انکار کن.
1: رادیو مژده، آورنده کلام خدا به منزل‌های شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، دنیایی که امروزه من و شما در آن زندگی می کنیم پر از بی‌اعتمادی، ترس و عدم اطمینانه. از این لحظه به بعد مصمم بشید به خودتون اجازه ندید تا تحت تأثیر پیام‌های منفی این دنیا قرار بگیرید. پیام‌های منفی که توجه شما را از عیسی مسیح دور می‌کنند. همینطور مصمم بشید تا بر حقایق کلام خدا، پدر آسمانی مهربانتان تمرکز داشته باشید و به او اعتماد کنید. در روبرویی با هر روز زندگی، اطمینان از حضور قدرتمند، دانا و مهربان خداوند با خود هر گونه ترس، شک و نگرانی را از ما دور می‌کنه. دعا می‌کنم تا همه شما عزیزان شنونده خداوند عیسی مسیح را بشناسید و به او ایمان بیارید تا او با روح مقدس خود، روح القدس، در شما ساکن بشه. تا از آن پس روح القدس شما را در امنیت الهی خودش محافظت کنه. تا روح القدس برای برخورداری از یک زندگی شاد و موفق در اراده خداوند به شما کمک و راهنمایی عطا کنه. تا روح القدس آرامش الهی خود را به شما عطا کنه. و تا قادر بشید با اعتماد به نفس قوی و سالم با مشکلات و چالش‌های هر روز زندگیتون روبرو شده و بر آنها غلبه کنید.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط الهیات مژده تهیه شده است.
1: سلام بر شما عزیزان فارسی زبان، بسیار خوشحالم که از طریق این سری دروس مقدماتی کانون الهیات مژده میتونم در خدمت شما باشم و میتونیم با هم دیگه در مورد کلام خدا تفکر بکنیم. امروز میخواییم راجع به یک مبحث بسیار مهم با هم صحبت کنیم، مبحثی که در مذاق بعضی ها بسیار شیرین هم هست، گناه. گناه یکی از مهمترین و اساسی ترین مباحث مسیحیت هست. اهمیت او این مبحث بسیار بالاست، چون که اگر گناه رو درک نکنیم حاصل کردن نجات واقعا میسر نیست. اگر گناه رو ندونیم نمیتونیم دست دراز کنیم و بخوایم که خداوند ما رو نجات بده. امروز تو این جلسه چند موضوع رو پیگیری خواهیم کرد، اما در طی این قسمت و قسمت بعدی که راجع به گناه صحبت خواهیم کرد، راجع به اهمیت گناه، معنی و ماهیت گناه، منشأ گناه و گناه اولیه و مجازات گناه و تأثیرات گناه صحبت خواهیم کرد و اینکه مرکز کنترل این گناه کجا هستش. همونطور که عرض کردم، گناه یکی از اساسی ترین مباحث مسیحیته. بذارید یک مثال بزنم که این موضوع روشن بشه. وقتی که تجسم کنید، وقتی که شما توی یک دریچه دارید شنا میکنید و دارید لذت میبرید، همه چیز به خوبی داره پیش میره و شما از شنا کردنتون واقعا در لذت هستید، یک قایق میاد پیش شما و میگه که دستتو بده من و اجازه بده نجاتت بدم، چی بهش بگید؟ بهش بگید طبیعتا پر کنار، مزاحم من نشد، دارم لذت میبرم، من که مشکلی ندارم تو بخوای من نجات بدی. اما اگر احساس بکنیم که در منطقه سینه یک دردی هست و همین الانه که بخوایم سکته کنیم، اگر شده به بچه‌ای که کنار ساحل داره با شنها بازی میکنه دست دراز میکنیم، فریاد میزنیم و درخواست کمک میکنیم و میگیم بیا ما رو نجات بده. اگر بدونیم که چه اتفاقی در انتظار ماست، اگر بدونیم که گناهکاریم و عاقبت ما چی هستش، اون موقع هستش که دست نجات خداوند رو رد نخواهیم کرد. پس یک مبحث پایه است در این زندگی با خدا و دریافت نجات و حیات ابدی با. متاسفانه بسیاری از آدما نمیخوان قبول بکنن که بیماری دارن که منجر به مرگ میشه، بیماری گناه، و نمیخوان این رو باور بکنن که در گناه به دنیا اومدن و گناهکارند و فکر میکنن که این زندگی که به ضد خدا هم هست یک زندگی نرمالیه که باید انجام بدن، یه زندگی معمولی و شیرینه. بعضی وقتا عرض کردم گناه به مذاق بعضی اینقدر شیرینه که نمیخوان ترکش بکنن. اما مهمه که این بیماری تشخیص داده بشه. اگر یک مریضی بیماریش تشخیص داده نشه مشکل هست، اما وقتی که تشخیص داده شد، اگر اون طبیب اون بیماری رو در مریضش تشخیص بده، اون موقع است که هر وقتی کتابهایی که داروها رو باز بکنه میفهمه که چه دارویی واسه اون بیماری خوبه و دارو رو تجویز میکنه. پس مهمترین قسمت آن تشخیص بیماری هستش. وقتی راجع به گناه صحبت میکنی این موضوع سختی است. عرض کردم خیلی ها نمیخوان باور کنن که گناهکارند و بسیار سخت قبول این مسئله، اما این موضوعی است که همه رو در بر میگیره. وقتی با شریعت خودمون رو میسنجیم، با شریعت خدا میبینیم که در کجا قرار داریم. اگر شما خودتون رو با من بسنجید، بله مطمئنن بسیار بسیار نیکو هستید. اما اگر خودتون رو با معیارهای خدا بسنجید، اون موقع است که میبینید که کجای کار کردید. بعضی ها میگن که دزدی نکردم، هیزی نکردم، از دیوار کسی بالا نرفتم و فقط گناه رو در شکستن بعضی از شریعتهای خدا میدونم. اما واقعا گناه فقط شکستن شریعت نیست. البته شکستن شریعت گناهه، اما فقط این نیست. این منشأ گناه از کجا اومده؟ ما در داستان خدا وقتی که با هم صحبت کردیم موضوع منشأ گناه رو و تأثیراتش رو یه مقدار راجبش صحبت شد، اما امروز می‌خوایم بیشتر راجب این اتفاق، این منشأ گناه و گناه اولیه با هم صحبت بکنیم و تفکر کنیم. آدم و حوا قبل از هر چیز، قبل از اینکه به گناه برسیم، به این موقعیت چه بررسی کنیم؟ آدم و حوا در شباهت خدا و در قدوسیت و همجنس با خدا، چون میگه خدا آدم رو از خاک زمین به سرش بر روح خود رو در بینی او دمید و آدم نفس زنده شد، و این آدم به خاطر اینکه به شباهت خدا بود و خدا او رو گذاشت که بر تمام خلقت سلطنت بکنه، او قابلیت اینو داشت در خدا زندگی بکنه. اما پیدایش رو بخونیم، آیه پیدایش باب 1 آیه 27 میگه که پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. و 28 ادامه میده، خدا ایشان را برکت داده و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کنید. بخشی از آنچه که خودش داشت، آن حکومت، سلطنت که مخصوص خدا هستش، به آدم داد و آدم این کار را میکرد. راجع به شباهت‌ها با هم صحبت کردیم که شباهت، شباهت فیزیکی نیست، دست، گوش، دماغ اینا نیست، بلکه این شباهت، شباهتی است مثل خدا قدوس، مثل خدا مختار، مثل خدا خلاق. البته عرض کردیم که خلاقیت انسان، چیزهای نو آفریدن، از آنچه که وجود داره می‌آفرینه، نه اینکه مثل خدا از عدن و نیستی. در محیطی هم بی‌نقص. جالبه که آدم را آفرید در کاملیت و به همجنسی خودش و میتونست با خدا مشارکت داشته باشه. محیطی که آدم زندگی میکرد هم همینطور بودش. باغ عدن، در باغ عدن زندگی میکردن. در پیدایش باب 1 آیه 31 وقتی خدا تمام کار خلقت رو میکنه، میگه خدا هر چه ساخته بود دید همانا بسیار نیکو بود. پس جایی هم که زندگی میکرد نیکو بود، خودش در نیکویی، نه محیط اطرافش، نه اینکه بگیم از خودش یک چیز بدی وجود داشتش که بتونه از خود، از درونش بجوشه بیاد بیرون. خوراکشون، همه چیز نیازشون مهیا بودش. در پیدایش باب 1 آیه 29 میگه که خدا گفت همانا همه علفهای تخداری که بر روی تمام زمین است و همه درختهایی که در آنها میوه درخت تخدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. دندونای ما انسانها دندونای گیاهخواری است، دندونای مثل حیوانات گوشخوار نیست. تمام آنچه که نیاز داشت در باغ عدن بود، چون که در باب 2 آیه 15 پیدایش باب 2 آیه 15 میخونیم، میگه پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید. و خداوند خدا آدم را هم فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور. پس خودش نیکو، محیط اطرافش نیکو، نیازهاش برآورده شده و آنچه که خوراکش بود در اختیارش بود، جایگاه بالایی داشتش و اقتدار و سلطنت رو بهش خداوند داده بود و تنها یک فرمان، یک شریعت خدا به او داد. و علت اون هم با هم توی داستان خدا صحبت کردیم، به خاطر این بودش که آدم مختار باشه، بشه باید خدا اختیار داشته باشه، بتونه انتخاب، انتخاب داشته باشه. و هم یک فرمان این بود. اما باب 2 کتاب پیدایش آیه 17، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. پس قبل از وقوع هر جرمی خدا بهش گفته بود، قانون رو تصویب کرده بود، بهش اعلام کرده بود، تا حتی جرم وقتی انجام بشه مجازاتش رو هم بهش اعلام کرده بود که مرگ خواهد بود. پس محیط نیکو، نیازهاش برآورده، خودش در نیکویی به شباهت خدا، در جایگاه بسیار بالا، همه چیز برای یک زندگی نیکو آماده بود و هیچ کس در دنیا، هیچ مکتب مذهب و هیچ آیین و طریقتی نمیدونه که این آدم در حضور خدا قبل از گناه چند سال زندگی کرد، چون قرار نبود بمیره، قرار بود تا ابد در حضور خدا زندگی بکنه. اما یک نکته بسیار مهمه اینجا، این که خدا علت گناه نیست. این رو همیشه یادمون باشه که خدا علت گناه نیست. کلام خداوند در کتاب یعقوب باب 1:13 این چنین می‌فرماید: هیچ کس چون در تجربه افتد نگوید خدا مرا تجربه می‌کند، زیرا خدا هرگز از بدی‌ها تجربه نمی‌شود و او هیچ کس را تجربه نمی کند. او نیکویی را داد و این اختیار را داد و این انتخاب آدم بود که گناه بکنه. اما چرا این انتخاب را کرد؟ خیلی خیلی جالبه که بررسی کنیم علت این انتخاب چیه. این کمک میکنه که ما انتخابمون چه باید باشه. وقتی که مکالمه شیطان رو که به صورت مار بر حوا ظاهر شد رو میبینیم در کتاب پیدایش باب 3 از آیه 1-7 میخونم، میگه: مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته که از همه درختان باغ نخور؟ البته خدا گفته بودش که از این درخت نخور، اما اون اومد به زبان خدا و گفتش که آیا حقیقتاً خدا گفته که از این همه درختان رو با اون نخور؟ تحریف کرد کلام خدا رو. زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است. خدا گفت: از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید برد. یک چیزی که برخلاف آنچه که خدا گفته بود. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که آن را بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. چون اینجا علته، چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست، خواهش چشم دیدش و دلش خواست که این چه که می بینه رو بخوره، خواهش چشم. و چون زن دید که درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدن که اوریان، پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختند. اتفاقی که اینجا افتاد این بودش، مکالمه بین شیطان و حوا اولا که از کلام خدا رو تحریف کرد و وارونه به او تحویل داد و بعد بهش گفتش که نخواهی مرد. اما موضوع اینه که با تمام این وسوسه هایی که وجود داشت، تصمیم نهایی با حوا بود و بعد به آدم داد. آدم هم تصمیم گرفت که بخوره، اما علتی که خورد این بود: به نظر خوشنما، خواهش چشم، دلپذیر، شهوت جسم و دانش افزا. دیگه با خدا هیچ چیزی کم نخواهم داشت، یعنی غرور زندگانی. این سه چیز همان سه وسوسه ایست که عیسی مسیح هم در بیابان شد. وقتی روح او را به بیابان برد گفت: این سنگ را بگو که نان بشه تا بخوری. وقتی گرسنه بود، شهوت جسم، گفت: انسان نه بهر نان بلکه به هر کلمه خدا زیست میکند. او را به بالای کوهی برد، تمام دنیا را بهش نشون داد، گفت: من اینها را به تو میبخشم. خواهش چشم، اما او گفت: من را سجده کنو. اما عیسی مسیح جواب داد که مکتوب است: خداوند خدای خود را فقط پرستش کن و سجده کن. او را به بالای هیکل برد، گفت: خودت منداز پایین، تو مسیحی، تو پسر خدایی. فرشته هاشو میفرسته، مکتوب است که فرشته های خود را خواهد فرستاد که مبادا پایت به سنگی بخوره. غرور زندگانی. و عیسی مسیح جواب داد: خداوند خدای خود را آزمایش نکن. آنچه که آدم افتاد، عیسی مسیح موفق شد و این با این وسوسه ها به به گناه نیفتاد و او انتخاب کرد. امروز همه ما با این وسوسه، با این سه تا چیز در دست به گریبان هستیم. اول یوحنا باب دو، کتاب اول یوحنا باب دو آیه 16 و 17 چنین می‌فرماید: زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست، بلکه از جهان است و دنیا و شهوات آن در گذر است، لکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا ابد باقی می ماند. یعقوب باب 1 آیه 15 میگه: پس شهوت آبستن شده، گناه را می زاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید می کند. وقتی که وسوسه ها میادش و بلا فاصله این درون ما شروع میکنه به این که به اون نتایج و تصویرهایی که میکشیم بعد از انجام گناه چه خواهد شد، اون رویا پردازی ها، دقیقاً آنچه که بلایی که بر سر حوا و آدم اومد همین بود. وقتی که وسوسه ها اومد، بلا فاصله در مورد کلام خدا شک کردند. خام امکانات و آن تحصیلاتی شدند که با خوردن میوه میتونستن به دست بیارن و باور کلام خدا به باور شیطان و کلام او تبدیل شد و در نتیجه گناه کردند و از تنها فرمان خدا سرپیچی کردند. امروز همه ما با همین موضوع درگیر هستیم: خواهش چشم، شهوت جسم، غرور زندگانی. وقتی که یک رباعی داری میگه: ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. امروز ما باید بتونیم دعا کنیم، بریم به حضور خدا، از خداوند قوت بخوایم، کمکمون میکنه تا خداوند این قوت رو به همون بده تا بتونیم جلوی این وسوسه ها از همون ابتدا بایستیم. آدم خورد، این پدر بزرگ ما خورد و دیگه وقتی ناطاعتی کرد قدوس نبود، نتونست در حضور خدا بمونه و دور شد، همونطور که در داستان خدا با هم بررسی کردیم و توضیح دادیم. پدر بزرگم رو مثال زدم، وقتی یه تیر بخوره توی سرش قبل از ازدواجش چه اتفاقی میافتاد و دیدیم که پدرم و من و ما پسرم در من همه با هم میمولی، یعنی در زمانی که آدم مرد ما هم در او مردیم، در زمانی که پدر بزرگ مرگتی میخورد میمرد، همه ما در او میمردیم. این اتفاق برای ما افتاد و توی داستان خدا همه رو توضیح دادیم. اگر داستان خدا رو هنوز ندیدید، برگردید هفته قبل رو بررسی کنید، دو هفته قبل رو. و بعد این اتفاق افتاد که جدایی از خدا، مرگ روحانی اتفاق افتاد و ما در گناه، گناه یعنی دوری خدا، و ما در این گناه به دنیا داریم. در کتاب معرفی آموزه های مسیحیت که از انتشارات سازمان توتوتو هستش، 222 که نویسندش میلیارد جی اریکسون هست، میگه یک تعریف قشنگی از گناه کرده، من اینو میخوام براتون بخونم. میگه: گناه یعنی قصور در عمل کردن، اندیشیدن و زندگی کردن مطابق انتظار خداست. یک بار دیگه میخونم: گناه یعنی قصور در عمل کردن، اندیشیدن و زندگی کردن مطابق انتظار خداست. پس فقط شکستن شریعت نیست، فقط در یک کار، یک عمل نیست، بلکه هم در عمله، هم در فکر، هم در کل زندگی ماست. گناه هم در افکار، هم در اعمال وجود داره و هم در کل زندگی ما. مسیح وقتی که در کتاب انجیل متی باب 5 از آیه 21 راجع به دو تا چیز مختلف صحبت میکنه، یکی شهوت هستش، یکی قتل هستش، و میاد میگه شنیده اید که گفته شده از زنا نکنون هر که زنا کند مستوجب حکم هست؟ من به شما میگویم که اگر به زنی نگاه شهوت آمیز بندازید و همان دم و وقتی که این کارو بکنید همان دم در دل خودتون زنا کردید. موضوع اینه که کار رو، گناه رو نه فقط بعد از انجام، چون شریعت میگه اگه انجام دادی گناهه، گناه رو نه بعد از انجام بلکه میخواد که در نطفه، در ذهن خفه کنه. وقتی که میگه اگه شنیده اید که مکتوب است که اگر قطع کنی مستوجب قصاصی، اما من میگم به برادر خودت اگر آقا بگی اگر خشم بگیری مستوجب قصاصی، چون هیچ کس صبح اول صبح بلند نمیشه دستش بذاره جیبش بگه خب بلنشین بریم امروز یه قتلی بکنیم. اول راحت میشه، خشم میگیره، خشمش تبدیل به نفرت میشه، نقشه میکشه و بعد میره میکشه و قتل میکنه. میخواد که گناه رو از ریشه، از نطفه خفه کنه. پس شکستن شریعت گناه هست. این رو در اول یوحنا باب 3 آیه 4 ببینیم، میگه هرگاه که گناه را به عمل میآورد، هر که گناه را به عمل میآورد بر خلاف شریعت عمل میکند، زیرا گناه مخالف شریعته. اما تنها این نیست، بلکه انجام ندادن خوبی هم گناهه. این رو در یعقوب 4:17 میخونیم، میگه هر کس نیکویی کردن بداند و نکند گناه است. و هر عملی که یکم فراتر، هر عملی که از ایمان نیست گناه است. رومیان باب 14 آیه 23 میگه لکن آن که شک دارد اگر بخورد ملزم میشود، زیرا به ایمان نمیخورد. هرچه از ایمان نیست گناه است. گناه کوچیک و بزرگ نداره. وقتی که آدم به واسطه یک میوه، میوه درخت معرفت نیک و بد، خوردن یک میوه با یک گناه نتونست در قدوسیت خدا بمونه، دیگه فرقی نمیکنه که یک دونه انجام داده باشی یا صد تا. گناه گناه. وقتی که در عمل کردن، اندیشیدن و زندگی کردن مطابق انتظار خدا کوتاه بیای و نتونی انجام بدی، یعنی گناه هستی، در گناه هستی، گناهکاری. گناه گرایشی است درونی. گناه تنها انجام یک کار نیست. همونطور که گفتیم ما در هرمی به دنیا میاییم که رأسش آدم هست و ما در گناه به دنیا میاییم و چون در گناه به دنیا میایم اشتیاق و میلمون به گناه بیشتره تا به خدا. اما این قده سرطانی گناه در ما هست و کلام خداوند داره اعلام میکنه که همه گناه کردن و از جلال خدا حاصل باشند. امروز خدا میخواد که بیاد تو زندگی های ما و اون قده سرطانی رو از ما بردار. خدا میخواد که یک حیات تازه به ما بده. میخواد که آنچه که ما رو از او دور کرده برداره و میخواد که ما در آغوش او زندگی کنیم. و این تنها به واسطه کفاره گناهان، به واسطه خون عیسی مسیح که جسم پوشید، در میان ما ساکن شد و قربانی شد تا خونبهای ما رو پرداخت بکنه. ما باید میمردیم چون مزد گناه مرگ است، اما نعمت خدا حیات جاودانی. اگر تا امروز نشنیده بودید که در گناه به دنیا آمدید و گناهکارید و نیاز دارید که نجات خدا رو پیدا بکنید، تحصیل کنید، امروز این پیغام انجیل هست که ما در گناه به دنیا آمدیم و دور از خدا و هر کاری هم بکنیم اعمال ما مقادر نیست، با اعمال مقادر نیستیم که به حضور خدا برسیم و در قدوسیت او زندگی کنیم. اما امروز امید ما تنها به عیسی مسیح هست، آن کشتی نجاتی که اومده و او میدونه که قلب شما خواهد گرفت و شما سکته خواهید کرد و خواهید برد و این مرگ مرگ ابدی است. او امروز میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گناهکاران، من شما را آرامی بخشم. او امروز میخواد که شما را نجات بده و در آغوش بگیره. آیا حاضر که زندگیتو بکنی؟ برکت خداوند با همه شما.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
1: رادیو مژده، راهنمای حق‌جویان گرامی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.
2: محبت های خداوند را تا به ابد خواهم سرایید، به دهان خیش امانت تو را به جمعی نسل ها خواهم شناسانید. خداوند باشد که آسمان ها شگفتی های تو را بستایند و امانت تو را در جمع قدسیان، زیرا کیست در آسمان ها که با خداوند خود برابری تواند کرد؟ و کیست در میان موجودات آسمانی که مانند خداوند باشد؟ ای یه

0: در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود و این کلمه جسم پوشید و در میان ما ظاهر شد و ما دیدیم جلال و زیبایی او رو. عیسی مسیح خدای جسم پوشیده هست. پس خداوند نزدیک ما هست و کلامی داره برای ما. کلام خداوند کلام شفا هست. اونقدر مهم نیست که دکترها چی میگن، اونقدر مهم نیست که بزرگان، دینداران، روحانیون، انسانها، مردم، دولتها، سیاستها چی میگن. مهم اینه که خداوند میگه من تو رو شفا دادم، من تو رو نجات بخشیدم و فیض من تو رو کافی است. و ما روی این کلام میستیم و ایمان داریم بر این کلام.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: دوست خوب من، دلیل این که برخی از مسیحیان آرامش و شادی خداوند را احساس نمی کنند اینه که آنها هنوز به شیوه های قدیمی دنیوی خود زندگی می کنند. شاید به نظر بسیاری اینطور به نظر میرسه که رضایت و خرسندی در زندگی شاید در دنیای رفاه و فراوانی وجود داره، اما حقیقت برعکس. در دنیای رفاه و فراوانی رضایت و خرسندی واقعی و پایدار وجود نداره. عزیزان، آیا تا حالا شده از خودتون پرسیده باشید چرا بسیاری از مردم جامعه های ما ناراضی، نگران و ناآرام هستند؟ دلیل اصلی نارضایتی، نگرانی و ناآرامی مردم جامعه های ما اینه که این عزیزان عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خودشون نمیشناسند. به همین دلیل این عزیزان هرگز نمیتونند آرامش و شادی واقعی و پایدار داشته باشند. اما در جامعه های ما مسیحیانی نیز وجود دارند که ناراضی هستند چون که لباس های قدیمی از گذشته خودشون را بر تن دارند. اما سوال اینجاست که این لباس‌های قدیمی از گذشته چه چیزهایی هستند؟ دقت بفرمایید عزیزان، این لباس‌های قدیمی ممکنه احساسات و نگرش‌هایی باشند که از دوران کودکی در آنها به جا مانده. گاهی هم این لباس‌های قدیمی میتونن سعی در حفظ رفتارهای زندگی خودشون قبل از ایمان آوردن به عیسی مسیح باشند. به هر دلیل راه حل مؤثر اینه که لباس‌های جدیدی را که عیسی مسیح برای ما فراهم فرموده بر تن کنیم. کلام خدا در اشعیا فصل 61 آیه 10 این لباسی را که عیسی مسیح برای ایمانداران به خود فراهم فرموده را این گونه توصیف می‌کنه: اورشلیم می‌گوید خداوند خوشی عظیمی به من داده و مرا شاد ساخته است. او لباس نجات و ردای عدالت را به من پوشانده است. من مانند دامادی هستم که بر سرش تاج نهاده اند و همچون عروسی هستم که با زیورآلات خود را آراسته است. آمین.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم آیه‌ای از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به عیسی مسیح است و سپس به اتفاق هم آن را حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این هشتمین مجموعه کتاب مقدس 5 مسئولیت والدین مسیحی را در ارتباط با رشد فرزندانشان تعلیم می‌دهد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: تربیت در تمام جنبه‌های زندگی. ما بر قسمت جدیدی از کتاب مقدس تعمق کرده، آیه جدیدی را حفظ کرده و سپس آیاتی را که قبلا حفظ کرده ایم به اتفاق هم مرور می‌کنیم.

0: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق کرده و آن را حفظ خواهیم کرد، امثال فصل 22 آیه 6 است. با هم بر حقایق کتاب مقدس تعمق خواهیم کرد. آیه حفظی این است: تربیت همه جانبه. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. امثال فصل 22 آیه 6.
1: معنی تربیت چیست؟ امثال فصل 22 آیه 6 تعلیم می‌دهد که والدین مسئولیت فرزندان خود را دارند. واژه تربیت به معنی سپردن بچه در راهی است که خدا می‌خواهد او در آن راه باشد، یعنی آموزش دادن و رشد دادن او در آن راه. پس تعلیم دادن مفهوم مشابهی با تربیت کردن ندارد و گوش کردن مشابه با یاد گرفتن نیست. باغبان تاکستان با گفتن نحوه رشد به انگور او را پرورش نمی دهد. طبیعت تواناتر از تئوری محض است. باغبان تاکستان باید تاکستان را هرس، کنترل و جهت دهد و آنها را به سمتی که باید بروند هدایت کند. او تیرک هایی را می سازد و بین آنها سیم هایی می کشد تا به مسیر رشد انگورها جهت دهد. هر سال شاخه های مرده را و شاخه های وحشی را هرس می کند تا شاخه های سالم میوه سالم بیاورند.
0: شیوه های تربیت چه روش هایی هستند؟ افسوسیان فصل 6 آیه 4 میگوید: فرزندانتان را آنطور که خدا میپسندد با محبت تربیت کنید و از کلام خدا ایشان را پند و نصیحت دهید. امثال فصل 22 آیه 6 و افسوسیان فصل 6 آیه 4 تعلیم میدهند که تربیت شامل 4 جنبه مهم است. 1. تربیت شامل به جا گذاشتن یک نمونه و دعا کردن است. بیفایده است که به بچه‌ای حقایقی را تعلیم داد که خود والدین به آن عمل نمی کنند. بهترین عادات یاد دادنی نیستند، بلکه با مشاهده نمونه والدین درک شدنی هستند. والدین باید برای انجام مسئولیت تربیت فرزندانشان وابسته به خدا باشند. پس باید دعا کنند. خدا وعده داده که بیش از آنچه والدین برایش دعا می کنند و حتی بتوانند تصور کنند عمل خواهد کرد.
1: 2. تربیت شامل تعلیم حقیقت است. بچه باید حقیقت را بداند، یعنی او باید مهمترین باورها، ارزشها، اعتقادات و استانداردهای زندگی را که موجب خوشنودی خدا می شوند بداند. او باید بفهمد که حقیقت چیست، نسبت به آنچه مهم است و چرا مهم است دارای بینش باشد و این حکمت را به دست آورد که چگونه، چه وقت و نسبت به چه کسی کار درست را انجام دهد. پس والدین باید از کتاب مقدس در تعلیم حقیقت و در ایجاد انگیزه برای اطاعت کردن و در آموزش عادت‌های عملی استفاده کنند. آنها باید از کتاب مقدس برای پاسخ به سوالات فرزندانشان استفاده کنند.
0: 3. تربیت شامل عادت‌های عملی است. بچه باید یاد بگیرد که اطاعت کند و حقیقت را در زندگی خودش به کار ببندد. در آغاز بچه با نمونه والدین و با انجام دادن آنها و با اتفاق والدین یاد می‌گیرد. بعدها باید به کودک فرصت داده شود که یاد بگیرد به تنهایی حقیقت را انجام دهد، اما باز هم تحت سرپرستی والدینش. بالاخره باید یاد بگیرد که آن کار را به صورت یک عادت به تنهایی و بدون سرپرستی انجام دهد. هر بچه‌ای نیاز به مربیگری و تشویق دارد. والدین باید او را تشویق کنند که تا کامل شدن هدفش از خود پشتکار نشان بدهد. در زمینه انجام عادت‌ها، والدین و فرزندان باید درک کنند که آزادی واقعی دارای محدودیت‌هایی است. پس والدین باید فرزندانشان را از انتخاب متعدد حفاظت کنند. در آموزش عادتها والدین نباید بچه ای را با بچه دیگر مقایسه کنند، چون خدا تمام بچه ها را متفاوت با یکدیگر ساخته است. مقایسه کردن بسیار مایوس کننده است، در صورتی که والدین باید با تشویق کردن بچه ها در هنگام پیشرفت و با دادن پاداشی غیر منتظره به آنها انگیزه دهند.
1: 4. تربیت شامل تأدیب و اصلاح است. تأدیب و اصلاح به بچه کمک می کند که بچه به راهی برود که باید برود. این قسمت کاملا در امثال فصل 13 آیه 24 بحث شده است. در زمینه تأدیب والدین باید سعی کنند که بین این دو موضوع تمیز دهند، یعنی بین نیاز بچه به اطمینان از محبت والدین نسبت به خود با یاغیگری بچه در مقابل اقتدار آنها. امثال فصل 10 آیه 17 میگوید کسی که تأدیب را میپذیرد در راه حیات گام برمی‌دارد، اما کسی که نمیخواهد اصلاح گردد به گمراهی کشیده میشود.
0: مهمترین زمینه‌های تربیت کدام‌ها هستند؟ در لوقا فصل 2 آیه 52 می‌خوانیم عیسی در حکمت و قامت رشد می‌کرد و مورد پسند خدا و مردم بود. این آیه تأکید می‌کند که خدا حداقل این 4 زمینه را مهم به شمار می‌آورد، یعنی زمینه‌های عقلانی، جسمی، روحانی و اجتماعی. زمینه احساسی جزء زمینه جسمانی و زمینه خدمتی جزء زمینه روحانی به شمار می آیند. به طور اختصاصی تر این زمینه های تربیتی برای رشد بچه حیاتی به شمار می آیند. 1. بچه را تربیت کنید تا از والدینش اطاعت کند. افسسیان فصل 6 آیه 1 فرمان می دهد ای فرزندان پدر و مادر خود را اطاعت کنید که این کار درستی است. این اولین و مهمترین حقیقتی است که به فرزندانتان تعلیم می دهید و این کلید تمام آموزش های بچه است. اگر بچه یاد گرفت که در هر موردی که خوب و درست است از والدینش اطاعت کند، پس قادر است که تمام جنبه های مهم دیگر تربیت را نیز یاد بگیرد. یاد خواهد گرفت که از خدا و مقامات دولتی که موافق او قرار گرفته اند اطاعت کند. اگر بچه نتواند اطاعت را یاد بگیرد، در هیچ مواردی جز شرارت و حماقت قابل آموزش نیست. اطاعت کلید آموزش عادتهای خوب و شیوه زندگی است که خدا را خوشنود می سازد. کلید آموزش احترام به والدین و شرکت در سازندگی کشور است. اگر بچه بزرگتر شد و والدین نتوانستند اطاعت را به او آموزش دهند، همیشه بهتر است که همین حالا آموزش را شروع کنید تا اینکه هرگز این کار را نکنید. در چنین مواردی خیلی خوب است اگر والدین در مورد فرزند خود بپذیرند که در زمینه اطاعت موفق به آموزش او نشدند. والدین باید دعا کنند و شکست خود را به خدا اعتراف کنند. خدا خواهد بخشید و به والدین حکمت جدیدی برای تربیت فرزندانشان می‌دهد. والدین باید فوراً آموزش اطاعت را به فرزند خود آغاز کنند. اگر والدین از توبیخ نافرمانی و عصیانگری فرزند خود غفلت کنند، آنها در واقع او را در ناموتی و یاغی بودن آموزش می‌دهند. والدین باید به بچه کمک کنند که در فعالیت‌های خوب و مفید شرکت کند، وگرنه او مرتکب شرارت و بعدها مرتکب جرم خواهد شد. با درخواست انجام مسئولیت‌های کوچک و داشتن انتظار اطاعت از او، او را آموزش دهید. اطاعت سریع آنها را بلافاصله بعد از پاسخ داوطلبانه به آنها با ابراز قدردانی خود تشویق کنید. و اگر فرزندان بلا فاصله اطاعت نمی کنند، والدین باید بر درخواست خود و تنبیه پافشاری کنند. در غیر این صورت نااطاعتی آنها مورد تشویق قرار خواهد گرفت. مسئله هست که می گوید باید در نبرد اول فاتح شد و الا باید کل جنگ را باخت. اما اگر بچه دودل است باید به او کمک کنند تا وظیفه ضروری را به اتفاق آنها انجام دهد. تا وقتی که به تنهایی قادر به انجام گردد.
1: 2. بچه را تربیت کنید که به والدینش احترام بگذارد. احترام گذاشتن یعنی والدین خود را مهم به شمار آورد، به آنها توجه نشان بدهد و آنها را بدون اکراه، بدون انگیزه های خودخواهانه یا ترس محبت کند. از 3 راه بچه ها باید یاد بگیرند که به والدین خود احترام بگذارند. بچه ها با بحث نکردن یا نجنگیدن با آنها به والدین خود احترام میگذارند. به جای نزاع بچه باید یاد بگیرد که بر نقطه نظر خود به آرامی تأکید کند و بعد به خدا اجازه بدهد که آن را از راهی که او را بیشتر خوشنود میسازد انجام دهد. بچه ها نباید در مورد والدین خود غیبت کنند. غیبت فقط مردم را بی احترام می کند. بچه با جدی گرفتن پیشنهادات یا مشورت والدین خود به آنها احترام می گذارند. امثال فصل 23 آیه 23 تعلیم می دهد که بچه ها حقیقت، حکمت، نظم و فهم را از والدین خود کسب می کنند. هرگاه والدین پیشنهاد و یا مشورتی می دهند، بچه ها باید از آنها یاد بگیرند تا زمانی که فرصت هست او باید از سالهای تجربیات و توشه حکمت والدین خود یاد بگیرد. بچه با دخالت دادن والدین خود در زندگی واقعیش به آنها احترام می‌گذارد. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 11 الی 13 تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید در باز کردن قلب خود نزد یکدیگر پیش قدم باشند. او باید مشتاق باشد در مورد فعالیت‌هایش با آنها صحبت کند. کارهایی که در مدرسه یا سر کار انجام می‌دهد، چه کارهایی را با دوستانش و یا در کلیسا انجام می‌دهد. او باید یاد بگیرد که با والدین خود در مورد ایمانش و افکارش، احساسات و نقشه‌هایش صحبت کند.
0: 3. بچه را تربیت کنید تا با خدا راه رود. در تثنیه فصل 6 آیه 6 الی 9 خدا به والدین تعلیم می‌دهد که افکار و زندگی فرزندانشان را تحت تأثیر فرامین خدا قرار دهند. او می‌گوید آنها را به فرزندان خود بیاموزید و همیشه درباره آنها صحبت کنید، خواه در خانه باشید، خواه در بیرون، خواه هنگام خواب باشید، خواه اول صبح. والدین و بچه‌ها باید اجازه بدهند که کلام خدا بر اعمال آنها، افکاری که از ذهنشان می‌گذرد، بر جو و فعالیت‌های موجود در خانه مسلط باشد. در تثنیه فصل 32 آیه 46 خدا تعلیم می‌دهد به سخنانی که امروز به شما گفتم توجه کنید و فرزندان خود دستور دهید تا به دقت از تمام قوانین خدا اطاعت کنند. خدا به والدین مسئولیت داد که بچه‌های خود را آموزش دهند که خدا را بشناسند و از او اطاعت کنند. هیچ مقام حکومتی در دنیا حق ندارد که والدین را از انجام این کار منع کند. کتاب مقدس مهمترین کتاب است که بچه‌ها باید در سر تا سر زندگیشان بخوانند. کتاب مقدس به جوانان معرفت نجات را می‌بخشد. کتاب مقدس حقیقت را به آنها آموزش می‌دهد و اینکه چطور عادلانه زندگی می‌کنند. کتاب مقدس از آنها انسانی کامل و بالغ می‌سازد و کاملاً آنها را برای دعوت یا وظیفه‌شان در زندگی مجهز می‌کند. پس والدین باید به فرزندانشان آموزش دهند که کتاب مقدس را بخوانند و مطالعه کنند و به خصوص از کتاب مقدس اطاعت کنند. والدین می توانند از تمام این راه‌ها استفاده کنند. می توانند با کتاب مقدس مشارکت خانوادگی داشته باشند. پدر یا مادر قسمتی از کتاب مقدس را می خوانند و همراه با بچه در مورد آن گفتگو می کنند. می توانند با هم دعای خانوادگی داشته باشند. می توانند با هم آیات کتاب مقدس را حفظ کنند. در مراحل مختلف تکامل بچه، والدین باید انجیل را برای فرزندان خود توضیح دهند و برای فرزندانشان امکانی فراهم کنند که عیسی مسیح را در زندگی خود بپذیرند. وقتی فرزندان به اندازه کافی رشد کردند، والدین می توانند به آنها تعلیم دهند که هر روز رازگاهان داشته باشند. یک خانواده می تواند با یکدیگر همچنین به عیسی مسیح در میان همسایگان خود خدمت کند. با استفاده از این روش‌های عملی، بچه نیز می تواند مانند والدینش ایمان خالصانه‌ای داشته باشد. در دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 5 نوشته شده است: هیچگاه از یاد نمیبرم چه ایمان خالصی به خداوند داشته ای، درست مانند مادرت افنیک و مادر بزرگت لوئیز، و اطمینان دارم که حالا هم ایمانت به همان اندازه مستحکم است. والدین باید فرزندان خود را طوری تربیت کنند که در ایمانشان رشد کنند. آنها نباید تجربیات سخت فرزندان خود را از آنها دور کنند، چون در این موارد است که او باید به خداوند اعتماد کند. و والدین باید به بچه ها اجازه شرکت در تجربیاتی را بدهند که آنها باید در آن حین به خداوند اعتماد کنند.
1: 4. به کودکان آموزش بدهید که پرهیزکاری داشته باشند. دوم پتروس فصل 1 آیه 5 و آیه 6 میگوید: سخت بکوشید که نیک باشید، خدا را بهتر بشناسید و به اراده او پی ببرید. همچنین باید حاضر باشید تا خواسته های خود را کنار گذاشته با صبر و پرهیزکاری خدا را با شادی خدمت نمایید. پرهیزکاری توانایی خودداری از خواهش ها، سخنان و اعمال است. والدین باید بچه ها را آموزش دهند که از خواهش های خود پرهیز کنند و در مقابل سخنان و اعمال خود خیشتندار باشند. والدین هرگز نباید به بچه ها اجازه دهند که آنقدر غرغر کنند تا خواسته خود را به دست آورند. اگر والدین تسلیم این شرایط شوند، بچه همیشه از این روش برای به دست آوردن آنچه می خواهد استفاده خواهد کرد. به علاوه، والدین باید از رفتار خود نسبت به بچه ها نمونه ای از آرامش و متانت را به جا بگذارند. امثال فصل 10 آیه 19 می گوید: پرحرفی انسان را به سوی گناه می کشاند، عاقل کسی است که زبانش را مهار کند. به همین ترتیب والدین باید بچه ها را آموزش دهند که همان روش متین و آرامی را داشته باشند که آنها موقع حرف زدن با هم دارند و یا به خصوص حین عصبانیت و آشفتگی.
0: 5. بچه را آموزش بدهید که مسئولیت بپذیرد. وقتی او جوان است، قسمتی از یوغ این است که او را آموزش دهید مسئولیت بپذیرد. والدین باید به بچه مسئولیت‌های بیشتر و بیشتری در خانه و خارج از خانه بدهند. برای مثال به بچه آموزش بدهید که محل خواب و زندگی خود را تمیز و پاکیزه نگه دارد. اجازه بدهید که او مسئولیت‌های خانواده در خانه، در مزرعه، در مغازه یا کارخانه مشارکت کند. بچه را آموزش بدهید که نسبت به پول و ثروت مسئولیت پذیر باشد. او را آموزش بدهید که سفر کند، با جنس مخالف خود ارتباطی درست برقرار کند و در کلیسا مسئولیت بپذیرد.
1: 6. به بچه آموزش بدهید که در شرایط سخت چه عکس‌العملی نشان بدهد. خیلی مهم است که فرزندان ببینند که والدینشان چگونه به سایر مردم و شرایط عکس‌العمل نشان می‌دهند. برای والدین این فرصتی است که در محبت کردن مردم، با داشتن ایمان در چالش‌های زندگی و امید در شرایط دشوار از خود نمونه‌ای به جا بگذارند. والدین باید بفهمند که فرزندشان هم نمونه خوب و هم نمونه بد آنها را می‌بینند. اگر والدین اشتباهات دیگران را تلافی کنند، زمانی که کسی باعث رنج کشیدن آنها می شود او را تهدید کنند و یا وقتی از همسایه ها و خانواده ها انتقاد در مورد آنها قضاوت و یا غیبت می کنند، بچه ها هم از نمونه بد آنها پیروی می کنند و آنها هم انتقام می گیرند، تهدید، قضاوت، داوری و غیبت میکنند. اما اگر والدین نمونه خوبی از خود به جا بگذارند، بچه ها هم احتمالاً از نمونه خوب آنها پیروی می کنند. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 14 تعلیم می دهد اشخاص تنبل و سرکش را تأدیب کنید. افراد محجوب و ترسو را دلداری دهید. ضعفا را یاری نمایید، نسبت به هم صبر و تحمل را پیشه کنید. وقتی بچه ها ببینند که والدینشان چگونه به خدا در شرایط سخت اعتماد می کنند، آنها هم یاد می گیرند که در شرایط سخت زندگیشان به خداوند اعتماد کنند.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان امروز تربیت همه جانبه است و جای آن در امثال فصل 22 آیه 6 است. بیایید آیه را با هم حفظ کنیم.
1: تربیت همه جانبه، امثال فصل 22 آیه 6. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن. تربیت همه جانبه، امثال فصل 22 آیه 6. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن.
0: تربیت همه جانبه، امثال فصل 22 آیه 6.
1: بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. امثال فصل 22 آیه 6.
0: تربیت همه جانبه، امثال فصل 22 آیه 6. بچه را در راهی که باید برود تربیت کن و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. امثال فصل 22 آیه 6.
1: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کردید. بیایید بدون اینکه به دفترچه های یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخری را که حفظ کرده ایم را مرور کنیم. مجموعه های ازدواج مسیحی، آیات 2-5 و مجموعه های والدین مسیحی، آیه 1.
0: محبت و هدایت. افسسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25. زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد تا نجات دهنده کلیسا گردد. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25.
1: محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4-5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاکدامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند، تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4-5.
0: حل اختلافات. متا فصل 5 آیه 23-24. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. متا فصل 5 آیه 23-24.
1: وفادار ماندن. امثال فصل 3 آیه 3-4. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آنها را بر گردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی، هم خدا از تو راضی خواهد بود، هم انسان. امثال فصل 3 آیه 3-4.
0: محبت در خرج کردن. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15. حال برای سومین بار قصد دارم نزد شما بیایم. این بار نیز سربار شما نخواهم بود، زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را می خواهم. فراموش نکنید که شما فرزندان من هستید. وظیفه فرزندان نیست که زندگی والدین خود را تأمین کنند، بلکه والدین هستند که باید نیازهای فرزندان خود را برآورده سازند. من نیز با کمال میل حاضرم هر چه دارم و حتی خود را فدای شما کنم تا از لحاظ روحانی تقویت شوید. گرچه هرقدر بیشتر به شما محبت می کنم، محبت شما به من کمتر می شود. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: در سختی و جفا اگه باشیم خداوند باز نام تو رو می ستاییم، در شادی، در خوشی، در غنا تو رو می پرستیم، در طوفان‌های زندگی تو رو می پرستیم، در هر شرایط ای خداوند، ای روح القدس قوت عطا فرما که بتونیم این سرود رو در زندگی اجرا بکنیم، که پرستندگان باشیم در هر جا، در هر وقت، در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط ای خداوند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: خداوند از تو سپاسگزارم که در ایمانم به عیسی مسیح نه تنها گناهان من را آمرزیده ای، بلکه حال با روح مقدست روح القدس در من زندگی می کنی. خداوند به من کمک کن تا بتونم هر روزه با تو وقت بگذرانم، کلام تو را مطالعه کنم و از روح القدس بشنوم. خداوند سپاسگزارم که با روح مقدست از من محافظت می کنی. به من کمک کن تا بتوانم صدای روح القدس را به خوبی از صداهای دیگه این دنیا تشخیص بدم. به من کمک کن تا بتوانم بفهمم در هر شرایطی می خواهی به من چه بگویی. خداوند من زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا در بصیرت روحانی تو زندگی کنم و همیشه نام تو را جلال بدهم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: سلام بر همه شما شنوندگان و همراهان عزیز. با قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدس و به فصل 15 آیات 5 تا 8 رسیدیم که آیات پایانی این فصل هستند. در شروع اجازه میخوام به مهمونمون برادر یوسف خیر مقدم بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و شنوندگان مشتاق برنامه.
0: برادر یوسف، لطفاً درباره عنوان و محتوای آیات 5 تا 8 برامون بگید.
1: خواهر جان، این آیات درباره هفت بلای آخر صحبت میکنه که با خشم و غضب الهی به پایان میرسن. یعنی همون هفت پیاله. ضمن این که پیاله ظرفیه که وقتی محتویاتش رو خالی میکنین به سرعت خالی میشه. مثلا وقتی یه بطری دارین که توش یه لیتر آبه و اونو چپه میکنین که خالی بشه زمان میبره، درسته که محتویاتش خالی شه، ولی اگه یه پیاله با همون مقدار مایع رو دارین و اونو چپه میکنین ظرف یه ثانیه خالی میشه. ویژگی پیاله اینه. خشم عظیم الهی به سرعت نازل میشه. اینم درد خودشو داره، خیلی سخت‌تر از هر چه در ادامه هست. آسون نیست. خشم خدا با این پیاله ها تموم میشه.
0: این آخرین دسته از بلایاست. هفت پیاله. درست قبل از ظهور مسیح. از آیه 5 به بعد میگه بعد از این دیدم که معبد یعنی خیمه شهادت در آسمان گشوده شد و آن هفت فرشته با هفت بلا از آن بیرون آمدند. آنها کتان ظریف و پاکیزه و نورانی بر تن و شالهای طلایی به دور سینه داشتند. آنگاه یکی از آن چهار موجود زنده هفت جام طلایی پر از خشم خدایی را که تا ابد زنده است به هفت فرشته داد و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد، به طوری که تا وقتی هفت بلای هفت فرشته تمام نشده بود هیچ کس نتوانست به معبد وارد شود. در ابتدای آیه 5 یوحنا نگاه میکنه و میبینه که خیمه شهادت مقدس در آسمان گشوده میشه. چرا در این قسمت به این موضوع به عنوان نقطه شروع داوری اشاره میکنه؟
1: خواهر جان، طبیعتاً اینا تحت اللفظی نیستن. همونطوری که از جاهای دیگه کلام مقدس خدا فهمیدیم، در آسمان هیچ معبدی نیست. چون در اون شهر آسمانی معبد خود خداوند خدای قادر مطلق و بررست، هیچ معبد فیزیکی در آسمان وجود نداره. ولی میخواد به ما بگه که داوری و احکامی که قرار صادر بشه از یه جای مقدس میان، پس اینا داوری مقدسی هستن. ضمناً چرا بعضیا منکر خشم و داوری خدا علیه گناهکاران هستن و میگن خدا محبته؟ در حقیقت خدا محبت هست، ولی محبت خدا پاک و قدوسه و هر کس قدوسیت خدا رو انکار کنه هیچی درباره خدا نمیدونه. برای همینه که گفته شناخت آن قدوس کسب بینش. این یعنی کسانی که میدونن خدا قدوسه در واقع خدا رو میشناسن. هر کس ویژگی ها و ذات خدا رو انکار کنه فهم و شناختی از خدا نداره و برای همینه که انسان ها رو میشه به دو گروه تقسیم کرد. ولی وقتی بدونیم خدا قدوسه یا همونطوری که آیه قبلی میگه زیرا تنها تو مقدسی، هیچ قدوسی جز تو وجود نداره، اون وقت میفهمیم که خدا گناهکارانو داوری میکنه چون مقدسه. وقتی خدا خواست ما رو نجات بده به خاطر این نبود که فقط بخواد یه کاری انجام بده و براش هیچ اهمیتی نداشته باشه. ذات قدوس خدا نمیپذیره بدون کفاره گناهو ببخشه.
0: درسته. قدوسیت خدا داوری رو ایجاب میکنه. در آیه 4 میخونیم قدوسیت خدا ترس رو ایجاد میکنه. از خدا میترسیم چون مقدسه. آیه 4 که خیلی عالیه، نقل قول یا شبیه آیه اشاره شده در کتاب ارمیا 10:6-7 هست. کتاب ارمیا 10:6-7 چی میگه؟ میگه ای خداوند، هیچ کس مثل تو نیست، تو عظیمی و نامت عظیم و قدرتمند. ای پادشاه تمام ملت‌ها، کیست که از تو نترسد؟ تو تنها شایسته احترامی. مثل تو در میان تمام حکیمان ملت‌ها و در میان سایر پادشاهان یافت نمی‌شود. کسی مثل خدا نیست.
1: خدا حکیم و قدرتمند و قدوسه. ای پادشاه تمام ملت‌ها، کیست که از تو نترسد؟ ضمناً به همه کسانی که صدای ما رو میشنون میگم که از خدا بترسین. این حکمت، آغاز حکمت ترس از خداونده.
0: دقیقاً. نگاهی به پیشینه سرازیر کردن پیاله خشم الهی بر زمین نشون میده که هرچه در اوناست به سرعت و تا آخرین قطره و در زمانی کوتاه خالی میشه. چقدر هولناکه. تضاد بین چیزی که قبلاً بر قربانی ها و قبل از افروختن آتش نازل میشد و پیاله های غضبی که علیه دنیا و قبل از سوختن اون بر زمین فرود میاد اهمیت زیادی داره. به همین دلیله که پرستشگاه در این آیات نه از بخور و عطر خوشبو که از دودی خفقان آور پر میشه. چه در اون بخورها و چه در این دود خفه کننده جلال خدا همواره محقق میشه. با این حال اما این جلال به فیض برای رستگاری مرتبط نیست، بلکه جلالی مربوط به عدالت برای داوری و مجازاته. برادر یوسف آخر آیه 6 میگه آنها کتان ظریف و پاکیزه و نورانی بر تن و شالهای طلایی به دور سینه داشتند. چرا به پوشاک و شال اونا اشاره میکنه؟
1: پوشاک و شال طلایی یا لباس کتانی و شال زرین هر دو از عادل شمردگی و نیکی میگن. به نظر من خدا در داوری اثبات میکنه که عادل و نیکه. ابراهیم در دوران قدیم به خداوند میگه آیا داور تمام جهان با انصاف داوری نخواهد کرد؟ خداوند به ابراهیم فرمود که اونو برگزیده تا به فرزندانش امر کنه تا نیکی کنن. پس در کنار صفات خدا که در داوری خدا آشکار هستن، عدالت و نیکویی خدا هم هست. خدا روزی رو مقرر کرده که جهان رو با عدالت داوری کنه.
0: به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت به همه او را بعد از مرگ زنده کرد. در او هیچ ظلمی نیست.
1: غیر ممکنه.
0: در ادامه این ویژگی ها میگه آنها کتان ظریف و پاکیزه و نورانی بر تن و شالهای طلایی به دور سینه داشتند. ارتباط طلا و داوری چیه؟
1: عدالت. طلا در کتاب مقدس از عدالت خدا میگه.
0: عدل الهی.
1: عدل الهی دقیقاً. پس وقتی خداوند داوری میکنه بر پایه عدالته. چیزی که در رساله پولس به رومیان 2 نوشته به ما میگه که خدا با عدالت داوری میکنه. عادلانه داوری خواهد کرد.
0: همینطوره. آیه 7 میگه آنگاه یکی از آن 4 موجود زنده 7 جام طلایی پر از خشم خدایی را که تا ابد زنده است به 7 فرشته داد. از موضوع این آیه درباره 4 موجود زنده چی میدونی؟
1: در کتاب مقدس به زبان انگلیسی میگه 4 موجود زنده. درباره اونا در کتاب مکاشفه 4 و 5 هم همینطور. در بسیاری جاهای دیگه هم خوندیم. یاد گرفتیم که اونا 4 صورت دارن. اینا به ما دقیقاً از مسیح میگن که در اناجیل آشکار شده. ولی اینجا اونا درباره مسیح در مسند داوری میگن. پس اینجا داره میگه اولین سر شبیه شیره. دومی شبیه گوساله است، سومی شبیه انسانه و چهارمی شبیه عقاب که در حال پروازه. شیر از مسیح پادشاه میگه که در انجیل متا معرفی شده. گوساله درباره مسیح خادم میگه که در انجیل مرقس معرفی شده. انسان درباره مسیح پسر انسانه که در انجیل لوقا میبینیم. عقاب در حال پرواز هم مسیح آسمانی خداوند که از آسمانه که در انجیل یوحنا گفته شده.
0: بسیار عالی. در این 4 پیاله میبینیم که اونا پر از خشم خدایی هستن که تا ابد زنده است. آیه 8 پیامد این خشمو میگه. و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد، به طوری که تا وقتی 7 بلای 7 فرشته تمام نشده بود، هیچ کس نتوانست به معبد وارد شود. معبد چه زمانی پر از دود میشه و چه زمانی پر از ابر میشه؟ تفاوت بین دود و ابر چیه؟
1: خواهر جان، دود خشم خدا رو بیان میکنه. مثلا بر خلاف بخوره. وقتی که شراب بر قربانی سوختنی پاشیده میشه، عطر ملایم و شیرینی بلند میشه. وقتی خشم خدا نازل میشه آتش غضب الهی اونجا دیگه از دود میگه. میشه گفت دود به ما از غضب الهی میگه. درباره دود مثلا در کتاب اشعیا 6:4 میخونیم که میگه صدای آواز آنها بنیان معبد بزرگ را به لرزه درآورد و معبد بزرگ پر از دود شد. آنگاه گفتم وای بر من که دیگر امیدی برایم نیست. دود ترسناکه. دو بار در این کتاب درباره دود میخونیم. فکر میکنم در کتاب مکاشفه فصل 9 درباره دود هاویه میخونیم. اونجا از یه تأثیر شیطانی میگه که هر کار الهی رو میپوشونه. دودی که نور آسمان رو میپوشونه. ولی اینجا دود خشم خداست چون نمیتونه شرارت رو تحمل کنه.
0: بله، این دود شرارت رو از چشم خدا پنهان میکنه. اینم ترسناک و وحشت انگیزه. یه بار خانه از عطر و بخور پر میشه و بار دیگه از دود پر میشه. دود با داوری مرتبطه و بخور با جلال خدا در خرسندی خدا مربوطه. پس دود بیانگر جلال خدا در داوریه.
1: دقیقاً درسته.
0: ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد در خدمتتون خواهیم بود.

0: مناسب لطفاً درباره این دو مفهوم کلی بگید که خدا هم در داوری و هم در رحمت جلال پیدا میکنه. از رحمت و داوری خدا برامون بگید.
1: شاید فصلی که بیشترین و زیباترین تمرکز و بر چیزی که شما اشاره کردین داره، رساله پولس به رومیان 9 هستش که میگه چه میشود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد کسانی را که مورد خشم او هستند و سزاوار هلاکت میباشند تحمل کند، تا هم غضب خود را نمایان سازد و هم قدرت خود را مکشوف گرداند. اینجا اشاره به دود هستش. در ادامه میگه و چه میشود اگر خدا بخواهد عظمت جلال خود را به کسانی که مورد رحمت او هستند و قبلاً آنها را برای جلال آماده کرده بود آشکار سازد. اینجا ما بخور و عطر رو میبینیم. مسیح هم قبل از کفاره شدن برای گناهان ما دستانش پر از عطر و بخور بود. قدس الاقداس از عطر و بخور شخصیت بی نقص مسیح پر بود. بعد عیسی با خون خودش وارد شد، یعنی همه ما رو وارد رضایت الهی کرد. اول با بخور وارد شد و بعد با خون. این برای ما بود. اینطوری خدا جلال پیدا میکنه. پس هر بار خدا یک جان رو نجات میده و اونو به آسمان هدایت میکنه، این جلال یافتن خداست.
0: بله، این جلال خداست. واقعا خوشحالیم که عیسی ما رو نجات داد. شکر برای خداوند. بدون تو چیکار میتونستیم بکنیم؟ ولی در عین حال این برای جلال خدا هم هست. برادر یوسف، تکلیف اونایی که به دعوت خداوند جواب نمیدن و به جهنم میرن چیه؟
1: اینم جلال خداست. خدا در هر دو صورت جلال پیدا میکنه، ولی به روش های متفاوتی. خدا بسترهای رحمت رو فراهم کرده تا کمال جلالش رو آشکار کنه. بسترهای خشم خدا چی؟ خدا قدرت و خشمش رو نشون خواهد داد، پس خدا جلال پیدا میکنه. خدا صفاتش رو آشکار خواهد کرد، چه در ظرف رحمت و چه در ظرف غضب. بنابراین عاقل کسیه که توبه میکنه و سهمی از رحمت خدا رو دریافت میکنه.
0: بله، وقتی خداوند قومش رو به بیرون از سرزمین مصر هدایت کرد، با جلال پیروز شد. جلالش در رهایی قومش پدیدار شد. و وقتی هم دشمنانش رو نابود کرد، با جلال پیروز شد. جلالش رو نشون داد. در هر صورت خدا جلال پیدا خواهد کرد. آدما همیشه میگن مثلا اگه شخصی در انتخابات 70% رای بیاره، 70% برنده شده و 30% بازنده شده. ولی وقتی خدا داوری میکنه، داوری خدا جلال خداست. وقتی رحمت نشون میده، اینم جلال خداست. پیروزی خدا در گروه تعدادی که به بهشت یا به جهنم میرن نیست. اگه فرضو بر این بگیریم که همه به جهنم میرن، آیا معناش اینه که خدا شکست خورده؟ هرگز. خدا در داوری جلال پیدا میکنه و همینطور اگه همه به بهشت برن، خدا در کسانی که نجات پیدا میکنن و در کسانی که از بین میرن هم جلال پیدا میکنه. ولی این ما هستیم که اگه سهمی از رستگاری و نجات خدا نداشته باشیم، زیان میکنیم. برادر یوسف، بدون شک ویژگی های خدا رو در این بخش میبینیم. صفات خدا در اینجا چگونه هستن؟
1: سه ویژگی عالی رو در این فصل میبینیم. اولین ویژگی رو در آیه 3 شاهد هستیم که میگه چقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است کارهای تو ای خداوند خدای قادر مطلق. خدا قادر مطلقه. این افتخار و تکیهگاه ماست. می‌فرماید خداوند بارها فرموده است که قدرت در دست اوست. قدرت یعنی توانستن، یعنی هیچ قدرتی خارج از خدا نیست. خدا به ما توانایی داده. من برای هر چی که خدا بهم داده ممنونم. میتونه هر زمان بخواد از من بگیرتشون. ولی قدرت به عنوان یکی از صفات خدا مطلقه. اون کیه؟ خدا. به همین دلیل جبرائیل فرشته وقتی به زکریا میگه همسرش قرار باردار بشه و اون میگه چطور میتوانم بدانم که چنین خواهد شد؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است. ناراحت میشه و میگه پس توجه کن، تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم خود را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی. خدا قادر مطلقه. دومین ویژگی عالی در آیه 4 هستش. کیست ای خداوند که از تو نترسد و کیست که نام تو را جلال ندهد، زیرا تنها تو مقدسی. و خداوند بارها فرموده است که قدرت در دست اوست. او قدوسه، نه یه بار و دوبار بلکه سه بار. ببینیم کتاب اشعیا 6 چی میگه؟ میگه قدوس قدوس قدوس. ادعای این سه مرتبه تکرار قدوس رو به سه شخص خدای تثلیث مرتبط میدونن. پدر که میفرماید ای پدر مقدس با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما. پسر به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. و روح القدس، روح القدس موعود، تو تنها قدوسی. سومین ویژگی عالی که درباره خدا میبینیم در آیه 8 هستش که میفرماید و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد. انسان هم جلال داره؟ زیرا تمام آدمیان مثل علف هستند و تمام جلال آنان مانند گل علف است. علف خشک می شود و گلش می ریزد. جلال انسان چیه؟ بارها شنیدیم که میگن فلانی با عزت زندگی میکنه. اون بهترین لباسشو میپوشه و باهاش عکس میگیره و در همون روز از دنیا میره و ممکنه روزنامه‌ها عکس قشنگشو چاپ بکنن. این ماهیت جلال بشریه. جلال انسان به سرعت از بین میره. مثل رویا میمونه، ولی جلال خدا نه. جلال خدا فقط مال امروز و فردا نیست.
0: خدا توانایی حفظ جلالشو داره.
1: دقیقاً.
0: بسیار عالی. پس خدا قادر مطلقه. خدا تنها قدوسه. خدا پرجلاله. برادر یوسف در آیه 8 صحنه ای رو توصیف میکنه و میگه و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد، به طوری که تا وقتی 7 بلای 7 فرشته تمام نشده بود هیچ کس نتوانست به معبد وارد شود. چرا کسی نمیتونست وارد معبد بشه در حالی که بلایایی مثل دود اونجا رو پر کرده بود؟
1: اونطوری که فهمیدیم دود بیانگر خشم خداست. خدا عصبانیه، چون خدا خشمگینه انگار اجازه نمیده هیچ واسطه‌ای مانعی برای خشم خدا بر جهان باشه. پس هیچ کس نمیتونست وارد معبد بشه تا 7 بلای 7 فرشته به پایان برسن.
0: درسته. این منو یاد چیزی میندازه که در فصل 14 آیه 10 میگه شراب غضب خدا را خواهد نوشید، یعنی شرابی پرمایه و خالص. و در ادامه میگه که در جام خشم او ریخته شده. منظورش از پرمایه و خالص چیه؟ یعنی هیچی باهاش مخلوط نیست. یعنی خشم خدا عظیمه، سنگینه، ذره رحم در او نیست. چون در کتاب حبقوق 3 میگه و در هنگام غضب خود رحمتت را به یاد آور.
1: ولی اینجا خشم بدون رحمت رو میبینیم. خشم هست ولی عطوفتی نیست. کسی شفاعت نمی کنه. وقتی در دوران اشعیا خانه از دود پر میشه، اون با فریاد میگه وای بر من که دیگر امیدی برایم نیست. آنگاه یکی از آن سرافین زغالی افروخته را با انبر از قربانگاه برداشت و به سوی من پرواز کرد. او لبهای مرا با آن زغال گداخته لمس کرده گفت این زغال لبهای تو را لمس نموده، پس گناهانت پاک و خطاهایت آمرزیده شده است.
0: یادم میاد یه بار مقاله یا از یه مرد خدا خوندم. گفته بود وای بر کسانی که تخت خدا رو بدون قربانگاه میبینن.
1: اینجا در کتاب اشعیا 6 تخت هست ولی قربانگاه هم هست. ولی بعد از پایان دوران فیض تخت خواهد بود ولی دیگه قربانگاهی نخواهد بود.
0: درسته. هیچ قربانگاهی نیست. در اون عرش الهی تخت خدا هست ولی قربانگاه نیست. آنگاه یکی از آن سرافین زغالی افروخته را با انبر از قربانگاه برداشت و به سوی من پرواز کرد. راه چاره همین بود. اینجا فرشتگان هیچ زغال گداخته‌ای برای پاک کردن ندارن.
1: درسته، هیچی.
0: فقط پیاله های غضب هستند تا اینکه خشم خدا تموم بشه.
1: دقیقاً.
0: برادر یوسف در آیه 8 ارتباطی رو بین جلال خدا و قدرت خدا میبینیم. میخوام توضیح شما رو درباره ارتباط و همزمانی جلال و قدرت خدا رو از بعضی جنبه های عهد عتیق بشنویم. وقتی مسیح با فروتنی در جسم اومد، چطور جلالش بر ما آشکار شد؟
1: جلال خدا طبیعتاً در داوری و همینطور در قدرتش آشکار میشه. طبیعیه، بارها در عهد عتیق آشکار شده، چون قدرت خدا هم آشکار شده بود. میفرماید زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملکوتی او را دیده ایم. ما وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم، این صدای آسمانی را شنیدیم. ولی فراموش نکنیم که وقتی عیسی در زمان کمال پیش ما اومد، کلام خدا میگه ما جلالش را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. این جلال ترسناکه، ولی چیزی عالی رو هم اضافه میکنه. میفرماید و پر از فیض و راستی. پس اگه مسیح از آسمان برای ما با جلال و عظمت میاد، چه کسی میتونه بهش نزدیک بشه؟ چطور باجگیران بهش نزدیک بشن؟ زن گناهکار چطور میتونه به مسیح نزدیک بشه؟ چطور میتونه پاهای عیسی رو با اشکهاش بشوره؟ میتونه خیلی ترسناک باشه. موسی که با خدا صحبت میکنه میگه میترسم و میلرزم. وقتی خدا در جلالش ظاهر بشه حقش رو مطالبه میکنه، ولی وقتی به سوی ما اومد پر از فیض و راستی بود.
0: حتی کودکان توانایی داشتن که به عیسی نزدیک بشن.
1: نزدیک می شدن و ترس نداشتن. گناهکاران و باجگیران هم بهش نزدیک می شدن تا ازش بشنون. ما چقدر سعادتمندیم که نه تنها از جلال خدا آگاهیم، بلکه از اون جلالی که پر از فیض هم هست.
0: و دوباره در آینده جلال همراه قدرت خواهد بود تا همراهش عدالت بیاره. عیسی در آینده با جلال و شکوه میاد.
1: همینطوره.
0: ممنونم برادر یوسف، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و برکات خداوند با شما باشه.
1: آمین. خداوند شما و همه شنونده های عزیزمون رو هم برکت بده.
0: آمین. عزیزان شنونده، با آیه 8 تموم میکنم که درباره زمانه. زمان داوری در آینده. و معبد از جلال و قدرت خدا پر از دود شد، به طوری که تا وقتی 7 بلای 7 فرشته تمام نشده بود، هیچ کس نتوانست به معبد وارد شود. در زمان اجرای داوری، بعد از اینکه همه فرصت‌ها تمام میشن، زمان داوری فرا میرسه. اون وقت دیگه هیچ مجالی برای وساطت و شفاعت نیست. چرا؟ چون انسان‌ها وساطت و کار مسیح رو رد کردن. فقط داوری در انتظار اوناست که علیه این دنیا اجرا میشه. خشم خدا که باید بر این جهان نازل بشه. آیا قدس خواهد بود؟ بله. دودم هست که نمایانگر خشم خداست، ولی کاری از کسی بر نمیاد. کسی نمیتونه شفاعت کنه یا برای وساطت وارد معبد بشه. آیا معبدم هست؟ بله، یه معبد هست، حتی به صورت نمادی. ولی هیچ فرشته یا سرافینی نیست که زغال گداخته برای پاک کردن لبهای ناپاک بیاره. عزیزان همراه، الان وقت پاک شدنه. الان زمان وساطت و شفاعته. الان وقتیه که باید شما با گناهان و خطایای خودتون بیاین و یه شخص عالی و واسطه رو پیدا کنید که بتونه شما رو با دستانش برداره، پاک کنه و رهایی بده. عیسی میتونه شما رو نجات بده. الان حاضره و میخواد شما رو با دستانش بگیره و نجات بده. ولی وقتی مسیح و کارش رو بر صلیب نمیپذیرین، زمانی میرسه که دود و خشم زبانه میکشه و کسی وساطت نمیکنه. دیگه فرصتی نیست. دیگه فرصتی باقی نمیمونه. اگه عاقل باشید همین الان توبه میکنید. اگه حکیم باشید به سود خودتونه. اگه همه چیزو به مسخره بگیرید، عقوبتش هم با خودتون خواهد بود. دعوتتون میکنم که کار مسیح و صلیبشو محترم بشمارید. تا برنامه آینده، خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به تیموتائوس، فصل اول. از طرف پولس که به فرمان نجات دهنده ما خدا و به دستور مسیح عیسی امید ما رسول مسیح عیسی است، به تیموتائوس فرزند حقیقی خودم در ایمان تقدیم می گردد. خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی، فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند. همچنان که در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار کردم، باز هم از تو می خواهم که در افسوس بمانی. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می دهند و تو باید با آنها دستور دهی که از این کار دست بردارن. با آنها بگو که خود را با افسانه ها و شجر نامه های بی پایانی که انسان را به مجادله می کشند سرگرم نسازند. اینها به پیشرفت نقشه خدا که از راه ایمان شناخته می شود کمکی نمی کنند. هدف تعلیم ما برانگیختن محبتی است که از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص پدید می آید. بعضی افراد از این چیزها روی گردانیده و در مباحثات احمقانه راهشان را گم کردند. آنها مایلند معلمان شریعت باشند، بدون آنکه بفهمند چه می گویند و یا درباره چه چیز اینطور با اطمینان سخن می گویند. ما می دانیم شریعت وقتی نیکوست که به طرز صحیح از آن استفاده شود. البته باید دانست که قوانین برای نیکان وضع نشده، بلکه برای افراد متمرد و سرکش، برای خدا ناشناسان، گناهکاران، کافران، بیدینان، قاتلان پدر، قاتلان مادر، آدمکشان، زشتکاران، لوادگران، آدم دزدان، دروغگویان و اشخاصی که شهادت دروغ می دهند و هر عمل دیگری که برخلاف تعلیم درست باشد. آن تعلیمی که در انجیل یافت می شود، یعنی مژده‌ای از جانب خدای پرجلال و متبارک که به من سپرده شده است تا آن را اعلام کنم. از مسیح عیسی خداوند ما که نیروی این کار را به من داده است تشکر می کنم، زیرا او ما را قابل اعتماد دانست و برای خدمت خود برگزید. اگرچه در گذشته به او دشنام می دادم و جفا می رسانیدم و اهانت می کردم، اما خدا به من رحم کرد، زیرا من بی ایمان بودم و نمی دانستم چه می کردم. و خداوند فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و آن ایمان و محبتی را به من عطا نمود که در اتحاد با مسیح نصیب ما می گردد. این سخن درست است و کاملا قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد و گناهکاری بزرگتر از من هم نیست. اما به این دلیل رحمت یافتم تا عیسی مسیح در رفتار خود با من که بزرگترین گناهکارانم کمال بردباری خود را نشان دهد و من نمونه‌ای باشم برای همه کسانی که بعدها به او ایمان آورده و حیات جاودانی خواهند یافت. به پادشاه جاودانی و فناناپذیر و نادیدنی خدای یکتا تا به ابد عزت و جلال باد. آمین. ای تیموتائوس، فرزند من، همانطور که مدتها پیش درباره تو نبوت شد، این فرمان را به تو می سپارم و امیدوارم آن سخنان مانند سلاحی در این جنگ نیکو تو را یاری دهد و ایمان و وجدان پاک خود را نگه دار. کشتی ایمان بعضی ها به علت گوش ندادن به ندای وجدان در هم شکسته

که از آن جمله هیمیناووس و اسکندر می باشند که آنها را به شیطان سپردم تا یاد بگیرند که دیگر کفر نگویند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: کاری که برای مسیح به بهترین شکل انجام بگیرد از جانب مسیح آفرین میگیرد. روز 65 از شماره 4 نان روزانه ما، انتظارات واقعی عنوان و دوم تیموتائوس باب 4 آیات 16 تا 18 متن امروز ما از کلام خداست. یک چیز در طول عمرم یاد گرفتم که بیش از حد از مردم انتظار نداشته باشم. این امکان وجود دارد که محبت فراوانی نثار دوستان یا اعضای خانواده اتان بکنید و هیچ گونه قدردانی و یا تشکری بابت تلاش هایتان دریافت نکنید. حتی این امکان وجود دارد که دیگران به خاطر کاری که شما کرده اید کسب اعتبار کنند. اگر از مردم به خاطر آنچه که انجام داده ایم انتظار توجه و یا تقدیر داشته باشیم، قطعاً ناراحت می شویم و از خودمان می پرسیم آیا حق من همینقدر تشکر بود؟ بهتر است در مواقعی که ناراحت می شویم به انگیزه من از آن کار فکر کنیم. آیا ما شوق بیش از اندازه برای دیده شدن و یا تشویق شدن برای کارهایمان داریم؟ آیا می توانیم بدون انتظار از کسی کاری انجام دهیم و بگذاریم دیگران مسئول عکس العمل خود باشند؟ پولس رسول در دوران خدمتش به خداوند چندین بار توسط مردم طرد شد. با این وجود او بر قدرتی که خداوند عطا می کند تأکید داشت تا موعظه به وسیله من به کمال رسد. ما نباید از دیگران آنچرا که فقط مسیح می تواند ببخشد انتظار داشته باشیم و اگر این گونه عمل کنیم کاملا غیر واقع بینانه است. وظیفه ما این است که کاری انجام دهیم و نتیجه آن را به سرورمان بسپاریم، زیرا می دانیم که بالاخره از جانب او پاداش خواهیم گرفت. آفرین ای غلام نیک متدین. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بهترین دوست، قسمت اول. سلام به شما جوانان عزیز، امیدواریم که از شنیدن برنامه های ما برکت بیابین. مبحث امروز ما درباره دوست و دوستی و رفاقته. در دنیای امروز گرفتاری ها و مشکلات به قدر زیادن که کسی به کسی نیست. مردم در تنهایی به سر میبرن، یکی و تنها بار غم و گرفتاری هاشون رو روی دوش هاشون حمل میکنن. هیچ کس رو ندارن که همدم و مونسشون باشه، هیچ کس رو ندارن که به درد دلشون گوش بده. به کی میتونن اعتماد کنن و مشکلاتشون رو به راحتی بازگو کنن؟ کی هست که درکشون کنه و غمخوارشون باشه؟ گذشته از همه اینها، کی هست که دوستشون داشته باشه و در هر شرایطی با صبر و تحمل اونجور که هستن اونا رو بپذیره؟ واقعا کی پیدا میشه که خالصانه و مخلصانه رفیق آدم باشه؟ هر کسی یه چیزی از آدم انتظار داره و اگه نتونی انتظارشون رو برآورده کنی دیگه کاری باهات ندارن. محبت کردن یک معامله بده و بستون شده. هر چقدر بدی همونقدر پس میگیری، یا شاید هم هیچی در عوض گیرت نیاد. خیلی ها منتظرن که با رفیق بازی هاشون استفاده ازت ببرن. برای همین میبینیم که بسیاری تنها هستن و به دنبال یک دوست واقعی و صمیمی میگردن. دوستی که غمخوارشون باشه، دوستی که ضعف‌هاشون رو تحمل کنه و تقصیراتش رو به یاد نیاره و به عوض این که تحقیر و تمسخر کنه اونا رو تقویت و تشویق بکنه. شاید پیش خودتون فکر میکنین که هیچ کی پیدا نمیشه که شما رو برای وجود خودتون دوست داشته باشه و بشه به عنوان یک دوست واقعی بهش اعتماد کرد. اما بیاییم با دقت به دنباله برنامه ما گوش بدین تا ببینیم بهترین دوست آدم کی میتونه باشه. لطفاً توجه کنین. عزیزان، نکاتی که درباره دوست و دوستی گفتیم فقط شامل جنبه های خاصی از یک رابطه دوستی میشه. اما از جنبه های دیگه، یک دوست نه فقط ممکنه برای ما نقش مثبت و مفیدی نداشته باشه، بلکه ممکنه نقش منفی و مخربی هم در زندگی ما ایفا کنه. شاید بعضی از زنهای شوهرها شاهد عینی پاشیده شدن زندگیشون بودن وقتی همسرشون با دوستان ناجور رفت آمد کرده. کلام مقدس خدا در کتاب امثال می فرماید هستند دوستانی که انسان را به نابودی می کشانند، اما دوستی هم هست که از برادر نزدیکتر است. یک دوست خوب یا بد در دوران تحصیل ما چه نقشی می تونه داشته باشه؟ آیا با هم در کلاس درس می شینیم و برای شاگرد بهتر بودن کوشش می کنیم، یا یعنی که با هم خیابونهای شهر رو متر می کنیم؟ کدوم یکی؟ یا اینکه نقش یک دوست رو در سطح کار و کسب و معامله در نظر میگیریم؟ آیا دوستتون شما رو تشویق به امانت و درستکاری و صداقت میکنه یا به کمکاری و تقلب و راه‌های نادرست؟ جوانان عزیز، شاید فکر کنین که بعضی از این جنبه‌ها مانند کار و کسب و معامله و یا امور زناشویی برای بعضی از شما زود باشه، ولی این رو بدونین که اگر از دید روحانی به این نکات نگاه کنیم، برای داشتن بهترین دوست هرگز نه دیر نه زود. حالا میخواییم با هم به کلام مقدس خدا در انجیل شریف رجوع کنیم و ببینیم که بهترین دوست ما کی میتونه باشه. در انجیل شریف بسیاری از تعالیم و مثلها و معجزات عیسی مسیح رو میتونیم بخونیم. عیسی در طول خدمتش بیماران رو شفا میداد، معجزات گوناگون در زندگی مردم به عمل میآورد و حتی مردگان رو زنده می کرد. با مردمان زیادی نشست و برخاست می نمود و از یک ده به دهی دیگر و از یک شهر به شهری دیگر پیاده مسافرت می کرد تا در کلام و عمل حقیقت رو برای مردم آشکار کنه. خب عزیزان، راجب کسی قدری اطلاع داشتن برای شناخت اون شخص کافی نیست. برای شناخت یک شخص باید با او دوستی برقرار کرد. مردمان زمان عیسی هم با داشتن اطلاعاتی درباره او نمیتونستن بگن که عیسی رو واقعا میشناسن. اما عیسی شاگردانی داشت که اوقات بسیاری رو باهاشون صرف میکرد. آنها مرتبا با عیسی بودن. او رو میدیدن، از او میشنیدن و او رو لمس میکردن. در ضعف‌ها و مشکلات، پستی‌ها و بلندی‌های زندگیشون حضور او رو تجربه می‌کردن. در واقع آنها بودن که می‌تونستن بگن عیسی رو می‌شناسیم و در تعالیمشون هم بعد از قیام عیسی مسیح می‌گفتن آنچه را که ما دیده و شنیده‌ایم به شما اعلام می‌کنیم. عزیزان، همین اصل در زندگی تک تک ما هم صدق می‌کنه. به طور کلی شناخت ما از کسی که تازه با او آشنا میشیم خیلی کمتر از شناخت کسیه که سالیان سال او رو میشناسیم. یک زن و شوهر تازه ازدواج کرده شناخت کمتری از همدیگه دارن تا اونهایی که 40 سال ازدواج کردن. البته استثناء هم وجود داره. اما به طور کلی شناخت ما از یک نفر بر اساس تجربیاتیه که با او داشتیم. وقتی با یک نفر وقت صرف میکنیم، اون وقتی که از تمام خصوصیات جور به جور رو میتونیم آگاه بشیم. ولی با تمام این تفاصیل باز هم رابطه ها و احساسات و تجربه ها و محبت های ما انسان ها نسبت به یکدیگر در یک چارچوب محدودی قرار داره. اما جوانان عزیز، بهترین دوستی که ما میتونیم داشته باشیم خود عیسی مسیحه. با عیسی مسیح شما میتونین یک رابطه و دوستی نامحدود و ابدی داشته باشین، چون او نامحدوده. ولی اول باید راجع به خصوصیات این بهترین دوست بدونین تا بتونین به عنوان یک دوست واقعی و بی‌نظیر به او اعتماد کنین. اون وقتی که با یک دوستی بسیار صمیمی و عمیق با عیسی مسیح میتونین تجربیات بسیار عالی و پرشکوهی در رابطتون با او داشته باشین و عیسی مسیح براتون دوستی میشه که با هیچ چیز و هیچ کس عوضش نخواهید کرد. یکی از خصوصیات عیسی مسیح اینه که دوست با محبتیه. عیسی در تمام طول خدمتش شاگردانش و مردمان بسیاری رو محبت میکنه. او با تعالیم و گفتار و همچنین اعمالش محبت کردن و معنی اونو در عمل نشون میده. عیسی مسیح در شب آخر که با شاگرداش شام آخر رو میخوردن حوله میگیره و پاهای تمام شاگرداش رو میشوره. حتی پاهای شاگردی که میدونست او رو انکار میکنه و حتی پاهای شاگردی که میدونست به او خیانت میکنه. ولی عیسی مسیح با فروتنی کامل و محبت بیدریق و بیقیاس خود تا به آخر شاگرداش رو محبت میکنه. عیسی مسیح به جهان اومد تا خدمت کنه، نه اینکه خدمت بشه. او به جهان اومد تا مردم رو نجات ببخشه، نه اینکه اونها رو محکوم کنه. عیسی به جهان نیامد تا بر اساس فکر یهودیان بر تخت سلطنت بشینه و پادشاهی کنه، بلکه اومد تا بر صلیب مجازات گناهان ما رو بپردازه و بمیره و سپس از مردگان قیام کنه تا ما بتونیم با او رابطه شخصی و دوستانه داشته باشیم. او یک پارچه محبت و بهترین سمبل عشق و محبت و دوستیه. بیاین با هم نگاهی بندازیم به معنی محبت در انجیل شریف. می‌فرماید محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. بله عزیزان ما، عیسی مسیح تمام این صفات خوب محبت رو به طور تمام و کمال داره. واقعا پیش خودتون فکر کنین که به جز خداوند کی میتونه کامل باشه؟ هیچ کس. ما انسان‌ها ذات گناه‌آلود داریم و نمیتونیم بی‌عیب باشیم، ولی عیسی مسیح تنها کسیه که هیچ گناهی نداشت به هیچ گناهی نکرد. او بی عیب و بی آزار بود. او مظلوم و حلیم بود و در مقابل جفاها لب نمی گشود. او خشونت رو با محبت جواب می داد. آیا می تونیم دوستی داشته باشیم به غیر از عیسی مسیح خداوند که واقعا با تمام کم و کاستی های ما بسازه؟ نه، عیسی مسیح دوستی نیست که به ما حسادت کنه و یا خودخواه باشه. او دوستی نیست که زود رنج باشه و کینه به دل بگیره. عیسی مسیح دوستیه که تحمل میکنه و باعث خوشی و امیدواری ما میشه. عیسی مسیح دوستیه که بارهای ما رو بر دوش خودش میگیره و برامون حمل میکنه. بله جوانهای عزیز، عیسی مسیح میتونه بهترین دوست شما باشه و شما میتونین با او یک رابطه نزدیک و زنده داشته باشین. میدونین چرا؟ چون عیسی زنده است و شما میتونین با او یک دوستی زنده داشته باشین. او همیشه در کنار شما میمونه، هیچگاه شما رو ترک نمیکنه و در هر شرایطی شما رو کمک میکنه. در شادی هاتون با شما شادی میکنه و دل شما رو به وجد میاره و در غمها و ناراحتی هاتون شما رو تسلی میده و بارهاتون رو بر میداره. عزیزان، مسیحیت یک دین نیست، یک سری قوانین و فرایض مذهبی نیست. مسیحیت یک رابطه و تجربه بسیار شخصی و زنده با عیسی زنده است. مسیح رو میتونین با چشمان روحانی ببینین و لمس کنین. مسیح رو میتونین شخصا تجربه کنین و از محبت او برخوردار بشین. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد میخواییم با شما بیشتر درباره شخصیت عیسی مسیح صحبت کنیم، ولی در همین برنامه اونقدر شنیدین که میتونین قلبتون رو همین الان برای او باز کنین تا داخل بشه و به شما حیات و زندگی نو ببخشه. عیسی مسیح میفرماید: من پشت در ایستاده در را میکوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. جوان عزیز، عیسی مسیح که برای آمرزش گناهان تو بر روی صلیب مرد و سپس زنده شد و الان زنده است، پشت در قلب تو ایستاده و میکوبه. آیا حاضری در رو بروش باز کنی تا داخل بشه و او رو به عنوان بهترین دوست خودت بپذیری؟ همین الان به او اعتماد کن و خودت رو بهش بسپار. با آرزوی برکات مسیحایی برای شما جوانان عزیز، تشویقتون میکنیم که در برنامه بعد به دنباله موضوع بهترین دوست توجه کنیم.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.